Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти. Тому ім'я твоє

Світло дай, но світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Ісусе, ти те запашний пахущами твоїми наповни мене. Ісусе, тепло то примила огрій мене. Ісусе, святий небесний,

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних.

0: благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна. Відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого».
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати

0: Боже, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, Стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Темниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
2: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У січні 1871 року, під час франко-пруської війни, коли французький народ був охоплений страхом, в маленькому селі Понт-Мейн на заході Франції сталося надзвичайне
0: явлення Пресвятої Богородиці. 17 січня четверо дітей побачили у небі над сараєм прекрасну жінку.
2: Вона була одягнена у синій плащ, прикрашений золотими зірками, з чорним вуалем і короною на голові.
0: Діти описували її як сповнену спокою і материнської доброти. Над нею з'явився напис «Моліться, мої діти, Бог скоро відповість. Мій син дозволяє своєму серцю розчулитись».
2: Хоча присутні дорослі нічого не бачили, вони молилися разом з дітьми. Це тривало близько 3 годин. Саме того дня несподівано наступ прусської армії зупинився. Солдати відступили, і Понт-Мейн, як і навколишні райони, був врятований.
0: Це об'явлення стало знаком надії. В час страху і війни Діва Марія принесла мир, закликаючи до молитви і довіри Божому милосердю.
2: У 1872 році церква офіційно визнала це об'явлення. Матір Божа з Понт-Мейну і сьогодні нагадує нам.
0: Навіть у найтемніші часи Бог чує молитви своїх дітей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 6 жовтня. Коли Христос незадовго до своїх страстей ішов до юдеїв воскресити Лазаря, а учні стали відраджувати Спасителя, бо юдеї хотіли його каменувати, тоді Тома на прізвисько Близнюк сказав до співучнів: «Ходімо і ми з ним, щоб разом умерти». 6 жовтня церква вшановує пам'ять святого Томи Апостола. Святий апостол Тома на прізвисько Близнюк був рибалкою з Галілеї. Його покликав Ісус і зарахував до 12 апостолів. Тома всюди йшов за своїм учителем, слухав його науки, бачив його чуда. Велика була його любов до Ісуса. На тайній вечері, коли Ісус сказав апостолам: «Куди ж я йду? Ви знаєте путь». Тома промовив: «Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати ту путь?» Ісус йому відповів: «Я – путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Святі отці навчають, що цими словами Ісус хотів дати науку не лише Томі, але й усім вірним, що Він є найбільшим і найпершим зірцем для нас, на який ми повинні завжди звертати наш погляд, щоб Його наслідувати. Він є найбільший учитель, якого ми маємо слухати, якщо не хочемо заблукати. Він є найласкавіший податель благодаті, яка нас освячує в цьому житті, і податель того щастя, яке чекає нас у небі. А найголовніше, що Він єдиний посередник між нами та Богом, що Він заслужив для нас усі ласки і що на Нього маємо покласти все наше уповання, аби осягнути вічне блаженство. Як і інші апостоли, святий Тома, коли побачив, як воїни в Гетсиманському саду схопили Спасителя, втік. Він був до такої міри переляканий, що вже після Воскресіння, коли Спаситель явився апостолом, і вони розповідали про це Томі, він не йняв їм віри. «Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю». Безперечно, що Тома через брак віри согрішив, адже він бачив стільки чудес Христа Спасителя і чув його заповідь про воскресіння. Однак Тома був усього лиш людиною, і не нам його судити, бо ж і Христос його не осудив. Святий Августин сказав: «Христос вдруге являється апостолам, щоб не дати загинути в безвір'ї своєму учневі». Спаситель стає посеред апостолів і каже: «Мир вам!» А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь невіруючий, а віруючий». І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій!» І каже йому Ісус: «Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». А в тому вигуку «Господь мій і Бог мій» виявилася вся віра і любов апостола Томи до свого Спасителя. Тома, каже святий Йоанн Златоустий, який був охолов у вірі, тепер злякався свого гріха і вголос визнав Христа. А за словами святого Григорія Великого, невіра Томи допомогла нам більше, ніж віра решти апостолів, бо невірство Томи, від якого він зцілився, торкнувшись ран Спасителя, укріпило нас у вірі, що Христос воскрес у самому тілі, яке страждало, і що ми, так само у тому тілі, в якому живемо, станемо в день Воскресіння на суді. Апостол Іван розповідає, що Тома був разом з Петром і Іваном та з іншими тоді, коли Христос після Воскресіння явився їм при Тевер'яцькому морі. Після зіслання Святого Духа, святий Тома, як каже Іван Золотоустий, той Тома, який раніше був слабший у вірі, ніж інші апостоли, став завдяки Божій благодаті сильніший, ревніший і невтомніший від своїх друзів. Так, що обійшов з проповіддю Божого Слова мало не всю землю і не боявся голосити його навіть найжорстокішим народам. Він проповідував у Палестині та Месопотамії. Про його проповіді партянам згадують найбільш ранні церковні письменники. Святий Іван Золотоустий стверджує, що апостол Тома голосив святу віру в Етіопії, а про те, що він проповідував в Індії, пишуть святий Григорій Богослов, святий Григорій Великий та інші. Про це ж свідчить і давнє передання, що побутує в тих краях. Ось що розповідає нам передання про побут апостола Томи в Індії. Правитель того краю послав до Єрусалиму одного купця, щоб знайшов там будівничого, котрий зміг би побудувати для нього величний палац. Апостол Тома, почувши про це, сказав, що він будівничий, і поїхав до Індії. Правитель дав йому необхідні гроші, а святий апостол роздав їх бідним і став проповідувати Христову віру. Коли правитель довідався про це, наказав кинути Тому у в'язницю. Та невдовзі брат правителя, що тяжко хворів, мав видіння. Ангел показав йому прекрасну небесну палату, яку побудував для нього в небі святий Тома. Хворий розповів правителеві про своє видіння, а той велів покликати ув'язненого Тому. Апостол навчив правителя правд віри і розповів про те, що добрими ділами ми будуємо у небі найчудеснішу палату вічного щастя. Після цього правитель і його двір прийняв святе хрещення, а апостол Тома продовжив проповідувати Христову віру. Інше передання голосить, що апостол Тома спізнився на 3 дні на похорон Пресвятої Богородиці та конче хотів ще раз побачити її святе тіло. Коли гріб відкрили, то знайшли його порожнім. Спаситель возніс на небо свою пренепорочну матір. Святий Тома прийняв мученицьку смерть в Індії, де навертав до Христової віри по всій території цієї величезної країни. У східній частині Індії, в Маніпурі, він навернув до святої віри Тертіянку, жінку тамтешнього правителя та її сестру Мигдонію. За це погани накинулися на святого і вбили 5 списами. Коли 1500 року португальці вперше прибули до Індії, то в Маніпурі знайшли християн, які з передання знали, що їх предки прийняли Христову віру від апостола Томи та його учнів. А саме місто Маніпур ще 100 років назад називали місто святого Томи. Мощі святого апостола Томи спочили в Індії, якусь їх частину було перенесено до Едеси і Риму.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. Я всіх вітаю. Доброго всім ранку. В цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися. Чи то цікавою наукою, чи то цікавим досвідом якимось. Та, і в нас сьогодні в гостях зі мною в студії є такий гарний гість, якого ви всі знаєте, який точно має чим поділитися. Це монах францисканець, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу, Отче.
4: Навіки слава.
3: Так, ну що ж, ми сьогодні будемо говорити трошечки так про духовне дитинство, оскільки сьогодні церква згадує святу Терезіту, Терезові дитятка Ісуса, кармелітку. І також, ну, оскільки в нас гість францисканець, ну як же без святого Франциска, та, і про його транзитус. Тож, Отче, з чого почнемо? Що головніше? Тереза чи Франциск? Хто головніший?
4: Ну, вони обидвоє дуже маленькі. Той брат менший називався і сам, і називав нас, щоб ми були орденом братів менших. Ну, а Тереза, навіть маючи на той час уже вдословно велику Тересу, Авільського, то вона без сумніву готова була називатися Малою, і вся церква так її називає.
3: Терезіта.
4: Терезіточка, так. Вона ще й навіть, мало того, ще й навіть дев'ята дитина. Розумієте, наймолодша. Хоч там в історії знаємо її, що там навіть четверо з них, з дев'яти, то ще й маленькими померли. Да, в такому малому віці, а п'ятеро пішли в монастир.
3: Ага, я щось так, знаєте, давно вже читала її щоденник, я думала, що двоє були на небі, то аж четверо було, нічого так, собі. Так. Боже, які раніше були сім'ї, це просто
4: не дивно,
3: вражає.
4: Не дивно, що Бог так благословляв. Ну так ось про Терезку читаємо, що дійсно вона з дитинства, ну відзначалась такою вже, знаєте, от, може так я назвав би, вернула церкві дитинство. Просто то, так як Святий Франциск, так будемо переплітати їх двох. Святий Франциск в середньовіччі повертався до такого дословного, радикального, біблійного життя, тобто євангелічного способу життя. От так настільки радикально, що навіть нічого не мати, ну, ні даху над головою, як сьогодні ні читали, і Господь, вчора в Євангелії ми читали, що Господь каже, до когось йди, ні, хтось казав з натовпу, піду за тобою, Господи, Господь каже, чи ти готовий? Бо звірі мають нори, лиси, правда, птахи, гнізда, а син людський не має де голову прихлити. І дійсно, в Ісуса не було дому забезпечення для всіх тих апостолів. Так, він доказував, що Бог потурбується про кожного, хто проповідує. Тож і Франциск, наскільки радикально це все приймав, що треба у Богості жити, не мати нічого власності, аж поки орден не розрісся. Настільки там вже капітула перша вже була, то там понад 5 тисяч було вже всіх братів, і так поширився по Європі орден, що мусили такі уставом передбачити, якимось чином треба десь їм жити, знаходитись, по яких правилах, і тому так уже...
3: Тому він, власне, написав вже потім устав, правда? Його вже змусили, правда?
4: Перші брати устав спалили.
3: Спалили?
4: Тому що він занадто такий був, вони вважали радикальний, убогий, що так, не знаю, хтось виживе. Вже другий гарненько вже взялися під увагу, бо там вже і корекція внеслася, і духовенством, щоб повинні таки мати певну ту власність, за якою відповідати, бо навіть монастир, в яких живете, то ви теж повинні дбати і тому подібне. Ну так ось. Тому мала Тереса, читаємо про неї, теж дуже, ну, з дитинства така була, швидко все, в три рочки хіба казали, що вона вже готова була вчитися алфавіт, щоб читати. Розумієте, настільки здібна була, все, і питалися її на будь-яких там, розумієте, якихось тяжких ситуаціях, то вона відповідала серйозно, думала про вічність, про Бога, про небо, ну так ось.
3: А мені дуже, до речі, цікаво, що так, коли в неї монахині запитали, ну в них було таке середовище, вона часто бачилася з монахинями, і запитали, про що ти думаєш? Та отак вранці вона каже, я думаю про Бога. Цікаво, бачите, вже з самого дитинства, вже дитина, не те, що ви кажете, здібна, а вона ще й показує, які в неї здібності, до якого покликання, власне, Бог потім її покличе, коли трошечки виросте. Так, але не набагато, трошечки, 16 років, чи 15.
4: 15, вона, так, але з дитинства хотіла бути монахинею, так навіть вона дозвіл, як читаємо, вибила дозвіл у самого папи Римського Лева 13-го. Хоті було 14 на той час років, щоб, ну ясно, що не були ті умови зараз, як і в монастирях, легші, кращі там, і забезпечені, тому і захворіла вона на туберкульоз, і, скажімо, мало прожила. 24, як ми вже знаємо, це, уявляю собі, щоб хтось, чи ти, чи хтось собі уявив, чи я навіть, ну це дійсно, ну хай там є ще й менше прожились.
3: Отче, а скільки прожив Франциск?
4: 44.
3: Але теж небагато, дивіться, Святий Франциск 44, вона 24. Чому Бог забирає так рано? Вони вже дозріли, скажімо так, це вже такі зрілі плоди?
4: Скоріш за все так. Ну, я вважаю, що святий Франциск, скажімо так, він 25, скажімо, років ходив, ну так, у світі, шукав слави, ну, добра, ну, смислу того всього, але 20 років так, як він каже, на 45-му році пішов вже з цього світу, тому ми так і не називаємо майже його смерть, не називаємо відхід, а таке має набоженство, ми транзітус.
3: О, я не сказала, до речі, що в нас зараз іде відеотрансляція також на Фейсбуці і на YouTube-каналі, тому користуйтеся, отже, ще раз покажіть цю таку брошурочку, та, це набоженство.
4: Цікаве набоженство. Транзітус. Навіть починається з букви Тау. Бачите, все, що така найменша буква в алфавіті Тау. І тому святий Франциск дуже полюбив цю літеру. Навіть підписувався настільки.

0: на цей світ як діти. Маю на увазі не в тому такому незрілому ще понятті, знаєте, бо ну, інколи наші такі дорослі вирази кажуть, ну ти як дитина. Тобто, це, знаєте, вже цей вираз означає, що ну, щось не думаємо, не передбачаємо. Тобто, взагалі, якось так, ну...
1: А що тоді треба? От що мені треба робити, щоб бути як Тереска? От, що значить, як бути як дитина в хорошому значенні цього слова?
0: Ну, найкраще подивитися на маму і на дитину. Тому що це, ну, сказати якості, ну, дивіться, якості Терезки, які були якості, вона хотіла бути святою, все. Її покликання, любов вона називала, що моє призначення – це святість. Ну, от треба, ти, Оксанко, скільки про святість думаєш? Ну, в принципі, ти думаєш. Я, тебе
1: я думаю, бо в мене робота вже з цим пов'язана, тому кожного це разу думаю, коли готуюсь до ефірів.
0: Те, що в тебе пов'язана робота. Я тебе
1: думаю, допомогу. Що сказати про святість.
0: Ага.
1: Що сказати, да, не зробити так.
0: Знаю тебе ще й до роботи на, між іншим, нічних чуваннях Святого Олександра бачилися дуже часто і там, тобто не байдуже, ти одна з таких, з небагатьох молодих людей, котрі все-таки і моляться, і там, коли прохання різні прославити, даєш свій голос, чути було тебе скрізь. Тому, да, але чи ти могла би таке сказати, я готова сьогодні стати перед Богом. Мої от, речі спаковані. Чи от, могла би сказати?
1: От я декілька днів вже про це думаю, і я думаю, так, що треба навертатися.
0: Ось, так, бач, оце. Тому що дитина, не випадково Бог нас так навчив нас до Бога, Ісус, навчив нас до Бога звертатися Абба. Тобто таточко, правда, татусю. Ну, просто можна було тато. Ну, тому що в кожного з нас поняття тато – це важливий вираз. Мама – це теж немаловажний. Мама, тато. Ну, і ось не випадково Діву Марію Господь на Христі попросив. Вже, знаєте, помираючи, здається, про що думати? Вже тільки думати, ну, витерпіти до кінця. А Ісус такі заповітні слова каже – жінко, ось твій син, вказуючи на учня, учню, ось твоя мама. Тобто, бачите, Бог нас створив церкву, а на Христі народилася церква. По суті, народились таїнства церкви на Христі. І ось, народжуючи церкву, він каже, мама, а ще в своєму науці Ісус навчив батько, тобто отче, аба називати. Тому, от ми наскільки були б там дорослі, такі ну, вчені, такі вже досвідчені, хтось 50, хтось 70 років, то й папа римський, то єпископ, чи якийсь професор, богослов, а то чи звичайний простий, а хтось лежачий зараз, котрий слухає чи дивиться трансляцію. Є багато лежачих людей, котрі не можуть розуміти, навіть на службу піти. Оце все, що їх щастя чи включать, якщо є телевізор, тобто комп'ютер, як ні, то просто радіо Марія слухається. Оце багато таких святих, як Марта Робін, розумієте, наприклад, що вони 50 років не їли, не пили, розумієте, тобто чи стигматики, ну це вже священник, скажімо, але маю на увазі незнаних багато людей, котрі от переживають оце своє покликання християнське в величезних болях, але не нарікають, тому що от дитинка, вона цим, для мене дитина це та, котра хоче рости. Для мене в першу чергу дитиною буде це рости. Бо дитина, ну, пам'ятаю, там в Шепетівці, коли там задічок мають сестри Юзефітки, ось вони там мають пару груп, менша, старша, і ось вони просто спостерігають таке, що якщо тяжко порадитись якоюсь дитиною там старшої групи, і що не слухається, то їй просто кажуть, так, зараз підемо в меншу групу, і там будеш з ними. О, ні, тільки не це. Боже, вони такі вже слухняні. Тільки не до менших. Я не мала, я вже доросла. Розумієте, настільки ось таке, тому дитина хоче рости. Ну, я сам пам'ятаю, мама, тато, ну тато, для нас синів був тато. Така велика нога в тата, такі руки здоровецькі. Оце я колись виросту, оце я буду сильний. Рости хоче. Так само і дівчинка на маму дивиться, теж буде, і таке повторяється все.

0: Перше – це ріст, бажання рости. Друге, для мене дитина – це довір'я. Просто це таке довір'я.
1: До що... своїх батьків, правда?
0: Ну, до тих, хто виховує. До тих, хто виховує. Вона, наприклад, чи вчиться і говорити, чи вчиться, ну, будь-що вчиться. Все, все її спостерігає за всім. І вона довіряє, що мама каже, оце можеш їсти, це не можеш їсти. А то так може робити, а то так. І дитина довіряє, вона не перевіряє. Вона не, мама дала супу, і дитина ніколи не спитається, мама, ти там щось таке не кинула? Таке недобре, що мені зіпсує здоров'я? Ніколи дитина таке не прийде на думку. Довіряє. Легко обманути, кажемо, дитину. І воно довірливе таке. І от таке це довір'я, надзвичайне, дитяче, має бути і в нас відносно Бога перше, зростати до рівня Божого царства, до Божого царства. Ну, і,
1: Отче, я перепрошую, переб'ю. Тут стосовно довір'я, просто ви так гарно сказали. А чи стосується це стосовно інших людей? Ну, стосовно Бога зрозуміло. Бог нічого нам поганого не бажає. Стосовно людей так само бути дитиною. Теж сподіватися тільки найкращого від людей.
0: Тут,
1: що ви скажете?
0: Тут, власне, що тут майже розум діяти, бо розум – це теж дар Духа Святого. Не буде таким наївним. Не треба таким бути.
1: Мудрі, як голубки. Просто як голубки, мудрі, як змій.
0: Так. Тут треба мудрість включати і разом з розумом. Тобто сім дарів Духа Святого. Через те Господь каже дозрівати, зростати в Божому, для Божого царства. Треба його, повторяю, з дитячим довір'ям приймати, але зростати в святості. І не бути таким, ну, легковірним. Mm-hmm. Не за якимись байками, як святий Павло послав, пише, там ми пішли, і там, розумієте, хтось там таки наговорив, то, і ми вже там говоримо щось. Ні, ми це все досліджуємо, ми це все проповідуємо, ми це все самі переживаємо, і тоді стаємо свідками. Ну, і третє, ну, то це... Вже вилетіло жалове, що це таке цікаве третє.
1: Можливо, безпосередність, я би так сказав.
0: Ні, просто так, ось, я згадав, просто так. От, не задирають вони занадто носа, знаєте. Ясно, що деякі такі є винятки, що там таке вже прямо хоче бути, правда, самою головною. Ну, це таке, це дитячі емоції, і тому, і теж вона це все десь бачить і повторяє. Але просто так. Оце сюди Франциск, отакий в простоті був, ставав перед Богом. Розумієте, готовість довіряти Богові безмежно. А на рахунок людей, я навчився довіряти Богові через довір'я до людей. І навпаки, довіряти людям завдяки Божому довір'ю. От я на собі це пережив, не будеш довіряти людям, Богові теж не можеш довіряти. Через те святий Йоанн і так і пише, що як ти можеш Бога любити, коли не любиш ближнього. Тобто вчися і любові, і довір'ю через ближнього. Ось чому Господь каже, коли питалися, яка більша заповідь, любов до Бога всім серцем, душею, силою, волею, так, звичайно, але ближнього, як себе самого. Тобто, бачите, тут і до того, до тої першої доходимо через цю другу. І краще одного воно доповнює. Тобто транзитус, бо вже час трошки. У нас трошки
1: ще трошки є часу, так?
0: Багато про Терезку можна говорити. Вона це, власне, знаєте, вже отець Олексій, я думав, що він нам залишить, але все сказав, дуже багато сказав, там красиво, що що Терезка, вона хотіла теж бути дійсно і священником, вона хотіла апостолом бути, місіонером, слухати, таке мале, а таке все хотіла. Знаєте, і для того, ну і хорошо, що хотіла, і тому Бог дав і цю властивість. Тобто дуже швидко багато дозріти. Чого навчитися, да, дозріти і піти до неба. А там вже, як вона сама казала, от я вже помру, от я вже перейду до вічності. Вона не боялась тої вічності. Навіть сестри питалися, Тереса, ти не боїшся стати перед Богом суддею? Пам'ятаю цей вираз, вона каже, так мене ж буде судити, хто? Кого я люблю? Кому я повністю належу? Мій наречений, бо мене не засудить. От яке переконання в цій щирій любові. Через те, от вона каже, я то вже от помру, от тоді я вам з неба стільки буду помагати молитву. Тому треба звертатися до Тересу. Вона, ага, і вона називала себе, ну, як вона читала, правда, в 12 розділі, хіба, Коринтян, послання святого Павла, посла, ну, там було, да, і там вона теж зрозуміла, що органи, як порівняно, навіть містичне тіло, хтось ноги, хтось руки, хтось голова, ну, ясно, Папа Римський – це голова, правда, бо він замісник Ісуса, намісник на землі, священники, там, руки, бо уділяють таїнства, ноги, то це ті місця. Онері скрізь. А вона каже, а це все діє через що?
1: Завдяки серце.
0: Серце. От вона сказала, я буду серцем. Серцем церкви. Ну і, будь ласка, і бачите, це тільки діти такі малі. Ось от можу щось таке придумати, щось, от, чорити щось таке, що воно так і сподобається, така несподіванка. І для мене святий Франциск – це щось таке подібне, тому що він щось таке просто, знаєте, от, це тільки йому теж могло спасти на думку таке, щоб перед розп'яттям він дуже плакав. Завжди він не міг, як не міг, ну, плакав і молився, казав, чого люди не люблять любов. Чому люди, дивлячись на розп'яття, ну не бачать, яка це величезна любов, в першу чергу розіп'ята. Це з любові Бог пішов на той хрест, з любові народився, прийшов на цей світ, з любові залишив небо, став людиною, з любові це все з людиною. Тобто від самонародження він захоплювався народженням Ісуса, через те він створив цей вертеп перший і далі. Потім він контемплював Ісуса страждального, а пізніше, ну, воскрес. Сіння, тобто, і ось він, таку думку в нього виникла, звернутися до Бога про таку, ну, ласку, таку, таке, мав прохання, Господи, от що ти відчував на хресті? От яку ти, напевно, любов, от я міг би це відчути, що ти відчував на хресті?
1: Та і саме от, тоді він отримав стигмати.
0: І відповідь Божа була. Ну, раз, хочеш зрозуміти, що я відчував, бо це ж викуплення світу. Навіть слова там Ісус і прагнув, казав, прагнув спасіння, прагнув, щоб всі прийняли цей дар відкуплення. А в кінці, то він же, це останні слова, звершилося. І ось відкуплення відбулося, то Господь таким, знаєте, і полегшенням, і радістю, і любов'ю сказав, і тому Франциск таке попросив, як дитина, а відчути. І ті стигмати були це такою відповіддю. Тому, вертаючись зараз вже до
1: транзитусу,
0: значить, це спомен, ну, смерті, вже так назву, так, щоб людям було зрозуміло, переходу. Оце навіть, бачите, як Пасха – це перехід Ісуса, Воскресіння, так. І ми теж шануємо такий спомен переходу з цього світу до Дому Отця Святого Франциска. Він, направду, вже святістю відзначився за життя. Помер він 3 жовтня, тобто суботу, 1226 року, маючи 44 роки повних. І ось я теж, скажімо, не скажу, що багато святих знаю, щоб мали щось таке подібне, як францисканці. Ну, я дуже щасливий, не знаю, напевно, і домініканці, напевно, там єзуїти, кожен мар'яни, там, маю на увазі, вшановують свого засновника і згадують, і так теж хвалять.
1: І кожен вважає, що його найкращий орден, такого немає ні.
0: Нічого страшного.
1: І праві в цьому.
0: І добре, в небі розберемося. Але от набоженство до Святого Франциска, іменно, власне, перехід транзитус, слово транзитус, і всім все ясно. А, щось там таке там буде, трансформація. Не кажу, а транзитус, перехід. І ось є таке набоженство, і ми його починаємо з гарним таким гімном. Незрівняний блиск сіяння, чудо Божого діяння, славу неба у вічності патріархи здобить скронь. Отець Франциск вірно все чинив. Тобто дуже такі, ну, слова це надзвичайні. Це треба в такій, там, де францисканці живуть, до їх монастиря, це 3 жовтня скрізь по всіх монастирях, ми це на божество маємо.
1: Отче, а чи маєте ви, як францисканці, ще якесь таке окреме набоженство, наприклад, ну не знаю, до Франциска, там якась окрема молитва чи щось там, я не знаю.
0: Знана всім, о Боже, вчини нас знайдям твого миру. Ну це...
1: То Тереза Калькутська також була трошечки такою францисканкою.
0: Та всі вони після середньовіччя стали такими, побачили, що можна бути меншими. І хоч вони були великими, але були меншими через те, що вони... І то розказую гімн. Потім уважно таку традицію ми кажемо, як це сталося, вступ. Я просто розказую цей умови. Потім молитвочка. Пізніше співає знов хор. Вже землю вкрила темряві тінь, і ніч окрила весь світ. Сьогодні смерті день настав, що передбачив святий сам. Після того знову пісні цікавої зачитують лектором. Біографія Томаша Щеляно. І потім, ну, тобто, як це відбувалося? Це було, щоб люди знали, а тоді так написано: Франциск, незважаючи на те, що багато страждав за свої хвороби, бо він стигмати носив 2 роки, це не так легко. І тому, як це все відбулося? Потім знову співаємо гімн сонцю. Знано таке все благе, все вишнє, Господь, це могутній. Дуже гарна пісня. Він буквально це перед смертю її так склав: слави Бога скрізь. Бо він бачив і сонце, називав братом, і луну сестрою, і водичку сестрою, і вітер братом. Все, що флора, фауна для нього була, це велике творіння, де він скрізь бачив Божу, дотик Божий. Пізніше знову то лектор читає наступний, потім псалом, бо взявши вже, як помирав, то він просив: брати, читаємо псалом з глибини, 142-й псалом, до Господа взиваю. Потім він просив, щоб зачиталося Євангеліє, власне, перехід саме про Пасху, і ж коли вже відбула це Євангеліє Йоанна, як прийшла своя година, як Ісуса, то він полюбив всіх під час вечері, от, власне, він установив Євхаристію. Пізніше ми ламаємо також, ми булочки святимо, ламаємо цим хліб, щось таке подібне, і по тому дуже цікавий момент на честь гаситься скрізь світло, і на честь святого Франциска свічка тільки одна горить, ми у вигляді Христа розпростерті руки молимося 5 раз Отче наш, 5 раз Радуйся Марія, 5 раз прославлення Трійці на честь 5 ран стигматів. І потім заключна молитва. Це поки стільки. Шукайте служби, верніше, 3-го числа транзиту, це десь по францисканських. Цей рік ювілейний. Будьмо дітьми. Це дуже важливо, бо діти, вони найпростіше йдуть до Бога, і Бога безпосередньо сприймають, і вірять йому все. І люблять безмежно.
1: Амінь. Так, дякую, Отче, за таку цікаву розмову.
0: Так, швиденько все.
1: Так, це точно щось швиденько. Так, ну що ж, дякую, що були сьогодні з нами. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні був монах-францисканець, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Миру і добра всім!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Бруно Кельнського, священника і ченця. Народився в дворянській родині близько 1035 року в місті Кельні. Він відвідував школу при церкві святого Куніберта, досягаючи швидкого прогресу в науці та побожності, настільки, що святий Ганно, єпископ міста, обрав його каноніком своєї церкви. Потім він закінчив навчання в Реймсі, де мав репутацію чудового поета, чудового філософа і теолога, тому сучасники вважали його одним із найвидатніших учнів Реймської школи. Там він довгий час залишався вчителем і показав свою велику святість і свої надзвичайні знання. Чимало його учнів стали відомими, включаючи папу Урбана ІІ. Приблизно в 1067 році помер архієпископ Реймса, для якого він був найвагомішою підтримкою, але Манасій перший змінив його завдяки витонченим маневрам і мав поганий уряд. Так що Святий Престол був змушений звільнити його з єпископської кафедри. Бруноне не міг терпіти знущань, свідком яких він був, і був змушений бути одним із головних обвинувачів. Папський легат, який скинув Манасію, був настільки зворушений мудрістю та чеснотою Бруноне, що похвалив його в листі до папи та запропонував як найдостойнішого прелатури. Поки начальство готувало його позицію, він пішов на дачу, де вирішив усамітнитися від світу. Повідомивши його бажання декільком друзям, вони всі разом вирішили покинути минущі блага цього життя і прийняти релігійний стан. Тому вони представилися Г'ю, єпископу Гренобля, який привітно прийняв їх і, оцінивши їхнє бажання, віддав їм пустелю Чертоза, де святий Бруноне заснував орден картезіанців. Минуло лише 6 років, відколи святий Бруноне керував цією спільнотою, як папа Урбан II, який вже був його учнем у Реймсі, змусив його поїхати до Риму. Скромний релігійний чоловік ніколи не піддавався такому випробуванню. Покинути самотність було для нього найболючішою з усіх жертв. Він не знайшов у римському дворі тих солодощів, якими насолоджувався на самоті, а ще більше боявся тих мирських відволікань. З іншого боку, папа настільки любив його, що не міг залишитися без нього, і заохочував його прийняти архієпископство Реджо Калабрії. Зрештою, прохання Бруноне були настільки жвавими, що Верховний Понтифік дозволив йому відступити в пустелю в Калабрії. Святий, зібравши італійських учнів, пішов у пустелю в єпархії Сквілаце, відновивши вправи самотнього життя з більшою радістю та запалом. У цій самоті його виявив граф Руджеро, який допоміг йому побудувати нову чертозу. Святий Бруноне залишив нам, крім листів, коментарі до псалтиря, до послань святого Павла та елегію в 14 віршах про презирство до світу. У вересні 1101 року він відійшов на небо, щоб отримати винагороду за свої чесноти та свої зусилля. Молімося! Господи, за заступництвом святого Бруноне-сповідника, дай нам прощення гріхів і звільни нас від нинішнього та майбутнього зла. Амінь.
4: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйон гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з небес. Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1917 році, під час Першої світової війни, у португальському селі Фатіма Пресвята Богородиця з'явилася трьом дітям – Люсії, Франциску та Жасінті. Це сталося 6 разів з травня по жовтень.
3: Богородиця назвала себе царицею Розарію і закликала до щоденної молитви на Вервиці – покаяння та жертв за грішників. Її слова були простими, але глибокими. Моліться! Моліться багато і приносьте жертви за грішників. Багато душ ідуть до пекла, бо ніхто за них не молиться.
2: Одним з найвідоміших стало чудо сонця 13 жовтня. Понад 70 тисяч людей стали свідками того, як сонце почало обертатися і танцювати в небі.
3: Навіть скептики визнали, що це було надприродне явище. Богородиця також передала 3 таємниці Фатіми, які стосувалися війни, гонінь на церкву, навернення Росії та майбутнього світу. Вона наголосила: «Моє непорочне серце стане твоїм притулком і дорогою до Бога».
2: Фатіма – це послання надії і застереження. У світі, що переживає війну і безбожництво, Марія закликала до миру через молитву, віру і серйозне духовне пробудження.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Запитання, які залишаються. Розмови, які допомагають розібратися. Точка зору. Коли важливо розуміти. Коли важливо розуміти.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Точка зору». Мене звуть Оксана Карчевська. І я з радістю представлю гостя сьогоднішнього ефіру. Це доктор історичних наук, професор Українського католицького університету у Львові, відомий історик і публіцист Ярослав Грицак. Слава Ісусу Христу, пане Ярославе!
6: Слава Богу, пані Оксана! Вітаю! Слава Україні!
5: Героям слава! Рада вас чути і бачити, і рада, що все ж таки ми з вами змогли вже зустрітися. І цього року Україна відзначає 35 років незалежності, і це досить такий достатній час, щоб не просто згадати, які ми були 91-го року, а спробувати чисто відповісти, що ми за ці 35 років набудували, що втратили, чого навчилися, чого не навчилися робити. За цей час Україна пережила кілька дуже різних етапів. Від ейфорії незалежності до розчарування. 2 майдани, російська агресія, повномасштабна війна. Змінилася не тільки держава, політика, наші уявлення про безпеку. Змінилися самі люди та українське суспільство. Тож сьогодні хочемо поговорити про Україну саме в цьому ракурсі. Якою є наша держава сьогодні, наскільки вона демократична, чого ми навчилися, і які помилки можемо знову повторити? Якою Україна має стати після війни? І чи може війна стати тим початком нового, кращого етапу для нашої держави? Пане Ярославе, розпочнемо саме з цього. Якщо подивитися на Україну 91-го року, Україну після 2 майданів і Україну 2026. Чи можемо ми сказати, що перед нами фактично вже 3 різні українські суспільства? І що Україні за ці 35 років вдалося, а що ні?
6: Ну, перш за все, дякую, що ви мене запросили. На те питання, я вважаю, неможливо відповісти, поки не кінчиться війна. Тому що відповідь залежить від того, як довго буде тривати війна, які будуть її наслідки. А ми ще цього кінця не бачимо. І нас таки тяжко передбачити. Але що можна сказати, що вже сталося? Ну, перш за все, я говорю про війну, ефект війни, тому що, вважаю, найбільше зміни все-таки війна. Перш за все, Україна стала більш однорідною. З одного боку, це тому, що Україна втратила Донбас і Крим, які були найбільші проросійські території, які завжди найбільше постачали територіальну базу для партій регіонів та інших подібних партій. І це дуже сильно, якби, Україна зробила такою більш однорідною. Але також той факт, що під впливом російських дронів, російських ракет, все більше і більше кількість мешканців України, зокрема, в таких міст, таких як Харків, чи Одеса, чи Київ, переходять під знак на українську мову, на українську тематику, що є дуже очікувано під час війни. Тут нічого нового такого немає, це класика жанру. Ми просто не знаємо масштаби цього процесу, поки що буде видно після війни, і ми розуміємо, що дуже залежить від того, як іде війна. Якщо українська сторона має перевагу, то очевидно збільшиться кількість людей, які переходять на українську мову, чи йде тисяч, що ні, то очевидно можемо чекати звані процесів. В кожному випадку зарано ще казати, будемо дивитися і будемо чекати. Але що є? Що є? Перш за все, очевидно, є великий прорив в Україні. Скажемо, прорив в Україні воєнних технологій, яким дається зараз заперечити. По-друге, при всіх недоліках, які має українська армія, це найбільш боєздатна і найбільша армія Європи з найбільшим досвідом. І всі розуміють, що ця армія зараз є захистом Європи і надії майбутнє. Також маємо дуже великий прорив креативності. Багатьох галузях, мистецтві, активність громадянського суспільства, волонтерство, все інше, знаєте, це не можна переменшувати. Тут це те, що дійсно є український, у такій собі феномен, стійкість. Це те, що викликає подих у чужинців. То негативно. І тут, я вважаю, найбільше негатив полягає в тому, що мимо того, що маємо такі прориви, держава сильно відстає. Таке враження, що держава в минулому. І цей прорив збільшується. Ми це бачимо в зв'язку з корупційними скандалами, в зв'язку з іншими речами. І питання зараз ключове, чи можна подолати цей прорив і як їх подолати. Насправді держава має бути попереду, а вона зараз є позаду. Ну і очевидно, те, що завжди треба говорити, і особливо зараз, ми повинні рахуватися з наслідками війни. Війна не кінчається з останнім пострілом. Ці наслідки війни будемо ще чути дуже довго. І знову ж таки, то йдеться про український досвід, це універсальний досвід. Скажімо, всюди відомо, що закінчення війни приводить до стану злочинності. По тій простій причині, що багато тих, хто брав участь, має травми. От є статистика, скажімо, британської армії після Афганістану і Іраку, 14% всього цих солдат вчинили ті злочини і попали в тюрму. Це те, що є неминуче. Буде те, що називається комплекс ветеранів. І це, знову ж таки, універсальне явище, буде багато людей, і заслужено тільки казати, що вони не за це проливали кров, що жертви надто великі. От і не виправдані таким, що очевидно буде ексодус населення, те, що ми зараз демографічні. Тобто дуже буде багато негативних явищ. В кінці я закінчу тим, чим почав. Баланс, що переважить позитив чи негатив, залежить від того, як довго буде тривати ще війна. Чим довше буде тривати війна, тим більші ризики негативних факторів. Чим менше буде користуватися війна, тим легше нам буде пройти. Звичайно, це на наших силах, тому що розуміємо ключ від миру зараз нам жити в кишені України. Ключ кишені залишить. Континує питання ключове, як його змусити прийти до миру.
5: Дякую. Це тут є ще одна цікава річ, то ви сказали про російську мову. Попри все, те, що ми сьогодні знаємо про Радянський Союз, попри те, що маємо зараз уже війну повномасштабну, частина українців досі ностальгує за Радянським Союзом. Чому? Що стоїть за цією ностальгією? Пам'ять про молодість, розчарування владою, або, можливо, щось інше?
6: Нема одного фактору, пояснюю, пані Оксану. Все те, що перелічили. Але я думаю, що один фактор, який йде війна, ностальгія за стабільністю. Було погано з Радянського Союзу, але було стабільно. Було передбачувано. І головне, як але був поганий мир. Поганий, але мир. Дуже важливо. І зрозуміло, що це дуже позитивне. Дуже зрозуміло людське почуття. Хоча я би казав, знову ж таки, я не бачу перед собою опитувань. Мені здається, що якісь люди, які ностальгують за Радянським Союзом, як за Радянським Союзом, Радянським Союзом, дуже мала. І це право на старше покоління. Але це я розумію, чому, але це, знаєте, довга тінь. Так само, як війна має довга тінь, так і Радянський Союз має довга тінь. І треба думати, що це тінь буде тривати 2-3 покоління. Це нормальна річ. Тінь дуже довго. Вона швидко не приходить. Історія має значення, воно, знаєте, революційна сила. Дуже важливо. Але що, знову ж таки, я вертаюся до того, що є таке просте правило, їх називає правило трьох поколінь. Насправді, оці зміни, ну, це, знаєте, не ображайтеся, може спрощую, але образ Мойсея 40 років – це не простий образ. Це означає, що от питання, де є, тобто зміни забирають більш-менш три покоління. Це питання, звідки, де є нульова точка. Тобто та нульова точка була 91-й рік, цієї точки нульової був 14-й квітня, рік Майдану, чи цією точкою є 22-й рік початок війни. Отже, я думаю, якщо говорити про мову, то справжня відлікова точка – це 22-й рік, коли російська мова була пов'язана реально з агресією і загроженням. Ні, це дуже важливо. А тепер питання, чи ми можемо запустити ці процеси, щоб за три покоління українська мова стала, скажімо так, домінантний угорська. Це означає, що англійська зникне, але російська має перейти в статус, скажімо, приватної мови, так як угорська мова чи якась інша мова національних меншин. І то знову дуже багато факторів, які варто передбачити, бо треба державну політику. І розумну державну політику. Примус нічого не зробить, бо ми бачимо, як Росії забороняли українську мову, то навпаки, знаєте, посилив опір в українців. Треба тут певне статті, знаєте, soft power. Тобто привабливості інших речей. Знову, я не буду говорити, дуже важливо, але ми повинні розуміти одну просту річ. Вибачте, ж так може кажуть, як навіть по-мендельськи. Люди розуміють тою мовою, яку вони чули від своєї матері, яку вони приймали, знаєте, слухали музику в рідкому віці, мову, яку вони закохувалися і признавалися кохання. Це емоційне. І тому, конечно, російська мова означає російську Росію. Це означає просто добрати певних об'єктивних історичних процесів, вона не об'єктивних, суб'єктивних речі, коли Україна, радянська Україна, була об'єктом русифікації. І тут думаю, знову таки питаюся цього. Це біологічна явно, що це зміни поколінь. На жаль, має відмерти моє покоління. Бо я себе теж це покоління нашу. Покоління, я не розмовляю російською мовою, російська мова дуже погана, це не може не гірше, якою користуюся. Моя дружина кожен раз, коли я починаю говорити по-російськи, пробують мене просто не зупинитися, бо мене боїться, що вмре від сміху, коли чую мою російську мову. Але так залишається факт. Є ціла сім'я російської мови, для яких російська мова має емоційне прив'язку. А не обов'язково, знаєте, політичний вибір. Але знову ж таки кажу, наберемося терпіння. А добрися спільне означає, що має пустити на самотік. Мають бути певні речі, знаєте це. Ну і останнє, що я дуже надіюся, якби хтось довго говорить. Я вважаю, це не моя теза, це теза Бориса Акуніна, яку я вважаю дуже добра теза, що якщо прийти українсько-російську культуру зараз, ведучи російську культуру в аналогу, це культура зараз в Іспанії. Назва не падає. Тобто українська культура зараз не піднесена. Розумієте, дуже важливо для мене, щоб це піднесення скінчилося з війною, тому що зрозуміло, війна весь час загроза сприяє таким креативності дуже важливо. Тобто я дуже надіюся, що українська культура, українська ідентичність буде знаком дуже високої креативності після війни. Оце на ці речі найбільше кому надії.
5: Дякую, пане Ярославе. Тоді хочемо так перейти від Радянського Союзу, від цього минулого, до демократії. Ми зараз багато говоримо про європейський вибір, про демократичні цінності. Але наскільки демократичною є наша країна сьогодні? Чи не виникає небезпека, що під час війни ми настільки звикаємо до такої концентрації влади, що потім буде складно повернутися до такого нормального, звичного демократичного життя? Так я так хилю до цього, чи потрібні Україні зараз вибори?
6: На відміну від попередніх питань, це питання достатньо легке, тому буде так дуже коротко. Для мене головний критерій демократії є, чи ви можете сказати, хто буде наступним українським президентом.
5: І це моє наступне питання.
6: Ні, ви можете, і ніхто не може. Тому що, власне, в цьому перед демократія. Демократія полягає не передбачуваності політичних процесів, бо боротьба демократія означає вільну політичну боротьбу. Безумовно. У нас кожен президент появляється майже і звідки. Хто чекає наступа, хто чекає, у 89-му році не створюється, що президентом буде Кравчук. Відносно того, що буде Кучма. От, хто чекає Ющенка, навіть того самого Януковича, Зеленського, Порошенка, мені дуже важливо, тобто це. Тобто вони всі появилися нібито ні звідки і результатом політичного процесу. Отже, це критерій такий. Якщо ви не можете сказати, хто буде наступний президент, значить це є демократія. В Росії і в Білорусі на таке питання просто дуже легко, правда ж? Не треба вибори робити. У нас інша проблема. У нас проблема є та, що ми маємо певні демократичні процеси. Вони є, бо вони місяць ротації міняють нашу еліту. Проблема є та, що ця демократія, якби можна сказати, є by default, складно обставинами. А вона не інституціалізована. Найбільше ритм – це інституціалізувати українську демократію. І тут, на жаль, мушу сказати, що війна останні 2 роки дає свідчення певного регресу. І ми це бачимо. Картонні мітинги і, знаєте, і от скандали – це для мене дуже виразно. Тому що що є? Є президент, є влада, і рішення при цій владі і свій стан визначається значною мірою, як близько тих, які не президента. І при чому це також особисто діяльність, таким всі інше, це те, що є велика загроза для будь-якої демократії, бо це авторитарність. Я думаю, що це є тимчасове. Я думаю, що це є тимчасове, тому що українцям далі залишається запит на зміни, і ми цей запит маємо, дуже високий. Насправді, вони не здавалися цим станом Києва. Ну, крім того, що українці мають тепер чоловіний запит, крім змін і безпеки, що їх ключові. Тобто українці хочуть з одного боку безпеки, це чого не перше. І це зрозуміло, бо це війна. Не хочуть міру. Другі вони хочуть змін, бо їм не хочуть по такій системі жити. Але третє дуже важливо є, вони хочуть фахових лідерів. А це означає, що такому лідеру, як Зеленському, швидше всього майбутнього нема. Більше майбутнє, тому що він не фаховий. Очевидно, можна сказати, що Зеленський може відповідав першій умові за безпеці, може так стати по другій умові, але на жаль, чи відповідає третій. Тобто нас чекає новий президент швидше всього, або зміна політичного класу. І це буде найкращим доказом, що крім демократії.
5: То так прогнозувати, хто конкретно це може бути, неможливо.
6: Я не займаюся п'яклунством, я знаю, віруючи, так що не можете сказати, ніхто. Господь Бог знає, але якщо ви маєте доступ, прийми телефон до Господь Бога, то, будь ласка, подзвоніть, ми він вам розкаже.
5: Чесно, немає жодного уявлення, хто може стати дійсно президентом. Але знаєте, навіть найкращий у світі президент, він не може вирішити всі проблеми, тому що сама держава також, самі люди також мають стати іншими. От якою має стати Україна, щоб забезпечити власну безпеку після цієї війни? І тут не йдеться лише про сильну армію, це само собою. Наскільки важливими тут будуть такі реформи, можливо, економіки, там верховенство права, освіта, демографія, здатність суспільства триматися разом. Наскільки це все важливо і чи реально нам побудувати таку сильну державу?
6: Українці дуже красивий народ. Не кохає зачарування. Я, знаєте, сам, коли почалася війна, в моїх розмовах ми все більше і більше велика красива країна. От ніколи не чуваєш так цю красу, коли загроза, поки не прийдеться загрозу втратити. Але при цій всій нашій красі ми маємо певні замилування, самозамилування, певні ілюзії. Ми шукаємо ідеального президента. Його не буде. Справа не в ідеальному президенті. Справа в команді, яку може простити такий президент. І ця команда має мати політичну волю, дуже наголос, волю політичну, радикально міняти країну. І про чому знати, як це можна робити. І дуже ключове для мене те, що це не є економічна реформа в першу чергу. Економічна реформа є наслідком. Як і в армії, всі інше. В першу чергу це і зміни політичні. Тому що ці всі зміни запускаються політичними реформами. А ключова реформа для мене, і вибачте, що повториться як мантру, це судова реформа. Це теж судова реформа. Перша забезпечує базову справедливість. Це дуже важливо для будь-якого суспільства. Без базової справедливості неможлива солідарність в цьому суспільстві. Бо якщо хтось виграє, програє нечесно, то солідарність не може бути. Підкупивши судді чи щось інше, змислувши на нього. А дуже важливо, судова реформа забезпечує недоторканність приватної власності. Це вивільнює величезну енергію змін країни. Це може, скажімо, може кожен економіст або кожен другий економіст. Головні ресурси для реконструкції країни не йдуть так з інсонніших інвестицій, як лучших інвестицій. Дайте людям вільно жити і вільно заробляти гроші. А для того це не має бути, що ви самі зараз кажете, що ми вільно жити, вільно заробляти, не може бути часткою рейдерська атака. А що рейдерська атака? Це позбавлення вашої власності. Я, знаєте, нагадаю вам такий простий факт, що мені колись прийшов до голови, і знаєте, я таке як откровення. От, не знаю, чи у вас це таке може було. Чи ви собі уявляєте, що нерідко знайдете, скажімо, там сотні сімей, які мали передати власність від діда до сина, від сина до внука. Що в випадку, скажімо, Франції чи Німеччини, чи навіть Польщі, просто не могли себе уявити, тому що там є тяглість. А нас постійно знищували власність кожного покоління, і майже кожне покоління мало починати з нуля. Дуже важливо. Оце, як на мене, є одна з найбільших структурних проблем України. Знову ж таки, щоб цю проблему позбутися, ми маємо запустити певні політичні процеси, коли власність є недоторкана. Це не моя теза, це теза, про яку говорять економісти. Зокрема, я вийшла зараз читати книжку Орландо де Сото про таємницю капіталу. Чому капіталізм працює в одних країнах, не працює в інших. Він цю книжку дуже гарно порівнює Україну часів Кучми, корумповану країну, політичну країну, і з Америкою початку 19 століття, той самий тип країни. Ці самі проблеми. Тільки що сталося в Америці, стався корінний пролом, бо прийшов політичний лідер і клас, який зміг змінити країну, перезапустити її. І це сталося сюрприз під час громадянської війни. Абрахам Лінкольн. Про це якось забуваємо. Ключові реформи, які поставили Америку на шлях той, які не стали супердержавою, сталися в власний момент війни. І ще раз тобі вертається в цю тезу. Досвід показує, що ці зміни треба робити в часи найбільшої кризи. Тому що люди рідко, коли роблять реформи з доброго життя. Ці реформи робляться з конечної потреби. І зараз це конечна потреба є. І тут я, власне, вважаю, в цьому полягає якби слабкість України чи недолік України, що ми цього не робимо. Війна йде, ми працюємо радше в режимі пожежника, де активні пожежі реагуємо, а натомість дуже мало є оцих посувань на політичні. Єдина надія, яка залишається, може дві надії, те, що громадянське суспільство, ті самі картонні майдани, які такою жовтою карточкою йду в ряду, не очевидно Європа, яка дає гроші, але взамін за реформи. Тобто є мене тиску. Тобто це все процес, знаєте, амбівалентний, як кажуть, знову ж таки, амбівалентний, двозначний чи багатозначний. Поживемо, побачимо. Але я вважаю, що в Україні є шанс на такі реформи, тому що, перше, війна, а по-друге, матеріально це. Громадянське суспільство, є експерти, які вже були при владі, які знають, що робити, тільки от треба, власне, міняти владу, але як це буде, коли, зараз тяжко сказати.
5: Дякую за таку розгорнену відповідь. Якщо говорити про нашу безпеку, знаєте, то неможливо оминути Росію. Багато хто, можливо, вже не багато, але все ж таки є люди, які думають, що закінчиться епоха Путіна, ну і, можливо, Росія зміниться. Але чи справді зміна одного лідера, чи дійсно принципово змінить? Що має відбутися в самій російській державі і суспільстві, щоб Росія перестала бути загрозою і для України, і для інших східноєвропейських країн? Що ви скажете?
6: Я думаю, що тут маємо спільну згоду. Поки Путін є, змін не буде. Тут ми погоджуємося, правда ж? Найбільше питання, що буде після Путіна? Отже, перша відповідь є, Путін піде, путінізм лишиться. Тому що Путін є продуктом російського суспільства. Навіть не тільки російського суспільства, російської політичної системи, яка з часу кидає наверх таких психопатів, як ото Іван Грозний, от Петро І, знаєте, Микола І, Ленін, Сталін. А тепер, знаєте, Путін. Як казав Дмитро Чижевський, відомий український філософ, що історія Росії – це безконечне божевілля з короткими світлими прогалами. Тобто оце є дуже важливо. Тобто політична система не зміниться, вона буде. Єдине, що буде версія Путін-лайт. Можна далі подумаємо собі так, як сталося після смерті Сталіна, тому що, напевно, неминуче буде боротьба за владу, напевно, неминуче буде якісь попущення. Напевно, ця нова політика буде більш готова до перемир'я і, неможливо, навіть миру, але це не означає, що не буде докучати Україні. Не означає, що вона перетвориться в дружню Україну. Ні. Бо тут, знову ж таки, треба ті самі речі, що ми говоримо про Україну, тільки якщо Україна це, скажімо, тут легше це зробити, Росія це набагато тяжче, бо тут історія цілком інша. Тобто ключові є політичні реформи. Треба розбити цю систему. Систему психопатично. Яка весь час завжди викидає на себе соціопатію. Знаєте, стільки не ремонтуй, як казав, знаєте, Чорномирдін, пам'ятаєте такого діяча, що стільки не робився на Колька Порес. Оце є. І тут вже питання, що буде після війни. Бо питання є, перше, чи Росія зазнає поразки. Я б не думала, щоб це сталося, не має знати поразки, тому що це найкраще може стати з Росії. Це бідкий шлях. Щоб Росія став нарешті нормальною країною, знаєте, зокрема, не тільки своїх сусідів громадян, але своє власне населення, тому що це населення також нищиться і опозиція, і на полі фронту місні шторми, таке інше. Дуже важливо. А друга дуже важлива річ, може найбільше шуча, що був тиск Заходу, заміну станції, щось інше, щоб Росія почала робити справжній рахунок. То саме, що Україна, тільки Україна багато далі зайшла в цю реформу. Україна багато далі це зробити, тому що зробила великий шлях, перший, другий Майдан. Вже нам дав дуже великий цей. Росія навіть не пахне тим всім. Тобто, знов-таки, думайте про три покоління. Три покоління і про відлюкову точку. Точку нуль. Я пропускаю, що такою точкою нуль може стати смерть або відхід Путіна. От, коли вона станеться, ми не знаємо, але принаймні так з точки зору історії можу прогнозувати.
5: Але ви говорите, що треба розбити цю психопатичну систему. Хто це має робити? Я так розумію, що все ж таки тиск має бути зовнішній, так? Тобто всередині так. Люди не будуть рухатися.
6: Ні, ну російська опозиція надто слабка. І вона це розуміє, пропускає. Ну, може, надуває, що ти не розумієш, що насправді вона не помиляє населення, населені слуги. Вона зможе прийти до влади, вона сама автоматично може ці реформи зробити, вона має постійних ресурсів. Це може бути тільки співдія. Співдія, і знаєте, в Росії ще дуже довго треба, щоб цього пацієнта лікувати. Дуже важливо. Але знову-таки питання риторичне. Очевидно, має бути тиск на Росію. Сама Росія є надто слабка, щоб справитися з цим лікарем.
5: Дякую. Ну, про Росію ми поговорили. Ще одна країна, яка дуже нас цікавить, ще один наш сусід – Польща. Ми постійно повертаємося до нашої історичної пам'яті, зокрема про Волинську трагедію. Ну, ми називаємо її так. Наші сусіди називаються Волинською різнею. Буквально останній місяць ми знову бачимо, як ця тема такою залишається чутливою. На Волині відбулися перепоховання польських жертв після нових ексгумацій. Водночас Україна також отримала дозвіл на такі пошукові роботи останків українців у Польщі, в Ласкові. Але вже на початку вересня виникла нова суперечка навколо польського представника Інституту національної пам'яті. Йому заборонили в'їзд в Україну, не знаю з яких причин. От як нам нарешті порозумітися з поляками в питаннях нашої спільної історії? От як говорити, наприклад, про Волинь, так, щоб пам'ятати про польських жертв, ну, але водночас не відмовлятися від власного бачення історії, та від своїх героїв. Що потрібно зробити, щоб перестати постійно повертатися до цих суперечок? Так, знаєте, крапочку поставити.
6: Ну, дивіться, я не вірю, що можна ставити крапочку взагалі. Це безконечний процес. Я б радше казав поставити якісь три крапки. Тобто процес запустити. Я вважаю, що основі цього процесу і критичне переосмислення і української, і польської історії. Це дуже важливо. Не одної, а двох історій переосмислення. Дуже важливо. Тобто треба кивати пальцем не на одну, а подивитися на самого себе. Моя теза дуже проста, що українці і поляки опинилися в дуже поганій ситуації. Те, що Тімоті Снайдер пише «Криваві землі», вони були точкою найбільшого насильства, найбільшого терору. Знаєте, і тому в цій ситуації, такого екстремального терору, немає жодної групи, етнічної, релігійної чи будь-якої, яка би не була одночасною жертвою і злочинцем. Тому казати, що ви тільки жертвою, а хтось був тільки злочинцем, це не то, що несправедливо, це не відповідає істині. Це просто, знаєте, запускання диму. Це перша теза. Друга теза, я вважаю, що в часи війни це неможливо. Тому що в часи війни це комінші пріоритети. Ніхто не буде миритися, ніхто не буде радикально передати історію в часи війни, бо це час на мир. Європа робила це після Другої світової війни, не під час війни. Оцей процес. Сама навіть Польща, коли переоцінювала свою участь поляків в Голокості, якщо пам'ятаєте цю дискусію про Єдвабне, робила це вже коли мала захист від з Росії, тому що вона в той час, коли і НАТО, і Європейський Союз, це буде скоріший клімат. І третя теза, ніхто не має права казати сусідові, кого святкувати, хто має бути героєм чи ні. Це має бути цілком, суверенність має бути обидвох. Ми маємо навчитися годитися, не годитися. І ми маємо провести до того часу, що наше майбутнє буде визначати не минуле, а сучасне. Я не знаю, коли як це станеться. Я, на жаль, тут і досить скептичний. Знаєте, люблять цитувати ту польську приказку, що мудрий поляк по шкоді. Спочатку має стати шкода нанесла від поганих стосунків польсько-українських стосунків, поки суспільство не отягнеться. Припускаю, щось подібне може бути випадку України. Але я вважаю, що, перш за все, не треба нічого нікому забороняти. Ми вже зробили цю помилку, коли заборонили ексгумацію на Волині. Без цього було б... Я розумію, що це була формальна причина. Але при формальних причинах це різні інтереси. Різні інтереси нам, полякам, українцям треба бути разом. Перед цим загрозу. Перше, не треба забороняти. По-друге, ну... Це є радше ілюзія, і я розумію, що вона неможлива, хоча польські українські історики на це згодяться. Треба на якийсь час заборонити політикам говорити про історію. Біда, знаєте, в польсько-українських стосунках є те, що тепер президентом Польщі є політик, історик. В чому не найкращої якості? Скажемо так відкверто. І останнє, щоб, знаєте, так вже точно сказати. Я вважаю, що зараз не час на слова. Все, що можна було сказано, вже сказано. Весь набір ідей, пропозицій вже є. Зараз час надії. Ну, смисл надії. символічні дії, щось таке, що може краще промовляти до суспільства, аніж, скажімо, будь-які, знаєте, там заяви чи щось інше. Скажу, справи ветеранів, справи дітей і таке інше. Знаєте, що ще дуже емоційне, що дуже близьке. Тобто загальне правило є, хочеш миритися, не починай з великих історій зверху, великих ідеологій. Бери людей, розказуй свої історії, дуже важливо. Тобто дай цьому людський вимір. Бо коли це несе людський вимір, людям варто більше легше з собою говорити. Тобто я це, знаєте, можу говорити, говорити дуже довго, але знову ж таки вертаюся до цього. Зараз час надії, я не на слова. І єдине, що можу сказати за кінець, це те, що на щастя і в Польщі, і в Україні є дуже багато людей, які це розуміють, і не тільки розуміють, а пробують щось робити. Ми бачимо спільну заяву єпископа, спільну заяву про співгромадянського суспільства. Я сам зараз беру участь в такому тим-тенку, який пробує польсько-українською, пробує на ті розв'язки. Тобто я думаю, що зараз час на такі розв'язки. Ну, але знову ж таки, не можу передбачити, тому що такої розв'язки ще немає, але припускаю, що будемо рухати в цьому напрямку. Інакше, і Україна, і Польща будуть мати великі проблеми.
5: Дуже дякую, повністю погоджуюсь, що, власне, ніхто нікому не має нічого нав'язувати чи щось забороняти. Дякую. А от демографія країни. У нас уже давно не 52 мільйони. За різними джерелами, українці наразі близько 30, ну, хтось каже, 32 мільйони в Україні. Мільйони українців живуть за кордоном. І так чи інакше допомагають розвивати економіку інших країн. Чи стане українська діаспора таким сильним ресурсом для нашої держави? Економічним, культурним, інтелектуальним? Чи ми просто втрачаємо ціле покоління людей, які просто асимілюються? Як ви вважаєте? Українці асимілюються?
6: Це складне питання, немає однозначної відповіді. Можна дати різні сценарії. Очевидно, що негативний сценарій, що ми втрачаємо. І будемо далі втрачати. Це очевидно. І ми втрачаємо навіть без війни. Тому що ми мали цей процес і раніше запущення, перш за все, тому що падає народжуваність, це очевидна реч. Також була великий відхід населення з поза України, які шукають собі кращої долі, а не в цій Україні, які ми жили про 14-14 років. Це зрозуміло. Друга річ є та, що насправді, каже історія, жодна успішна національне будівництво держави не обходиться без еміграції. Це, наприклад, італійців, ірландців, поляків, навіть євреїв, які мають велику діаспору. То вся ця діаспора так чи інакше впливало на будівництво цих молодих національних держав. Знаєте, навряд чи був польський успіх 80-х років, коли порядку не було так багато в Європі 80-х чи в Америці 80-х роках. Тут назирало це є. Зразу ми бачимо, яку роль зіграла українська діаспора, стара. Тепер думаю, що із нової діаспори. Ну, перш за все, вона інша. Перше, вона молодша набагато. Це переважно молоді люди, які виїхали, проводили жіночі. І чого не з дітьми також. Ото такий демографічний зріз. Отже, що є? Очевидно, що дуже важливо, якщо чим довше ти залишаєшся за кордоном, тим краще, більше шансів, що ти вже входиш в цю структуру, ти маєш успішне життя. Я зараз говорю з вами з Відня, і в Відні майже всі українці дуже успішні. І навряд чи вони хочуть вертатися. Ну, принаймні, більшість них. Очевидно, діти, які ходять до школи 3-4 роки, також вже звиклися до цього. Тобто це все грає, можна кажучи, про нас. Що грає за нас? Ну, перш за все, в світі сучасних технологій вже неважливо фізично, де хто знаходиться. Важливо, хто що робить. Можна робити багато щодо України не тільки в Києві чи Львові, але в Відні чи Лет'явіку. Ми це розуміємо, правда ж? Дуже важливо. Крім того всього, ми не знаємо, який буде робітничий ринок, робочий ринок за 2, 10, 5,

0: багато вернулося. І в мене дуже просте спостереження. Ті, що хочуть спокійно, ситого і дуже нудного життя, залишаються за кордоном. Ті, що ж мають драйв, амбіції, адреналіну, вони вертаються. Тобто амбітні вертаються. Тому що амбітним молодим людям є набагато більше шансів зробити блискучу кар'єру в Україні, ніж в Польщі, Франції чи Америці. Хоч мені, що нам власне йдеться про на це ядро, про цих амбітних людей, які, маючи західну освіту, зможуть вертатися в Україну, робити справи для України, особливо коли буде мова захопити Європейську інтеграцію. І я маю надію, що ці молоді люди стануть власне золотою акцією України після війни, коли Україна вже почне активно інтегруватися в європейський простір.
1: Обнадійливо дуже це звучить. Ви говорите, що можуть повернутися, і тим більше так.
0: Вона може повернутися. Знаєте, я живу в Україні, але дуже часто буваю за кордоном у зв'язку з війною. Я це маю спостереження. Дуже багатьох чужинців і українців Україна манить просто. Знаєте, це як наркотик. Тому що той, хто приїжджає в Україну, має цілком інше почуття. Знаєте, як козака в степу. Знаєте, Індіана Джонса, вона каже, так? Коли тут щось робиться, адреналін дуже високий. Життя цікаве. Не це нудне, позбавлене сенсу, знаєте, який є на Заході, дуже розумно. Крім того, що дохоплює чужинців, почуття емпатії, солідарності і українців. Знаєте, щоб ви розуміли, комфорт є добрий, але він позбавляє сенсу. І ніхто не
1: Сто
0: хоче ми.
1: відсотків.
0: Не стаємо егоїстами, а бути егоїстами тяжко, тому що ми такі суспільні тварини України, люди. Не дуже важливо. А українці пощадання. Тобто мені це дуже важливо. Українці це дуже важливо, це як наркотик. Дуже добре про це Тімоті Снайдер казав. Що Європа це проза, Україна це поезія. А люди завжди хочуть поезію мати. Україна це почуття до неї. Тому я маю надію, що власне ця риса України збережеться ще в довші роки.
1: Але це як може бути наркотик для українців, і нехай буде, хай повертаються до нас, світлі голови. Так само може бути наркотиком і для інших представників інших країн, інших культур.
0: Я би тільки це вітав. Чому ні? Я би тільки це вітав.
1: Тобто
0: Я
1: ви не
0: вважаю,
1: бачите
0: що
1: ніякого негативу, якщо, наприклад,
0: я бачу,
1: нас
0: що той
1: будуть.
0: негатив. Ні, я бачу негатив в тому сенсі, тільки того, політика дуже важлива. Я би дуже хотів, щоб нас йшли масово білоруси. Ну, білоруси, чи казахи, чи хтось інший, знаєте, хто ближче до нас, тому що мають більш спільну історію, дуже важливо. Тому що нам би не треба тратити часу на асиміляцію. А є успіхи провалені приклади в європейській політиці, скажімо, маємо Францію, маємо Бельгію чи Нідерланди. І там маємо велику мусульманську спільноту, але якщо в Франції мусульманська спільнота є закрита, живе всі гетто, і вона дуже часто є джерелом тероризму у Франції, набагато менше нам того в Бельгії чи в Нідерландах. Чому? Бо різна асиміляційна політика. Французька політика, власне, відбувалася в тому, щоб таких людей тримати в гетто, не асимілювати їх, тримати окрему робочу силу. Ну, там в Нідерландах у них такого обмеження не було. Те, що мені розповідають, я знаю, таке це з чоловіків кажу. Тобто дозволить від державної політики, от про що йдеться. Знаєте, дивіться, колись, наприклад, братина Ями. Їхній батько афганець, нарешті він став українцем, але це не стали. Щось є. Тобто тут залежить вже від нашої державної політики. Що ми можемо пропонувати? Найгірше може статися, коли ми закриємо їх в гетто. Так що це скажуть Німеччина за Росію. От. Тобто дуже важливо, щоб вони могли асимілюватися. А тут ключові моменти є школа і армія. Тобто я не можу сказати наперед, тому що це вимагає певних стратегічних рішень. І ці рішення мають належати до держави, яка має або відкривати канал, або закривати канал до асиміляції. Я не бачу процес як на виключно негативний і виключно позитивний. Це від того, в які обставини складуться, яка в наша державна політика. Але я майже переконаний, що якийсь час. Не будьте дивуватися, коли ви прийдете до лікаря, який буде, скажімо, ефіопом чи нігерійцем. Покійний Любомир Гузар казав, що питання, коли в Львові появиться мечеть, це питання часу. Ми повинні бути до цього готові. Цього не боятися, просто бути готові готуватися чи робити відповідні, скажімо, стрічні рішення.
1: Дивіться, я не проти, наприклад, білорусів чи інших європейців, які до нас можуть приїхати, які є християнами. Але до нас зараз не масштабно, звичайно, там не так багато. Тим не менш приїжджають люди з Індії, Пакистану, Бангладеш. Тобто це зовсім інші культури, традиції, релігія зовсім інша. Якщо це стане масово, скажімо так, і почнуть заміняти українці, представники таких держав, проти яких я нічого не маю проти, але розумію, що все ж таки в нас є значні відмінності взагалі у всьому. то чи Україна не стане

0: стане, наприклад, через років 10-20 зовсім іншою, яка ти буде зовсім інше бачення багатьох різних цінностей. Чи не ризикуємо ми втратити Україну так ментально, якщо
1: Україна
0: так можна сказати?
1: Україна буде мінятися, бо це закон природи, історії і все іншого. Україна цілком інша, ніж була 10 років тому, 20 років тому, чи 50 років тому, чому ще 100 років. Україна дуже динамічна. І коли динамічна зміна буде вимагати, очевидно, зміни певної ідентичності і те, що називаєте ментальністю. То до цього очевидно. Питання просто, які буде засно можна сказати. Але зверніть увагу, що ми маємо приклади тих самих асиміляцій індійців, бангладешців, пакистанців. Зверніть увагу, що і колишній прем'єр-міністр Британії, і теперішній мер Лондону, та навіть мер Нью-Йорку має далеко не англосакські прізвища. Розумієте, дуже важливо. От що важливо. От треба, щоб так от це ставалося. От, що не можуть бути будь-якого походження, що ми стали українцем, політичним українцем. Маєте можливість займати навіть такі високі пости. Тобто, знову ж таки, це неминуче. Хочемо ми цього, чи не хочемо. Бо це є глобальне. Глобальне є те, що зараз країни із півдня бідніші масово міграють на північ, багатшу. Як не дивно, Україна в тому контексті ще є багатша. Тобто це означає певний показник, просто питання, що ми з цим можемо зробити. Ще раз поговорю, це не є закриті питання, це відкриті питання. Бо ці питання мають не стільки розмов, стільки дії. Ну і знаєте, я думаю, що до цього часу це було сили України, а не слабкість України. Те, що Україна була такою дуже різною, і, зокрема, я думаю, не застрягла від російського чи білоруського варіанту. Тому що за місію Україна зробила таку статтю, коли неї не можна було вправити одною рукою. Янукович пробує, це не вдалося. Тому що ця різноманіття вимагає якусь певну компромісів, а компроміс – це, я знаєте, хліб і воно демократії. Дуже важливо. Звичайно, я зараз говорю про це, що ми стає однорідною, але чому одні стоїть, напевно, те, що у нас буде менше росіян, а буде більше когось іншого. Так було після війни. Після того, що війни у нас майже зникли і поляки, і євреї, стало багато росіян. Я думаю, що після цього війни стане менше росіян, появиться, не знаю, кого більше. Ідеально було б більше білорусів чи казахів. Але пропускаєшся до індійців, нігерійців, все таке інше. Це те, що можемо нас передбачити. Але питання знову таки вертається. Я вертаюся до цього ще раз і ще раз, ще раз. Залежить від нашої державної політики, зокрема, це повинно прийти також. Того самого комунічного діалогу. Того самого, як би сказати, чи не виникне в нас якоїсь будь-якої церкви, бажання стати державною церквою. Що на мене, на мою точку зору, було б дуже небезпечно, бо те, що маємо в Росії і Білорусі.
0: Ви думаєте, що таке можливо в Україні?
1: В Україні є церква, яка цього хотіла, і це московський патріархат. І я десь маю підозру, можна хоч образити наших братів, але по цьому маю такі теж надії, що за таким чином стане державна церква. Щоб її дуже не бажав. Я би нікому не бажав би бути державною церквою, тому що бачу про свою пекут Росії. Це корумпує церкву. Це робить державною структурою, а не структурою вірян. Я би дуже бажав би московському патріархату заборони, щоб вона пішла в підпілля. Бо це б дало шлях її очиститися. Знаєте, те, що Українська католицька церква мала такий довгий час підпілля, це не був, звісно, негативний фактор. Це також позитивний церква. Тому що з цього підпілля церква Шевського інакше, ніж була раніше. Це була дуже сильна церква віруючих людей, а не просто політиків. Знаєте, це є. Тобто, все-таки, знаєте, як казав Христос про ці дві монети. Богу, Богові, Цезарю, Цезарю, ми дуже знали. Це має бути зберігатися. Тому, знаєте, я вважав би, що я, звичайно, проти заборони будь-якої церкви. Звичайно, що ця церква стає дійсно елементом державного впливу чужої держави. От. Але я би дуже не хотів, щоб будь-яка церква стала державою.
0: Дякую. Несподівано, чесно. Дивіться, в нас за останні роки, якби в Україні дуже змінилося ставлення до ЛГБТ. Ну, далі більше людей говорять там про рівні права. У Верховній Раді обговорюються такі дуже цікаві закони, та, зокрема, закон щодо цивільних партнерств розглядається. А цього року вже в Києві відбувся 10-й Київ Прайд. Одностатеві шлюби поки що в Україні не легалізовані. Поки що. Але суспільство певною мірою поступово, знаєте, до цього йде, мені так здається. Принаймні, стає до цього більш толерантним. Я, наприклад, дивлюся, як люди реагують, як раніше реагували, які коментарі пишуть. Як ви думаєте, наскільки далеко це може зайти? Чи може статися так, що таке от традиційне християнське розуміння сім'ї вже не буде сприйматися суспільством як щось дійсно природнє і єдино нормальне? Наскільки така зміна реально може відбутися в Україні?
1: Я б не знав християнське розуміння і традиційне розуміння. Це різні речі. Тому що доцільне суспільство, це, знаєте, родина, це, я не знаю, чи би хотіли б таким нині жити. Це батько, мама і 10 дітей. Ви б годилися таке. А це був стандартний розвиток цінної сім'ї українців десь 100 років тому.
0: Я мала на увазі батько, мама і дитина, ну або декілька дітей.
1: У нас зараз уява про традиційну родину як батько, мати і двоє одного дітей. Це уявлення 20 століття. Це фундамент 20 століття недавно довго втримається. Тому що чим далі економічний прогрес, там, чи одна жінка стає вільнішою, очевидно, раніше сім'я що була? Солідарність для того, щоб виховати дітей. Продовжувати традицію, рід, які всі інші. Це батьки можливо, тому що було багато дітей, тому що діти помирали і тяжко було зробити цю кар'єру, таке всі інше. Зараз це не потрібно. Рішило прийняти двох батьків, зараз навіть двох батьків не потрібно. Тобто я не це не засуджую, чи знаєте, чи підтримую, просто кажу, що це є тенденція. Чим більше комфорту, це зайне явище, тим сильніше падають демографічні познаки. Дивіться на Скандинавії, десь інші країни, комфорт розбещує. Але до того, що являється child-free родини. Оце є. І це, очевидно, в Україні вже зараз є. Стан ЛГБТ. Воно не минуче, є ЛГБТ. Я нагадаю вам просто такий факт. Я люблю імперично говорити, що ви вже, мабуть, не пам'ятаєте, коли були вибори ще за другого Буша, і там стало питання про президентство, то демократичному вибранку завдало це найбільшої, без сказати, такої поразки, те, що він сказав, що можливо одностатеві шлюби. І це відвернуло від нього більшість американців. Теж він виграв би таки сказав, тому що за одне покоління американців стався самі злом. Зв'язку з молодим поколінням. Питання є, і це ключове, що робити? І тут для мене є сильне роздвоєння. З точки зору християнства, я розумію, що це не мало би бути нормою. З точки зору громадянина України, а стоїть таке, що має їм забороняти. Тобто, мовно кажучи, я не буду брати участь в прайд-парадах, але я не буду їм забороняти. Мені здається, тут знаєте, що я не маю своєї власної якоїсь такої авторитетної особистої думки, але я тут покликаюся на думку покину Любмира Гузара, який про це говорив. Якщо можу так точно передати думку, боюся, що якщо я не точно був не поправити, він сказав, що треба чітко розмежувати ставлення до людини, якщо вона може бути гомосексуалістом, з означеним біжником, тому що як християни знають, що найбільший різник сам. Я не маю права якось засуджувати. Ми це молимося в церкві, ми це признаємося, коли до причастя, знаєте, це є. Тобто ставитися не розвиватися до людини, а до явища як такого. Тобто я би не вважав, що ти не маєш легалізувати остаточні шлюби. Я хочу не маю забороняти ці шлюби, заборонені діють, а не вважаю, що якась група має мати якісь певні привілеї в тому сенсі. Знову ж таки, і що скажу вже останнє. І вибачте, якщо це позвучить дуже так, скликуючи. Я думаю, що християнство, як будь-яка релігія, має більше брати речі нижче пояс, а вище пояс. Розумієте, про що йдеться? Про спасіння, про ці речі. Я дуже боюся, що в наш час розмови про християнство кінчається розмова про ЛГБТ. Не знаю, який священник. Бо ми їх називаємо, умовно кажучи, талібами. Україна переживає дуже складні часи, дуже тяжкі часи. І ці часи, знаєте, ці часи, може, найбільше такого духовного злету. Тому що страх перед смертю, загроза перед смертю, таке всі змушує нас думати про щось інше. Змушено нам про якусь дасть таке всі інше. Мене це дуже важливо. Чи ми можемо це якось, знаєте, собі усвідомити, артикулювати, знаєте, чи про це церкви можуть говорити? Бо це є те, що можна навчити зараз цілий світ, на це відчуття. Я пам'ятаю, знаєте, цей текст Кирила Говорона, який колись написав під час Майдану. Я думаю, що це один з найкращих текстів під час Майдану. Тому що якщо голови церкви хочуть побачити, як видала справжня церква Христа, з Христа, нехай йдуть на Майдан. Бо оце відчуття, знаєте, любові, солідарності, емпатії просто захлестували всіх. Чому так треба бути на Майдані? Ну, я не знаю, чи більше маю говорити. Розумієте, про що я хочу сказати? Мені вас ідеться те, що давайте не зосереджуватися, не говорити, головне про те нижче пояса. Давайте думати те, що вище пояса. Обніся ж християнство інші день власне про це в першу чергу.
0: Дякую. Ще така одна зміна, теж вона, в принципі, в такому ж напрямку йде. Це можливість декриміналізації порнографії. Не що хочуть в Україні це зробити. Ну, на перший погляд, це просто знову ж таки питання закону, особистої свободи. Але знову ж таки, чи це не свідчить про те, що в суспільстві вже змінюються самі уявлення про те, що є нормальним, та що є моральним, допустимим і так далі. Чи не може виявитися так, що те, що сьогодні я називаю, наприклад, особистим вибором, завтра вплине на цінності взагалі всього суспільства? Як ви думаєте?
1: Ну, цінності є щось таке, що не є особисте. Цінності є щось таке, що суспільне, що складається від обставин. А ми приймаємо ці цінності, не приймаємо. І знову таки, цінність складається дуже історично. Вони мало міняються, не повільно міняються. Як показує історія, вони є досить такі інерційні. Що порнографія на вулиці цінності, що на що? Не є цінністю, але є кількість людей, які до неї ставляться все більше і більш терпимо. Тому що ця частина тої суму, яка є останні 100 років, і від так званих цінностей виживання, традиційних цінностей, де має бути велика сім'я, де має бути батько, має мати сильну руку, заборони, де жінка має під прихованою столом бути, де має бути багато дітей, таке все інше, до цінності самовираження. А ці цінності самовираження вони кончили до тих речей, які ми хочемо, чи являємося з точки зору християнства. Тому, знову ж таки, я не знаю. Я не знаю, як на це сказати. Знаєте, це питання радше моральне. Не знаю, я дійсно не знаю. Тут я тут повністю розумію. Звичайно, я мав би сказати, що треба це забороняти, це все інше. Але я знаю, що шлях заборон, він діє, не діє. Він ніде не діє. Нікого не діє. Я не можу знайти рівної країни, де це заборонено, де це дійсно діло. Хіба що, знаєте, мусульманські країни, але навряд чи ми хочемо таким мусульманським фундаментальним мусульманством жити. Я не хочу про це говорити, знову ж таки, перше, я не фахівець, тому що я знову кажу, давайте говорити по нижче пояс. І думаю, сила нашого християнства має бути говорення речі, які роблять нас більшими і вищими, які навіть мають піднімати щоденного гріха, який також очолює порнографія. Вибачте, що я не маю відповіді якоїсь такої однозначної.
0: Так, ну тут, в принципі, таке питання, що то дійсно не може й не бути відповіді. Знаєте, ще таке от питання, та от одне з останніх, от, в світі давно говорять про вплив закритих еліт і клубів, наприклад, Білдербергського клубу. В Україні, наприклад, говорять про те, що єврейські бізнесмени мають такий, знаєте, непропорційний...
1: Не Україна застряє, а окремі українці. Україна так не говорить.
0: Окремі українці вважають, що єврейські бізнесмени, банкіри, політики мають такий непропорційно великий вплив на українську владу, економіку, медіа. А є ще радикальніша версія, що ця війна, що зараз відбувається, це насправді домовленість між єврейськими елітами Росії і України. Наскільки ці твердження мають під собою реальне підґрунтя?
1: Якщо хтось це каже, це червоний прапор і попечувальний прапорець. Все, знову закінчено. Я вважаю, що одні з заборони це антисемітизм. Так само від українства чи щось інше. І тут немає жодного суму. Це перша річ. Друга річ. Я принципово не вірю в теорію змови. Я вважаю, що це наше вираження нашої куцості розуму. Ніхто не має такого впливу, навіть найбільші групи, щоб впливати на великий глобальний процес. Це велика ілюзія. От просто скажемо так, ми маємо складні процеси, а шукаємо до простих рішень. І чим простіше рішення, тим більше нам заходять. Тобто, коли говорю про антисемітизм, коли цього розмови, я просто виключаю з цього розмову, включаю червоний прапорець і все. Нехай собі говорить, я в цій участі не маю. Забудьмо про це. Якщо ми хочемо реально міняти світ і країну, забудьмо про цього розмову. Крапка. Це, знаєте, це навіть не один крок бік. Це мільйони світових років бік, коли починаю про це говорити. Тому одного таке страйно, річ Україна це говорить, окремі українці це говорять. Окремі росіяни це говорять, окремі поляки це говорять. Та всі це, антисемітизм дуже несильне явище. Є ця книжка Сляскіна, яка називається «Єврейське століття», 20-те століття. Він показує, що євреї всюди з певних причин більшість країн, власне, займають непропорційно велике значення. В державних елітах, політично-економічних елітах, чи це Радянський Союз, чи це є Сполучені Штати Америки. І це не тому, що вони є змова, а тому, що від собі народ, який має декілька з собою століття, мати шлють історії. І де обов'язково кожен мужчина мусить вміти читати. І не просто вміти читати, а ще й трактувати за те письмо. Ви розумієте, як витончується інтелект цього суспільства? Якщо українці в минулому столітті лише 15-16% мали тільки освічених людей, а є група, яка має 50 кілька освічених людей, то ви розумієте, хто буде мати кращі шанси, можливості такі всі інші. Я не пам'ятаю, здається, це Прицяк сказав, що євреї такі якраз розумніші від українців, яким треба вчитися, а не заздрити українському єврейському разі. Ми, можливо, перебільшили дуже важливо. Тому трактувати, знаєте, що вони і вороги, і ще така змова, ну це не стільки примітивно, що це навіть нижче примітивності тих розмов, нижче пояса.
0: Ну що ж, дякую вам за відповідь. Ви вже трошки говорили про те, що Україна може побудувати цільну державу, і все ж таки хочеться так наостанок, знаєте, чимось таким дійсно хорошим закінчити. Що буде після війни? яких,
1: наприклад... Не щось легше. Я не скажу, як. Бо чому я не граю в карти Таро, як це називається, чи маю якусь тримаю паличку.
0: Ні, просто як історик, як людина, яка має такий
1: раціональний... Історик, дивіться, як це бачу. Перш за все, Україна – молода держава. Це дуже важливо. Дійсно, молода держава. Все те, що ми говоримо, що ми маємо столітню історію, це правда, чотирилітня історія, але ми маємо, щоб була перерва державності. Спайна державність в 1991 році, що там не говорили. Тому це є молода держава. А молода держава – це є певний тип, який має спільні закономірності. Це та сама Америка початку 19 століття, межвіна Польща. Це означає політична стабільність, високий рівень корупції, регіоналізм аж до сепаратизму, скажімо, межвіні Польщі Бандерова. Ви так про що йдеться, так? Тобто це і дуже важливо, цей період пертурбацій, цей період революції і воїн. І ми зараз через це переходимо. От, і ми зараз це переходимо, і не кажу, що не минуть, але це дуже попадає в цю категорію молодих країн. І ми зараз в 35-му році, вважаю, що такий період триває до 50 років. Ну, може, більше чи менше, тому що розумію, що в неї такі прискорювачі. Отже, я це вже казав, це те, що станеться під час війни, як довго буде тривати війни. І тут є рамка, тут не є один чи два сценарії, а є певний, знаєте, широкий спектр. Можливо, навіть якісь 100 сценаріїв можливих, тільки ці сценарії будуть пишатися певний спектр. І маємо два полюси. Перший полюс – це найгірший сценарій. І це сценарій, що Україна зникає з карти світу, Путін перемагає, знищує Україну, те, що він хотів на початку війни. Це найгірший сценарій. І найкращий сценарій – це те, що Україна спроможеться на те, про що я говорю, робить ці реформи радикальні, от закінчує, робить реформи і виривається вперед, і за якісь 10-20-30 років Україна буде такою Південною Кореєю. Чи такою, яку можливо. Отже, я вважаю, що найгірше старих вже неможливо. Все. 5 років війни показали, що Путін здувся. Він може нашкодити Україні, але він не може стерти з карти світу. Тому наступний поганий сценарій, реальний поганий сценарій, це не те, що він зникне з карти світу, а те, що ми умовно скатаємо собі такої України перед 14-му, перед 22-му, таку собі нової Білорусі чи нової Грузії. Оце дійсно нам за гроші. А це може бути. Це найгірший сценарій. Найкращий сценарій, про це вже сказав, і моя думка така дуже важлива. Навряд чи найгірший чи найкращий сценарій може реалізуватися. Те ж казав, знає такого глузду. Що нам треба зробити? Нам треба найбільше відбитися від найбільшого сценарію і найвище пробитися до кращого сценарію на цій шкалі. А це все залежить від того, що ми зробимо під час війни і після війни. Хто буде при владі, які зміни будуть робити тим чи інше. Погана новина є та, що війна вийде з війни з великими втратами. І це неминуче. І ми вже їх маємо. І чоловік, напевно, буде рости. Наприклад, і жаль. Кожен з нас має якісь особисті втрати, ми про це знаємо. От. Але з другого боку, добра новина є те, що Україна має майбутнє. Не має можливе майбутнє добрі сценарії. Росія не має сценарій. Путін з'їв всі добрі сценарії Росії. Україна ж має ці сценарії. І тому, знаєте, я дуже вважаю, я це лише повторюю, вибу ж сам себе цитую, але це не має цитата, це точка зору такого, може пам'ятати, Олександра Пасхавера, такого економіста, який дуже часто був на телебаченні, такого дуже розумного, гарного дядька, і ми так само слухали покійного Гузера. І мав щось себе таке дуже батьківським, дуже розумна людина. Він колись сказав фразу, яка мені дуже подобається. Він сказав, що треба бути цинічним оптимістом. Цинічним оптимістом. Треба мати цинізм, але цинізм має бути оптимістичним. Ми мусимо лише час собі малювати, пропонувати, думати про позитивні сценарії. Малювати, бо дуже важливо. Це від того, як ми будемо навіть про що ми думаємо, як собі це все уявляємо. І відповідно робимо дії. Я вже казав, що нібито всі слова сказані, але тут свої слова не сказані. От коли ви це промовили, то всі слова ще не сказані. Тому що ці слова ні, ні, тому що це зають сильно в нього. Тобто моя теза дуже, ми маємо десь зберігати в собі оцей цинічний оптимізм. Я думаю, що християнство дає дуже сильні підстави для цього. Тому що пам'ятаємо, тільки ми подаємо депресію, ми переходимо в сторону ворога. Це те, що від нас Путін хоче. Що ми здепресували, коли це зламалося. Тобто, як на мене, власне, це є оцей, знаєте, спротив нашого трещини. Вірити. Віра, насправді, це може найкращий лік проти того всього. І тут, знов-таки, це не є віра в Бога, така, знаєте, бо це навіть глибше. Тут і віра простіша. Віра постійно прагає в тому в історії, тому що в історії були потрібні приклади багато, і багато з цього вийшли. Я не бачу підстави, чому Україна без цього не мала вийти. Це не якась утопія, знаєте, якийсь комунізм, чи якась там різка нація, це щось дуже реальне, дуже підставало. Але кінці все від того, що ми можемо зробити, а від того, що зробити, ми щось треба це має повірити.
0: Надія є, однозначно, так?
1: Ми цю надію формувати. Може, ви знаєте, такий є дуже добрий нейрохірург Генрі Марш, дуже відомий. Mm-hmm. Він писав як книжок, про нього фільми зняли. Він Приїжджаю в Крим регулярно з 22-го року. З 92-го року. Ми ще зараз приїжджаю в Крим. Ми раніше до операції сам на хірургічній складні. Зараз він вже старша людина. От, і він намагає, але сюди приїжджає допомагати. Причому він сам смертельно хворий. Але не про це говорить. Про критичну важливість надії. Ну, так довго можна жити і хотіти жити, зберігатися, довго ми є непроломні, непереможні, коли маємо надію. Тобто маємо цю плакатну надію, знаєте, триматися не останніми зубами, що називається, шпількою собі. От оце мусимо це почуття плекати. І історія тут нам допомагає. Очевидно, християнство помагає набагато більше. Але чому не всі люди віруючи християнами, тому тут для тих, хто не віруючи християнами, історія допомоги, а для тих, хто християн, це просто посилює їхню віру.
0: Що ж, пане Ярославе, я дякую вам за цю розмову. Сьогодні ми говорили про Україну, якою вона була, якою є і якою може стати в майбутньому. Надія є, однозначно.
1: Якщо я сказав щось дуже різке, то прошу вибачити.
0: Все дуже добре було.
1: От, але я знову таки вважаю себе цього. Я всі смирений християнин, тому що я знаю, що не ти грішник. Це дає мені певне смирення і бажання, і дає мені легітимізацію говорити речі, які, скажімо, не цілком приємні, але які, я вважаю, треба сказати.
0: Звичайно. Дякую за ваш час, за вашу чесність і схожу точку зору. З нами сьогодні був доктор історичних наук, професор Українського католицького університету у місті Львові, відомий історик і публіцист Ярослав Грицак. Дякую, що були з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу! Дякую вам!
2: Запитання, які залишаються. Розмови, які допомагають розібратися. Точка зору. Коли важливо розуміти. Коли важливо розуміти.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і дякую Богові за кожного з вас, бо Він дозволив мені бути ще з вами, заохочуючи вас до святості. Дітоньки, мир порушений, і сатана хоче немиру. Тому нехай ваша молитва буде ще сильніша, щоби затих кожен нечистий дух розділення і війни. Будьте творцями миру і носіями радості воскреслого у вас і навколо вас, щоби добро перемагало у кожній людині. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
3: Отож, розпочинається друга катехеза. Сьогодні говоримо про те, що Ісус є фундаментом мого життя. Приїхали до нас дітки з парафії Святого Миколая з міста Києва. І хочу привітати спецкоманду, нову спецкоманду. Це є
5: Ліза,
6: Софія
7: і Дана.
3: І сестра Люцина. Ну і як завжди, на початку кожної катехези ми молимося, тому давайте сьогодні почуємо також чергову пісню у виконанні дітей.
4: Я

0: Як ми почули, дітки хочуть бути таким, як сам Ісус Христос. Тому, власне, щоб так було, то будемо про це сьогодні розмовляти. Як це зробити, щоб Ісус був фундаментом мого життя? Ми вже навчилися після першої катехези, що на початку розмовляємо про нашу щоденність. Як, коли нам сталося будувати дім? Ми виїжджаємо на пляж, може, щось там робимо спеціального?
1: Можемо вирити в пісочниці замок якийсь зробити з піску.
2: Можемо смішати воду зі землею і ліпити замки.
3: Можемо набрати води і змішати з піском і побудувати цей фундамент.
0: Ну добре, зараз представте собі, що ви є на пляжі, так? І там багато людей купається, вода підмиває. Що зробити, щоб цей замок, який ви побудували, він не розвалився?
3: Треба його укріпляти.
0: А чим?
3: Піском.
0: Піском. Чим? Це вже духовність пішла, да? Тобто треба щось міцне підставити, щоб цей замок тримався надовше. І коли мені траплялося, коли я поїхала відпочивати на море і вечором гуляла по пляжі, бачила, о, та артизм, аж не хотілося, щоб це хтось знищив, всякі роботи. І в цьому будуванні дому на пляжі і брала участь і мама, і тато, і дітки. Хтось там воду носив, так, бо хотів, щоб криниця була біля хати. І ця вода ще трималася в цій криниці. Так що це таке мистецтво можна було зробити. Це важливо, щоб сказала Дана, що важливо, щоб було укріплення. До життя кожного з нас можна порівняти до будування дому. Тому послухаємо фрагмент з Біблії, щоб зрозуміти, як це має виглядати.
4: Кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібні до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялись ріки, подули вітри і ударили на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися його навчанню, бо він навчав їх як повноладний, а не як книжник їх.
0: Чому дім повалився? Чому?
1: Тому що палили вітри, палились ріки. Тому що, як казав Ісус, що ті люди схожі на необачних людей. Вони не виконують заповіді, не слухають Бога.
0: Угу. Давайте сьогодні про це собі поговоримо, що як зрозуміти, що Ісус є фундаментом мого життя. Цей фрагмент Біблії нам підказує, як правильно робити, що треба мати, щоб будувати дім. Кожен чоловік, особливо чоловік, думає і знає про те, що як важливий є фундамент. Хоча я в Україні зустрічалася з такими місцями, де побудований є дім без фундаменту, і він стояв багато років. Але це такий ненадійний дім. Ліпше, щоб був фундамент. Тобто, що треба зробити, як і, власне, подумати, щоб це зробити правильний дім?
1: Треба взяти глину.
0: Треба перше подумати, що робити, так? Подумати. От фундамент, що фундамент, привезти, купити, так?
1: Так.
0: І далі, що значить будувати життя на скелі?
1: Це означає виконувати заповіді Божі.
0: В цьому випадку хто є скелю для нас?
1: Ісус.
0: Бо дітки вже так на духовність зразу пішли. А я хотіла почути окреслення будувати дім на скелі. Тобто фундамент можна назвати скелі. Буває доми поставлені на скелі. Вони довго тримаються, вони довго стоять. Тобто чому надійно є будувати на скелі, на Ісусі, скажімо вже так?
1: Тому що ніякі зливи, ніякі знегоди тебе
3: тобі не будуть заважати.
0: Так, будуть оминати. У нас є така тема «Дом на скелі, Ісус – фундаментом мого життя». Що для нас в вашому випадку може бути фундаментом для вас в життя?
3: Це таїнство, молитва, любов, віра.
0: Так, власне, з чого ми будуємо дім? Ми знаємо, що хата – це якби стіни, криша, димогод, тобто комін наверху. А це кирпичі. З чого ми будуємо дім?
3: З мого серця, добрих вчинків, з слухання і виконування Слова Божого.
1: З надії, віри.
0: Тобто мати в собі надію на те, що буде краще. Наприклад, зараз маємо такий важкий період, цей час в Україні маємо важкий період. Тобто мати цю надію, що буде краще, так? Віри. А віра народжується звідки?
1: З серця.
3: Серця з...
0: Так, виходить з серця. Тобто те, що ми говоримо, напевно, це випливає з нашого серця, але зі слухання. Тобто зі слухання Слова Божого. І тому ти сказав, що Біблія, так? Ти сказав з вас, що кирпіч один – це Біблія, читання Слова Божого. Це дуже важливий кирпіч, з якого ми будуємо наш дім. Давайте повторимо собі ці кирпічі.
3: Святе таїнство, молитва, любов, віра. Слухання і виконування Слова Божого у серці і добрі вчинки.
1: Надії, віри, Богові.
0: І то, власне, в цьому, коли будуть такий добрий дім, поставлений міцний дім, можемо, власне, перемагати зло, яке хоче вийти в нашу хату також. Буває, що хтось хоче нас знищити, хтось хоче знищити нашу віру, хтось хоче знищити, типа, в загальному хочу сказати, наш дім. Тому буде, не буде мати такі можливості, тому що у нас є надія, у нас є віра, у нас є слухання Слова Божого. Сьогодні я вам хочу попросити вас, щоб ви написали лист до вашої подруги, з чого варто будувати дім. То ви вже, як би сказали, не будемо повторювати. Як ви думаєте, він зрозуміє вас?
3: Так, він зрозуміє нас. О, якщо це наша подружка чи друг, я думаю, він нас зрозуміє в будь-якій ситуації, навіть якщо не, ну, що трохи там не дорозуміє.
1: Якщо це наша подружка, то вона не зрозуміє, якщо даже ми її не будемо пояснювати.
0: Так, я так хочу дивитися на тебе і переконана, що ти подумала, що це хтось з костюла, так? Який готується до танців, який хтось знає більше про Бога, то він не буде, чи вона не буде опиратися, але зразу подякує тобі за ці слова, які ти їй написала. І напиши, будь ласка, для неї чи для нього, чому так важна є присутність Ісуса в вашому житті. Ми на першій катехезі дізналися, що Ісус не тільки має бути в серці, але Ісус має також не тільки бути в кімнатці на стіні, але має бути в серці і на наших вустах. Ми маємо говорити про нього, ми маємо прославляти його і також дякувати йому за те, що він хоче жити також в нашому домі. Я думаю, що для підкреслення нашої катехези послухаємо оповідання, яке нам прочитає власне Софійка.
3: Кароваленда у замедитим канатоходцем. Він зачаровував тисячі глядачів своїми витівками на линві аж до того фатального дня 1978 року, коли його кар'єра закінчилась трагедією. На очах приголомшеної публіки в Санхаус Валенда впав з короломної висоти і загинув на місці. Що ж сталося? Вдова артиста розповіла, що Карл завжди був впевненим у собі. У своїй майстерності ніколи не віддавав страху, але з якого часу став надміру перейматися своєю безпекою. Не раз і не два перевіряй лину на міцність, перевіряй, як закріплена глинтви, чого ніколи не робив раніше і так інше. То вже був інший Валенда. Тепер, замість того, аби зосередитись на своєму мистецтві, кантоходця
5: Він концентрував свідомість на тім, аби не впасти. Відтоді було вже тільки питання часу, коли саме трапиться лихо. Воно лихо стало неминучим. Так, принаймні, гадала вдова. Цей різновид страху нині відомий як синдром Валенди. Остерігайся страху перед поразкою, який призводить до того, що людина занадто зосереджується на негативних аспектах. Якщо ви цього не уникнете, то допомогти задуманого позитивного результату вам не вдасться. Життя – це ризик, це виклик, який щоразу, не ухиляючись, мусимо приймати. Будьте обережними і розважливими, однак не дати страху перед поразкою спаралізувати вашу душу.
0: Про що ми почули? Хтось хотів сказати?
1: Що з якоїсь висоти стрибати – це небезпечно, бо ти можеш поранити собі що завгодно – ногу, руку, голову.
5: Не можна, щоб страх тебе переповнив. Потрібно завжди вірити, а також молитися до Бога, якщо вже так страшно.
0: Угу. І також ми зрозуміли, що після якогось досвіду, хтось мав якусь поразку, падіння, стає іншою людиною, тобто починається його життя трошки по-іншому. І добре, якби було це більше зв'язане з Богом, і також таким багатством досвід, який мав, чи мала ця особа багатство на майбутнє. Отож, я думаю, що ми зрозуміли, що насправді Ісус має бути фундаментом мого життя, і як правильно будувати дім мого життя, щоб він стояв на скелі, щоб був міцним. Ну, я думаю, що будемо закінчувати нашу катехезу спонтанною молитвою. Про що сьогодні хочемо власне і помолитися?
5: Щоб страх не переповнював наше життя.
1: Щоб ми не боялися і боялися пригати з якоїсь висоти.
0: Угу.
3: Для того, щоб наш фундамент для будинку стояв вічно.
0: Так, щоб фундамент нашого життя стояв вічно, щоб ми пам'ятали, що наше життя не закінчується тільки на земному житті, але також має життя вічне. Я думаю, що також слід було би помолитися за всіх, хто будує на піску, що так легко, якось так швидко, так неподумано, непередумано будує це все, що чим займається, без такої глибини, щоб він побачив, що важливим є в цьому житті, також його житті, сам Ісус Христос як фундамент. Добре, на цьому будемо завершувати нашу катехезу. Сьогодні з вами була спецкоманда.
5: Софія,
1: Ліза,
3: Дана
0: і сестра Люцина. Мир та добро.
5: Завжди і всюди.

0: Юлія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 20 хвилин у Києві. Вечірній ефір Радіо Марія, програма під назвою «Вокс Пополі Вокс Дей», «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
7: Вітаємо всіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, так як завжди, з понеділка до п'ятниці, саме у цю годину, маємо програму «Вокс Пополі Вокс Дей», «Голос народу, голос Божий». І під час цієї програми, ну, власне, так от виходить у нас, що останній місяць, навіть більше, тричі на тиждень, понеділок, четвер, п'ятниця, провадимо цю програму вдвох, я і Аня, і ставимо запитання до наших найкращих, найулюбленіших слухачів. Отже, понеділок, день після вихідних днів, і, ну, я не знаю, як у вас, але, принаймні, я так думаю, що у мене, і у Ани також вихідні були достатньо насиченими різними подіями. Подіями, які, ну, теж про які можна поговорити, але теж, ну, на цю програму треба вибрати одну подію, про яку ми хотіли би сьогодні поговорити і якою хотіли би поділитися з вами.
8: Так,
7: вихідні насичені.
8: То правда, та, дорогі слухачі, я радію з того, що, ну, як мені здається, ну, мабуть, така найбільша подія, яка всіх нас єднає, єднає однією церквою, і, власне, її, так, отже, розуміємо, сьогодні торкнемося.
7: Так, власне, про це ми будемо говорити.
8: Озвучте, отже.
7: Отже, дорогі друзі, ну що ж, в суботу, це було 4 жовтня.
8: 3-го.
7: Так, 3-го, так, перепрошую, помилився. Отже, в суботу 3 жовтня в Києві в парафії Святого Олександра відбулися єпископські свячення. Отже, маємо нового єпископа, отця Сергія Кіпу, вже тепер єпископа Сергія. І, власне, ми були присутніми. Я був присутній як священник, теж співслужив цю службу. Аня теж була присутня. І також, ну, маю надію, що багато наших слухачів або хтось, напевно, був присутній безпосередньо в храмі Святого Олександра цей самий день, а, можливо, ну, теж багато наших слухачів долучалися до трансляції. Отже, трішки сьогодні про це хотіли поговорити. Дорогі друзі, поділіться вашими враженнями або, можливо, ну, також ваше побажання для нового нашого єпископа. До речі, Аня, питання до тебе. Це перше свячення єпископське, на яких ти була, чи раніше була?
8: Перше.
7: Що тебе найбільше от вразило от з усіх цих знаків? Тому що, ну, таких літургійних знаків було багато. Єпископ лежав на підлозі, теж його поливали цими оліями, як знак помазання. Тримали над його головою таку розкриту книжку Євангелія, вручали пасторал, вручали митру. Отже, що тебе так найбільше доторкнуло або запам'яталося? От так сходу, не роздумуючи.
8: Найбільше, не знаю, мабуть, від самого початку відчула таку дуже сильну присутність Бога в храмі. Що Бог є тут, Він є тут посеред нас, Він є з нами, Він... І це було на вході всіх священників, єпископів. Так вийшло, що я близько проходу на лавці мала місце. І так, от, як розвернулася, як всі ви заходили, отже, в храм з вулиці, дуже-дуже багато було єпископів, священників з різних дієцезій, багато гостей. І так, ну, ніби мені, якщо не помиляюсь, здалось, ну, більше половини храму та рядів та цих лавок, ну, були духовні особи, богопосвячені особи. І ось така світла радість, Божа любов переповняла от самого входу. Я відчула, що Бог є тут. І далі, ну, такі моменти, як ви вже назвали, дійсно, мені було відчуття такої єдності, одної єдності, що і з різних дієцезій, з різних міст, священники, єпископи,
7: монахи,
8: нунці, наш апостольський нунці в Україні, теж на чолі всіх апостолів, єпископів, власне, оцей вхід, це, мабуть, найперше. Далі ті моменти дуже такі ще підсилювали ці відчуття присутності Бога посеред нас. Тому так.
7: Знаєте, я теж так можу поділитися. Ну, коли стало відомо десь місяць тому, що у нас мають бути от єпископські свячення в храмі Святого Олександра, і більш-менш одночасно цим у нас почалися дуже такі жорстокі обстріли Києва. І буквально от десь минулий тиждень росіяни почали бомбардувати мости. Була ціла проблема, щоб переїхати з правого берега на лівий, з лівого на правий. Ну, власне, ворог хоче розділити це місто. І, ви знаєте, ну, одна з таких перших речей, які я подумав, ну, а наскільки це буде безпечно? От храм Святого Олександра, майже центр Києва. Знаю навіть, що, ну, навіть такі були думки перенести ці свячення з Києва до Житомира. Але, тим не менше, от врешті, от вранці, коли приїхав до храму Святого Олександра, подивився, а герб і девіз нового єпископа Сергія, девіз звучить так: «Наш мир», «Пакс Ностра» латинською мовою, і так подивився, так, мир. Ну, і мав таке переконання, не буде нічого, буде все безпечно. І насправді, от буквально субота, ну, практично так, були тривоги, але вже це було пізніше, ні, от після свячень, і сам момент от цієї консакрації єпископської відбувся, ну, в такому мирі. Я так собі думав, ну, можливо, це також певний такий знак. От маємо нового єпископа, який обирає собі цей слоган: «Христос наш мир, пакс ност». Ну, можливо, це також Бог через це нам говорить, ну, про те, що Він хоче також от завдяки молитві наших пастирів дати нам мир. Отже, так думав, що, ну, можливо, завдання нового єпископа – молитися за мир для України. Можливо, так. Ну, от це таке перше моє враження, яким хотів би поділитися тут в нашому ефірі.
8: Ну, нагадаємо номери нашої студії, тому запросимо наших слухачів ділитися також враженнями від цього свячення. Дійсно, така велика подія, великий подарунок так з неба, мені здається, отримали ми як цілою країною, цілою церквою. Тому телефонуйте, дорогі слухачі, діліться, особливо та хто був присутній. Давайте поширимо цю радість Божої присутності для всіх наших слухачів, хто слухав, адже була трансляція, правильно, чи на наших
7: так.
8: Хвилях. Всі, хто нас слухає, могли почути трансляцію в суботу об 11:00. Тому номери нашої студії є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
7: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка.
8: І до речі, вже як було оголошено і на цих свяченнях, та що новий єпископ-помічник та Сергій Кіпа, та другий єпископ-помічник, так не новий, а другий, власне, буде служити в місті Житомирі. Думаю, що багато слухачів нас слухають в Житомирі. Телефонуйте, діліться, як ви чекаєте вже, бо вчора в неділю та була проміційна служба перша єпископа Сергія тут в Києві в катедрі, а наступної неділі, так було оголошено, вже єпископ Сергій буде в Житомирі в конкатедрі Святої Софії.
7: Так. Отже, Житомир буде мати єпископа, ну, так завжди було, що історично склалося, що от ще за часів кінець Радянського Союзу, після того, як настала ця можливість для церкви трішки вже починати діяти. Перший єпископ, якого папа призначив для України, був саме для Житомира. Це був єпископ Ян Пурвінський. Потім, звісно, Київ – столиця, в Києві дуже потрібні єпископи, і наш нинішній ординарій, отець Віталій Кривицький, практично постійно знаходиться тут в Києві. Її, власне, Житомиру бракувало. Отже, на цих свячинах було так зазначено, що отець Сергій поїде до Житомира, теж буде постійно там перебувати, тому, теж думаю, що такий подарунок для цього нашого міста. Отже, починаємо приймати дзвіночки.
8: Починаємо.
7: Давайте, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаємо вас.
8: Навіки слава.
0: Дуже рада, що є Коскоп Сергій і буде в Житомирі. І я на Пурвінського знала особисто. І дуже рада, що Сергій і Коскоп Сергій буде в Житомирі.
7: Дякую вам за ваш дзвіночок. І давайте одразу другий приймемо.
8: Абонент 090.
7: Пан Михайло, вітаємо вас.
8: Чи ви вже так, так думаєте?
7: Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
7: Я навіть не помилився. Це ще до того моменту, як прийняв дзвіночок, я вже знав, що ви телефонуєте на цей номер, пане Михайло.
1: З вашого дозволу я хотів би привести слова Бога, які він говорить.
7: Давайте я попрошу вас, ваше враження від свячень єпископа Сергія Кіпу. Все ж таки попрошу триматися теми нашої програми.
1: Ну, я був присутній на свяченні, я і не бачив його.
8: А слухали радіо, пане Михайло? Ми транслювали свячення на Радіо Марія тут на наших хвилях.
1: Та
8: мали можливість чути.
1: Я включив, воно вже
8: закінчилося. Я розумію.
7: Добре, гарні у вас враження. Раз, і воно закінчилося. Отже, пане Михайло, І навіть якщо вас не було в Києві, але тим не менше представники Запоріжжя, звідки ви телефонуєте, були в Києві на цих свяченнях.
8: Так, приїжджав сам єпископ Ян Собіло, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії. Така велика радість була теж для всіх нас зустріти єпископа тут, в Києві. Богу дякуємо і молимося за єпископа Яна.
7: Отже, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка, хто був присутній або хто слухав, ваше враження і також, напевно, побажання для нашого нового єпископа. Хто нас слухає в Житомирі, зателефонуйте, і ваше очікування, що би ви хотіли, щоб отець Сергій, коли приїде вже, єпископ Сергій, коли переїде до Житомира, що насамперед, чим має зайнятися? Такі побажання, можливо.
8: Отже, а ви особисто, коли вітали єпископа Сергія, пам'ятаєте, якими словами вітали в цю суботу, що бажали? Так багато було гостей, багато було людей, і ця можливість, Богу дякувати, підійти до єпископа, так було після служби, час, де на території та парафії, власне, кожен міг підійти, привітати, сфотографуватися. І така була черга, навіть стояло багато людей, багато братів, капуцинів, до якого згромадження ордену належить Сергій Кіпа. І, власне, під час меси ми бачили, як самі єпископи різних дієцезій вітали і покладали руки на єпископа Сергія. А вже коли дуже-дуже багато священників підходили теж. Отже, що ви сказали, як ви привітали, пам'ятаєте, яке це було слово для єпископа Сергія?
7: Теж так можу сказати. Насправді, я коли дивився на вже нововисвяченого єпископа, в певному сенсі мені було шкода за нього. Я дуже радів насправді такому подарунку, але теж дивився, насправді я бачив, як він переживав, І теж одразу так дивився, наскільки це таке відповідальне служіння, тому що Ну, теж цей день свячень потрібно було от теж так пережити, тому що крім того, що це є певне таке вилиття Святого Духа, бо що є таке свячення? Бог дає цей дар. Дар, ну, такого особливого служіння. Але дар завжди є певна відповідальність і певна місія. Її теж, ну, не завжди це є просто. І, ну, це таке певне внутрішнє пережиття. Принаймні, от я зараз згадую, я не є єпископом, є священником. Я пам'ятаю свої священницькі свячення. Це так дуже глибоко. А потім, ну, теж от... Ну, дуже багато людей в цей момент от підходило до єпископа Сергія, вітали його, вітали єпископи інші, вітали священники, говорили якісь слова. І я бачив, ну, отця Сергія, от він стояв і покірно приймав всі ці привітання, слухав. Я не знаю, чи він все запам'ятав. Насправді дуже багато людей. Я просто...
8: Але дуже уважно.
7: Так, дуже чи... уважно, дуже уважно. Теж, от, власне, я думаю, що в цей момент от, потрібно було передусім отак молитися за нього. Я практично нічого не сказав. Вітаю, молимося і... теж, а потім, після того, як вже була от, сама служба в храмі Святого Олександра, потім теж всі вийшли на подвір'я, на подвір'я вітали, теж потім, ну, був такий певний фуршет, такий прийняття, там були багато різних гостей, і теж от я бачив, що єпископ Сергій от просто війшов, його привітали всі аплодисментами, а потім от він став, ну, скажімо так, в куточку, і я не знаю, от він був голодний, не був голодний, але от я думаю, що йому часу, щоб поїсти, абсолютно не було, тому що всі по черзі те, що там продовжували підходити, складати різні побажання. Теж, ну, думаю, що це було, ну, також, ну, так от і відповідально, і важливо з кожним поговорити. Я єдине, що для наших слухачів, так, можу попередньо вже сказати, ми ще до свячень домовилися, що реколекції, які ми будемо робити аж перед Різдвом, ще не маю точно дат, але принаймні попередньо вже з єпископом Сергієм ми домовилися, що теж буде провадити їх для Радіо Марія. Я, власне, в день свячення, в суботу думав... думав, нагадати, не нагадати, але потім думаю, ні, краще не буду, тому що, ну, і так забагато різних побажань. Отже, ну, практично нічого такого надзвичайного не сказав, от просто привітав і все. Аня, натомість ти підходила, ти мала якесь особливе побажання?
8: Ну, ми збиралися вітати спільно.

0: підтримали, то так вітаючи, власне, почали з цієї пісні.
1: Добре, давайте, тут є слухач, який чекає, київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: То Львів говорить, то не Київський абонент.
1: Так, і, так, так.
2: Слухаю завжди, але дуже рідко, другий раз цього дзвоню. Угу. Я хочу сказати, що я слухала посвящення, була щаслива, що на кінець церква всі священники наближаються до 1054 року, коли став розподіл, що всі мирно стояли і православні, і греко-католики, і римо-католики. Мені, правда, 88 років, то я тоді ще була така, але я дуже була щаслива, що на кінець ми трохи розуму набираємося.
1: Угу. Дякую, дякую. Ну що ж, бачите, теж от важливий такий знак. Угу. На цих свяченнях єпископських були присутні представники різних церков. Звісно, була католицька церква, Римо- і греко-католицька. А були також представники православної церкви України, був єпископ Євстратій Зоря. А були представники вірменської церкви. Далі, здається, ну от інших не пам'ятаю або пропустив. Ну от, власне, це теж от наша слухачка згадувала 1054 рік. Це рік розколу на католицьку церкву, західну і на східну православну. Отже, власне, ну, дай Боже, щоб теж от, ну, от, знаєте, теж Аня от сьогодні згадувала про мости в Києві, от, які бомбардують, і ціла проблема от добиратися з одного на інший берег. Але, власне, ну, теж думаю, що завдання також єпископів будувати ці мости. Навіть римський папа називається понтифік. Понтифік означає той, який будує ці мости між не тільки між берегами Києва, але також між людьми, між церквами, між різними спільнотами.
0: Ну, отже, власне, от така міць будування мостів мені теж от бачиться в цьому девізі, який ви згадали.
1: Пакс ностра, наш мир.
0: Тобто, таке дієве слово
1: мир?
0: Є мені загалом, ну, це наш мир. Ну, ці два слова, але так міцно і дієво, що дуже велика надія на закінчення війни в цих словах.
1: Дай Боже, щоб так було. Ну, теж так можу поділитися. От на цих свяченнях, ну, теж був, звісно, присутній, теж дивився на все, що відбувається, на ці помазання, на покладання рук, от як єпископ стає єпископом. Найголовніший знак – це покладання рук з боку інших єпископів. І от, власне, на отця Сергія теж клали руки, але мені так найбільше, от те, що аж прям до глибини душі, скажімо так, в певний момент, от перед покладанням рук, цей кандидат, який має стати єпископом, він кладеться на підлогу. Тобто ложиться. Так. Тобто простирається.
0: На килим такий.
1: Простирається, ну, є килим, але це не обов'язково, може просто на підлогу. І от коли він лежить, так долі лиць обличчям до землі, його обличчя не видно. Він лежить, і в цей момент ціла церква, от всі присутні, співають літанію до всіх святих. Тобто це є таке прохання до неба, до наших святих, про таку підтримку, про допомогу. Всі стоять цей момент на колінах, цей кандидат от лежить долі лиць, і, ну, мене от, так як Аня казала, от таке от, як вилиття Святого Духа, аж, ну, там, до середини, десь там в серці, ну, так, доторкало. Тому що так думав, ну, от, про що ця молитва? Що означає лежати долі лиць на підлозі, коли всі навколо тебе так от співають, моляться до святих? Означає, ну, визнати, ну, Боже, я не знаю, хто я не знаю, чому ти мене вибрав, я знаю, що, ну, багато людей, які є кращими, більш здібними, більш талановитими, з більшими, ну, не знаю, там, різними дарами і слово, і проповіді, і адміністрування всього того, що має робити єпископ, але, от ти мене вибрав, я смиряюся перед цим покликанням.

0: Я приймаю, роби зі мною те, що ти бажаєш. От я в цей момент також згадував свої священницькі свячення, тому що священник так само от лежить на підлозі. Я пам'ятаю, що теж, коли ми їхали на це свячення, одна сестра монахиня мені так по дорозі сказала: ти, коли будеш лежати, маєш бути дуже уважним, бо те, що ти от відчуєш, те, що там думки, які будуть тобі приходити, ну, це якби буде від Бога. Я
1: пам'ятаєте?
0: Теж... Так, я
1: думки.
0: Пам'ятаю. Я...
1: Які?
0: Одразу після цього мене також ця сестра запитала. Я сказав: сестра, коли я лежав, мені було дуже незручно.
1: Думати?
0: Загалом, лежати дуже незручно.
1: Про це думали?
0: Ну, я лежав, і мені було дуже незручно. І, ну, так, от я якось намагався зосередитися, але от пам'ятаю, що незручно, але от якихось таких, ну, натхнень не прийшло абсолютно зовсім. Але, тим не менше, ну, думаю, ну, от Бог промовляє навіть через такі речі.
1: Цікаво. Отже,
0: ну, ось так.
1: А, до речі, ще оцей момент такий був, коли, отже, ви разом з усіма єпископами, всі священники говорили під час консекрації, повторювали, доєднувались до єпископа Віталія Кривицького, який там провадив службу, і в один голос звучало це на весь храм, так багато, так тихенько, але така міць одної церкви.
0: Це молитва
1: церкви,
0: над присвятими, над хлібом і над вином. Власне, це є частина служби, яку всі священники промовляють разом. І священників було багато.
1: Повний
0: так само,
1: храм,
0: як
1: та,
0: було і багато єпископів.
1: Ділилися про це і люди, хтось мені говорив поряд, ну, потім, що дуже так захопило так, цей момент теж. Дорогі слухачі, телефонуйте, діліться, які ваші враження, що вас доторкнулося в свяченнях, хто слухав свячення через хвилі Радіо Марія, хто був присутній, телефонуйте, дуже цікаво почути ваші ділення, ваші думки і, власне, хто був безпосередньо на цих свяченнях катедрі Святого Олександра в Києві. Цікаво вас почути. І бачив, що вже є дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Наскільки я знаю, коли священник посвячується, то це, я так розумію, це видно, ангел Божий вам посвятить, бо я йому таку звідси.
0: Дякую. Ну що ж, ну це не зовсім так догматично. Але єдине, що можу сказати, це священство, це є дар. Дар, який не заслужений ніким. Жодний священник не є гідним цього дару. Чому? Тому що так, як навчає церква, от в той момент, коли священник служить службу, промовляє ці слова, от «беріть і їжте, це є тіло моє», або «беріть і пийте, це є кров моя». Бачите, моя кров. Ну, це ж, звісно, це не є тіло священника, це не є кров священника. А ці слова він вимовляє від імені Ісуса Христа. І в цей момент, власне, він є, ну, практично, як другий Ісус Христос тут на землі. І, ну, власне, це є дар, який, ну, неможливо заслужити. Як би ти там добре там в семінарії не вчився, там з червоним дипломом закінчив семінарія, або як би ти там добре не молився, це завжди є дар, це завжди є подарунок, і, ну, ніхто не може бути гідним, але це є от такий дар. Дар, і навіть якщо цей священник, ну, буде негідним і, наприклад, лишить священство, на жаль, такі випадки теж бувають, і, власне, це рівно він залишається священником. Навіть церква говорить, так, його може Ватикан теж, от, власне, дозволити йому на подальше життя, але в випадку, ну, наприклад, коли є небезпека смерті, і поруч він знаходиться, він все рівно може уділити розгрішення гріхів, тому що ця печатка священства, скажімо так, вона ніколи не зникає, залишається на ціле життя. Отже, ну так, коротко про це священство. Давайте, от дзвіночок, давайте, пані Марта, ну дуже швидко вам одна хвилинка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Так, пані Марто, вітаємо вас, раді чути. Одна хвилинка вам.
3: Дякую, вітаю вас теж. Я хочу сказати, що мене зачепило. Я вже підключилася, дуже кінець було, ну так більше вже середини пройшло. Mm-hmm. Мене саме кінцеві слова були отця Сергія. Mm-hmm. Сергія, правильно? Mm-hmm. Зачепило. Дуже мене зачепило, коли він звертався. Не то, що він звертався, він толкував нам, що він прийшов нам послужити, що Бог його послав на цю ниву для нас всіх. І щоб ми молилися за нього. Ви знаєте, у мене сльози градом текли. От іменно, коли його ці вітання були, а от від нього це була дуже сильна промова. Я відчула дуже сильного Духа Святого. Ага. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом.
1: Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Марта. Ну що ж.
1: Дуже гарно нагадала та пані Марта, бо оцей момент, коли єпископ Сергій казав про те, що він відчуває себе в одній великій церкві. Та, ну, таке, що от, так він нас всіх
0: водне. І, власне, це єпископство для служіння, для людей.
1: Так,
0: для людей. Добре, дорогі друзі, дякуємо вам за дзвінки, дякуємо вам за увагу, і ми вже маємо завершувати програму. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, слава Богу!
4: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами!

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: V imia Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Blahodať Hospoda nášho Isusa Hrsta, ľubov Boha Otca i sopričastia v Sviatomu Duchovi, nechaj budú zo síma vámi.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Hospode Usa, pidľahaj Tvojí vládi, nikto nemôže protevete sa Tvojí voli, bo Tyž stvore Usa, nebo i zemlju, i buď čo istnuje v nebesných prostorach, Ty je Hospodom Vsesvitu. Bratí i sestry, v cíj svetí Eucharistii, my voznosom od Hospoda, našho milosrdného Boha, molitvu spíľnu za vsich živých pro Bože veloslavinie potrebne blahodáti. Nechaj Hospod pitrimaje nás zmicniť, takož ozdoroviť na duši i tíli, doveda do večného žitia. Bratí i sestry, na počátku Svetovej liturgii z čerého srdca vyznemo naši hriechy, slabkosti, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся.
2: Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством, моя дуже велика провина.
0: Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Молімо се. Всемогутній вічний Боже, щедрість Твоєї любові перевершує заслуги та сподівання тих, що Тебе благають. Яви нам своє милосердя, прости гріхи, які непокоять наше сумління. І дай нам також те, чого ми не осмілюємося просити. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, ви чули про мою поведінку колись у юдействі, що я несамовито переслідував Божу церкву та руйнував її. Я досягнув у юдействі більших успіхів, ніж багато ровесників мого роду, будучи завзятим прихильником моїх батьківських передань. Коли ж Бог, який вибрав мене з утроби моєї матері і покликав своєю благодаттю, уподобав об'явити через мене сина свого, щоб я благовістив його між язичниками, і не став того часу радитися з тілом і кров'ю, і не пішов у Єрусалим до тих, які переді мною були апостолами, але я пішов у Аравію і знову повернувся в Дамаск. Потім, після 3 років, пішов я в Єрусалим, щоби побачити Кіфу, і перебував у нього 15 днів. Когось іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. І те, що пишу вам, перед Богом пишу, не обманюю. Потім я прийшов у землі Сирії та Кілікії. Церкви в Юдеї, котрі в Христі, не знали мене особисто. Вони тільки чули, що той, хто колись переслідував, тепер благовістить віру, яку раніше нищив, і прославляли через мене Бога. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово. А Марта метушилася при багатьох послугах, тож, підійшовши, сказала: «Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла». У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Зроблені сьогоднішні Євангелії дарує нам таку дуже теплу, затишну, водночас глибоку духовну сцену земного життя нашого Спасителя Ісуса Христа. Ісус приходить в певне село додому своїх друзів, сестер Марти та Марії. Знаємо їх вже по історії, також цілення, оздоровлення, воскресіння Лазаря. Це дім, де його любили, це дім, де його завжди чекали. І ось у цьому домі ми бачимо два абсолютно різні образи служіння Богові, притаманні також і нам, людям. З одного боку, перед нами є Марта, вона господиня дому. Вона дбає про все, приймає найдорожчого гостя, цілком природно прагне послужити йому якнайкраще, щоб в домі все було чисто і все було до столу. Клопочеться, готує трапезу, прибирає, поспішає. Неодноразово і ми можемо побачити себе в цій Марті. З іншого боку, є її сестра Марія. Вона робить те, що в юдейському суспільстві того часу було нетиповим для жінки. Вона сідає біля ніг Ісуса, сідає у позі учня і слухає його живі слова. Вона занурюється в цей духовний світ, який несе з собою Господь, і забуває про все довкола. Що Марта починає докоряти, говорити Ісусові: «Скажи їй щось, чи тебе не обходить, що я тут сама бігаю і все роблю?» І ось між сестрами виникає напруга, виникає конфлікт. Марта, виснажена домашніми клопотами, підходить до Ісуса з певним докором. А докір в молитві, який відчувається: «Господи, чи тобі байдуже?» Здавалося б, Марта прагне доброго, щоб їй допомогли, щоб сестра звернула увагу, щоб все було ще краще, аніж вона сама виконує. Чому Христос не стає на її бік? Здавалося, так все просто і логічно. Слід чітко розуміти, брати і сестри, що Христос не засуджує працю Марти. Господь не засуджує нашу працю щоденну, монотонну, те, що ми від ранку до вечора бігаємо, стараємося. Праця, турбота про дім, гостинність – це прекрасні речі. Але Спаситель вказує на щось більше, на щось важливіше, на внутрішній стан Марти. Показує їй, що вона втратила найцінніше, і те, що ми, бігаючи, часто втрачаючи, навіть не помічаючи, а потім з докором серця говоримо: «Боже, а чому ти не скажеш, чому ти не зробиш?» Це мир. Мир у душі. Вона дозволила суєті, дозволила турботам заповнити все її серце. І через це у ній зародилося втома, роздратування, а навіть і більше, можливо, злість, гнів і осуд до власної сестри, яка собі там спокійно слухала слів учителя. Відповідь Ісуса є сповнена і лагідності, є сповнена любові, чуємо: «Марто, Марто, два рази, ти клопочешся і турбуєшся багато чим, а потрібно одне. Потрібно одне, те, що вибрала твоя сестра, і вона вибрала кращу частку, яка не відбереться». Христос попереджає про небезпеку, коли суєта, коли багатотурботність затуляють нас від самого Бога, і можна так сильно зайнятися таким служінням для Бога, що забути про, власне, про самого Бога, про Його присутність в своєму житті, в своєму серці, що, можливо, час є для того, щоб знайти для молитви, для таїнств, послухати. Єдине потрібне, про яке каже Христос, це живі стосунки з Богом. Марія обрала кращу частку не тому, що відмовилася працювати. Ні, тут не заклик до того, щоб залишити все, голодного чоловіка, голодних дітей і тільки-тільки молитися, але вміти розставити пріоритети. І вона зрозуміла, коли перед тобою стоїть Христос, перше і найважливіше, що я маю зробити, це відкрити своє серце і слухати Бога. Усі наші земні турботи, справи, статки, хатні клопотання колись закінчаться, минуть. Вони скоро минущі, але Слово Боже, миру душі, який дає зустріч з Богом, це багатство, яке не відніметься, яке залишиться. Це, як говорить Господь, скарб, який ми збираємо. Дорогі в Христі, сьогоднішній Євангеліє, цей приклад звучить як молитва про духовну тверезість в нашому сучасному, такому надзвичайно прискореному світі, який метушиться, який бігає. Знайти час побути Марією. Ми всі живемо в ритмі Марти. Праця, обов'язки, щоденні тривоги. А якщо ми не зупинимося хоч на кілька хвилин на день, щоб сісти біля ніг Христа в тихій молитві чи читання Святого Євангелія, наше серце виснажиться. Будемо порожніми, будемо дратівливими, будемо казати, а інші більше роблять, щось виходить, а інші взагалі нічого не роблять. Не буде цієї золотої середини. Не дозвольмо цій суєті отруювати наші добрі справи. Працюємо, дбаємо про родину, спільноту, робимо добрі діла, але робимо це з миром у серці, правда? Без нарікань, без осуду, засудження інших. І поєднувати Марту і Марію, да? Два стани буття перед Богом – служіння і контемпляція. Християнська досконалість – це коли наші руки працюють, а як руки Марти, а наше серце перебуває біля ніг Христа, да? Як серце Марії. Нехай Господь дарує нам мудрість завжди обирати кращу частку, яка наповнює наше життя справжнім змістом, тишею та вічним Божим миром. Амінь. Ідімо з молитвою до Христа, нашого Вчителя і Спаса, та просімо у Нього благодати, істинної побожності та релігійності.
2: Молімося про Святу Церкву, щоб Господь завжди опікувався нею і вів дорогою до спасіння. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за Святішого Отця, щоб світ почув Його голос і всі людські серця відкрилися для Христа. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за Україну, щоб добрий Господь оберігав її у своєму мирі і обдаровував наш народ необхідними благодатями. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх віруючих, щоб своїми словами та вчинками вони були для сучасного світу істинними свідками Євангелія. Тебе просимо. Молімося про необхідні благодаті для Анни та Вікторії в день народження. Тебе просимо. Молімося за померлих, які проголошували Христа на місійних територіях, щоб у домі Отця вони отримали нагороду вічного життя. Тебе просимо. Молімося за Анастасію і маленьку Анастасію Малецьку в річницю смерті. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб ми духовно вдосконалювалися і зростали у святості та Божих чеснотах, подібно до Марти. Тебе просимо.
0: Молімося за нашу батьківщину, просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Господи наш Ісусе Христе, Ти навчав людство уникати марноти цього світу і збирати скарби небесні. Вислухай наші молитви і вдихни в нас нового духа, духа прагнення до Тебе, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, прийми тобою встановлену жертву і святими тайнами, якими звершуємо, як твої слуги, довершив нас справу спасіння та освячення через Христа, Господа нашого.

0: праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти все створив. Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе, святий народ, розпростер свої руки на Христі, щоб подолати смерті і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу, разом із ними взиваючи.

Воістину, святийте Боже джерело всякої святості. То, що святиці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову, складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. Дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, про наших загиблих воїнів, захисників, захисниць та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, святим Йосифом і її обручником, з блаженими апостолами, святим Франциском, святим Антонієм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Спасенеме заповідями навчені, і божественна становою натхнені,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Нас багато становить один хліб і одне тіло, всі ми, що беремо участь у одному хлібі і в одній чаші. Молімося, всемогутній Боже, вчини, щоб участь в цьому таїнстві втамувала голод і спрагу нашої душі, та перемінила нас у Христа, котрого ми прийняли, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить і оберігає, провадить Бог всемогутній Отець і Син і Святий Дух.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: ти.
1: Як ми почули, дітки хочуть бути таким, як сам Ісус Христос. Тому, власне, щоб так було, то будемо про це сьогодні розмовляти. Як це зробити, щоб Ісус був фундаментом мого життя? Ми вже навчилися після першої катехези, що на початку розмовляємо про нашу щоденність. Як, коли нам сталося будувати дім? Ми виїжджаємо на пляж, може, щось там робимо спеціального?
2: Можемо вирити в пісочниці замок якийсь зробити з піску.
3: Можемо смішати воду зі землею і ліпити замки.
4: Можемо набрати води і змішати з піском і побудувати цей фундамент.
1: Ну добре, зараз представте собі, що ви є на пляжі, так? І там багато людей купається, вода підмиває. Що зробити, щоб цей замок, який ви побудували, він не розвалився?
4: Треба його укріпляти.
1: А чим?
4: Віром.
1: Піском. Чим? Це вже духовність пішла, да? Тобто треба щось міцне підставити, щоб цей замок тримався надовше. І коли мені траплялося, коли я поїхала відпочивати на море і вечором гуляла по пляжі, бачила, о, та артизм, аж не хотілося, щоб це хтось знищив, всякі роботи. І в цьому будуванні дому на пляжі і брала участь і мама, і тато, і дітки. Хтось там воду носив, так, бо хотів, щоб криниця була біля хати. І ця вода ще трималася в цій криниці. Так що це таке мистецтво можна було зробити. Це важливо, щоб сказала Дана, що важливо, щоб було укріплення. До життя кожного з нас можна порівняти до будування дому. Тому послухаємо фрагмент з Біблії, щоб зрозуміти, як це має виглядати.
3: Кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібні до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялись ріки, подули вітри і ударили на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися його навчанню, бо він навчав їх як повноладний, а не як книжник їх.
1: Чому дім повалився? Чому?
2: Тому що
3: палили вітри, палились ріки.
2: Тому що, як казав Ісус, що ці люди схожі на необачних людей, вони не виконують заповіді, не слухають Бога.
1: Угу. Давайте сьогодні про це собі поговоримо, що як зрозуміти, що Ісус є фундаментом мого життя. Цей фрагмент Біблії нам підказує, як правильно робити, що треба мати, щоб будувати дім. Кожен чоловік, особливо чоловік, думає і знає про те, що як важливий є фундамент. Хоча я в Україні зустрічалася з такими місцями, де побудований є дім без фундаменту, і він стояв багато років. Але це такий ненадійний дім. Ліпше, щоб був фундамент. Тобто, що треба зробити, як і, власне, подумати, щоб це зробити правильний дім?
2: Треба взяти глину.
1: Треба перше подумати, що робити, так? Подумати. От фундамент, що фундамент, привезти, купити, так?
2: Так.
1: І далі, що значить будувати життя на скелі?
2: Це означає виконувати заповіді Божі.
1: В цьому випадку хто є скелею для нас?
2: Ісус.
1: Бо дітки вже так на духовність зразу пішли. А я хотіла почути окреслення будувати.

0: назвати дівна скелі. Тобто, якби фундамент можна назвати скелі. Буває доми поставлені на скелі. Вони довго тримаються, вони довго стоять. Тобто, чому надійно є будувати на скелі, на Ісусі, скажімо вже так?
1: Тому що ніякі зливи, ніякі знегоди тобі не будуть заважати.
0: Так, будуть оминати. У нас є така тема «Дом на скелі, Ісус – фундаментом мого життя». Що для нас в вашому випадку може бути фундаментом для вас в життя?
1: Це таїнство, молитва, любов, віра.
0: Так, власне, з чого ми будуємо дім? Ми знаємо, що хата – це якби стіни, криша, димогод, тобто комін наверху. А це кирпичі. З чого ми будуємо дім?
1: З мого серця, добрих вчинків, з слухання і виконування Слова Божого.
2: З надії, віри.
0: Тобто мати в собі надію на те, що буде краще. Наприклад, зараз маємо такий важкий період, цей час в Україні маємо важкий період. Тобто мати цю надію, що буде краще, так? Віри. А віра народжується звідки?
2: З серця.
1: Серця з...
0: Так, виходить з серця. Тобто те, що ми говоримо, напевно, це випливає з нашого серця, але зі слухання. Тобто зі слухання Слова Божого. І тому ти сказав, що Біблія, так? Ти сказав з вас, що кирпіч один – це Біблія, читання Слова Божого. Це дуже важливий кирпіч, з якого ми будуємо наш дім. Давайте повторимо собі ці кирпічі.
1: Святе таїнство, молитва, любов, віра. Слухання і виконування Слова Божого у серці і добрі вчинки.
2: Надії, віри, Богові.
0: І то, власне, в цьому, коли будуть такі добрий дім, поставлений міцний дім, можемо, власне, перемагати зло, яке хоче вийти в нашу хату також. Буває, що хтось хоче нас знищити, хтось хоче знищити нашу віру, хтось хоче знищити, типа, загалом хочу сказати, наш дім. Тому буде, не буде мати такі можливості, тому що у нас є надія, у нас є віра, у нас є слухання Слова Божого. Сьогодні я вам хочу попросити вас, щоб ви написали лист до вашої подруги, з чого варто будувати дім. То ви вже, як би сказали, не будемо повторювати. Як ви думаєте, він зрозуміє вас?
1: Так, він зрозуміє нас.
3: О, якщо це наша подружка чи друг, я думаю, він нас зрозуміє в будь-якій ситуації, навіть якщо не, ну, що трохи там не розуміє.
2: Якщо це наша подружка, то вона не зрозуміє, якщо даже ми її не будемо пояснювати.
0: Так, я так хочу дивитися на тебе і переконана, що ти подумала, що це хтось з костюла, так? Який готується до танців, який хтось знає більше про Бога, то він не буде, чи вона не буде опиратися, але зразу подякує тобі за ці слова, які ти їй написала. І напиши, будь ласка, для неї чи для нього, чому так важна є присутність Ісуса в вашому житті. Ми на першій катехезі дізналися, що Ісус не тільки має бути в серці, але Ісус має також не тільки бути в кімнатці на стіні, але має бути в серці і на наших вустах. Ми маємо говорити про нього, ми маємо прославляти його і також дякувати йому за те, що він хоче жити також в нашому домі. Я думаю, що для підкреслення нашої катехези послухаємо оповідання, яке нам прочитає власне Софійка.
3: Карловаленда у знаменитим канатоходцем. Він зачаровував тисячі глядачів своїми витівками на линві аж до того фатального дня 1978 року, коли його кар'єра закінчилась трагедією. На очах приголомшеної публіки в Санхаус Валенда впав з короломної висоти і загинув на місці. Що ж сталося? Вдова артиста розповіла, що Карл завжди був впевненим у собі. У своїй майстерності ніколи не віддавав страху, але з якого часу став надміру перейматися своєю безпекою. Не раз і не два перевіряй линву на міцність, перевіряй, як закріплено глинтви. чого ніколи не робив раніше, і так інше. То вже був інший Валенда. Тепер, замість того, аби зосередитись на своєму мистецтві, кантоходця, він концентрував свідомість на тім, аби не впасти. Відтоді було вже тільки питання часу, коли саме трапиться лихо. Воно лихо стало неминучим. Так, принаймні, гадала вдова. Цей різновид страху нині відомий як синдром Валенди. Остерігайся страху перед поразкою, який призводить до того, що людина занадто зосереджується на негативних аспектах. Якщо ви цього не уникнете, то допомогти задуманого позитивного результату вам не вдасться. Життя – це ризик, це виклик, який щоразу не ухиляючись мусимо приймати. Будьте обережними і розважливими, однак не дати страху перед поразкою спаралізувати вашу душу.
0: Про що ми почули? Хтось хоче сказати?
2: Що з якоїсь висоти стрибати це небезпечно, бо ти можеш поранити собі що завгодно, ногу, руку, голову.
3: Не можна, щоб страх тебе переповнив. Потрібно завжди вірити, а також молитися до Бога, що вже так страшно.
0: Угу. І також ми зрозуміли, що після якогось досвіду, хтось мав якусь поразку, падіння, стає іншою людиною, тобто починається його життя трошки по-іншому. І добре, якби було це більше зв'язане з Богом, і також таким багатством досвід, який мав, чи мала ця особа багатство на майбутнє. Отож, я думаю, що ми зрозуміли, що насправді Ісус має бути фундаментом мого життя, і як правильно будувати дім мого життя, щоб він стояв на скелі, щоб був міцним. Ну, я думаю, що будемо закінчувати нашу катехезу спонтанною молитвою. Про що сьогодні хочемо власне і помолитися?
3: Щоб страх не переповнював наше життя.
2: Щоб ми не боялися і боялися пригати з якоїсь висоти.
0: Угу.
4: Для того, щоб наш фундамент для будинку стояв вічно.
0: Так, щоб фундамент нашого життя стояв вічно, щоб ми пам'ятали, що наше життя не закінчується тільки на земному житті, але також має життя вічне. Я думаю, що також слід було би помолитися за всіх, хто будує на піску, що так легко, якось так швидко, так неподумано, непередумано будує це все, що чим займається, без такого глибини, щоб він побачив, що важливим є в цьому житті, також його житті, сам Ісус Христос як фундамент. Добре, на цьому будемо завершувати нашу катехезу. Сьогодні з вами була спецкоманда.
3: Софія,
2: Ліза,
4: Дана
0: і сестра Луцина. Мир та добро.
3: Завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 6 жовтня. Коли Христос незадовго до своїх страстей ішов до юдеїв воскресити Лазаря, а учні стали відраджувати Спасителя, бо юдеї хотіли його каменувати, тоді Тома на прізвисько Близнюк сказав до співучнів: «Ходімо і ми з ним, щоб разом умерти». 6 жовтня церква вшановує пам'ять святого Томи Апостола. Святий апостол Тома на прізвисько Близнюк був рибалкою з Галилеї. Його покликав Ісус і зарахував до 12 апостолів. Тома всюди йшов за своїм учителем, слухав його науки, бачив його чуда. Велика була його любов до Ісуса. На тайній вечері, коли Ісус сказав апостолам: «Куди ж я йду? Ви знаєте путь». Тома промовив: «Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати ту путь?» Ісус йому відповів: «Я – путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Святі отці навчають, що цими словами Ісус хотів дати науку не лише Томі, але й усім вірним, що Він є найбільшим і найпершим взірцем для нас, на який ми повинні завжди звертати наш погляд, щоб Його наслідувати. Він є найбільший учитель, якого ми маємо слухати, якщо не хочемо заблукати. Він є найласкавіший податель благодаті, яка нас освячує в цьому житті, і податель того щастя, яке чекає нас у небі. А найголовніше, що Він єдиний посередник між нами та Богом, що Він заслужив для нас усі ласки і що на Нього маємо покласти все наше уповання, аби осягнути вічне блаженство. Як і інші апостоли, святий Тома, коли побачив, як воїни в Гетсеманському саду схопили Спасителя, втік. Він був до такої міри переляканий, що вже після Воскресіння, коли Спаситель явився апостолом, і вони розповідали про це Томі, він не йняв їм віри. «Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю». Безперечно, що Тома через брак віри согрішив, адже він бачив стільки чудес Христа Спасителя і чув його заповідь про воскресіння. Однак Тома був усього лиш людиною, і не нам його судити, бо ж і Христос його не осудив. Святий Августин сказав: «Христос вдруге являється апостолам, щоб не дати загинути в безвір'ї своєму учневі». Спаситель стає посеред апостолів і каже: «Мир вам!» А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь невіруючий, а віруючий». І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій!» І каже йому Ісус: «Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». А в тому вигуку «Господь мій і Бог мій» виявилася вся віра і любов апостола Томи до свого Спасителя. Тома, каже святий Йоанн Златоустий, який був охолов у вірі, тепер злякався свого гріха і вголос визнав Христа. А за словами святого Григорія Великого, невіра Томи допомогла нам більше, ніж віра решти апостолів, бо невірство Томи, від якого він зцілився, торкнувшись ран Спасителя, укріпило нас у вірі, що Христос воскрес у самому тілі, яке страждало, і що ми, так само у тому тілі, в якому живемо, станемо в день воскресіння на суді. Апостол Іван розповідає, що Тома був разом з Петром і Іваном та з іншими тоді, коли Христос після воскресіння явився їм при Тевер'яцькому морі. Після зіслання Святого Духа, святий Тома, як каже Іван Золотоустий, той Тома, який раніше був слабший у вірі, ніж інші апостоли, став завдяки Божій благодаті сильніший, ревніший і невтомніший від своїх друзів. Так, що обійшов з проповіддю Божого Слова мало не всю землю і не боявся голосити його навіть найжорстокішим народам. Він проповідував у Палестині та Месопотамії. Про його проповіді партянам згадують найбільш ранні церковні письменники. Святий Іван Золотоустий стверджує, що апостол Тома голосив святу віру в Етіопії, а про те, що він проповідував Індії, пишуть святий Григорій Богослов, святий Григорій Великий та інші. Про це ж свідчить і давнє передання, що побутує в тих краях. Ось що розповідає нам передання про побут апостола Томи в Індії. Правитель того краю послав до Єрусалиму одного купця, щоб знайшов там будівничого, котрий зміг би побудувати для нього величний палац. Апостол Тома, почувши про це, сказав, що він будівничий, і поїхав до Індії. Правитель дав йому необхідні гроші, а святий апостол роздав їх бідним і став проповідувати Христову віру. Коли правитель довідався про це, наказав кинути тому у в'язницю. Та невдовзі брат правителя, що тяжко хворів, мав видіння. Ангел показав йому прекрасну небесну палату, яку побудував для нього в небі святий Тома. Хворий розповів правителеві про своє видіння, а той велів покликати ув'язненого Тому. Апостол навчив правителя правд віри і розповів про те, що добрими ділами ми будуємо у небі найчудеснішу палату вічного щастя. Після цього правитель і його двір прийняв святе хрещення, а апостол Тома продовжив проповідувати Христову віру. Інше передання голосить, що апостол Тома спізнився на 3 дні на похорон Пресвятої Богородиці та конче хотів ще раз побачити її святе тіло. Коли гріб відкрили, то знайшли його порожнім. Спаситель возніс на небо свою пренепорочну матір. Святий Тома прийняв мученицьку смерть в Індії, де навертав до Христової віри по всій території цієї величезної країни. У східній частині Індії, в Маніпурі, він навернув до святої віри Тертіянку, жінку тамтешнього правителя та її сестру Мигдонію. За це погани накинулися на святого і вбили 5 списами. Коли 1500 року португальці вперше прибули до Індії, то в Маніпурі знайшли християн, які з передання знали, що їх предки прийняли Христову віру від апостола Томи та його учнів. А саме місто Маніпур ще 100 років назад називали місто святого Томи. Мощі святого апостола Томи спочили в Індії. Якусь їх частину було перенесено до Едеси і Риму.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
5: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Бруно Кельнського, священника і ченця. Народився в дворянській родині близько 1035 року в місті Кельні. Він відвідував школу при церкві святого Куніберта, досягаючи швидкого прогресу в науці та побожності, настільки, що святий Ганно, єпископ міста, обрав його каноніком своєї церкви. Потім він закінчив навчання в Реймсі, де мав репутацію чудового поета, чудового філософа і теолога, тому сучасники вважали його одним із найвидатніших учнів Реймської школи. Там він довгий час залишався вчителем і показав свою велику святість і свої надзвичайні знання. Чимало його учнів стали відомими, включаючи папу Урбана II. Приблизно в 1067 році помер архієпископ Реймса, для якого він був найвагомішою підтримкою, але Манасій I змінив його завдяки витонченим маневрам і мав поганий уряд, так що Святий Престол був змушений звільнити його з єпископської кафедри. Бруноне не міг терпіти знущань, свідком яких він був, і був змушений бути одним із головних обвинувачів. Папський легат, який скинув Манасію, був настільки зворушений мудрістю та чеснотою Бруноне, що похвалив його в листі до папи та запропонував як найдостойнішого прелатури. Поки начальство готувало його позицію, він пішов на дачу, де вирішив усамітнитися від світу. Повідомивши його бажання декільком друзям, вони всі разом вирішили покинути минущі блага цього життя і прийняти релігійний стан. Тому вони представилися Г'ю, єпископу Гренобля, який привітно прийняв їх і, оцінивши їхнє бажання, віддав їм пустелю Чертоза, де святий Бруноне заснував орден картезіанців. Минуло лише 6 років, відколи святий Бруноне керував цією спільнотою, як папа Урбан II, який вже був його учнем у Реймсі, змусив його поїхати до Риму. Скромний релігійний чоловік ніколи не піддавався такому випробуванню. Покинути самотність було для нього найболючішою з усіх жертв. Він не знайшов у римському дворі тих солодощів, якими насолоджувався на самоті, а ще більше боявся тих мирських відволікань. З іншого боку, папа настільки любив його, що не міг залишитися без нього, і заохочував його прийняти архієпископство Реджо Калабрії. Зрештою, прохання Брунони були настільки жвавими, що верховний понтифік дозволив йому відступити в пустелю в Калабрії. Святий, зібравши італійських учнів, пішов у пустелю в єпархії Сквілаце, відновивши вправи самотнього життя з більшою радістю та запалом. У цій самоті його виявив граф Руджеро, який допоміг йому побудувати нову чертозу. Святий Бруноне залишив нам, крім листів, коментарі до псалтиря, до послань святого Павла та елегію в 14 віршах про презирство до світу. У вересні 1101 року він відійшов на небо, щоб отримати винагороду за свої чесноти та свої зусилля. Молімося! Господи, за заступництвом святого Брунони-сповідника, дай нам прощення гріхів і звільни нас від нинішнього та майбутнього зла. Амінь.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Ти мене випробував, Господи, і знаєш. Знаєш мене, коли сиджу і встаю я. Думки мої здаля розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш. Тобі відомі всі мої дороги. Бо ще немає слова й на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш. Кладеш на мене твою руку. Що за придивне знання для мене неосяжне, занадто високе? Куди мені піти від духу твого? Куди мені втекти від обличчя твого? Зійшов би я на небо, ти там єси. Ліг би я у Шеолі, і там ти. Взяв би крила зірниці, осівся б на край моря, і там рука твоя мене б водила, і твоя десниця мене б тримала. Ти створив моє нутро, ти мене виткав в утробі матері моєї. Хвалю тебе, що створив мене так дивно. Діла твої придивні, ти душу мою знаєш вельми добре.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І, дорогі друзі, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 10 розділ, вірші з 38 до 42. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні будемо чути історію двох жінок, Марії і Марти. Двох жінок, які в себе в Господі приймають самого Ісуса Христа. Отже, побачимо, як вони приймають, що вони роблять, що роблять одна, що робить друга, ну і почуємо також, що говорить їм Ісус Христос. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, давайте ще раз нагадаю. Отже, будемо слухати Євангеліє від Луки, 10 розділ, вірші з 38 до 42. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 6 жовтня, а сьогодні є вівторок, і, дорогі друзі, давайте так, як завжди, на початок цієї програми подивимося на святих сьогоднішнього дня, на наші літургійні календарі, на східний календар і на західний календар. Отже, згідно східного календаря, от календаря, згідно якого живе православна церква, також греко-католицька церква, отже, дорогі друзі, сьогодні 6 жовтня маємо спомин святого і славного апостола Томи. Власне, мова йде про того самого Тому, якого, ну, так дуже досить часто називаємо Фома або Тома невіруючий. Ну, справа в тому, що Євангелія розповідають, що в той день, коли після Воскресіння Христос явився своїм учням, воскрес і пройшов крізь двері, сказав цим переляканим апостолам, які ховалися, боялися переслідування юдеїв, увійшов Христос і сказав їм: «Мир вам!» І, власне, в той день, от коли учні побачили воскреслого Ісуса Христа, цього сьогоднішнього апостола, то ми разом з ними не було. І тому він потім, коли йому розказали про цю зустріч, про це, про воскреслого Ісуса Христа, Томас сказав, що я не повірю. І, власне, з того часу, ну, досить часто можемо почути, ну, навіть в простонароді такий вираз, ну, ти якийсь фомані віруючий. Отже, дорогі друзі, ну, але справа в тому, що апостол повірив, потім побачив Ісуса Христа, побачив його рани і повірив, і прийняв, і пішов проповідувати Євангеліє скрізь, де тільки Господь його посилав. Став великим апостолом, ну і, власне, бачимо, що сьогодні, 6 жовтня, є спомин цього апостола Томи. Отже, це є згідно східного календаря. Натомість західна церква, Рима, католики, сьогодні, 6 жовтня, згадують святого Бруно, пресвітера, це означає священника. І цікавий святий, цікавий спомин, це є святий 11 століття, святий, який є засновником картузіанського ордену, монашого ордену. Надзвичайний орден. У нас в Україні, думаю, наші слухачі не зустрічали монахів-картузіанців, тому що їх немає, і, наскільки я знаю, от ніколи не було от за ці 2000 років історії християнства тут у нас в Україні. Але, тим не менше, ну, от орден достатньо відомий, навіть якщо на сьогоднішній день, ну, от я спеціально не перевіряв сьогодні інформацію, але не думаю, що в світі існує багато монастирів. Отже, чим відрізняються ці картузіанські монастирі? Передусім, це є так званий контемпляційний або
споглядальницький спосіб життя. Тобто монахи насамперед усамітнюються, не мають якоїсь певної місійної діяльності, тобто не виїжджають за кордон, не виїжджають до якихось країн Африки, Азії або навіть європейських країн для того, щоб проповідувати Євангеліє. Власне, їхня проповідь – це їхнє життя в Кельні, в Келії. Їхня проповідь – це є, власне, життя в цьому монастирі, в усамітненні. І також, ну, якщо не в абсолютному, але в мовчанні. Так, розмовляти можна, але теж от є певні випадки, коли монахи теж мають можливість спілкуватися. Вже так, наприклад, сказав, що монахи живуть от в картузіанських монастирях, своїх келіях, але це теж, ну, певна така, ну, напівправда, скажімо так, напівточно, ну, тому що не мав на меті нікого обманювати, але, власне, слово келія тут в цьому випадку для монахів-картузіанців означає окреме помешкання, часом навіть такий невеличкий будиночок, але, скоріше, помешкання з місцем для молитви, житловою кімнатою, майстернею, також вони працюють руками, і також от біля кожного цього приміщення є такий садочок. Там монах молиться, працює, читає, їсть, спить і так далі. Отже, практично ці картузіанські монастирі створені в такий спосіб, що є дуже багато таких самітницьких, відлюдницьких осель, які між собою з'єднані такою певною галереєю, і самі картузіанці називають свою келію, це помешкання, пустелею серед пустелі. Отже, кожний монах живе окремо, навіть має свій садочок, для того, щоб в цій самотності, не розмовляючи ні з ким, усамітнюючись, мати інше товариство, мати товариство Бога. Отже, власне, це спрямовано саме на це. Також ці монахи, от, наприклад, відомі тим, що вночі вони просинаються для того, щоб молитися. Отже, за типовим розкладом, кожний монах-картузіанець прокидається десь приблизно на 11:30 ночі, потім іде до храму і далі вже триває молитва. І після молитва десь триває вночі 1 годину. Моляться монахи псалмами, теж після цього вже йдуть спати. Отже, їхній сон нічний поділений на 2 частини – до молитви і після молитви, ну а саме нічне чування включає псалми, біблійні і читання, також читання зі святих отців. До речі, колись мене запитували, ну, а чому церква часом говорить про таку важливість молитви вночі? Пам'ятаєте цей євангельський уривок, там, де Христос навчає молитися і наводить таку притчу, розповідає про те, що, ну, от хто з вас, от, будучи вдома, і вночі, коли до нього постукає сусід, почне стучати, просити допомогу, тому що, ну, хтось там приїхав і треба там приготувати їжу і все інше. І Христос говорить, що, ну, навіть якщо сама ця людина, до якої стукають, не захоче прокинутися, але через таку наполегливість, настирливість вночі вийде і допоможе. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, така біблійна підстава такої нічної молитви. Часом, ну, насправді, для того, щоб нашу молитву зробити більш такою дієвою, або, скажімо так, посилити, можна також от вставати вночі, щоб просити в якомусь певному намірі. Власне, це мова про те, щоб пожертвувати цю годину, або скільки буду молитися, пожертвувати для Бога, от пожертвувати мій нічний сон. Я знаю, наприклад, от у нас в Україні теж от часом деякі спільноти, наші спільноти, католицькі, якщо є потреба в якоїсь певної молитві, є якесь певне прохання, таке дуже негайне, дуже термінове і дуже важливе. Власне, ці спільноти просипаються вночі, десь з 2 до 3 ночі, і теж моляться саме в цьому проханні. І також, дорогі друзі, ну, наприклад, от можу ще один приклад навести.
Думаю, багато наших слухачів знає таку спільноту «Чинаколо», тобто на українську мову це перекладається як «вечірник», от «вечірник», як «місце», де Христос має тайну вечерю разом зі своїми учнями. І, власне, ця спільнота «Чинаколо» колись була заснована італійською монахинею, мати Ельвіра, для хлопців, які мали проблеми. Проблеми з алкоголем, ігроманією, проблеми з наркотиками, проблеми з різними компаніями, в які вони потрапили. І, власне, ці хлопці на деякий час, на рік, два, три, залежачи від ситуації, йдуть до цих спільнот, там моляться, там працюють, підтримують один одного. І, власне, от в цих спільнотах також, як мені розповідали, теж є нічна молитва, і моляться саме о 3-й годині. От моляться о 3-й годині вночі. От чому 3-я година вночі? Якщо 3-я година в день – це година Божого милосердя, Христос помирає о 15-й годині в день, час милосердя, то 3-я година вночі – це, якщо взяти от так от годинник, по колу пройтися, то, власне, це є щось протилежного від години милосердя, і це є час, коли теж сили зла особливо так міцно діють. І тому потрібно молитися, щоб протистояти цій дії злого духа. Отже, власне, монахи картузіанці теж вночі моляться. Далі також сказав, що вони майже не розмовляють, але тим не менше є винятки. Більш-менш, наскільки вчора так дивився на ці сайти, які мають ці монахи, наскільки знайшов цю інформацію, раз на тиждень вони мають можливість такої довгої прогулянки разом, яка триває майже 4 години. І, власне, під час неї можна вільно спілкуватися, краще пізнавати братів, також підтримувати один одного. Це є час, коли можна розмовляти. Ці монахи, вони не складають такої обітниці цілковитого мовчання. Але мовчання, тишу бережуть, щоб теж зайві речі не заважали такому спілкуванню із Богом. Від м'яса вони утримуються протягом цілого свого життя. Отже, абсолютно, якщо ти увійшов до цього монастиря, то власне, м'яса не буде ніколи в твоєму житті. Також дуже обмежене спілкування із світом, навіть зі своїми рідними, близькими, не частіше, ніж 2 дні на рік. Немає в цих монастирях там телебачення, радіо. Настоятель, він теж в випадках, коли це необхідно, повідомляє братам про те, що їм потрібно знати. Так вони можуть молитися за події у світі, зберігаючи тишу і зосередженість. Отже, чим ще відомий цей монастир? Теж я знаю, що монахи теж виробляють такий дуже відомий лікер, називається Шартрес, і цей лікер вважається таким лікувальним, і рецепт складається із 130 різних трав. Отже, сьогодні згадуємо святого Бруна, засновника цього картузіанського монастиря. Дорогі друзі, можливо, комусь так доторкнуло ця історія, і теж хтось із наших чоловіків, хто слухає радіо, то відчуває таке бажання такого самітницького, тихого життя. В Україні немає цих монастирів, але теж треба шукати в інтернеті. Думаю, що не буде великою проблемою знайти. Можливо, колись у нас в Україні теж подібний монастир з'явиться. Називав ці факти про цей монастир, про картузіанців, але яка мета? Мета в тому, щоб теж знайти Бога саме в такий спосіб життя. Тиша, мовчання, зосередженість, молитва, Слово Боже, проста праця – все це допомагає мені, щоб теж не розпорошитися. Ви знаєте, теж буквально нещодавно чув такі рекомендації теж для нашого часу, для України. Думаю, що теж вони будуть такими актуальними. Теж я так думаю, що ми багато зараз часу провадимо, дивлячись новини, тому що теж постійно
постійно лунають у нас сигнали тривоги, ми теж всі переживаємо, що відбувається в Україні, як іде війна. Ну, сьогоднішня ніч, так здається, принаймні я нічого не чув, не дивився ще новини сьогоднішнього ранку, але так здається, що було тихо. Але, тим не менше, ну, теж от такі поради, які дають нам часом і священники, і психологи, першу, ну, півгодини або годину ранку, коли ти прокинувся, не бери в руки цього телефону, не дивися новини, щоб теж от спокійно увійти в цей день, але краще молися, краще візьми те саме Святе Писання, Псалтир, прочитай псалми, це буде насправді така велика допомога для тебе. І так само ввечері перед сном, ну, краще не дивитися ці новини, принаймні за годину, а краще вже зосередитися ну, на якомусь читанні, зокрема, наприклад, на читання Святого Письма. І, власне, це те, що, ну, допомагає знімати цей стрес, в якому ми, як українці, ну, можемо жити зараз у цей час війни. Що ж, дорогі друзі, ну, так, думаю, що картузіанці можуть нам бути великим таким прикладом, як це робити і що робити. Добре, давайте зараз вже перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його словом. А Марта метушилася при багатьох послугах. Тож, підійшовши, сказала: «Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла». У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 6 жовтня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Луку, 10 розділ, вірші з 38 до 42. Я не знаю, чи ви це зауважили, але от вчора ми от читали уривок, який передує от сьогоднішньому уривкові. І, власне, вчора ми чули притчу про доброго самарянина. Самарянина, який от діє активно, який допомагає людині, яка потрапила в біду, допомагає їй, от, власне, садить на свою худобину, привозить до постоялого двору, а потім поливає її рани олією, вином і так далі, і так далі. Отже, ну от, власне, вчора Христос говорить: «Іди і чини так само». От вчора ми читали про певну таку дію, яка відбувається, і Христос говорить: «Іди і ти так само роби, іди, допомагай, іди, роби якісь певні вчинки». А сьогодні от ми бачимо щось протилежного. Бачимо цю Марію, яка сіла біля ніг Ісуса Христа, нічого абсолютно не робить зовнішньо, фізично, а просто знаходиться в присутності самого Христа, слухає Його Слово, слухає те, що Він говорить. І Христос говорить про цю Марію. Говорить: «Марія вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Отже, дорогі друзі, ну що ж, і так стається навіть от, ну, сьогоднішній уривок так, ну, є чим якось протиріччі з вчорашнім уривком. Але, дорогі друзі, ну теж, так, може, от вчора над цим розважав і так собі думав, від чого народжується дія, від чого от народжується правильна дія, правильні вчинки, правильна активність. І ви знаєте, ну, згадував своє власне життя. Я ніколи не був от так, от так, і так, як сьогодні розповідав про картузіанські монастирі, ніколи не був монахом, щоб мати таке монастирське життя. Але, тим не менше, от, принаймні, життя в семінарії, коли навчався, ці 6 років от формації, ну, чимось нагадує це монастирське життя. Є спільнота, є розклад, є дуже багато молитви, ну, якщо не 8 годин молитви на добу, то колись, пам'ятаю, рахував, скільки годин молитви на добу було у нас в семінарії, принаймні, ну, виходило в мене десь 5 або навіть 6 годин молитви, тому що теж от часом самостійно йшов на таку приватну молитву. Отже, ну, так, багато було молитви, багато було навчання, багато було Слова Божого. І теж от я пам'ятаю, коли ці роки в семінарії от просто слухав, так як сьогодні в Євангелії ми чуємо, що ця Марія сіла біля ніг Ісуса Христа, щоб слухати, щоб бути в Його присутності. Власне, життя в семінарії, принаймні, мені от нагадувало це слухання біля ніг Ісуса Христа. А дія розпочалася потім. Дія розпочалася після того, як вже став священником, і церква теж довірила мені певне служіння, яке вимагало також і активності, і енергії, і постійного руху. Отже, дорогі друзі, тому, власне, рух народ

історію, що одного разу, коли ще була жива мати Тереза з Калькути, її сестри прийшли до неї для того, щоб сказати: «Мати Тереза, ну, ми дуже втомлюємося, багато такої є фізичної праці, багато є наших обов'язків, і ми відчуваємо себе такими виснаженими, і просимо тебе, щоб ми, наприклад, ну, просиналися не о 6-й годині ранку і одразу йшли на молитву, а потребуємо трішки більше сну. Ти як настоятельниця, як засновниця нашого ордену, дай нам такий дозвіл, щоб ми трішки більше спали». І ви знаєте, якою була відповідь матері Терези? Вона сказала: «Ну так, я розумію, що ви втомлюєтеся, що ви маєте багато праці, багато різних обов'язків, але звідки ви будете брати сили, такі духовні, моральні, внутрішні сили, звідки ви будете брати цього Святого Духа, щоб допомагати цим бідним людям? Є тільки одне джерело, звідки ви можете черпати. Це є наша каплиця, це є молитва перед самим Ісусом Христом». І тому, от, власне, мати Тереза сказала: «Думаю, що для вас буде краще не спати більше, а навпаки ще раніше просинатися, щоб провадити цей час з Христом». Отже, дорогі друзі, ну от, власне, сьогодні ми теж бачимо цих двох жінок, які приймають у себе і самого Ісуса Христа. Христос приходить в гості до їхньої родини. До речі, це є родина, яка проживала в Бетанії, це є містечко біля Єрусалима, і це є родина Лазаря, Марти і Марії, брата і двох сестер. До сьогоднішнього дня, от, власне, існує цей будиночок в Бетанії, тобто залишився лише такий фундамент від цього будиночка, стін немає, але, тим не менше, теж паломники можуть побачити, там поруч знаходиться ця могила Лазаря. От пам'ятаємо теж, Лазар, коли помер, Христос його воскресив. І сьогодні, от, власне, маємо такий опис, що відбувається в цій родині. До речі, часом, ну, теж от, проповідники говорять, що це Марія, Марта і Лазар – це були друзі Ісуса Христа. Не просто учні, учні також, але також були друзі. Це була родина, там, де Христос міг зупинитися, там, де Він міг бути прийнятим. І от, власне, сьогодні читаємо, як Христос приходить до Бетанії, і одна жінка, на ім'я Марта, приймає його, і в неї була сестра, котра звалася Марія, і про яку написано: «Сівши біля ніг Господа, слухала його слово». І дивіться, ну от дві різних реакції. Одна метушиться, навіть тут в нашому перекладі, от читаю, написано: «Марта метушилася». Вчора також дивився от грецький текст, от як це в оригіналі написано, і, власне, це діє слово «метушилася», ну, ледве не означає, що її просто розривало в різні боки. Вона метушилася, бігала, намагалася все приготувати, адже очевидно, що приходить до неї в гості не тільки Христос, не тільки Ісус, але також Ісус приходить разом зі своїми учнями. Отже, Христос і 12 голодних чоловіків. Їх всіх треба прийняти, треба також не зганьбитися, треба приготувати смачну їжу, треба приготувати будинок, тобто все почистити, треба також підготувати місце, де вони будуть ночувати. Отже, ну, достатньо багато обов'язків, і нібито, ну, все це необхідно. Але, власне, от ця необхідність, це бажання от зайнятися цими справами призводить до того, що ця Марта не тільки не чує Ісуса Христа, але також починає осуджувати свою сестру. От нібито займається багатьма справами, нібито все добре, правильні справи, приготувати все для Христа. Але внаслідок цього, ну, що відбувається? Відбувається те, що вона починає осуджувати свою сестру, починає, не чує вже більше самого Ісуса Христа. Дорогі друзі, ну, теж от, власне, колись я пам'ятаю, від одного священника теж почув таке гарне слово, яке, це було років 10 тому, яке, ну, стало для мене такою допомогою. Теж, ну, теж можу поділитися, що теж от відповідаю за Радіо Марія, теж є багато різних речей, які потрібно робити. Організувати роботу, тут, всередині редакції, теж підготувати нашу

розклади, от, спілкуватися з нашими ведучими, вирішувати багато різних проблем, багато різних зустрічей. І теж от я пам'ятаю колись один священник, якого дуже і дуже шаную, так сказав мені, пам'ятай, що серед інших демонів або бісів є такий демон активізму, що через цей активізм можеш втратити найбільше. От я пам'ятаю ці слова цього священника. Священники були для мене, ну, таким певним холодним душем. Ну, от, знаєте, коли ти забігався, думаєш, що ти все добре робиш, а тут тобі обережно, можеш забути про найголовніші речі. Тому, дорогі друзі, і теж от я дуже добре пам'ятаю таку зустріч, яку ми, як священники, які відповідаємо за Радіо Марія, мали з отцем Лівіо. Це є перший директор Радіо Марія в Італії, власне, практично засновник Радіо Марія, і він так казав нам: якщо ви обов'язково маєте багато часу провадити на молитві, стоячи на колінах, брати в руки розарій, багато молитися, багато бути перед самим Ісусом Христом, тому що якщо ви цього не будете робити, то ваші слухачі, слухачі ваших Радіо Марії, от в різних країнах, вони одразу це побачать. Ось священник, який втратив Ісуса Христа, який не має часу на молитву. І от Падре Лівіо казав, це є дуже і дуже важливо. Тому, дорогі друзі, теж, от, власне, от сьогоднішнє Євангеліє, от ця постать Марти, яка метушилася при багатьох послугах, є таким прикладом. Марта, яка забігалася, Марта, яка от через цей активізм, вона втратила найважливіше, найважливіше, і навіть вже пішла жалітися до Ісуса Христа. Навіть так здається з цього тексту, що на самого Христа нарікає. Що вона говорить? Вона все готує, а потім говорить: Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Навіть мені чимось це нагадує слова Адама, першої людини, після того, як Єва і Адам зірвали цей плід з дерева пізнання добра і зла, Господь запитує: Адаме, де ти є? Що ти з собою зробив? І що відповідає цей Адам? Жінка, яку ти мені дав, вона дала мені цей плід. Дорогі друзі, ну, бачите, Адам тут звинуватив і жінку, вона винна, і також звинуватив самого Бога, яку ти мені дав. І от, власне, ну, так здається, що сьогоднішній уривок трішки також і про це. Отже, ну, от, власне, це є Марта, яка метушилася при багатьох послугах. І тепер другий приклад. Друга жінка, Марія, яка що зробила? Яка сіла біля ніг Ісуса Христа, слухала Його Слово, а далі Христос говорить: Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Що це є за краща частка, дорогі друзі? Що у нас не можуть відібрати? Дорогі друзі, ну що ж, врешті від нас можуть відібрати все. Можуть відібрати наше майно, можуть відібрати наші кошти, можуть відібрати людей, яких ми любимо, можуть відібрати все, що завгодно. Їжа може закінчитися, будинок може також закінчитися, бути знищеним, робота, я можу бути звільнений з роботи, посада вже може більше ні діяти, навіть наше церковне служіння може колись закінчитися. Але є речі, які ніхто від нас не може відібрати. От, власне, мої стосунки з Христом, які от треба будувати вже зараз, от це не можна відібрати. Тому що яку частку вибрала Марія, яка сіла біля ніг Ісуса Христа? Вона вибрала самого Христа, і цього Христа ніхто від нас не може відібрати.
Тому, дорогі друзі, от власне про це говорить Христос. Можемо, ну, ціле наше життя працювати заради чогось, заради якогось здобутку, кар'єри та всього іншого, але врешті можемо все це втратити. Нічого може у нас не залишитися, але Христос залишається. Знаєте, я колись розмовляв з однією родиною з Донецька, які ще тоді, в 2014 році, вони переїхали, втекли практично з Донбасу, з Донецька, до центральної України, не до Києва, до іншого міста. І, власне, вони також казали, ми втратили все. Там було декілька квартир, була дуже гарна, добра робота, були там інші речі, таке комфортне, добре життя в Донецьку. Втратили все, але ця війна не змогла у нас забрати Ісуса Христа. І тут ми, коли приїхали тут до центральної України, теж ми маємо Христа, і це є найважливіше. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні от, власне, ця історія двох сестер. Ну, а так, щоб завершити, врешті церква називає святими і цю Марту, і цю Марію. Попри те, що ця Марта от ніби сьогодні так не розуміє до кінця, що відбувається, але тим не менше вона є святою церквою. Теж, ну, хіба теж переживала свій процес навернення. Святий Августин, коли коментує сьогоднішній уривок Євангелія, він говорить, що це є приклад двох способів дії в церкві. Активний і контемплятивний, що церква, от навіть наші монахи, можуть от мати таке активне життя, діяти, там, допомагати хворим, бідним і так далі, а може бути також от споглядальницький спосіб життя. Але важливо завжди, щоб от не втрачати цю частку, яку ніхто від нас не зможе відібрати. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу і після неї повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте. Чекаю на ваші телефонні дзвіночки. І так бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Так, вірніше, немає. До нас хтось зателефонував, але потім або щось сталося на лінії, або слухач поклав слухавку. Ну що ж, давайте ще раз нагадаю, якщо ви телефонуєте в ефір Радіо Марія, то, будь ласка, перше, відійдіть від вашого радіоприймача, тому що він створює таке відлуння, яке заважає мовити, краще говорити от просто в слухавку телефонну. Ну, а друге, також от почекайте трішки, ми приймаємо ваш телефонний дзвінок, ви от слухавку чуєте наш ефір і потім вже починаємо спілкуватися. Часом, якщо є багато телефонних дзвінків, треба трішки почекати в черзі, коли з усіма зможемо порозмовляти. Отже, дорогі друзі, власне, так працює Радіо Марія, так працює наша техніка. І що ж, давайте ще одне таке оголошення. От вчора дивився новини і теж новини такі попереджають нас про можливі обстріли України, про те, що є небезпека також, зокрема, для Києва, дуже величезна. І теж одна із новин прозвучала так, що росіяни зараз готуються до ударів, ракетних ударів або дронових ударів по власне, не тільки по мостам, як останній час, але також прозвучало, що будуть удари, наприклад, по київській телерадіовежі. Не знаю, чи це правда, не знаю, чи це буде, але на всілякий випадок теж маю попередити наших слухачів, які слухають нас в Києві або, можливо, в інших містах. Є можливість слухати Радіо Марія не тільки через радіохвилі, а є наш сайт Радіо Марія. Там є кнопка «Прямий ефір», є додатки для айфонів, також для андроїда. Теж можна завантажити собі цей додаток, так і називається «Радіо Марія». Шукайте, досить це просто працює. Там, якщо виберете цей міжнародний додаток, там треба буде вибрати «Радіо Марія Україна», і все чудово працює. Ну і плюс до всього іншого маємо наш канал на Ютубі. Тут постійно є нон-стоп трансляція прямого ефіру. Деякі програми навіть можна не тільки слухати, але також і бачити. Отже, попри те, що два тижні тому були удари по дата-центрам в Україні, теж був пошкоджений дата-центр там, де знаходився сервер сайтом Радіо Марія, але тим не менше наш сервер залишився неушкодженим. Зараз сайт працює, наскільки я знаю, перенесений в більш таке безпечне місце, ледве не десь там в підземне сховище. Отже, не знаю достеменно, але тим не менше сайт працює, тому є ця можливість. Отже, дорогі друзі, тому маємо трішки подбати про себе, подбати про цей час, який, очевидно, що Росія буде продовжувати ці удари по Україні, тому те, щоб не залишитися без цього Слова Божого, без молитви, яка є на Радіо Марія, думаю, що це є надзвичайно важливо теж бути в цій спільноті, бути в цій молитовній хвилі, бути в цьому просторі Богородиці, яким яким є Радіо Марія, можливо також от, власне, подумати, ну, а що, ну, якщо там не буде сигналу або щось інше, то, власне, про ці речі подумати. Ну, і, звісно, теж маю надію, що буде все добре, але, ну, теж, ну, і рекомендую для ваших радіоприймачів мати акумулятори, батарейки, тому що, ну, якщо будуть обстріли електросистеми, то теж, можливо, на деякий час будемо залишатися без світла, але, ну, вже маємо цей досвід попереднього року. Отже, дорогі друзі, тому ми, як Радіо Марія, працюємо для вас. Теж багато зараз різних труднощів. Так здається, що у нас будуть кадрові зміни на нашому радіо. Потім пізніше буду повідомляти. Ну, теж думаю, що наші слухачі вже побачили. У нас, дякую Богові, також з'явилася сестра Ірена, монахиня, Ірена Примак, яка колись була у нас волонтеркою, потім от проходила свою формацію в Україні, в Ірландії, от зараз повернулася, і принаймні двічі на тиждень, поки що тільки вона провадить ці наші денні ефіри, в другій половині дня, понеділок, вівторок, але думаю, що поступово теж, як вона буде входити в цей ритм, в курс роботи, то теж будуть такі додаткові речі, які будуть пов'язані з її служінням на Радіо Марія. Отже, але думаю, що також будуть інші у нас зміни, ну що ж, життя триває, певні речі змінюються, теж маємо на них реагувати. Ну і врешті, дорогі друзі, хвилинка мені навіть менше залишилася. Я дякую всім вам і за молитву, дякую вам і за підтримку Радіо Марія. Зараз вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Прошу вас про молитву за Радіо Марія, прошу вас про підтримку і залишайтеся на нашій хвилі. На цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І разом із нами на зв'язку розпочинатиме цей молитовний ранок, як зазвичай, щовівторка, отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Вітаємо вас, отче, вітаю всіх наших слухачів цього дня, 6 жовтня, 9:07 за київським часом маємо і розпочинаємо цей день, запрошуємо в цей день Бога передусім. Будемо молитися, будемо читати Євангеліє, слухати Слово Боже, коментар від отця Міхала почуємо, вкладемо це слово і так пропоную понести його в день сьогоднішній до всіх наших справ. Усіх праці, роботи, стосунків, нехай Господь діє в житті кожному. Щиро бажаю всім нам. Що ж, 6 жовтня, як я вже зазначила, за календарем сьогодні маємо, і у нас, ну так, вже осінь за вікном відчувається, а сонце нас не залишає. Чому дуже радію, і, власне, місяць жовтень ще так нас не залишає тепло. Отже, як вам більше подобається, тепло чи холодно?
1: Посередньо. Я народився в січні на Великі Морози, коли я народився, але так об'ясняю собі, що мені краще подобається жити в таким умеркованому холоді, чим в теплі. Тому я вибираю таку посередню форму. Наприклад, вересень мені дуже подобається, тому що в ньому є дуже гарні, красиві такі дні, сонячні, так як сьогодні, наприклад. Але зранку, наприклад, подобається мені також те тумани, той холод ранковий, та роса і так далі. Дуже мені подобається.
0: Незбагнений Господь дає нам багато можливості побачити красу, дійсно, і восени, і взимку. І гарно, отець зараз згадав туман, дійсно, тут дуже красиво спостерігати, коли таке теж диво природи є, яке не від нас, людей, зовсім залежить, не можемо підняти руки, чи щось сказати, і тут туман підніметься, чи листочок спаде з дерева, та жовтий, як осені, листопад.
1: Кольори зараз са дуже красиві також.
0: Так, незбагнений наш Господь, як все красиво задумав цей світ. Що ж, я хочу також сьогодні разом з усіма вами, дорогі слухачі, познайомитися зі святим, спомин якого ми сьогодні маємо. Ну, отже, зізнаюся, що я, готуючи до сьогоднішнього ефіру, вперше знайомилася з цим святим, тому зараз так не просто так кажу, познайомитися. Святий Бруно Скельна, священник і чернець, народився 1035 року в Кьольні, в Німеччині. Сказала Кьольн, да, мабуть, точніше буде Німеччина. І, власне, був беатифікований папою Левом X у 1514 році, а папа Григорій XV 1623 році канонізував. Святий Бруно народився у знатній родині. Він навчався в школі при церкві, де швидко просувався в навчанні та благочесті, настільки, що єпископ міста обрав його каноніком своєї церкви. Потім він завершив навчання в Реймсі, де здобув репутацію чудового поета, найвидатнішого філософа та богослова, настільки, що сучасники вважали його одним із найвидатніших учнів Реймської школи. І він довго залишався там ще вчителем після того, як сам навчився, продемонстрував свою велику святість та надзвичайні знання. І багато серед його учнів стали відомими, і, зокрема, папа Урбан ІІ. Близько 1067 рік, в цьому році помер тоді архієпископ Реймса, чиїм найвірнішим прихильником був сам Бруно. І його наступником через підступні, так говорять, махінації став Манасія Перший, який правив погано. І настільки, що Святий Престол був змушений звільнити його з єпископського престолу. І святий Бруно, його канцлер, не міг терпіти зловживань, свідком яких він був. І він був змушений бути одним із головних обвинувачів. Папський легат, який скинув Манасія, був настільки зворушений мудрістю та чеснотою Бруно, що високо похвалив його в листі до папи, рекомендуючи його як найгіднішого прелатури. Так, це цікаво, та я так... дивлячись та на цю ситуацію святого Бруно, та ну тут та така відвага і ну правда, мабуть, потрібна, щоб та керуватися власне в таких справах, щоб та стати, ну як я зараз так прочитала, головним обвинувачем, та як зазначають. Та щоб так свідчити, так виступати, казати свою думку. І, власне, поки начальство готувало посаду для Бруно, він пішов до заміського будинку, де вирішив покинути світ. Теж так цікаво, можна подумати, що там, можливо, хоче скинути з престолу, так як, да, як світ може нам нав'язувати, так, бо стати теж на той престол. І така та боротьба за владу, шекспірівські п'єси мені згадуються зараз трошки. Але ось цікава історія та майбутнього святого Бруно говорить про те, що він вирішив покинути зовсім світ, і не для того, та, як бачимо, ну, так він виступав в правді і був одним з головних обвинувачів. І він, повідомивши про свої бажання кільком друзям, щоб покинути світ, та, ті погодилися відмовитися від тимчасових благ життя і прийняти релігійний стан. І, власне, вони з'явилися до єпископа Гренобля, який тепло прийняв їх і, похваливши їхнє бажання, призначив їм пустелю картезіанського ордена. І там святий Бруно заснував картезіанський орден. Всього через 6 років після того, як святий Бруно керував цією громадою, папа Урбан ІІ, його колишній учень в Ремсі, змусив його вирушити до Риму. Скромний монах ніколи не зазнавав такого випробування, але вихід з самотності був для нього і болючішою з усіх жертв. Він не знаходив у римському дворі тієї солодкості, яку куштував на самоті. І навіть боявся мирських розваг. Більше того, папа так любив його, що не міг залишатися без нього, і закликав його прийняти архієпископство. Але прохання Бруно були настільки сильними, що Верховний Понтифік дозволив йому піти в пустелю. І затвердивши його пріором, власне, святий, зібравши своїх італійських учнів, пішов у пустелю в єпархії Сквілаче, відновивши вправу усамітненого життя. І з більшою радістю та запалом у цій самоті його знайшов граф, який допоміг йому побудувати там нову чертозу. І цікаво, що, власне, святий Бруно залишив нам, окрім своїх листів, коментарі до псалтиря, до послань святого Павла та 14-віршову елегію про зневажання світу. У вересні 1101 року він полетів на небо, щоб отримати нагороду за свої чесноти та працю. Ось такий скромний священник – чернець, власне, так хотіла сказати, що та пустельник, ну, так обрав усамітнене життя, коли йому пропонували та бути при папі, бути архієпископом. Така дуже цікава історія святого Бруно. Отче, на що нам варто звернути увагу і чому повчитися у цього святого?
1: Ну що ж, цей святий м'я такий великий дух, коли дозволив йому свідчити в тамтих часах дуже важливі речі. Он був тим, котрий показував, що відречення життя може приносити щастя. І картузіанський орден, котрий, котре названня походило до тої того Ерему, котре називався Картузією, близько Гренобль. Тен картузіанський орден був і до сьогодні є одним з найбільш таких твердих, таких найбільш сурових орденів. Можна тільки так згадати, наприклад, що я був в Картузі, в Польщі, котрі вже в Польщі Картузу вже немає, але ве Франції, в Гренобль, власне в тій Картузі, а також те Картузі в Італії. Я оказую також близько Рима відвідувати таку Картузію, в місце, де, як говорить традиція, був умучений святий Павло, апостол. Ну і така Картузія, наприклад, в Польщі є дуже цікава, бо храм дуже красивий, такий бароковий, вибудований, свій дах має форму верхньої частини гроба. Як би напоминав цей час, що треба пам'ятати о тим, що сказав, те, що ми чуємо дуже часто в часі похоронів, що ти є порох і в порох ти обернешся. Як говорить така традиція, картузіанці, наприклад, спали також в гробах. Кожен міг свій гроб, щоб цілий час підчеркнути те, що наше життя – то є марність, правда? І треба відрікатися від цього життя. Є також суровий в цьому змісті, що не можна говорити. Є такий фільм, дуже хороший, який називається «Тишина», який показує картузіанський монастир, в котрим режисер порушається між монахами, то є документальний фільм, і показує ту велику тишину і це зосередження на тим, що найважливіше в житті людини, то значи на Богу, на його любові. Також картузіанці на мене дуже сильно на мене в сучасному часі та інформація, як вони простим, вбогим, таким умартвяючим способом життя всім вокруг показували, для кого можна відвернути з життя, для кого можна з чию помочу можна дійсно відрікатися життя. Можна відрікатися життя і бути щасливими. Бо картузіанці, вони своєю поведінкою, своїм спілкуванням з людьми показували, як дуже є в них миру, як дуже є в них доброти, як дуже є в них такого зосередження на неземних справах. Ти, зустрічаючись картузів, як би одразу відчував, то є якась річ небивала в цьому світі. То є така благодать сверхъестественна, що вона що вона показує нам, що може бути щось надприродне в нашому житті. І то є група людей, які для того Бога, вони відрікаються всього. Всього, що в цьому світі важливе. Відрікаються хороших условій і найважливіше ставляють смерть як один з важливих елементів нашого життя, котра проводить нас до зустрічі з тим, кого ми можемо полюбити, яким є Ісус Христос. Я... І то є знак. Сама їх присутність великим знаком. Правда? І до сьогодні, мимо що пошла, наприклад, в тим картузіанським монастирі, нема зараз монахів, але сам факт, що ten такий картузіанський монастир був і ten храм, який напоминає нам свою формою о тим, що треба нам відходити від цього світа і не боятися цього, бо якщо ми живемо в Ісусі Христі, то нічого боятися. Ну, чого ж ми можемо боятися? Кінців ціле наше життя є направлене в тим одному направленню, яким є тим, що закінчується те життя тутай, а починається життя в другому місці. І то вічне життя. Варто постаратися попасти в це життя. Так сказати. І в тим допомагають нам картузи і святий Бруно, котрий був дуже простий, але суровий, боровся за чистоту віри, був ревнівий відносно церкви, також не боявся навіть виступити проти свого єпископа, коли побачив, що він займається симонією. Симонія то була такий процедер, дуже великий грех, яким є продавати церковні якісь там посади продавати за гроші. Пам'ятаємо з Евангелії, з Діяння апостолів. Нема, коли Симон прийшов і хотів купити від апостолів сан апостола. Хотів собі купити позицію великого проповідника. Втеді святий Павло, як пам'ятаємо, вигнав його і сказав, що це жахливий гріх. Симонія. І за то той епископ Реніус був рішений своєї посади. А допоміг в цьому святий Бруно. Бо він був канцлером курії, так що він знав дуже добре це.
0: Цікаво. Отже, а сьогодні існує це картузіанське зромадження. А де? В Німеччині? У нас в Україні, мабуть, немає, так?
1: Ні. Тут на Україні, в Україні не було аж так добрих условий, що можна було заснувати цей орден. Але є в Італії, наприклад, недалеко від Риму, є картузіанський орден. Є то, що ve Francji, w tych miejscach, którym tam Święty Bruno, Kartuzja sama też jest tam. Także kartuziańcy je. Tak jak mówił, był stworzony ten dokumentalny film, który nazywa się Tiszyna, który był z takiego praktykującego, odkrytego kartuziańskiego monastyra. No, film też potrzesający. Bez одного слова можна так багато виразити, що...
0: Цікаво. Я собі помітила, буду дивитися. Не знаю, як наші слухачі, але цікаво. Ще подумала про те, що якщо так засинати в гробі і прокидатись на ранок, то так можна щодня святкувати воскресіння. Дуже цікаво.
1: Це практичний спосіб визнавати цю віру воскресіння тіла, правда?
0: Так, цікаво, дякую вам, отче.
1: Таке неудобно.
0: Що ж, дорогі слухачі, нехай святий Бруно заступається за нашу практичну віру. А ми зараз послухаємо пісню, яка називається «Магніфікат». Дуже красиве виконання. Хочу поділитися з усіма вами цією піснею, адже триває місяць жовтень, який присвячений молитві та на Розарії за заступництвом нашої Пресвятої Діви Марії. Вона вміла величати нашого Господа, і нехай також навчить нас завжди віддавати всю славу нашому Богові Отцеві. Отже, одразу після пісні будемо молитися бревіарії, утренню разом з отцем Міхалом. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Отче, линає Магніфікат, католицький гімн, в якому висловлюється радість з приводу народження Сина Божого, Діви Марії. А ми продовжуємо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалом Бранкевичем. Ми запрошуємо всіх наших слухачів до спільної молитви бревіарію утрення вівторок 3-го тижня псалтиря. Будемо молитися, дорогі слухачі, відкриємо серце, все, що маємо сьогодні, віддаємо Богові у цій молитві.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Небесне світло, сяй во слави Бога, слово, котре є початком всьому, для нас з любові в тіло зодягнувся ти, Сину Божий.
0: Ти вийшов з дому пастиря і князя, сам будучи вже князем всього світу, пастирем всіх поколінь народів, Давидів сину.
1: Хай твоє світло тьму сердець розсіє, зміцніть надію і розпаліть віру, щоб кожен день був пережитий нами по Божій волі.
0: Нехай лунає вічна честь і слава тобі, Месіє, що родився з Діви, Отцю Твоєму і Святому Духу, тепер і завжди. Амінь.
1: Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю,
0: простив вину народу Твого.
1: Господи, Ти змилосердився над своєю землею і повернув сповину Якова.
0: Ти простив беззаконня своєму народові, покрив усі їхні гріхи.
1: Весь свій гнів ти стримав, відвернувся від гніву свого обурення.
0: Поверни нас, Боже, нашого спасіння, стримай свій гнів проти нас.
1: Невже ти вічно будеш гніватися на нас? Чи продовжуватимеш свій гнів із роду в рід?
0: Хіба ти, повернувшись, не оживиш нас, і твій народ буде радіти тобою?
1: Вияви нам, Господи, своє милосердя і подай нам своє спасіння.
0: Послухаю, що скаже Господь Бог, бо Він говоритиме про мир.
1: Для свого народу, для своїх побожних, тож хай не повертається до свого безумства.
0: Адже його спасіння близьке до тих, хто боїться його, аби його слава оселилася в нашому краї.
1: Милосердя і правда зустрілися, правда і мир поцілувалися.
0: Правда піднялася вгору з землі, а справедливість з неба нахилилася.
1: Тож Господь дасть добро, і наша земля дасть свій врожай.
0: Правда піде перед ним, своїми кроками ступатиме по дорозі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю,
0: простив вину народу Твого.
1: Душа моя вночі Тебе прагне, шукає Тебе
0: на світанку.
1: У нас місто сильне, Він дав нам мури і вали, нам на спасіння.
0: Відчиніть ворота, і хай війде праведний народ, вірність, який зберігає.
1: Він твердий духом, ти збережеш його в досконалому мирі, адже він на тебе уповає.
0: На Господа покладайтесь повіки, адже Господь – скеля вічна.
1: Прямо праведного дорога ти праведному вирівнюєш путь.
0: На стежці присудів твоїх ми, Господи, поклалися на тебе.
1: До твого імені, до згадування про тебе, душа наша лине.
0: Душа моя вночі тебе прагне, мій дух шукає тебе у глибині мого нутра.
1: Бо коли твої присуди виявляються на землі, мешканці світу справедливості вчаться.
0: О Господи, ти мир нам подаруєш, бо ж усі діла наші, ти їх нам вчинив.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Душа моя вночі тебе прагне,
0: шукає тебе на світанку.
1: Нехай засяє
0: лице твоє, Господи, над нами.
1: Боже, будь милосердний до нас і поблагослови нас. Осяй нас своїм обличчям.
0: Щоби ми пізнали твою дорогу на землі, твоє спасіння між усіма народами.
1: Хай прославлять тебе народу Божа, нехай прославлять тебе всі племена.
0: Хай веселяться і радіють народи, бо ти судиш народи праведно і ведеш народи на землі.
1: Хай прославлять тебе народи Божа, нехай прославлять тебе всі племена.
0: Земля дала свій урожай. Бог, наш Бог, благословляє нас.
1: Нехай благословить нас Бог, і нехай бояться його всі кінці землі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас.

0: Прибіжище і моє спасіння.
1: І я уповатиму на нього.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Бог мій, моя допомога, і я уповатиму на нього.
0: Господь підняв нам спасенну потугу,
1: як то він сповістив був устами своїх пророків.
0: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо він відвідав і купив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида,
0: як заповів від віку устами святих своїх пророків,
1: спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
0: що дасть нам визволеним з руки ворогів без страху служити йому,
1: у святості і праведності перед ним по всі наші дні.
0: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу,
1: щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
0: аби через перевелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Господь підняв нам спасенну потугу,
1: як то він сповістив був устами своїх пророків.
0: Христос ціною своєї крові здобув собі у власність новий народ. Поклонімося йому і скеруємо до нього покірні прохання.
1: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
0: Наш царю і відкупителю, почуй голос твоєї церкви, яка славить тебе на початку цього дня, навчи її безперервно славити твою величність.
1: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
0: Ти наша надія і сила, якій ми довіряємо. Не допусти, щоб ми були введені в оману.
1: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
0: Поглянь на нашу слабкість і поспіши нам на допомогу, тому що без тебе ми нічого не можемо вчинити.
1: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
0: Пам'ятай про убогих і осамітнених, щоб цей новий день не був тягаром для них, а приніс їм утіху і радість.
1: Пам'ятай, Господи, про свій народ.
0: Отче наш,
1: що єси на небесах,
0: нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Сімути, Боже, від Тебе походить все добре і прекрасне. Дай нам з радістю розпочинати сьогоднішній день і виконувати всю працю з любов'ю до Тебе і ближніх. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутний Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка. Що ж, 9:43 за київським часом, дорогі слухачі. Ми послухаємо продовження нашого ефіру зараз. Пісню, яка називається «Пісня Давида. Перемога над велетнем». Така назва. А після пісні будемо читати Слово Боже.

Євангеліє, яке пропонує нам Римо-католицька церква на сьогодні. Хто має можливість, заохочую відкрити Святе Писання і читати разом із нами. Отже, це є Євангеліє від Луки, 10 розділ, вірші з 38 по 42. Отже, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Да, віки слава!
0: Продовжуємо, дорогі слухачі, наш ранковий ефір разом з отцем Міхалем і будемо молитися Євангеліє, молитися, читати це Слово Боже і роздумувати над ним. Почуємо коментар від отця Міхала, отже, запрошую до спільного читання. Євангеліє від Луки, 10 розділ, вірші з 38 по 42. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово. А Марта метушилася при багатьох послугах. Тож, підійшовши, сказала: «Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла». У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Так, дорогі браті і сестри, це Євангелія, показуючи дві сестри. Є така дуже, можна було б сказати, така життєва. Такі ситуації ми зустрічаємо в нашому житті дуже, дуже, дуже часто, коли є та проблема вибирати між тим, що Боже, і тим, що людське. І в тій Євангелії чудовий спосіб бачимо, як ті дві дійсності, людська і Божа, або надприродня, вони мішаються між собою, проникають в себе, так сказати. І тут тим, котрий це чинить, є Ісус Христос, котрий, приходячи до того дому Марії і Марти, можна сказати, досвідчує певних знаків Божого закону, яким є, наприклад, гостинність, що бути людиною, яка приймає гостя з відкритими рамінами, тому що треба пам'ятати, що життя в часах Ісуса Христа і на території сьогоднішньої Галілеї не було таке просте. Треба пам'ятати, що в тих країнах є дуже, дуже гарячо, що треба протягом дня, наприклад, найбільш гарячий момент дня, сховатись десь. Де це можна зробити? Можна зробити в кожному домі, бо є такий принцип гостинності в тих часах, бо та гостинність рятує дуже часто життя людей, котрі живуть в таких неприємних условиях, яким є жара, жара тропікальних країн. Так що тут ми маємо дуже важливий момент, в котрим, як ніби, Марта є цю, котра цю жару, цю гостинність в спосіб такий дуже гарний і дуже такий рівнівий показує. І тоді маємо Марію, котра нічого не робить, правда, і слухає Ісуса Христа. Це завжди таке питання, хто був більше прав? Чи Марта, чи Марія? І тоді нема такої однозначної відповіді. Якби не було, Марта виконувала дуже важливий обов'язок прийняти гостя, дати йому все, що потрібно для того, щоб він чув себе комфортно, що він мог відпочити, в тим таких трудних, трудних, в трудній порі кожного дня. А Марія то є та, котра відчула в Ісусі Христе того, котрий має до передання якусь важливу, важливу новину, котру треба було б єднак спосіб такий дуже зосереджений прийняти. І зараз задає таке питання, що в такому випадку в тій ситуації було неправильним? То, що Марта об'являла любов до ближнього в приготуваннях і в гостинності, є речою, котра є без ніяких сумнівів відповіддю на любов ближнього. Але є однак одна річ, котра є дуже, дуже така недобра, яким було то питання Марти, котра сказала, чи ти є байдужий, що моя сестра оставила мене самою в прислузі, правда? Скажи їй, щоб мені допомогла. Скажи їй, щоб мені допомогла. Чи вилізла з Марти така нормальна людська претензія. Претензія, бо вона почула себе несправедливо потрактованою. Марія, оставляючи її самою з всякою заботою, а та забота не була така проста, треба було направду багато речей приготувати на те, щоб можна було прийняти такого гостя, який був Ісус Христос. Але треба пам'ятати також, що в цьому домі Ісус Христос часто бував. Він дуже любив і Марту, і Марію, і Лазаря, пам'ятаємо, пізніше такий фрагм, в котрим Марта оказалась більш, як би сказати, більш близькою і віруючи, ніж Марія, коли Лазар помер, і Марта говорить з Ісусом Христом, Ісус Христос говорить, що Він є воскресіння і життя. І втеді Марта сказала, так, це правда, кожен з нас воскресне. Вона відчувала вже ten wielkie cudo woskresienia, jakie Jezus Chrystus przedał po swojej śmierci. Także tutaj Marta zgrzeszyła. Zgrzeszyła, dlatego Jezus Chrystus mówi, że Maria wybrała najkraszczą częstynkę, której nie będzie liszona. Której nie będzie liszona. Wcale nie każe, що Марта також може не досвідчити того ж чогось самого. Чудова Евангелія, котра показує, як Слово Боже доторкається нашого життя, що Бог не є байдужим. І Ісус Христос, даючи нам цю чудову історію, показуючи цей епізод з Його діяльності, той же Ісус Христос хоче нам одночасно сказати, що Він показує нам, де є джерело тієї гостинності. Ну і тут Марія, Марта, думаю, мала дуже багато сил, але важливо є, щоб прийняти від Бога, від Ісуса Христа, цю благу вість любові Бога, щоб передати ту благу вість о пробаченні, о тим, що Бог є з нами, з нашими слабкостями, в нашому житті хоче нам допомагати. Щоб цю правду прийняти, цією правдою жити, і щоб ця правда допомагала нам дійсно виконувати той Божий закон, яким є любов до ближнього, любити Бога, і щоб любити ближнього, треба спочатку полюбити Бога. І то є дуже, дуже важливе, бо без тієї любові Бога наше життя є недосконалим, убогим і трудним, Także Maria, która siedziała u stóp Jezusa Chrystusa, слышала і годувалася Словом Божим з самого джерела, яким є Ісус Христос. І дяка тому вона мала сили до того, щоб потім, може, даже і допомогти своїй сестрі служити разом, разом Ісусу Христу. Це треба пам'ятати, і треба, щоб ми також, споглядаючи наше життя, бачили, що наша сила, щоб служити другому, щоб віддавати своє життя для другого, є спілкування з Ісусом Христом, спілкування з Його Словом, спілкування з Ним в молитві, в службі і в спільноті, спільноті братів і сестер, котре разом хочуть славити і прославляти Господа за те, що Він допомагає їм в своєму житті, в нашому житті реалізувати Божі закони. За тому можемо з цього серця дякувати.
0: Амінь. Богу подяка.

0: Дякуємо Богу за слово Його, яке зворушує, торкається, пробуджує наші серця. Дякуємо отцю Міхалу, що допомагає нам вкладати Слово Боже в серце, щоб жило в нас. Дорогі слухачі, 9:59 за київським часом, буквально за півхвилинки, розпочнемо молитися Розарій. Сьогодні ми єднаємося з парафіянами санктуарію Бога Отця Милосердного в місті Запоріжжя. Дуже запрошую всіх вас до спільної молитви Розарію, особливо, та знаємо, місяць жовтень присвячений молитві Розарію. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія, молитися, а о 10:30 почуємося разом з отцем Міхалом Бренкевичем вже у програмі «Ваших намірах». Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава!

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Розпочинаємо молитву Святого Розарія. Об'єднуємося разом тут в парафії Бога Отця Милосердного в місті Запоріжжі. І також єднаємо всі наміри, які були озвучені на Радіо Марія. Єднаємося з цілою нашою батьківщиною, з цілим світом, з усіма тими, хто нас зараз слухає, хто має свої наміри в серці, також єднається разом з нами на спільну молитву. Хочемо всі наші наміри, нашу батьківщину, наші міста, села, парафії, все те, що носимо, і всіх тих, кого носимо в своїх серцях, віддати в руки Пресвятої Богородиці, щоб вона занесла ці наміри до свого возлюбленого Сина, до Бога Отця. Єднаємося разом в молитві. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про помноження віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Частина Святого Розарія, світла, таємниця перша, хрещення Господа в Йордані. Господь Ісус не потребував хрещення, покаяння в Йордані, бо не мав гріха. Тоді чому ж Він наполягав, щоб Йоанн Його охрестив? Таким способом Ісус показав свою єдність з нами, з кожною грішною людиною. Він увійшов у воду, в якій люди залишали свої гріхи. Він взяв їх на себе. А разом з гріхами Він прийняв також і наслідки гріхів. Одним з них є смерть. Бог не залишив нас наодинці з нашими гріхами. Взяв на себе нашу темряву, щоб ми пізнали світло спасіння.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас.
1: Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молитва над грішними, і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молить за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи до неба всі душі,
2: особливо ті, які
1: найбільше потребують твого милосердя. Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров
2: Господа нашого Ісуса Христа.
0: Таємниця друга. Ісус являє свою силу в Кані Галилейській. Господь наказав слугам наповнити посудини водою. Слуги були здивовані таким наказом, бо не цього чекали. Чудо сталося не одразу. Спочатку треба було важко попрацювати. Так буває в нашому житті. Бог дає нам те, чого потребуємо, але ми не одразу це розуміємо. Чудо в Кані – це запрошення до віри. Може, усе, що наказує нам робити Бог і церква, здається позбавленим сенсу, непотрібним. Але довіра і терпеливість допоможуть нам побачити сенс усього, що відбувається в нашому житті. Побачимо чудо.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Дай нам сьогодні. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і посад час, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: що до тебе прибігаємо.
1: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від пекельного вогню і проведи на небо всі душі. Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Таємниця третя. Проповідь Божого Царства. Проповідь Божого Царства пов'язана з закликом до навернення. Виникає питання, а що таке навернення? Цей заклик і нас стосується, адже ми охрещені, а це навернення. Цей заклик і нас стосується, адже ми охрещені, а церква – наш дім. Ісус, закликаючи нас до навернення, додає: віруйте в Євангеліє. Навернутися означає прийняти до свого серця Ісуса і Євангелію, сенсом якої є любов і радість. Часто ми вважаємо, що віра – це список вимог, важкий тягар, який необхідний для того, щоб увійти до неба. Зазвичай людям Бог здається суворим суддею. Навернутися означає прийняти істину про близькість Бога, який найкраще розуміє людину, бо сам став людиною. Він невтомно запрошує нас до дружби з ним і до щастя.
3: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як була на початку, нині і
3: о Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що тебе прибиваємо.
3: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного і приведи до неба всі душі.
0: Особливо ті,
3: нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Таємниця четверта. Преображення на горі Тавор. Ми хочемо змінити світ, інших людей, Бога. Нам здається, що ці зміни зроблять нас щасливими. На горі Тавор Петро, Яків та Йоанн пережили внутрішню щасливими. На горі Тавор Петро, Яків та Йоанн пережили внутрішню переміну, прокинулися і побачили його славу. То була найважливіша переміна в їхньому житті. Ми теж повинні так перемінитися, прокинутися, щоб побачити живу присутність Бога в нашому житті, помітити його втручання, любов, супровід. Преображення – це пробудження з дрімоти, скерування уваги на Ісуса – і перебування з ним.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна,

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні,
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і завжди, і навіки вічні.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного і приведи всі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Таємниця п'ята – встановлення Євхаристії та священства. Як лань прагне до водних потоків,

0: Так душа моя прагне до Тебе, Боже. Нашим найбільшим прагненням, може так насправді єдиним, є прагнення Бога. Кожнішим прагненням, може так насправді єдиним, є прагнення Бога. Кожне інше містить в собі потребу бути з Богом. В таїнстві Євхаристії ми зустрічаємо живого Бога, любов якого долає наш розпач і наше омертвління.
1: Отче нашого, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Дай нам сьогодні і прости нам провини, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.

0: Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріші, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріші, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріші, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріші, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріші, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріші, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріші, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, щодо тебе прибавлення.
0: Ісусе Христе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного і приведи всі душі до неба.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристія.
2: Господа нашого Ісуса Христа, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславної, небезпек, завжди нас визволи, Діво Преславної, благословенної, володарко наша,

0: Ступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Отче, земля потребує тебе, людина кожна, людина потребує тебе, повітря важке та отруєне потребує тебе. Отче, прошу тебе, повернися, щоб ходити дорогами землі. Повернися, щоб жити серед своїх дітей. Повернися, щоб правити народами. Повернися, щоб принести мир, а з ним справедливість. Повернися, щоб запалити вогонь любові, щоб ми, відкуплені стражданням, могли стати новим творінням.
1: Амінь.
0: Нехай всіх вас тут, в храмі, нехай всіх радіослухачів, всіх тих, за кого молилися, благословить Бог Всемогутній тут, з цього місця, санктуарія Бога Отця Милосердного. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебувайте у мирі Христовому.
1: Богу подяка.

0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам гостя нашої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Ритм Теріс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче! Що ж, дорогі слухачі, запрошуємо всіх вас до цієї програми доєднуватися, слухати, роздумувати і, власне, прагнути Бога в нашому житті. Сьогодні дуже гарна тема нас очікує. Для цього будемо чути від отця Міхала і роздумувати про гнів. Що це є в нашому житті? Що це є для нас, християн? Чи це є добре чи погане? Як можна і чи можливо використовувати на добро гнів? В психології це вважається така найсильніша, ніби така пікова емоція. Папа Григорій Великий гнів вносить до одних з головних гріхів. Отже, що одразу, як чуємо слово це гнів, ну виникає щось таке негативне. Чи завжди гнів є негативний і від чого то залежить?
2: Переважно є негативний. Можна сказати. Тому маємо гнів як один з главних гріхів. І тому треба це пам'ятати. Але є певне, певне ситуації, можна так сказати, або котре дозволяють гніватися спосіб, я не хочу сказати побожний, правда, але в спосіб оправданий. Так що тут Господь хоче нам даючи такі емоції, бо то са емоції, гнів, то вже зовсім то са емоції, такий спосіб, щоб той гнів також використовувати в добрих справах.
1: Ісус гнівається в Святому Письмі, та? Буде моменти.
2: Так, виганяє, наприклад, тих купців з храму, правда? Так само говорить до фарисеїв, теж говорить в спосіб такий неспокійний, солодкий, правда, ви гробниці побілане, переповнене мерзостю і так далі, і так далі. Також тут треба це пам'ятати. Тут Господь хоче нам допомогти. Також хочу нам допомогти в тим, щоб ми добре могли використати ті емоції, які він нам дає. Правда? Так що тут можемо зі спокоєм тільки духи, бо той гнів є неоднозначний. Часами може бувати такий гнів, котрий є скритий. Наприклад, коли зустрічаємось з різного типу несправедливістю, часами той гнів є скерований на того, котрий атакує мене і атакує мою особу. І втеди то вже не є гріх, то не є вже гнів, який є позитивний, тільки то є гнів, який використовує диявол до того, щоб збурити наш якийсь внутрішній спокій, хоче нас лишити цього спокою, хоче, щоб ми були людьми, які підчиняються емоціям, які са неконтроловані, і в тих емоціях може дійти до ситуацій різних, і страшних, найбільш гідна ситуація, яка може появитись, то, наприклад, факт, що будемо обижатися на кого, будемо когось назвати неправильними словами, обидимо когось, правда, в цей момент то все є гнівом, і то можемо спосіб такий, як би сказати, спосіб безосновний вчинити своїми словами під впливом гніву дуже багато різних справ. Треба пам'ятати, що кожен з нас є дуже чутливий на пункті самого себе. І якщо хтось нас обіжає, в цей момент починаємо гніватися. Так що тут Господь хоче нам допомогти, перш за все, щоб розпізнавати, звідки є цей гнів, до чого цей гнів провадить, і які можуть бути наслідки цього гріха. Також тут треба пам'ятати о тим. Як можна гніватися в єдиному випадку, коли гнів наш використовуємо до боротьби з нашими до боротьби з нашими нашими ворогами, ворогами нашої душі, ворогами нашої душі. І тут Господь хоче в цьому нам допомагати. Ми бачимо дуже, дуже, дуже часто в нашому житті, що гнів є нам даний яка певна ситуація, в котрій можемо пізнавати самих

0: тіла, ми, в котрі ми починаємо бунтуватися проти законам, проти другим особам, починає провадити нас до анархії. То значить, щоб відкинути все, що на якийсь там спосіб тебе ограничає. І ми це бачимо, наприклад, зараз ви Франції. Ви Франції школьники вийшли на вулицю, починають протестувати проти якимсь різним запретам. І такий хаос створили, що трудно це опанувати. А то є ще приклад тego, як диявол є хитрий, як використовує наше незадоволення до того, щоб будувати хаос, де є безпорядок. А там, де є безпорядок, знову з'являється страх. Бо безпорядок підтверджує одну правду, що страх управляє людиною. Бо людина хотіла би в своєму житті жити порядочно, мати якісь основи порядку. Людина хотіла би чути себе людиною забезпеченою, яка опирається на якісь фундаментальних принципах. А коли є хаос, ніякі принципи не існують. І в цей момент кожен закривається в собі, закривається на другого і перестає існувати закон любові. Закон любові в тому світі, в якому ми є. Так що Господь хоче нам допомагати управляти тим, і до того є потрібний нам Дух Святий. Дух Святий, котрим можемо контролювати свої емоції.
1: Дякую. Тобто, контролюючи свої емоції з допомогою Духа Святого і благодаті, яку ми можемо отримувати в таїнствах, ми маємо можливість розпізнавати, коли це є гнів та руйнівний і та не Божий, неправедний. От як часто ми зустрічаємо це праведний гнів, буває, чуємо. Як правильно розуміти, коли це є праведний гнів?
0: Правильний гнів?
1: Праведний.
0: Ну,
1: та.
0: Праведний. Ну что ж, мы уже трошечки сказали, что ten гнів праведний, то есть гнів, котрим ми боремося і захищаємо самих себе від нашого главного неприятеля. Треба розпізнати того неприятеля.
1: Mm-hmm.
0: Треба знати, що такі ситуації в нашому житті są niebezpieczne i przeszkadzają nam czuć siebie ludźmi zależnymi od bardzo spraw.
1: А нам може допомогти праведний гнів здобувати чесноти? Та на кожну чесноти є такий протилежний гріх. Якщо брати гнів, то це що є? Це упокорення протилежне?
0: Так, в тому змислі. Значить, я б не називав здобування чесноти гніву, яко того гніву б не називав гнівом. Jest to pewna energia, która jest bliska gniewowi, ale którą by ja nazwał rewnością. Być rewniwym w zdobywaniu czesnoty. Tak jak mówił święty Paweł, że zaproszuje nas do pewnego zusilia. I tym zusiliam na pewno my mogli biegty. Czy my biegli w zrównowaniach do jednej mety, якою є царство небесне, правда? Втім допомагає нам. І втеди кожна людина, яка займалася спортом, прекрасно знає, що потрібна є taka głębokie energia, taki pewien stan ducha, taka zawziatość. O, ja bym jeszcze nazwał to zawziatością. Zawziatość, która każe tobie iść na treningi, każe tobie poświęcać swój, żertwować swój czas na swój czas i swoje rozwleczenia, swoje jakieś tam przyjemne zachody i cały czas przeznaczyć na zusilia do tego, żeby ty mógł być людиною, która dosiahaje swoich успіхів, na przykład w sporcie. Bez trenirowki w sporcie niczego nie uda się. Sport też jest pewną dopomogą. Ja niedawno baczył wypowiedź jednego z pap, nawet papy Leona ostatnio, który na zustrzeczy ze sportowcami mówił, że sport jest dużo pozytywny, bo każe ludynie zajmować się rzeczami, które jej wzbogacują, pozwalają jej przede wszystkim żertwować swój czas, żertwować swoje zusilia, żertwować także swój bil, bo czasami w trenirowkach, na przykład przygotowani do sportywnych zajęci, także jest bil. I to bil taki bil ustalist, że to ludyna jest i trzeba, i jeśli jest jakaś taka dumka, jakieś takie bażanie, jakieś takie, które dopomagaje tobie nie bojaty się tego bólu, nie bojaty się tych zusili, to w tej moment jest to pozytywne, pozwala ograniczać swoje pochane emocje. Pochane emocje. Sport tutaj jest blażennym czasami zajęciem, które w młodym wieku, które hormony strasznie rozrywają ludynę, prawda? W ten moment skierować tę energię, która jest czasami niebezpieczna, skierować na pozytywne zajęcia, takie jak na przykład sport, też jest czymś bardzo duże, duże dobrym, duże dobrym. I Jan Paweł II także pokazywał, że w sporcie i w takich zusiliach fizycznych, które ograniczają nasze emocje, nasze niedobre wyczucia, strasti na przykład, strasti, tym dużo, dużo nam dopomagają. I tutaj gniew jako zawziatość ludyny w kątem, żeby dopić swojego, zawziatość ludyny, żeby zrozumieć, że ja swoim wydarzeniem mogę ograniczyć władzę diabła nad moimi emocjami. Ja mogę być ludyną, która może uprawiać sobą, która może być na sposób sprawdzi wilna, która nie podczynia się niczemu, które rzeczom, które są niepotrzebne, są niedobre, które szkodzą nam, nie pozwalają nam rozwijać się, być spokojnymi, szczęśliwymi. I w tym chce nam dopomóc duże, duże, duże, duże silno ta rewność w służbie Bożej. I my możemy ratować się i możemy także być ludźmi, które rozsierżone na to, które przeszkodzuje mnie, być świętym na przykład. Święty Franciszek na przykład był był duże, duże spokojną ludyną i on tam nie specjalnie nikogo nie obiżał, ale kiedy przychodziła wrotwa jego z diabłem, a przychodziły takie pokusy duże straszne, товтий такий ревності, такій злості, можна так сказати, кидався навіть в кусти роз, щоб вони ранили його, коли приходить покуса, наприклад, нечиста покуса, правда? І туди в гніві, таким гніві. І він говорив, що чи хтось кого запитав, чи матюки са, чи са завжди гріхом. А він говорить, в одному випадку не сам гріхом. Якщо ти матюки свої віддаєш тему, котрий з автором матюка. Можеш ругатися на дьявола. Можеш ругатися на дьявола. І тим віддати йому те матюки, котрі появляються в тобі, коли ти з якийсь там різний спосіб емоційний не потрапиш управляти собою. Так що тут Господь хоче нам допомагати в цьому і хоче, щоб ми були людьми, котрі використовують свій гнів до того, щоб боротися з своїми ограниченнями і слабкостями. Не знаємо, що без тего, без допомоги Бога, без Його благодаті, це є часами неможливе. І тому Господь хоче нам конкретно допомагати. Так що тут Господь хоче дати нам такий справжній, справедливий гнів, який поможе нам боротися. О, то, щоб боротися, теж треба такого внутрішнього гніву, але гнів, який є скерований на того єдиного нашого неприятеля, яким є диявол, який хоче лишити нас спокою, лишити нас впевненості, вірності Богові, хоче лишити нас любові. Цей любові, яку Господь хоче давати нам, щоб ми могли ним ділитися з другими. Це є дуже важливе. Ділитися з другими, щоб ми це могли зрозуміти. Так що тут Господь хоче показати нам, що гнів є в тих випадку позитивний. No, teraz przychodzi do nas ten taki element pewnej niepewności, bo przychodzi do nas też taka dumka i ta pokusa, żeby my zachiszczali samych siebie. I w tym zachisti, który my uważamy, że to jest sprawiednym, no każdy powinien zachiszczać siebie, prawda? Ma związane to z naszym instynktem. Instynktem zachisty naszego życia. I ten instynkt chce nam dopomagaty w tym, żeby nie wchodzić w niebezpieczne sytuacje, a kiedy przychodzi jakaś zagroza z boku, w tej zagrozie my powinny baczyć przede wszystkim siłę Boga i to możliwość wyboru w zagrozie. W spontanny sposób pojawia się jakaś taka akcja działania. Nasz organizm nas jest tak stworzony Bogiem, że w sytuacjach krytycznych, na przykład strachu, my mówili kiedyś o strachu, prawda? Żeby w strachu dopomagać nam w sposób efektywny zachiszczać się. I tutaj pomaga nam w tym adrenalin, który jest takim hormonem, który podwyższuje nasze zdolności do zachistu, żeby my це могли використати. Тільки, ще раз повторюю, це може перетворитися в ситуацію, яка є неприємна і недобра, яким є, наприклад, надмірний захист самого себе. І вже не захищаємо, бо діабло є хитрий, і він дуже часто нам jak gdyby żywy sposób zafałszuje i obmanuje nas. Obmanuje. Mm-hmm. Jest to wyborze, czy Ти мусиш тим і в тим захищатися і поняти з гнівом це робити, щоб ніхто там не смів тебе в якийсь там спосіб доторкнутися.
1: Отже, от втратити мир – це страх Божий. От, наприклад, я зараз знаходжусь та десь в середовищі і чую, що і мені добре, я туди прийшла спокійно, відчуваю себе та в серці мир, і тут щось хтось говорить, чи щось відбувається поряд, і тут вже провокація того гніву мені відповісти, як ви говорите, захистити цей себе, але та відповідаючи і та дозволяючи тому гніву проявлятися, я не туди виходить, руйную цей мир. А щоб зберегти мир, то та тут вже от упокоритися та вже через страх Божий не зреагувати, та, наприклад.
0: Страх Божий to jest rzecz, która jest dużo, dużo specyficzna. Strach Boży to jest przede wszystkim związany z tym, że my czujemy, jak ważliwy dla nas jest Bóg i Jego obecność w naszym życiu. Strach Boży to jest jedyny strach, w którym my chcemy wybierać Boga i boimy się, że możemy potrzebować kontakt z Nim. To jest jedyny oprawdany strach. Strach Boży można czasami jak gdyby usilić przez nas gniew. Uh-huh. My zaczynamy ogniwać się na przyczynę, która chce nas od Boga oddzielić, odluczyć. Chce nam zabrać ten intymny kontakt z Bogiem. W tym momencie strach Boży będzie starać się nam pomóc w tym, żeby boroty się o tu najważniejszą rzecz w naszym życiu, jakim jest Boża dopomocha, Boża obecność, jedność z Bogiem, jedność z Bogiem. I w tym może nam dopomóc ty, nasz taki oprawdany, dobry gniew, którym boimy się oddzielić від життя, яким є Бог. Це зрозуміло, зрозуміло. Ми хочемо жити, ми хочемо вмирати, а Господь хоче нам в тому допомогти.
1: Дякую вам, отче. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіального місійного семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні був із нами в програмі «У ваших намірах», і ми говорили про гнів. До наступних зустрічей. Богу подяка за вас, отче, за ці роздуми, які сьогодні нам Господь дарує. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз. Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1917 році, під час Першої світової війни, у португальському селі Фатіма Пресвята Богородиця з'явилася трьом дітям – Люсії, Франциску та Жасінті. Це сталося 6 разів з травня по жовтень.
3: Богородиця назвала себе царицею Розарію і закликала до щоденної молитви на вервиці, покаяння та жертв за грішників. Її слова були простими, але глибокими. Моліться, моліться багато і приносьте жертви за грішників. Багато душ ідуть до пекла, бо ніхто за них не молиться.
2: Одним з найвідоміших стало чудо сонця 13 жовтня. Понад 70 тисяч людей стали свідками того, як сонце почало обертатися і танцювати в небі.
3: Навіть скептики визнали, що це було надприродне явище. Богородиця також передала 3 таємниці Фатіми, які стосувалися війни, гонінь на церкву, навернення Росії та майбутнього світу. Вона наголосила: «Моє непорочне серце стане твоїм притулком і дорогою до Бога».
2: Фатіма – це послання надії і застереження. У світі, що переживає війну і безбожництво, Марія закликала до миру через молитву, віру і серйозне духовне пробудження.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці. На радіо Марія програма «Життя святих».
4: 6 жовтня. Коли Христос незадовго до своїх страстей ішов до юдеїв воскресити Лазаря, а учні стали відраджувати Спасителя, бо юдеї хотіли його каменувати, тоді Тома на прізвисько Близнюк сказав до співучнів: «Ходімо і ми з ним, щоб разом умерти». 6 жовтня церква вшановує пам'ять святого Томи Апостола. Святий апостол Тома на прізвисько Близнюк був рибалкою з Галілеї. Його покликав Ісус і зарахував до 12 апостолів. Тома всюди йшов за своїм учителем, слухав його науки, бачив його чуда. Велика була його любов до Ісуса. На тайній вечері, коли Ісус сказав апостолам: «Куди ж я йду? Ви знаєте путь». Тома промовив: «Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати ту путь?» Ісус йому відповів: «Я – путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Святі отці навчають, що цими словами Ісус хотів дати науку не лише Томі, але й усім вірним, що Він є найбільшим і найпершим взірцем для нас, на який ми повинні завжди звертати наш погляд, щоб Його наслідувати. Він є найбільший учитель, якого ми маємо слухати, якщо не хочемо заблукати. Він є найласкавіший податель благодаті, яка нас освячує в цьому житті, і податель того щастя, яке чекає нас у небі. А найголовніше, що Він єдиний посередник між нами та Богом, що Він заслужив для нас усі ласки і що на Нього маємо покласти все наше уповання, аби осягнути вічне блаженство. Як і інші апостоли, святий Тома, коли побачив, як воїни в Гетсиманському саду схопили Спасителя, втік. Він був до такої міри переляканий, що вже після Воскресіння, коли Спаситель явився апостолом, і вони розповідали про це Томі, він не йняв їм віри. «Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю». Безперечно, що Тома через брак віри согрішив, адже він бачив стільки чудес Христа Спасителя і чув його заповідь про воскресіння. Однак Тома був усього лиш людиною, і не нам його судити, бо ж і Христос його не осудив. Святий Августин сказав: «Христос вдруге являється апостолам, щоб не дати загинути в безвір'ї своєму учневі». Спаситель стає посеред апостолів і каже: «Мир вам!» А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь невіруючий, а віруючий». І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій!» І каже йому Ісус: «Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». А в тому вигуку «Господь мій і Бог мій» виявилася вся віра і любов апостола Томи до свого Спасителя. Тома, каже святий Йоанн Златоустий, який був охолов у вірі, тепер злякався свого гріха і вголос визнав Христа. А за словами святого Григорія Великого, невіра Томи допомогла нам більше, ніж віра решти апостолів, бо невірство Томи, від якого він зцілився, торкнувшись ран Спасителя, укріпило нас у вірі, що Христос воскрес у самому тілі, яке страждало, і що ми, так само у тому тілі, в якому живемо, станемо в день воскресіння на суді. Апостол Іван розповідає, що Тома був разом з Петром і Іваном та з іншими тоді, коли Христос після воскресіння явився їм при Тевер'яцькому морі. Після зіслання Святого Духа святий Тома, як каже Іван Золотоустий, той Тома, який раніше був слабший у вірі, ніж інші апостоли, став завдяки Божій благодаті сильніший, ревніший і невтомніший від своїх друзів. Так, що обійшов з проповіддю Божого Слова мало не всю землю і не боявся голосити його навіть найжорстокішим народам. Він проповідував у Палестині та Месопотамії. Про його проповіді партянам згадують найбільш ранні церковні письменники. Святий Іван Золотоустий стверджує, що апостол Тома голосив святу віру в Етіопії, а про те, що він проповідував Індії, пишуть святий Григорій Богослов, святий Григорій Великий та інші. Про це ж свідчить і давнє передання, що побутує в тих краях. Ось що розповідає нам передання про побут апостола Томи в Індії. Правитель того краю послав до Єрусалиму одного купця, щоб знайшов там будівничого, котрий зміг би побудувати для нього величний палац. Апостол Тома, почувши про це, сказав, що він будівничий, і поїхав до Індії. Правитель дав йому необхідні гроші, а святий апостол роздав їх бідним і став проповідувати Христову віру. Коли правитель довідався про це, наказав кинути Тому у в'язницю. Та невдовзі брат правителя, що тяжко хворів, мав видіння. Ангел показав йому прекрасну небесну палату, яку побудував для нього в небі святий Тома. Хворий розповів правителеві про своє видіння, а той велів покликати ув'язненого Тому. Апостол навчив правителя правд віри і розповів про те, що добрими ділами ми будуємо у небі найчудеснішу палату вічного щастя. Після цього правитель і його двір прийняв святе хрещення, а апостол Тома продовжив проповідувати Христову віру. Інше передання голосить, що апостол Тома спізнився на 3 дні на похорон Пресвятої Богородиці та конче хотів ще раз побачити її святе тіло. Коли гріб відкрили, то знайшли його порожнім. Спаситель возніс на небо свою пренепорочну матір. Святий Тома прийняв мученицьку смерть в Індії, де навертав до Христової віри по всій території цієї величезної країни. У східній частині Індії, в Маніпурі, він навернув до святої віри Тертіянку, жінку тамтешнього правителя та її сестру Мигдонію. За це погани накинулися на святого і вбили 5 списами. Коли 1500 року португальці вперше прибули до Індії, то в Маніпурі знайшли християн, які з передання знали, що їх предки прийняли Христову віру від апостола Томи та його учнів. А саме місто Маніпур ще 100 років назад називали місто святого Томи. Мощі святого апостола Томи спочили в Індії, якусь їх частину було перенесено до Едеси і Риму.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
5: на Радіо Марія, програма «Святий дня» про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Бруно Кельнського, священника і ченця. Народився в дворянській родині близько 1035 року в місті Кельні. Він відвідував школу при церкві святого Куніберта, досягаючи швидкого прогресу в науці та побожності настільки, що святий Ганно, єпископ міста, обрав його каноніком своєї церкви. Потім він закінчив навчання в Реймсі, де мав репутацію чудового поета, чудового філософа і теолога, тому сучасники вважали його одним із найвидатніших учнів Реймської школи. Там він довгий час залишався вчителем і показав свою велику святість і свої надзвичайні знання. Чимало його учнів стали відомими, включаючи папу Урбана ІІ. Приблизно в 1067 році помер архієпископ Реймса, для якого він був найвагомішою підтримкою, але Манасій перший змінив його завдяки витонченим маневрам і мав поганий уряд. Так що Святий Престол був змушений звільнити його з єпископської кафедри. Бруноне не міг терпіти знущань, свідком яких він був, і був змушений бути одним із головних обвинувачів. Папський легат, який скинув Манасію, був настільки зворушений мудрістю та чеснотою Бруноне, що похвалив його в листі до папи та запропонував як найдостойнішого прелатури. Поки начальство готувало його позицію, він пішов на дачу, де вирішив усамітнитися від світу. Повідомивши його бажання декільком друзям, вони всі разом вирішили покинути минущі блага цього життя і прийняти релігійний стан. Тому вони представилися Г'ю, єпископу Гренобля, який привітно прийняв їх і, оцінивши їхнє бажання, віддав їм пустелю Чертоза, де святий Бруноне заснував орден картезіанців. Минуло лише 6 років, відколи святий Бруноне керував цією спільнотою, як папа Урбан ІІ, який вже був його учнем у Реймсі, змусив його поїхати до Риму. Скромний релігійний чоловік ніколи не піддавався такому випробуванню. Покинути самотність було для нього найболючішою з усіх жертв. Він не знайшов у римському дворі тих солодощів, якими насолоджувався на самоті, а ще більше боявся тих мирських відволікань. З іншого боку, папа настільки любив його, що не міг залишитися без нього, і заохочував його прийняти архієпископство Реджо Калабрії. Зрештою, прохання Бруноне були настільки жвавими, що Верховний Понтифік дозволив йому відступити в пустелю в Калабрії. Святий, зібравши італійських учнів, пішов у пустелю в єпархії Сквілаце, відновивши вправи самотнього життя з більшою радістю та запалом. У цій самоті його виявив граф Руджеро, який допоміг йому побудувати нову чертозу. Святий Бруноне залишив нам, крім листів, коментарі до псалтиря, до послань святого Павла та елегію в 14 віршах про презирство до світу. У вересні 1101 року він відійшов на небо, щоб отримати винагороду за свої чесноти та свої зусилля. Молімося! Господи, за заступництвом святого Бруноне-сповідника, дай нам прощення гріхів і звільни нас від нинішнього та майбутнього зла. Амінь.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «Катехиза» з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам нашого катехита, нашого доброго друга. Щовівторка виголошує нам катехизу отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче! Вітаємо вас!
2: Навіки слава!
1: Запрошуємо наших слухачів до слухання і будемо зростати в науці Божій. Отже, передаю вам слово, буду слухати разом з усіма нашими слухачами.
2: Ну, ми останнім разом зупинились на в такому тлумаченні, приближенні, такому бажанню людини до того, щоб бути щасливою. І розпочали ми також роздумуватись над так званими Божими блаженствами. Вісім Божих блаженств, котре записане в Евангелії Святого Матвія в 5 главі от 3 до 12 стиха. Але треба також запам'ятати і згадати, я вже там трошечки говорив, що кожна людина бажає в своєму серці бути щасливою. Заповідь відповідає природному прагненню до щастя. Це прагнення має Боже походження. Бог заклав його в серці людини, щоб притягнути її до себе, бо він один може її наповнити. І тут згадуємо слова святого Августина, котрий говорить: «Всі, звичайно, хочемо жити щасливо, і немає нікого серед людей, якби не погодився на цю позицію ще перед тим, як вона представлена повністю. Наскільки ж я шукаю тебе, Господи, бо тебе шукаючи, мій Боже, шукаю життя щасливого. Зроби так, аби я шукав тебе, щоб моя душа жила, бо тіло моє живе з душі, а душа моя живе тобою». Святий Августин сказав, що іскінці не буде спочивати в нашого щастя. На жаль, ми маємо інший дар щастя. Длатего блаженства нам будуть згадати, припомнити, яке щастя справжнє. Хто може найкраще знати, що Бог вчинити нещасливим? Но Тен, котрий мені сотворив, котрий запитав в моєму серці бажання щастя. І він найкраще знає, що те щастя може найбільше глибоко виповнити. Можливо, завжди знаю і згадую в такій ситуації лицо Ісуса Христа в тій такій чудовій скульптурі, котра називається П'єта, котру створив Мікангело, чи Міхал Аніл, геніальний скульптор, і не тільки скульптор, також і художник Ренесансу. І П'єта є його з найбільш чудовим представленням. І П'єта є наповнена таким глибоким спокоєм, що все удивляється, як можна бути так спокійним, сповідаючи на лице Пресвятої Діви Марії, яка на своїх колінах тримає тіло Ісуса Христа. І то тіло Ісуса Христа вже спокійне, вже не страждаюче, вже відпочиваюче. Ten позначити в тиску. Але найбільш такою речею, яка нас поражає, то є лице Ісуса Христа. Коли лице Ісуса Христа виглядає скульптуру Мікеланджело, не можна побачити, бо ми споглядаємо немножко знизу. А голова Ісуса Христа є відхилена до нас. Tylko z nim, z góry tego lica Jezusa Chrystusa pokazuje, że tenże Jezus Chrystus lekko jego ulubajca. Tak jakby chciał pokazać, że jest szczęśliwy. Czemu jest szczęśliwy? Tomu, że zwilnił z rabstwa grzecha i z rabstwa dnia swoich ukochanych, każdą ludyną. Diabeł potrzebował władzy nad ludyną w grzechu na Chrystie, bo po sprawiedliwości Bożej, Bóg, który nad tym wszystkim swojej sprawiedliwości zawsze dopełniuje, po sprawiedliwości Bożej diabeł przegrał. Тому що знайшовся хтось, хто віддав своє життя за грішника, за того, котрий не заслугує на пробачення. І то є щастя Ісуса Христа, котрий і за любові до нас є щасливий. Так що то є щастя чути таку любов. To jest szczęście zjednać się z tym, który taką lubię, dobrze lubi. To jest szczęście, bo ty, który tak mnie lubi. Prawda jest też taka, że nam nie jest tak lekko w te szczęście powierzyć, albo przyjąć nawet te szczęście. Nasze życie jest takie, jakie jest. My poznajemy w tym życiu bardzo uniżeni, bardzo także upokorzeni. Переживаємо також багато страждань, проявляється також і Христ, котрий хотів. Як то можна жити, як можна бути щасливим в такій ситуації? Можна, Ісус Христос хоче показати нам. Його жертва на Христі, Його воскресіння дає нам шанс переживати це воскресіння також тут на землі. Бути людьми, чути, що з любові, котрі віддаєш своє життя, в цей момент ти можеш це життя захищати, а також вознести на зовсім другий уровень, котрим ти воскресаєш зі смерті гріха жертвою за Христа. Так що то є щастя справжнє. А зараз який спосіб конкретний те щастя реалізується? Блаженні. To jest następne błażeństwo, które przybliży to do każdego z nas. Błażenni czysty sercem, bo oni pobaczać Boga. Czystota serca takim stanem, który jest tak trudno czasami do osiągnięty. Czystota serca. Чистота наших намірень, чистота наших інтенцій, чистота наших думок, наших мислення других, чистота наших побажань, чистота наших радості, щоб не радуватися нещастям других людей, але радуватися щастям того, що друга людина може бути визволена від якогось страшного рабства. Може бути визволена від страшного страждання, страждання людини, яка є безсильна, своєї безсильності, чого вчинити. Страх, який може нам допомогти в цьому. Допомогти нам в цьому, щоб ми були людьми, які чувствують себе щасливими в чистоті серця. Дуже добре знаємо, що чисто серце зазначати не є так просто. Що чисто серце чистота, яка вимагає багато зусиль. Чистота серця – це та чистота, котрий треба захищати кожного дня. Але треба пам'ятати також, що чистота серця є даром від Бога. Але щоб цей дар мог здійснитися в нашому житті, треба, щоб ми чали цей дар. Он надає серця, чистоту серця, а треба звільнити до серця, щоб та чистота серця могла бути місцем, в котрому зможе Бог положити свою благодать, свою любов, положити все, що є найбільш потрібне нам в нашому житті. Щоб ми були людьми спокійними, щасливими, тільки тому, що те щастя є нам дуже близьке. Щастя є нам дуже близьке і потрібне. Бо ми живемо для того, щоб щастя переживати в своєму житті. Ми живемо не по то, щоб вмерти, ми живемо по то, щоб жити життям безпроблемним, життям безпечним, забезпеченим, життям, котре не вимагає ніякого зусилля, життям ленивим, комфортним, то не щастя. Я так споглядаю самі люди, котрі живуть в чудових апартаментах, десь там над морем, відкриває свої двері від балкона і прямо виходить балкон в море, в пляж і море. І так задумуваюся, Боже, як і скучно. Яке то скучно. Ти можеш в то тепле море зануритися, в ньому і плавати. Як довго можеш плавати? Як довго можеш переживати нас? Якщо пропливаєш до того, щоб бути досконалим плавцем, будь ласка. В спортових заводах потім будеш боротися, а то, щоб бути першим. То теж дає якесь щастя, коли доплинеш до мети першим. Але все чинити для того, щоб так безпроблемно собі жити, насолоджуватися багатством, яке нічому не служить. Нічому. Крім того, щоб ти спокійно мог жити. Нічого більше. Є сторечко, є потрясаюча, але котра є також річю, котра дуже сильно виснажує. Може я так говорю, бо вже старий, вже непотрібним є якесь там надзвичайне щастя. А може молоді люди хотіли би так насолоджуватися? Можна. Все є для людей. Бог створив світ, створив море, створив наш. Люди говорять, що ми до моря чуємо такий сентимент, тому що ми з води вийшли до води, щоб повернутися. Бо коли ми народжуємось з лона матері, в котре ми впливаємо. Великим шоком, великим таким великим наглостю, що хтось нас вирває з того благополучного стану в лоні матері, коли ти чуєш себе спішно, себе так поважно, які зміни не мусиш робити, бо вводять твоє тіло почти нічого. Не треба напухати своїх мишць, щоб рухатися. То мама за нас рухається, після до нас. То мама ходується, щоб через свою кров добити також і нас. Ти навіть не мусиш своїми мамі нічого, на то зубов то не маєш, але свою челюстю не мусиш рухатись, тому що це є тобі непотрібне. Все приходить через пуповину, котра наповнює нас всіми потрібними благодаттями, всіми потрібними життям, стратами. киснем, а також жиляючим

0: піклуванням цю людиною, хочу тобі показати, що ми занурені в Божому милосерді, так як дитина в лоні матері, погружена в Божому милосерді. То, що свята Фаустина, та свята, яку ми вспоминали вчора, та свята Фаустина говорить: будь милосердний для нас і для цілого світу. Боже милосердне, Боже милосердне, вічне тобі, тіло і кров, душу і божество. Так що, дорогі браті і сестри, то є то, що Господь нас хоче пробути, щоб ту собі людину, яка спогружена в Його любові, в Його милосерді. І то є, якщо ти собі це усвідомиш, якщо ти почуєш це, якщо ти в цьому знайдеш себе, в цей момент автоматично почути себе щасливим. Щасливим, тому що погружений в Божому серці. Але тому, щоб це серцем, щоб побачити Бога, котрий тебе цілий час побужає в своїй любові, треба бути чистим серцем. Чистим серцем, серцем, котре звільне від зайвих непотрібних відчуттів, вільне від того всього, що нас від Бога віддаляє, вільне від зовсім тих реакцій, заставляє дьяволу. Це так смирність, котра з неконтрольованих наших якихось там емоцій, та грязь, котра є ненависть, злість, нестриманість, та грязь, котра є наше переконання о тому, що ми єдиний, бездоганний і другого мутом геніально один, як ти. Як ти. А грязь і до сам це. Це і дух посилає свого сина Ісаха Христа очистити Христа. Жертвуй на Христа.
1: Отче, я перепрошую, давайте ми трошки спробуємо переєднатися. Ось зараз передзвонимо цю Міхалу, бо трошки у нас пририває зв'язок і шкода, щось пропадає, деякі слова. Дорогі слухачі, перепрошуємо такі технічні нюанси, але щоб нам краще з вами чути науку Божу, зараз спробуємо наладнати наш зв'язок, щоб добре було чутно отця Міхала. Нагадаю, триває в ефірі Радіо Марія Катехиза разом з отцем Міхалом Бранкевичем. Так, отче.
0: І зараз
1: так, алло, отче. Зараз.
0: Алло.
1: Так, чуємо вас. Можемо. Чуємо не так, ніби добре, але зараз. Давайте продовжимо, якщо раптом скажу.
0: Я попробую з другого.
1: Так, добре. Дорогі слухачі, зараз ми ще спробуємо налагодити зв'язок і обов'язково продовжимо.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, продовжуємо нашу катехизу від отця Михайла Бранкевича. Отче, можемо продовжувати, зв'язок налагоджено, слава Богу.
1: Так, так. Ну, на жаль, ми дуже сильно залежні від техніки, правда? Бо саме радіо є таким великим чудом техніки, який Господь нам дав як дар цю можливість, щоб ми могли могли з'єднуватися і передавати всім нам ту найбільший такий важливий знак любові, яким є спілкування. Спілкування. Я спілкуюсь з вами, дорогі брати і сестри, я думаю, що ви думками своїми також це чините. Також продовжує наша катехезія, ми говоримо генерально о щасті, правда? Ми говорили о чистих серцем, і таким глибоким бажанням кожної людини бути щасливою, а щоб те щастя було повним, треба побачити Бога. Не тільки побачити, але також і з'єднуватися з ним. І наступне блаженство, чи наступне, як гдиби, спосіб бути щасливим, то є блаженне миротворце, бо вони синами Божими назвуться. Ну, це блаженство є таке дуже, дуже актуальне в нашій ситуації, ситуації України, коли постійно є в тим стані війни, więc мир є нам дуже, дуже потрібний. І блаженні ті, котрі ten мир несуть з собою. На жаль, ми немножко мішаємо відчуття і очікування, що для нас означає мир. Ми для нас означає якісь там забезпечення, щоб ми були людьми, котрі можуть собі спокійно, забезпечений спосіб жити. По-людськи мир в цьому виповнюється, що ми можемо жити мирно, то значить без війни, без насилля, без зусилля жити в якійсь там країні, на якійсь там території. І цей мир має нам допомогти в цьому. І тут Бог хоче нам давати таку силу, щоб цей мир міг здійснитися в нашому житті. І блаженні ті, котрі такий мир приносять. Ну і зараз треба було сказати, хто то такі, котрі такий мир приносять? Миротворці, блаженні миротворці. Творючий мир. То значить, такі люди, котрі все своє життя посвячують на то, жертвують на то, щоб люди жили між собою в спосіб мирний. Спосіб, котрий є далекий від злості, від ненависті, від агресії. Щоб ми були в такій ситуації, в котрій та агресія є нам до нічого не потрібна. Мир дає нам Бог і хоче нам давати, щоб ми були людьми, котрі можуть насолоджуватися тим миром. І блаженна людина, котра такий мир нам приносить, такий мир творить, миротворце, котра робить все потрібне для того, щоб люди могли примиритися. Блаженна людина, котра допомагає нам примиритися. To jest problem dużo poważny, dużo silny, bo zazwyczaj ludzie między sobą żyją dworożne z różnych przyczyn. Ktoś kogoś obidził, ktoś kogoś obmanął, ktoś kogo obkradł, ktoś kogo znieważył, poniżył. I teraz znajdę jakiś wspólny sposób do tego, żeby my mogli допомогти таким людям забути всякі там обіди, то вже не є так просто. Це не є таким, можна сказати, потрібним для нас, дуже потрібним для нас станом, але не є просто. Також миротворець той, котрий йому удасться допровадити до того, що люди починають жити з собою, що люди лишаються злісті, ненависті, заздрості, завісті. Все це відчуття не дозволяє нам чути себе в мирі. Блажені ті, котрим удасться щось таке робити. Зараз можна було запитати, хто такий, хто такий мир приносить. Тобто така людина, котра розуміє одну і другу сторону, або старається розуміти. І що єдиним мотивом, єдиною причиною для того, для котрої та людина це робить, є любов до тих людей. Бо споглядаючи на двоє людей, котрі ненавидять себе, не можуть витримати того нещастя, яке появляється в людині, тільки тому, що та людина єдна і друга з якогось там поводу мають претензії, пробують добитися якоїсь справедливості, але не мають сили, не мають можливості, щоб ця несправедливість могла бути досягнена, знищена. Миротворці. Бог прекрасно знає, що нам мир є дуже потрібний, бо мир то є така зовнішні услов'я, котре допомагає нам приближатися також до Бога. Можна мати мир в своєму серці. І той мир, який приходить з Божою благодаттю. Можна. І це є можливе. І Господь хотів би, щоб цей мир був в наших серцях. Він обіцює нам цей мир. І говорить Господь сьогодні, Ісус Христос, що будеш блаженним, щасливим, коли такий мир зацарює в твоєму серці. Так що миротворців, чи людей, котрі за всяку ціну, цим своїм життям, цим своїми зусиллями хочуть провадити мир між людьми, вони повинні здобути і повинні чути себе синами Божими. Бо Син Божий, чи людина, котра чує себе любимою від Бога, людина, котра не потребує нічого, крім любові Бога, людина, котра не має ніякого бізнесу в цьому, щоб той мир чинити, тільки така людина може називатися Сином Божим. А така людина буде все чинити тільки тому, що вона не може в байдужий спосіб споглядати на ворожне, чи яка народжується між людьми. Так що, якщо знайдеться така людина, котра цей мир принесе, котрий допоможе людям вже не боятися того, що можуть постраждати, втратити те, що для них видається найбільш щасливими. Ми говоримо о тим, що людина є щаслива, коли з'єднується з Богом, але до того, що могла вона чутися щасливою, потрібно є також, щоб вона могла чути себе в зовнішній спосіб забезпеченою. І це забезпечення прекрасно Бог розуміє, як нам дуже то є потрібне. І тому він вчинить в це і буде вдохновляти людей, щоб могли цей мир загарантувати тим людям, котрі в цій країні живуть. І людям, котрі в цій країні хочуть бути щасливими. В країні, в котрій можуть розмовляти такою мовою, якою розмовляють з своєї дитинства, котрі можуть спілкуватися з другими, в спосіб спокійний, без страху, що можеш потеряти все потрібне до життя, щоб ти мог своєму спокою, котрий приходить з тим мірі, мог відповісти на любов Бога в спосіб вільний, абсолютно вільний. І то ці блаженними. Блаженні миротворці. Миротворці, котрі несуть з собою те, що дає людям спокій, дає людям відпочинок. Недарма говоримо, хай відпочивають в мирі. Відпочивають в мирі. Так як Ісус Христос відпочивав в мирі, будучи знятим з Христа. І Господь хоче нам допомагати в тому, щоб ми без страху відпочивали, без страху і без страху йшли на хрест, бо там є перемога. Там є зустрічі з тою людиною, яка нас любить. Наступне блаженство. Блаженні переслідувані за правду, бо їхне царство небесне. Першим таким блаженним був, думаю, святий Йоанн Хреститель. Ми знаємо, що він своє життя потіряв тому, що боровся за правду. А правда була така, що зв'язок великого царя Герода є неморальний, є лживий, є фальшивий, є недобрий. І він був тим, котрий цю правду проголошував, боровся за цю правду і за цю правду віддав своє життя. Віддав своє життя, будучи тим, котрий не від тієї правди ніколи не відступив. До такої степені, що через завість людей, завість конкретних жінок, став людиною, котра своє життя віддала за правду. За правду. І переслідуваний за правду, бо переслідуваний то є людина, котра хоче жити в правді, але жиє в світі переповненим кламством, брехнею, лживістю, і то не дозволяє нам бути людьми відкритими на те життя, яке Господь хоче нам давати кожного дня. Блаженна людина, котра цю правду може в своєму житті ставляти на першому місці. Блаженна людина, котра може досвідчує даже різних переслідувань за те, що хоче жити в правді. Але вона показує, що вона є незалежна від цього світу. І та незалежність є так великою цінністю, що варто для неї бути переслідуваним. Але генеральна і найважливіша правда, до котрої людина може бути переслідувана, є така, що людина є щаслива, коли тільки спочне в Богу. Тільки така людина, і то є правда, і тієї правди не хочуть в цьому світі признати. Бо всі говорять, що правдою є передусім то, що людина сама собі повинна бути ковалем свого щастя. Викути щастя своє тяжким зусиллям, тяжкою боротьбою, часом боротьбою, в котрій страдають всі ті, котрі перешкоджують тобі здобування такого псевдого щастя, яке в цьому світі пробують люди здобити. То є річ страшна. І в тій боротьбі можемо бути людьми, котрі страждають, котрі переслідовані, бо вони вірять в того Бога, котрий дає радість і щастя, котрий дає глибоку певність своєї присутності Бога в нашому житті. То є правда, котрий цей світ не хоче прийняти, цей світ не хоче визнавати, і цей правді хоче заперечувати. Варто бути переслідуваним тієї правди, бо ми знаємо, що яка тієї правди, ми чуємо себе людьми, котрі чують, що є хтось, хто їх любить. Любить їх за всяку ціну, навіть за ціну свого життя. Амінь.
0: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії, Редемпторіст Матер, сьогодні виголошував катехиз в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам, Отче, і Богу подяка за вас. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дзвони скликають усіх нас на молитву. 12-та година за київським часом. Дорогі слухачі, час молитися, час дякувати Богові за ці півдня, які вже Господь нам дарував. Будемо молитися бревіарій 6-ту годину. Помолимося також ангел Господній, літанію до святого Йосифа у супроводі духовному отця Міхала. Запрошуємо всіх вас цей час подарувати в молитві. Молитви для нашого Господа.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня,
0: хай станеться мені за Твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом,
0: і оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося, просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина. Через Його страсті та хрест були приучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають в мирі вічним.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя.
0: Алілуя.
1: Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
1: Ясність Христа Його сяє, більше, ніж сонце в зеніті, кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: Повнотою закону
0: є любов.
1: Як я люблю твій закон, весь день він навчає мене.
0: Твої заповіді роблять мене мудрішим за моїх ворогів, тож вони навіки мої.
1: Я став розуміти більше, ніж усі мої вчителі, тому що твої свідчення є для мене повчанням.
0: Я поглибив знання більше, ніж старці, бо дотримуюся твоїх заповідей.
1: Я стримую свої ноги від усякого поганого шляху, щоб дотримуватися твоїх слів.
0: Я не ухиляюся від твоїх присудів, бо ти навчаєш мене.
1: Як і солодкі твої слова для моїх уст, замет солодші вони для моїх уст.
0: Я отримав розуміння через твої заповіді. Тому я зненавидів всяку дорогу неправди.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Повнотою закону
0: є любов.
1: Згадай, Господи, твою громаду,
0: яку ти придбав собі віддавна.
1: Боже, чому ти назавжди відкинув нас? Чому твій гнів палає на овець твої отави?
0: Згадай свою громаду, яку ти придбав віддавна. Ти викупив жезл своєї спадщини. Це гора Сіон, на якій ти оселився.
1: Зійди твоїми стопами на відвічні руїни за все зло, як і ворог на коїв у твоїй святині.
0: Твої вороги заревіли у твоїй святині. Вони підняли стяги, свої знамена.
1: Виглядало, наче в лісовій гущавині розмахували сокирами.
0: А тоді почали трощити сокирами і сікачем її різьблену оздобу.
1: Спалили вогнем твою святиню, опоганіли до основ оселю твого імені.
0: У своєму серці вони сказали: давайте разом вигубимо їх. І спалили в краю всі місця, де молилися Богові.
1: Наших знамен ми не бачимо, вже нема пророка, нема між нами того, хто знає, доки так буде.
0: Доки, Боже, ворог буде знущатися, доки ворог буде постійно глумитися з твого імені.
1: Чому ти ховаєш свою руку, свою правицю? Витягні її за пазухи і поклади край.
0: Бог споконвіку мій цар, який звершує спасіння посеред землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Згадай, Господи, твою громаду,
0: яку ти придбав собі віддавна.
1: Встань, Боже,
0: відстоюй твою справу.
1: Силою своєю ти розділив море, ти розтрощив вода голові змії.
0: Ти розчавив голови дракона і дав його на поживу народам, жителям пустелі.
1: Ти пробив джерела і потоки, ти висушив могутні ріки.
0: Твій день і твоя ніч, ти створив світло та сонце.
1: Ти встановив усі границі землі, створив літо і зиму.
0: Тож пам'ятай, ворог поглумився з Господа, і безумний народ зневажив твоє ім'я.
1: Не віддай звірям душу твоєї голубки, про життя своїх убогих не забудь назавжди.
0: Поглянь на свій завіт, бо темні закутки землі заповнені оселями беззаконня.
1: Хай упокорений не повернеться засоромлений. Бідні та убогі величатимуть твоє ім'я.
0: Встань, Боже, захисти свою справу. Згадай наклепи на тебе від безумного, які зводить увесь день.
1: Не забудь про галас своїх ворогів, про постійно зростаючий крик тих, які повстали проти тебе.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Так було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: Встань, Боже,
0: відстоюй твою справу. Коли ж у тебе буде убогий, хто-небудь із твоїх братів у якомусь твоєму місті, на твоїй землі, що її Господь Бог твій хоче тобі дати, ти не будеш твердий серцем, ані не буде скудною рука твоя супротив богого брата. Ні, ти радо даси своєї руки і охоче позичиш йому, скільки в біді, в яку він упав, йому потрібно.
1: Ти вислухав, Господи, бажання убогих.
0: Ти укріпиш їх серце, ти прихилиш свої вуха.
1: Молімося. Боже, ти об'явив Петрові волю спасіння поган. Зроби, щоб наші вчинки були угодними тобі, і скеруй їх так, що вони служили намірам твоєї спасенної любові. Через Господа, через Христа Господа нашого.
0: Амінь. Амінь.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не поворвіть потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилостивіше Діво Марія, що нечувано від віка, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твої помочі слізно благає, заступництва твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво, над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю. До тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.
1: Помолимо слітанню до святого Йосипа. Кирі елейсон.
0: Христе елейсон.
1: Христе помилуй.
0: Господи помилуй.
1: Христе почуй нас.
0: Христе вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже.
0: Помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійце, єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Марія,
0: молись за нас.
1: Святий Йосифе,
0: молись за нас.
1: Преславний нащадку Давіда,
0: молись за нас.
1: Світло патріархів,
0: молись за нас.
1: Обручнику Богородице,
0: молись за нас.
1: Опікуні Відкупителя,
0: молись за нас.
1: Пречистій Страже Діви,
0: молись за нас.
1: Годувальнику Сина Божого,
0: молись за нас.
1: Дбайливий оборонцю Христа,
0: молись за нас.
1: Слуго Христа,
0: молись за нас.
1: Служителю спасіння,
0: молись за нас.
1: Голову святого сімейства,
0: молись за нас.
1: Йосифе найправдніший,
0: молись за нас.
1: Йосифе пречистий,
0: молись за нас.
1: Йосифе найрозсудливіший,
0: молись за нас.
1: Йосифе наймужніший,
0: молись за нас.
1: Йосифе найслухняніший,
0: молись за нас.
1: Йосифе найвірніший,
0: молись за нас.
1: Дзеркало терпеливості,
0: молись за нас.
1: Друже в Богості,
0: молись за нас.
1: Приклади трудівників,
0: молись за нас.
1: Окрасу сімейного життя,
0: молись за нас.
1: Опікуне дів,
0: молись за нас.
1: Опоро сімей,
0: молись за нас.
1: Опоро в труднощах,
0: молись за нас.
1: Тихо нещасливих,
0: молись за нас.
1: Надія хворих,
0: молись за нас.
1: Покровителю вигнанців,
0: молись за нас.
1: Покровителю знедолених,
0: молись за нас.
1: Покровителю вбогих,
0: молись за нас.
1: Покровителю вмираючих,
0: молись за нас.
1: По страху пекельних духів,
0: молись за нас.
1: Опікуне святої церкви,
0: молись за нас.
1: Акче Божий, що береш гріхи світу,
0: Господи, прости нас.
1: Акче Божий, що береш гріхи світу,
0: Господи, вислухай нас.
1: Акче Божий, що береш гріхи світу,
0: помилуй нас.
1: Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому.
0: І господарем усього багатства твого.
1: Молімося. Боже, ти своїм незбагненим провидінням обрав святого Йосифа за обручника до святої матері твого сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво в небі, бо як опікуна шануємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з духом твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка.

Дякуємо вам, Отче, за цей ранок, цей час і з усіма нами, нашими слухачами. Дякуємо Богу за отця Міхала, що маємо таку можливість розпочинати день з науки Божої, з молитви, єднаючись в Слові Божому і зростаючи в Бозі. Дорогі слухачі, 12:19 за київським часом, зараз ще помолимося Сальва Реджина, а за цим Міхалом почуємося вже, ну, зараз ось, та вже, як почала говорити, то привідкрию трошечки плани на цей тиждень, адже, дорогі слухачі, в п'ятницю о 14-й годині в програмі «Не випадково» ми почуємо отця Міхала Бранкевича, адже саме в цьому році, в місяці жовтня, отець Міхал святкує свої 25 років служіння в Україні саме. І гадаю, що буде дуже цікаво почути нам, як так сталося, як Бог, який найкращий автор нашого життя, провадить всі ці 25 років отця Міхала в Україні і, власне, дарував такого духовного наставника діцезіальній семінарії «Редемпторізма», яким є отець Міхал в Україні. Дорогі слухачі, тож запрошую вас також до програми доєднуватися в п'ятницю о 14:00. Зустрінемося разом з отцем Міхалом Бранкевичем. А зараз молимося Сальва Реджина. Так бачу, що щось сталося зі зв'язком. Отець поблагослови всіх нас і щось роз'єдналося, але слава Богу за отця Міхала і також, дорогі слухачі, дуже заохочую до молитви за отця про добре здоров'я. Що ж, залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Бруно Кельнського, священника і ченця. Народився в дворянській родині близько 1035 року в місті Кельні. Він відвідував школу при церкві святого Куніберта, досягаючи швидкого прогресу в науці та побожності настільки, що святий Ганно, єпископ міста, обрав його каноніком своєї церкви. Потім він закінчив навчання в Реймсі, де мав репутацію чудового поета, чудового філософа і теолога, тому сучасники вважали його одним із найвидатніших учнів Реймської школи. Там він довгий час залишався вчителем і показав свою велику святість і свої надзвичайні знання. Чимало його учнів стали відомими, включаючи папу Урбана ІІ. Приблизно в 1067 році помер архієпископ Реймса, для якого він був найвагомішою підтримкою, але Манасій перший змінив його завдяки витонченим маневрам і мав поганий уряд, так що Святий Престол був змушений звільнити його з єпископської кафедри. Бруноне не міг терпіти знущань, свідком яких він був, і був змушений бути одним із головних обвинувачів. Папський легат, який скинув Манасію, був настільки зворушений мудрістю та чеснотою Бруноне, що похвалив його в листі до папи та запропонував як найдостойнішого прелатури. Поки начальство готувало його позицію, він пішов на дачу, де вирішив усамітнитися від світу. Повідомивши його бажання декільком друзям, вони всі разом вирішили покинути минущі блага цього життя і прийняти релігійний стан. Тому вони представилися Г'ю, єпископу Гренобля, який привітно прийняв їх і, оцінивши їхнє бажання, віддав їм пустелю Чертоза, де святий Бруноне заснував орден картезіанців. Минуло лише 6 років, відколи святий Бруноне керував цією спільнотою, як папа Урбан ІІ, який вже був його учнем у Реймсі, змусив його поїхати до Риму. Скромний релігійний чоловік ніколи не піддавався такому випробуванню. Покинути самотність було для нього найболючішою з усіх жертв. Він не знайшов у римському дворі тих солодощів, якими насолоджувався на самоті, а ще більше боявся тих мирських відволікань. З іншого боку, папа настільки любив його, що не міг залишитися без нього, і заохочував його прийняти архієпископство Реджо Калабрії. Зрештою, прохання Бруноне були настільки жвавими, що Верховний Понтифік дозволив йому відступити в пустелю в Калабрії. Святий, зібравши італійських учнів, пішов у пустелю в єпархії Сквілаце, відновивши вправи самотнього життя з більшою радістю та запалом. У цій самоті його виявив граф Руджеро, який допоміг йому побудувати нову чертозу. Святий Бруноне залишив нам, крім листів, коментарі до псалтиря, до послань святого Павла та елегію в 14 віршах про презирство до світу. У вересні 1101 року він відійшов на небо, щоб отримати винагороду за свої чесноти та свої зусилля. Молімося! Господи, за заступництвом святого Бруноне-сповідника, дай нам прощення гріхів і звільни нас від нинішнього та майбутнього зла. Амінь.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1932 році в бельгійському містечку Борінж Пресвята Богородиця з'явилася групі школярок, серед яких була 11-річна Жиліберта Деже.
3: Діву Марію бачили в білому одязі з блакитним поясом. Вона усміхалася, благословляла та закликала до молитви. Об'явлення відбувалися з 29 листопада по 3 січня. Усього їх було 33.
2: Богородиця називала себе непорочним зачаттям і повторювала: «Я прийшла, щоб утішити вас. Моліться багато». Послання Діви Марії в Борінж дуже просте, але глибоке.
3: Це заклик до особистої молитви, довіри до Бога і духовної віднови, особливо серед молоді. У 1949 році церква офіційно визнала об'явлення як правдиве.
2: І сьогодні Борінж залишається місцем молитви, де Матір Божа продовжує говорити до сердець своїх дітей словами любові й миру.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому усіх вас закликаю: поверніться до Бога, поверніться до молитви. І Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 12:34 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. І це час в ефірі Радіо Марія, час музичної програми «Привітань». Тож, розпочинаємо нашу програму, приймаємо дзвінки від вас, приймаємо повідомлення на Viber, на сайті нашому Радіо Марія, у віконці «Привітання» та «Молитва», де можете обрати «Привітання». і писати, кого сьогодні вітаєте, з чим, що бажаєте. Дорогі слухачі, маємо гарну можливість в цьому часі. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу +380-66-563-07-24. І одразу бачу, є в нас дзвіночки, абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки, слава Богу!
5: Я телефоную вам з Португалії, мене звати Наталія, і я сьогодні хочу привітати з днем народженням свою племінницю, рідненьку, найдорожчу, Марусин Тетяну Юрівну, яка проживає в місті Тернопіль. З днем народженням, сьогодні я її вітаю. Бажаю їй міцного здоров'ячка, многих літ, під покровом Пресвятої Богородиці, мирного неба, здійснення усього найзаповітнішого, гарного настрою. І всього найкращого. Дякую, що за дзвіночок, що ви мене підключили. Бажаю всім мирного неба. І дякую, що вислухали.
4: Дуже приємно. Дякую вам, пані Наталія, що слухаєте, що телефонуєте з Португалії. Доєднуємося до вашого привітання. Вітаємо іменинницю з днем народження. Нехай Господь благословить, нехай сповнить серце радістю, миром, любов'ю, світлом, наповнить і провадить далі в особистому новому році, обдаровуючи усіма необхідними благами. Приймаємо ще дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу!
4: Навіки слава Богу!
6: Ірина з Львівщини, ми з чоловік, так дорогеньку нашу сестрі.
4: Пані Анна, вас щось не дуже добре чуємо, так пропадають слова. Можливо, спробуйте десь перейти на інше місце, чи ще раз спробуйте почати, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу!
4: Так.
6: Телефонує Ганна з Львова. Привітати дорогеньку нам сестричку з Львова, Ганну, 70-річним ювілеєм. Побажати її міцного здоров'я, мирного неба, спокою у серці, щоб в житті майбутньому не мала жодних тривог, щоб здоровою прожила ще багато років. Нехай ангели-охоронці її сім'ю оберігають, а Матінка Божа здоров'я посилає на многі і благі літа. До поздоровлень приєднується син Ігор та родина з Калуша. Пані Ганна,
4: дякуємо вам. Так.
6: Пісню «Через поле Україну ішла Божа мати».
4: Дякуємо вам за дзвіночок. Вітаємо іменинницю з ювілеєм, 70 років, пані Ганно. Нехай Господь благословить вас на многі-многі благі літа. Дякуємо, що є ви. Дякуємо за дар вашого життя, світла вам і радості. І з Богом новий особистий рік, щоб Господь міцно провадив і укріплював духовно-фізично. Вічно вас продовжуємо, дорогі слухачі, нашу музичну програму привітання. Я хочу поставити музичну композицію, якою ми розпочнемо нашу програму. Звучатиме у виконанні Квітки Цісик, пісня «Два кольори».

0: Пісня «Два кольори» у виконанні Квітки Цісик лунає в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму. Привітань, дорогі слухачі, приймаємо ваші дзвіночки, абонент 098. Дякую, що дочекалися. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Хвала Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Хочу привітати сьогодні Олександра Скрипченка. Дуже його домовний чути, я дуже скучила за ним. Один з найулюбленіших ведучих. Я вас всіх люблю. Ну, один із найулюбленіших ведучих. Дуже скучила за ним. І хоч зробіть, будь ласка, виключення. Поставте для нього пісню «Все золоте світу». Зробіть, будь ласка, сьогодні виключення.
0: Дякуємо вам, пані Наталі, за ваш дзвіночок. Ну, так, трошки готуємо пісні завчасно, але якщо вийде, поставимо обов'язково сьогодні пісню, яку зараз ви назвали. Так, абонент 093, трошечки в нас зірвався дзвінок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Я хочу привітати з дружним народом. А скажіть, будь ласка, вже можна говорити чи ще ні?
0: Ви в ефірі, так, можете вітати. Звідки телефонуєте, як звати?
2: Свою рідну сестру, пану Михайлівну Ковач, яка проживає в селі Верде Закарпатської області, яка працює директором школи. Сьогодні в неї день народження, бажаю їй здоров'я, благополуччя, достатку, мирного неба, також здоров'я її сім'ї. Повагою до неї. Сестра Софія.
0: Дякуємо вам за дзвінок. Ми доєднуємося до вітань.
2: Гарну пісню про Матір Божу.
3: Дякуємо вам за дзвінок. Гарну пісню.

Так, дякуємо. Доєднуємося до привітання Ганни Михайлівни. Обов'язково пролунає пісня зараз в ефірі Радіо Марія для іменинниці. І ми бажаємо вам, Ганну Михайлівну, багато-багато радості і любові Божої, щоб Господь обдарував вас на многі благі літа. Що ж, я бачу, що у нас є також повідомлення на Viber. Радіо Марія пише нам пані Вероніка. Слава Ісусу Христу! Хочу привітати з днем народження свого дорогого вуйка Жуковського Казимира. Нехай Господь Бог дарує вам міцне здоров'я, довгі роки життя, мир і радість у серці. Нехай Божа ласка завжди буде над вами та вашою родиною, а Пресвята Богородиця оберігає від усякого зла. Многое і благає літа, здоров'я, Божого благословення. Вітання від племінниці Вероніки з Португалії. Щиро дякую. Ого, вже друга людина в цій програмі та друга слухачка нам передає вітання з Португалії. Дуже приємно, дорогі наші слухачі, чути і дізнаватися, хто, власне, слухає Радіо Марія і з ким єднаємося в цій великій одній родині Радіо Марія. Дякую за це повідомлення. Ми доєднуємося до вашого привітання і вітаємо Жуковського Казимира з ним народження. Нехай Господь обдаровує і благословляє. Зараз у нас прозвучить пісня, яка називається «Все золото світу» у виконанні Іво Боболу. Залізь.

0: «Слава Ісусу Христу! Все золото світу!» Пісня виконання Іва Бобула прозвучала в ефірі Радіо Марія. Продовжуємо нашу музичну програму «Привітання», абонент 098. Дякую, що дочекалися. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Богдан, файне місто Тернопіль.
0: Вітаємо Тернопільщину! Вітаємо вас, Богдане!
1: Я хочу привітати всіх наших воїнів і побажати їм, щоб вони всі здорові повернулися додому. А пісню на ваш вибір, хай їх Бог береже.
0: Дякуємо вам, пане Богдане, за вітання нашим воїнам. Дуже-дуже важливий дзвінок зараз теж до нас на цій хвилі Радіо Марія в цій музичній програмі. Завжди пам'ятаємо і молимося за наших захисників, які 24 години на добу перебувають в такому служінні за мир, за перемогу справедливу в нашій країні. І також там можу поділитися, дорогі слухачі, що особисто так чула, дружина одного військового ділилася, як слухають нас, як є важливим молитва і це присутність на службі Божій за них, прийняття причастя, жертвуючи, маємо таку можливість. Тому дуже заохочую всіх нас так не забувати і завжди пам'ятати в молитві. Також у нас є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, дорогеньке моє радіо, дорогенька Анечко. Хочу привітати свого племінника військового Валерія Бурстику з днем народження. Він сам військовий, проживає в Запоріжжі, у нього сьогодні день народження. Бажаю йому міцного здоров'ячка, терпеливості у терпінні, рясних Божих благословінь. Боже, прийди нам усім на допомогу і подаруй нам перемогу. Всіх-всіх вітаю воїнів, захисників, захисниць, всіх полонених, ранених, усіх діточок-сиріточок. Дякую папатям цьом.
0: З Богом. З Богом, дякуємо і вам за дзвіночок. Дякую. Так не почула, звідки телефонували, але дякую, що телефонуєте і передаєте вітання. Нагадаю, сьогодні 6 жовтня за календарем. Хто сьогодні раптом зараз згадає серед своїх знайомих, хто святкує день народження, іменини, можна телефонувати і передавати вітання. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу!
0: Навіки слава Богу!
3: Вітати з всіх захисників і захисниць, а особливо Томика, який з трьохрічного голоду повернувся додому. Отця Петра і його мамусю, які завжди у 7 годині рано мав службу Божу, зараз не чуємо. За папу, біскупа Сирія, на робочій і нелегкій ниві, за матір, за Марію, за Марію, за той скарб, який Бог подарував, Слово Боже, в нас всіх, і за всіх священників, монахів, монахинь, і за всіх моїх дітей, за моє здоров'я, і за всіх ведучих.
0: Дякуємо.
3: Боже, ведучих, Боже, Біблі,
0: всіх працівників
3: Радіо Марія, всіх працівників, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
3: А пісню, якби могли, сутанна для біскупа Сергія, так заспівати, бо то ще папа Римський Ян Павел ІІ писав ту пісню. Ну, а якщо не буде, то заспіваємо, затанцюємо. Дякую.
0: Дякую вам. А звідки ви телефонуєте?
3: Зі Львова.
0: Вітання Львівщині, дякую за це велике-велике привітання. Так багато згадали всіх, радію, що серце має та є сповнене так багато імен і пам'ятаю про всіх, хто є такий важливий для вас, для усіх нас. І, дорогі слухачі, дійсно, в цій музичній програмі привітань, ну, не можу не згадати свячення нашого другого єпископа-помічника для Київсько-Житомирської дієцезії, свячення, які відбулися 3 жовтня, в цю суботу, яку ми мали, Сергій Кіпа, власне, був обраний папою Левом XIV, папою Римським, задля служіння для Київсько-Житомирської дієцезії і став єпископом-помічником. Власне, буде служити у Житомирі. І, дорогі слухачі, також я хочу зараз поставити наступну пісню, якою ми будемо завершувати нашу музичну програму «Привітань». Нехай вона лунає і прославляє Бога за отця єпископа Сергія Кіпу, за всіх наших захисників. І нехай буде прославлене ім'я Господа нашого. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 13.02 за київським часом. В ефірі Радіо Марія розпочинається пряма трансляція Святої Літургії з Катедрального Собору Успіння Богородиці, місто Чернівці. Запрошуємо вас долучатися до спільного єднання у службі Божій. Слава Ісусу Христу!

0: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, з крадниці влас життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Славишні Богові на землі мир люди благовоління, славишні Богові на землі мир люди благовоління. Господи, губи мої відкрий устами і сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир з висоти спасіння душ наша, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан, святе Боже, церкові з'єднання всі, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященного митрополита Володимира і преосвященного єпископа нашого Йосафата, чесне пресвітерство, Христі, діяконство, за весь причати людей,

0: За місто це, за кожне село, місто, країну, за тих, що з вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земни, за часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть усякої скорботи, гніву нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, Преснодіву Марію зі всіми святими пом'янувши, самих себе один одного все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння усьому Сину Святому Духові нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Благо є сповідувати Господа і співати мені

нас звіщати вдосвіта милість Твою і істину Твою на всяку ніч молитвами Богородиці. Спас

наш, і немає неправди в нім. Молитвами Богородиці спасибі.

0: і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас.
1: Ще є ще у мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичцю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи,
1: бо Твоє є влада, Твоє є царство, є сила і слава Отця, є Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся Господь силою,

нас свідоцтва Твої достовірні. Домові Твоєму подобає святість, Господи, на многото днів молитвами святих Твоїх спаси.

0: Ще умри, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю, Преснодіву Марію, з усіми святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, ми Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Прийди та возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний ти, співаємо тобі, алилуя. Ідім перед лицем Його.

0: Божий, у святих дивний ти, співаємо тобі, Алілуя, бо Бог великий, Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний ти, співаємо тобі, Алілуя.
1: Примо.

Божий, у святих дивний ти, співаємо тобі, Алілуя. Учнем Христовим бути, Божественного собору апостольського, співучасник, невірством звістивши Христове воскресіння і Його пречисту страсть, діткненням ствердивши, тому всехвальний, і нині нам проси миру.

Мудрості благодаттю сповнений Христовий апостол і служитель істини, у покаянні кликав

0: провини, про грішень визволені, коли кличуть до тебе, неплід народить Богородицю і кормительку життя нашого.
1: Бо ти святий, єси Боже наш, ми тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він і ні повсякчас.

0: свідок, як я тужу за всіма вами любов'ю Христа Ісуса. Молюся й про те, щоб любов ваша дедалі більше і більше зростала в досконалому знанні та в усякому досвіді, щоб ви могли розпізнавати, що краще, і щоб ви були чисті і бездоганні в день приходу Христа, повні плодів праведності, які маємо через Ісуса Христа на славу і хвалу Божу. Бажаю, брати, щоб ви знали, що те, що мені сталося, вийшло радше на користь Євангелія. Бо ж вістка, що я в кайданах за Христа, стала відома в усій преторії та й усім іншим. І більшість братів, яким мої кайдани додали сміливості в Господі, ще більше набрали відваги безстрашно проповідувати Слово Боже. Мені, бо так здається, що Бог поставив нас, апостолів, останніх, немов призначених на страту. Ми, бо стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Ми нерозумні Христа ради, ви у Христі розумні. Ми немічні, ви сильні, ви славні, ми без слави. Ми до цього часу голодні і спраглі, і нагі, нас б'ють, ми скитаємось. Ми трудимося, працюючи власними руками, нас ображають і ми благословляємо, нас переслідують і ми терпимо, нас лають і ми доброзичливі, ми стали сміттям світу, викидками усіх аж досі. Пишу це не, щоб осоромити вас, але щоб, як дітей моїх улюблених, навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато. Я бо вас породив через Євангеліє Христі Ісусі. Благаю, отже, вас, будьте моїми послідовниками, як і я Христа.
1: Миріття, премудрість, будьмо уважені, алелуя.

Того часу, як Ісус був одним із міст, з'явився чоловік увесь у проказі. Побачивши Ісуса, упав вінець і став його благати: «Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити». Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже: «Хочу, очися». І вмить покинула його проказа. І наказав йому: «Нікому не говори, але йди та покажись священникові і принеси дар за твоє очищення, як наказав Мойсей їм на свідчення». Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути.

Коли настав вечір того самого дня першого в тижні, а двері були замкнені там, де були учні зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: «Мир вам!» Сказавши це, показав їм руки й біг, і зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус їм каже: «Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас». Сказавши це, дихнув на них і каже: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому затримаєте, затримаються». Тома, один з 12 на прізвище Близнюк, не був із ними. Коли прийшов Ісус, інші учні йому сказали: «Ми бачили Господа». Він відповів: «Як не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в місце, де були свяхи, і коли руки мої не вкладу в його бік, не повірю». По 8 днях учні його знову були в домі, і Тома був із ними. Увиходить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині і каже: «Мир вам!» Потім каже до Томи: «Вклади твій палець сюди і глянь на мої руки. Простягни твою руку і вклади її в мій бік, і не будь невіруючий, але віруючий». Тома відповів, сказав до нього: «Господь мій і Бог мій». Каже йому Ісус: «Тому що ти бачиш мене, віруєш, щасливі ті, які бачили, які не бачили і увірували». Багато ще інших чудес учинив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в цій книзі, а ці записано, що ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, та увірувавши, щоб мали життя

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесний Отче, дорогі брати і сестри, які зараз молитеся з нами за посередництвом Радіо Марія, дорогі наші парафіяни, зібрані тут, у нашому соборі, у Чернівцях, Христос посеред нас. Будемо сьогодні роздумувати над Божим Словом. Сьогодні церква запрошує найперше роздумати над Євангелієм від Луки. І також запрошую роздумувати над Євангелієм від Івана, де, власне, оповідається розповідь про апостола Тому. Бо сьогодні, власне, маємо свято. Сьогодні день 6 жовтня, коли згадуємо пам'ять святого апостола Томи, якого ми часто називаємо невіруючим Томою. Найперше би хотів сьогодні, щоб ми роздумали, власне, про чоловіка, який є в проказі. Людина в проказі. Проказа – це була хвороба. Ви знаєте, це була непроста хвороба. Бо найперше, люди, які були прокажені, їх вважали проклятими. Тобто, вважалося, що вони мають прокляття. Прокляття від кого? Від Бога. Тобто, Бог їх прокляв. Іншими словами, це були люди, які були позбавлені Божої присутності у своєму житті. Тобто, Бог їх відкинув. І найперше, ці люди переживали відкинуті самим Богом. Другий момент, який також був непростий, ці люди були відкинуті іншими людьми, або, як ми кажемо, суспільством, тому що прокаженим людям було заборонено жити в спільноті, в принципі. Вони були поза спільнотою. Вони були на периферії міст, тобто вони жили за містами. Тобто, якщо подумати, ці люди були покинуті всіма. Співіть, людина покинута Богом і покинута іншими людьми. Напевно, це щось найстрашніше – бути відкинутим. Я думаю, що кожна людина має, певно, найбільший страх бути відкинутою чи бути відкинутим. І бачите, все було до одного моменту. До того моменту, поки Ісус не прийшов у життя цього чоловіка. Каже дуже гарний евангелист Лука, каже, Ісус до нього доторкнувся. Один момент Ісус до нього доторкається. І знаєте, доторкається як Бог-людина. Як Бог і людина. Він був покинутий Богом і людиною. І людьми. І ви знаєте, у цьому доторку відбувається прийняття. Бо його приймає Бог і його приймає людина. І тому після того Ісус каже дуже цікаві слова, бо каже цьому чоловікові, каже, іди найперше покажися священникові, а потім принеси дар за твоє очищення. Власне, оце покажися священникові, бо священник – це був хто? Представник Бога на землі. Тобто священник – це той, який представляв Бога. Тобто це була Божа людина. І представляв Бога на цій землі. І він каже, найперше йди до священника, щоб ти знав, що ти прийнятий священником. Тобто хай священник тебе прийме, а через священника тебе приймає Бог. Ти сьогодні прийнятий. А опісля також каже, принеси дар за твоє очищення. Що це означає? Іди до храму, там, де є всі люди. Ти сьогодні можеш бути з іншими людьми і так само кидати пожертву, як це роблять інші люди. Тобто ти є прийнятий куди? В спільноту. Десь я би хотів сьогодні, дорогі брати і сестри, щоб ми роздумали, бо що сьогодні Боже Слово говорить до нас через цього прокаженого чоловіка? Що той момент, коли Бог нас торкає, я думаю, кожен, напевно, в своєму житті точно переживав такий момент, коли відчував якийсь такий Божий дотик через якісь ситуації. Думаю, кожен мав такий досвід. І Боже Слово сьогодні каже, що коли Бог торкає, то зцілюються два моменти. Зцілюються відносини з Богом і відносини з ближнім. Знаєте, нема так, що коли Бог тебе торкнув, ти починаєш любити Бога, ходити до церкви, багато молитися, багато читати Боже Слово, а це є, а не приймати інших людей. Значить, не торкнувши. Або не по-справжньому, або ти собі так думаєш. Бо коли Бог торкає по-справжньому, ти починаєш любити Бога і любити ближнього. Тільки так. По-іншому не може бути. Так само, як ти хочеш читати Боже Слово, так само ти хочеш спілкуватися з іншими людьми. Так само, як ти хочеш молитися, так само ти хочеш бути з іншими людьми. Вони є однаково. Нема так, що окремо Бог, окремо людина. Зцілюється дві сфери. І тому ми сьогодні маємо так само Євангеліє дуже гарне, я думаю, воно ще більше доповнює оцей момент про апостола Тому. Чому апостол Тома не зустрів Ісуса перший раз? Бо він не був у спільноті. Він не був з іншими апостолами. Він був окремо. Каже, що у ту неділю, коли вони зібралися на спільноту, каже євангеліст Іван, Томи не було з нами. Тома був поза спільнотою. І тому він Бога не зустрів. Каже, а вже наступний раз, бачите, дуже цікаво, бо Ісус йому не з'являється окремо. Не приходить, пройшло 7 днів. Правда, прийшла інша неділя. Апостоли знову зібралися в неділю на молитву, на Євхаристію. Тобто цих 7 днів Ісус до нього не прийшов. А прийшов коли? Коли він був знову де? В спільноті, у церкві, з іншими людьми. І тому ти сьогодні, дорогі брати і сестри, хочу запросити кожного з нас, що ми, як віруючі люди, не відокремлювали Бога окремо, знаєте, якусь таку бульбашку. А то ти мої відносини з Богом. Мені так зручно, мені так комфортно, я свідомий, що Бог мене любить. А люди — це окремо. То ілюзія. То неправда. Так не буває. Щоб ми завжди, власне, виміром того, що людина є з Богом, це і відносини з іншими людьми. Ну не може людина говорити, я люблю Бога, а кричати на свого ближнього. І брехати своєму ближньому, і ще щось робити. То ж неправда. Так не буває. Завжди, коли Бог торкає, коли Бог навертає людину, зцілюються всі відносини. Тому нехай Дух Святий сьогодні провадить кожного з нас, щоб в дійсності ми переживали завжди наше духовне життя через дві призми. Відносини з Богом і відносини з нашими ближніми. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо усі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святіше Вселенського архієрея Левопапу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, і за преосвященнішого єпископа нашого Кир'єсафата, за тих, що служить і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось до Тебе, Всемогутній Боже, просимо Твого захисту для нашого українського народу. Молимося, довіряємо Тобі кожного українського воїна, особливо безвісти зниклих, полонених, за їхнє якнайшвидше повернення до рідних домівок. Молимося за всіх поранених воїнів, за їхнє зцілення душ і тіл. Молимося за нашу українську владу, щоб вона служила своєму народові, щоб наша влада приймала рішення на користь нашого народу та здобуття перемоги. Молимося, довіряємо сьогодні Богові, кожного українського медика, волонтерів, рятувальників, енергетиків, священників, капеланів і всіх людей доброї волі, які жертвують своє життя, кожен на своєму місці для захисту нашої рідної України. Господи, даруй нам дар перемоги над московським агресором, даруй нам дар справедливого миру і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за спасіння, Боже благословіння, здоров'я для всіх, хто молиться з нами за посередництвом Радіо Марія цю божественну літургію. Молимося за всіх присутніх в цьому храмі. Молимося за наших рідних, батьків, матерів, наших дітей, за всіх тих, що є далеко від рідного дому. всіх тут писаних, прочитаних і всіх поданих на цю божественну літургію, Господи, знай всі наші імена. Вислухай сьогодні нашу молитву і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що чекають від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять на милостиню за всіх православних християн.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси, ми Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, Святому Духу, він нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
1: Тільки вірні, що іще в мирі Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Премудрі, що під владою Твоєю завжди бережні, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.

Святішого Вселенського, архієрея, Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященного митрополита Володимира, преосвященного єпископа нашого Йосафата, весь священичий, дияконський, монаший чин, Богом бережений, український народ наш, правління, все наше українське військо, благородне повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців і прикрасителю цього храму, усіх страждаючих, хворих, братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас,

Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його

0: що за це ми сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити.
0: Милість миро жертву хваління.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця, причастя Святого Духа, нехай буде.

0: особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію.
1: Достойно є воістину величати блаженної

0: чесніше від херовимів, і незрівняно славніше від серафимів, що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
1: Найперше поміни Господи святійшого Вселенського архієрея, лева папу римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і преосвященнішого єпископа нашого Кир Йосафата, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мірі безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті, правильно навчали слово твоєї істини.
0: І всіх, і все.
1: І дай нам єдине ними устами, єдиним серцем славити і оспівати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
2: І нехай будуть милості великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа зі всіми вами.
0: І з Духом Твоїм.
2: Всі святих пом'янувши, ще мир Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: За принесення, освячення, чесні дари Господе, і помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний зі слав на божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Щоб визволитися навіть усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
2: Дня всього досконалого, святого, мирного, безрішного, Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Ангела миру, вірного наставника, охоронці душ тіл наших, у Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших, у Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Останок життя нашого, мирі покаяння завершити, у Господа просім.
0: Подай, Господи.
1: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому просім.
0: Подай, Господи.
1: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, не

Благодатью і щедротом і людинолюбім, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, і з Пресвятим Благим Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки.

0: На всю землю вийшло віщання їх, і до кінців вселенної їхні слова. Алілуя, алілуя, алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з вірою приступіть.
0: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь.

0: Спаси Боже народ твій, благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємося. Вона бо спасла нас.
0: Завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
2: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
2: Бо Ти, освячення наше, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Помилуй.
1: Господи, ти благословляєш ти, що благословляє, освячуєш ти, що на тебе уповаю, спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти ти, що люблять красу дому твого, ти їх прослав, божественною твою силою, не залиши нашу уповаємо на тебе, мир світові твоєму, даруй церквам твоїм, ієреям, владі війську всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар, з висоти, що сходить від тебе оця світла, тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
0: Амінь.
1: Сповнення закону і пророчості.
0: Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
1: Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, людинолюб'ям завжди нині повсякчас і на віки віків.
0: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, чесного, славного пророка, притечі Хрестителя Івана, святиславних всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя і святого славного всехвального апостола Томи, якого день це є, і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий людинолюбний.
0: Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Усім щиро дякую за спільну молитву, особливо дякую всім радіослухачам Радіо Марія за спільну божественну літургію, яку ми звершили із собору Успіння Пресвятої Богородиці міста Чернівці Української греко-католицької церкви. Всім бажаю благословенного дня, хай Бог всіх нас благословить. Зараз разом помолимося.
3: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

0: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віта». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. А сьогодні у нас гость, який незвичайний для цієї програми, і я впевнений, що вона буде для вас дуже цікавою, оскільки це програма історична, але, скажімо більше, навіть це програма на стиці і теології, і історії. І, власне, хочу представити з величезною радістю нашого гостя, ця Романа Лабу, який представляє орден Святого Павла, першого пустильника, доктор біблійної теології. Вітаю вас, отець.
2: Слава Ісусу Христу, вітаю.
1: Отже, нагадаю нашим слухачам, що зараз ми в нашій історичній програмі розглядаємо події 17, 18, 19, 20 років, 1900, початку 20 століття, власне, події революції, події в Україні, ясно, що і події у світі. І, як знають наші постійні слухачі, саме 1917 року також відбувалися дуже важливі об'явлення Пресвятої Діви Марії Богородиці протягом досить тривалого часу. І ми багато говорили про це в наших програмах. Більше того, в 2017 році на всекатолицькому рівні відзначалася сторіччя цих об'явлень. Здавалося, що ми вже все знаємо, все пам'ятаємо, все розуміємо і так далі, і так далі. Але, бачите, наше життя, коли ми тут дожили вже до 2024 року, заставляє нас знову-знову повертатися до тих слів, які, тих пророцтв, про які говорила Пресвята Діва Марія. І тому, власне, хочу презентувати тему нашої розмови. Фатімські об'явлення Пресвятої Діви Марії, здійснення пророцтв в історичних подіях 20-21 століття. Ви знаєте, отець, мені здавалося, що немає особи, яка не чула би про фатімські об'явлення. Але я потім зрозумів, що так як ми живемо в середовищі Радіо Марія, і більшість наших слухачів – це віруючі люди, то так воно, мабуть, і повинно було бути. Але потім я зрозумів, що величезна кількість наших громадян, українців, навіть які там фахову історію займаються, вони ніколи не чули про фатімські об'явлення. З одного боку, з другого боку, є така ще ситуація, коли представники інших конфесій, особливо пов'язаних з нашими братами-протестантами, або невіруючі люди, які говорять, що ви про все об'явлення Пресвятої Діви Марії, скільки їх було тих об'явлень, нам здається, що це взагалі галюцинації тих осіб, які передавали ці слова і так далі, і так далі. І тому ми подумали про те, що є величезна потреба в тому, щоб ту правду, яку ми знаємо, і ті історичні факти, які ми знаємо, які базуються на дуже високій, такій глибокій теології, щоб і інші також знали. Тому, можливо, декілька слів коротко нагадаємо про суть цих об'явлень і як вони пов'язані з історією.
2: Добре, я може коротенько про сам контекст історичний цих об'явлень. В самій Португалії спочатку.
1: Так.
2: Отже, маємо рік 1910, тобто за 7 років до самих об'явлень, республіканська партія і масонські ложі започатковують революцію, і монархія повалена в Португалії самій. Прем'єром стає Альфонсо Коста і робить справжню руїну для цього народу. Перший законопроект, який вони впроваджують, це дозвіл на розлучення. Угу. То відразу є вдаряння в родину. Альфонсо Коста був дуже радикальний в своїх методах. Він організовував теракти, наприклад, в 1913 році гранатами в Португалії, в Лісабоні закидали процесію на честь святого Антонія Падуанського. Тобто 13 червня близько 200 осіб постраждали в той час. Навіть вже самі прихильники того Кости не витримали, і він мусив подати у відставку. Цікаво, що це сталося 25 грудня на Різдво. Одним словом, за цих 7 років португальська масонерія лузитанського риту плюс республіканці зробили дуже багато шкоди. Переслідувалися католики, цілі ордена заборонялися, ну, до прикладу, заборонено було орден єзуїтів, також заборонено було вступати в ордени, тобто була масове переслідування християн. І в цьому до цього маємо Першу світову війну, яка розпочалася в 14-му році. І в контексті ось такого, з одного боку, геополітичного хаосу, теж переслідування, кривавих переслідувань і деморалізації, маємо фатімські об'явлення. Ці фатімські об'явлення Пресвятої Діви Марії, вони попереджені об'явленням ангела миру. Об'явлення самого ангела, це 1916 рік, приходить до цих діток ангел миру, так він себе представляє. Він говорить, що він є ангел-хранитель Португалії. Це дуже цікава взагалі тема про те, що ангели є ангели-хранителі цілих держав. Видно, в Португалії дуже такий сильний ангел-хранитель, бо її кордони не змінюються від 1134 року аж до сьогоднішнього дня. І це одна із небагатьох країн, яка майже не постраждала ні в Першу світову війну, ні в Другу світову війну. Ну, менше з тим. Маємо далі об'явлення фатімські. Ці об'явлення розпочинаються 13 травня 1917 року і тривають по 13 жовтня того ж року. Дітки, які бачать Богородицю, це Лючія до Сантос і Франциско і Жасінта Марто. Вони є з такого невеличкого села Анжюстрель, недалечко від долини Ковада-Ірія. І тепер під час цих об'явлень, тут відразу можна запитатися, чому саме діти? Бо і в Ла-Салет діти є, скажімо, тими отримувачами об'явлень, і в Фатімі. Діти є, скажімо так, маловірогідними, діти видумують всякі там речі, там можуть розказувати, що вони там бачили, але тим не менше Бог обирає саме цих діток, свідків, об'явлення свідків своїх діл і теж таких вісників того послання, яке Господь хоче передати для світу. Здається мені, що в цьому звершуються теж певні слова з Євангелія. Ісус каже, що до таких належить Царство Небесне, до дітей. Теж діти, вони мають якусь таку вразливу природу, характер на трансцендентність, на надприродне щось. Матір Божа являється кожного 13-го дня місяця в цей період від 13 травня по 13 жовтня і передає таких три таємниці. Перша таємниця – це таємниця про пекло, що багато людей йде засуджених до пекла, і Діва Марія закликає до навернення, також до покути. Цей заклик, він як приспів, скажімо, звучить майже в усіх цих об'явленнях. Можемо тут пригадати таку дуже відому фотографію, фото цих трьох діток. Вони мають дуже надзвичайно сумні обличчя. Вони були дуже сильно, вражені цим баченням. Звісно, я думаю, що це їм було представлено на міру їхніх можливостей, так, дитячих. Але вони були дуже сильно вражені і з того часу дуже багато постили, багато жертвували молитов, багато покутували. Друга таємниця – це таємниця, яка стосується певних подій. в майбутньому, ну, на той час це було майбутнє для тих дітей. Діва Марія сказала, що скоро закінчиться війна, тривала в цей час Перша світова війна, і просила, щоб молитися за Росію. Діти взагалі не розуміли, хто така Росія. Думали, наприклад, що це є... Або інакше, помилки Росії розповсюдяться по всьому світі. І Жасінта, здається, думала, що мова про сусідку, яку звали Росі. І вона думала, що то її помилки мають заразити весь світ. А в свою чергу Франциско думав, що мова про осла, якого теж якось там подібно звали. І це є, власне, це є 17-й рік, і знаємо, що в 17-му році відбувається, ну, спочатку лютнева революція, потім жовтневий цей переворот. Дуже цікаво, що 13 травня, коли почалося перше фатімське об'явлення, саме в цей час Володимир Ульянов-Ленін з... не знаю, з революціонерами, назвемо, з НКВД-стами, з кавалерією, в'їхали в храм в непорочного зачаття в Москві. На конях в'їхали і спрофанували святиню, а також загинула катехетка, і багато осіб було ранених теж.
1: Я дуже дякую вам, отець, що ви, ну, повідомили нам про цей факт, і хочу, щоб наші слухачі також його запам'ятали. Я не чув про це ніколи, і це дуже важливо, і особливо хочу всім так підкреслити, що це відбувається в день початку фатімських об'явлень.
2: Так, це відбувається в день.
1: Власне, як вона, теологія, скажімо так, і історія, і геополітика починають змикатися? Перепрошую.
2: Бог є Богом історії, власне. Більше скажу, саме в цей день, 13 травня 1917 року, папа Бенедикт XV уділяє єпископських свячень Евгеніо Пачеллі, який потім стане папою Пієм XII і буде тим папою, який проведе церкву через Другу світову війну. Саме 13 травня 1917 року Евгеніо Пачеллі отримує єпископські свячення. Отже, маємо цю другу таємницю, це заклик молитися про навернення Росії, щоб її помилки не розповсюдилися по всьому світі. Також буде потім прохання, щоб присвятити Росію непорочному серцю Пресвятої Діви Марії, щоб зробив цей акт Святіший Отець в єдності з усіма єпископами світу. І третє фатімське об'явлення, воно стосується таких вже апокаліптичних майбутніх подій. Зокрема, стосується такого великого переслідування, яке буде в світі проти церкви. Там діти бачать таку гору, наприкінці цієї гори є хрест, Святіший Отець, вони називають його так, єпископ в білому, і вони розуміють так, що це є Святіший Отець.
1: Якщо дозволите, можна я зачитаю?
2: Будь ласка, так.
1: Я також дуже дякую вам, отець, що ви також зачепили цю таємницю, тому що я думаю, хтось знає із наших слухачів, а хтось не знає, що дуже довго церква не публікувала, власне, цю третю частину фатімських об'явлень. І ми розуміємо зараз уже, чому. Мені здається, перше в 2000 чи 2001 році було. І там є таке ну, страшне для нас місце. Побачили ми в незбагненному світлу, яким є Бог, щось подібне на те, як бачить себе в дзеркалі той, хто проходить перед ним, єпископа, одягненого в біле. У нас було передчуття, що це Святіший Отець. Бачили ми також багато інших єпископів, священників, ченців, черниць, що сходили на круту гору, на вершині якої був встановлений великий хрест, збитий з неотесаних колод, начебто з коркового дерева, покритого корою. Святіший Отець, перш ніж досяг його, пройшов через велике напівзруйноване місто і тремтячою ходою, знівечений болем і стражданням, йшов, молячись за душі мертвих людей, тіла яких зустрічав на своєму шляху. Коли Святійший Отець дійшов до вершини і став на коліна біля підніжжя Великого Хреста, він був убитий пострілами з вогнепальної зброї та стрілами з лука. Таким же чином групу військових були вбиті один за одним інші єпископи, священники, монахи і монахині, а також велика кількість мирян, чоловіків і жінок, які належать до різних класів і посідають різні становища в суспільстві. Під Христом з обох сторін стояло два ангела, в руці кожного з них був кришталевий глечик. Ангели збирали в глечику кров мучеників і окропляли ними душі, що наближаються до Бога. Ну, десь так. Ми розуміємо, що дуже довго церква не публікувала, тому що, дійсно. Зараз, потім богословський коментар, мені здається, надав тоді ще кардинал Ратцингер за часів папи Івана Павла ІІ, і сталося це зразу після оголошення блаженними цих двох діток фатімських, Жасінти і Франциска.
2: Сьогодні, до речі, мій.
1: І, до речі, сьогодні їх день. Бачите, дорогі друзі, як все це пов'язано? Історія, теологія змикається, і ми радіємо з цього. І, знаєте, дуже багато цих коментарів було. От я зразу пам'ятаю, коли це там 2001-2002 році, ну, так ще нам пояснювали, говорили, ну, загальний коментар, що оце вбивство, так би мовити, Святішого Отця, буцімто це оце замах на папу Івана Павла ІІ 13 травня 81-го року. І що одна рука, значить, стріляла, да, цього терориста, друга Божого милосердя і Пресвятої Богородиці відвертала. І це не сповнилося. І потім такий є коментар, що, ну, або наше таке розмірковування, що якщо немає року, да? Пророцтво існує, але ми, якщо будемо молитися, спокутувати, навертатися і так далі, то воно не здійсниться. Отак, на початку 2000-х. А потім далі ми дожили вже до цих подій, і це заставляє нас по-новому дивитися знову на це пророцтво. Що скажете?
2: Ну, тут відразу скажу, що починаючи вже від Святого Писання, звісно, я не порівнюю об'явлень фатімських до того єдиного об'явлення, яке є в Ісусі Христі. Всі ці приватні об'явлення, вони відіграють роль своєрідного коментаря до того біблійного об'явлення, скажімо так. Але вже починаючи від Святого Писання, від пророцьких книг, всі пророцтва, вони, в принципі, мають умовний характер. Тобто, коли ми візьмемо Ісаю чи там будь-кого іншого з тих пророків, то якщо навернетеся, ну, то Господь змилується. Якщо ні, ну, то будуть такі наслідки. Я думаю, що ось ці пророцтва також пов'язані з Фатімою чи з будь-яким іншим об'явленням, яке визнає церква, вони теж мають умовний характер. Так? Ну і зрештою Діва Марія, вона так і говорить, що якщо ми не будемо молитися, якщо не буде цієї посвяти Росії, то її помилки, зараз скажу ще трошки про ці помилки, вони зальють весь світ і, не знаю, думаю, що можуть залити і церкву. Тому, повертаючись до Івана Павла ІІ і до цього замаху, звісно, що там дуже багато пов'язань з Фатімою, ну, сама дата 13 травня, коли це сталося 1981 року, це є річниця фатімських об'явлень. Але я особисто я думаю, що виконання цього пророцтва, цієї таємниці ще є перед нами. Думаю, що це пророцтво про такі, ну, по-перше, про якісь серйозну кризу цивілізаційну, зрештою ми є свідками тої кризи, і про серйозне теж переслідування християн, про переслідування католицької церкви.
1: Дуже дякую вам, так, за таке пояснення, тому що, ну, дійсно роздумуємо, і, ну, в цьому сенсі дійсно ці фатімські об'явлення є унікальними, оскільки 106 років минуло, а вони є, ну, дуже актуальними для нас і зараз, і сьогодні. Але, тим не менше, давайте повернемося все-таки те, що мене дуже так турбує, цікавить і заохочує в контекст нашої все-таки історичної програми. Отже, оцей період революції, так, скажімо так, потім громадянської війни, яка на теренах бувшої Російської імперії. Розумію, що розвалилася ця Російська імперія. Розуміємо, що частиною її величезною була Україна. Власне, ми в наших історичних програмах говорили, як складно і також якою величезною кров'ю відбувалося утворення державності України, які складні шляхи вони проходили, як це все історично було, які були втрати і так далі, і так далі. Але от, власне, от в цьому контексті Пресвята Діва Марія застережує, що моліться, щоб з Росії не вийшло зло. От ми можемо сказати, що, власне, оті більшовики, так, які з'явилися, оце, власне, оце зло і його уособлення, і які потім починають руйнувати, будувати імперію, які ми історичні події можемо побачити, ну, а потім трошечки додамо про руйнацію церкви.
2: Гаразд. То торкнемося цих помилок Росії, скажімо так, про того зла, яке виходить з Росії. Коли ми говоримо про комунізм, то дуже часто ми говоримо в категоріях, скажімо, соціально-політично-історичних. Натомість Папа Пій XI в енцикліці Divini Redemptoris пропонує, щоб ми подивилися на це явище з духовної точки зору. І коли ми приглянемося до комунізму з духовної точки зору, то це є претензія на збудування такої світської антицерковної псевдорелігії. Дуже багато імітацій в комунізму є, власне, по відношенню до християнства. Ну, до прикладу, візьмемо імітація Трійці, так? Є Отець, Син, Святий Дух, і в комунізмі є Маркс, Енгельс і Ленін. Комунізм переслідує християнство, руйнує церкви, але там, де є ці церкви, то виникають якісь там псевдокультурні будівлі. Далі, замість паломництв ми маємо різні паради, різні там марші, ну і так далі, і так далі. Замість реліквії ми маємо одну здоровенну реліквію на Червоній площі, яка лежить там, і всі теж поклоняються тій реліквії Володимира Ульянова Леніна. До речі, цей мавзолей є збудований у формі зіккурат, тобто древніх вавилонських храмів. На зразок цього зіккурат була збудована, між іншим, Вавилонська вежа.
1: І, Господи, прости, досі, власне, труп
2: там лежить, так. Тобто,
1: це лежить.
2: Це, власне, це показує, що є в центрі державотворення їхнього, тобто що, до чого вони відсилаються, що для них є в центрі, ну ось. Тут що ще можемо сказати? Ну, до прикладу, візьмемо таку дуже відому фразу, вибачте, зацитую мовою оригіналу, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Когда ми говорим Ленін, підрозуміваємо партія. Когда ми говорим партія, підрозуміваємо Ленін. Здається, Маяковський, якщо не помиляюся. Ну, це ж є очевидна пародія на відносини Христа і церкви. Ну, коли ми говоримо церква, містичне тіло Ісуса Христа, коли ми говоримо Христос, неможливо думати про Христа якось відірвано від церкви, ані думати про церкву відірвано від Христа і так далі. І тут що хочу сказати, що комунізм, він дійсно є безбожний. Власне, ось ця енцикліка Divini Redemptoris, це під заголовок, скажімо, про безбожний комунізм Папи Пія 11-го. І, в принципі, після жовтневого перевороту комуністи що роблять? Те саме, що робили масонство і республіканці в Португалії. Тобто, перші декрети – це дозвіл на розлучення. Це, більше того, вони пішли далі, бо зробили навіть можливим розлучення через лист. Тобто, шляхом листування можна було зробити. Далі, ми, коли говоримо про там захід і про сексуальну революцію 1968 року, ми забуваємося, що початки цієї сексуальної революції насправді розпочалися в радянській Росії. Можемо тут згадати пані Олександру Колонтай, яка розпочала
1: стакан води.
2: Так, секс як шклянка води. Або, зрештою, сам вираз «сексуальна революція» належить Георгію Бачкінцу, здається, теж з СССР. І ця доктрина, вона фактично була обов'язковою аж до 29-го, бодай же, року навіть. Перший парад нудистів стався в Петербурзі в 1918 році, в грудні місяці. Не в грудні, перепрошую, літком, а в грудні, здається, що це був перший парад, перший прайд, назвемо так. Тобто, і при допомозі певних діячів, тут можна відокремити таких представників, як Вільгельм Райх, представників фройдо-марксизму, чи там Маркузе, Адорно, це вже представники франкфуртської школи, які потім були спочатку діяли в Німеччині, а потім переїхали до Штатів. Ось ці ідеї антибожі, антилюдські, антиродинні перейшли на західну, в Західну Європу і до Сполучених Штатів.
1: Але почались саме тут.
2: Почалися саме в Росії.
1: Отець, я хочу поглибити вашу думку і сказати, додати, якщо дозволите. Ви дуже вірно так вказали, да, на ті напрямки, по яких починають бити більшовики тут, і руйнувати.
2: Щоб не забутися, то також Радянський Союз, перша держава, яка легалізувала аборти,
1: так,
2: дітовбивства.
1: І безпосередньо починає руйнацію церкви. В 18-му році створюється відповідний декрет Раднаркому про відокремлення церкви від держави. Потім створюється ряд таких комітетів, зокрема антирелігійна комісія при ЦК РКПБ, власне, тій партії. І що вони роблять? Щоб дуже швидко сказати, що до 24-го року, немає в мене даних по іншим церквам, вони не менш вражаючі, але тільки по самій такій великій російській православній церкві загинув 21 архієрей, 66 було позбавлено волі, загинуло до 15 тисяч представників кліру і ченців. До 21-го року закрито понад половину з близько тисячі діючих монастирів. Ну, а потім взагалі починається руйнація храмів. Вони винищуються, просто винищуються.
2: Тільки на наказ самого Леніна було розстріляно 11 тисяч священників. Одної людини.
1: Так. І ви знаєте, отець, я хочу пов'язати це з тою думкою, яку ви висловили на початку нашої розмови, коли ви сказали про складну таку ситуацію політико-партійно-політично-масонську в Португалії, що, власне, в Португалії відбувалося приблизно те ж саме, а може навіть і менше, ніж дійсно там бурлило у Франції, Великобританії, Сполучених Штатах, Німеччині і в Росії, але саме в Росії воно вилилося в таку форму, що, бачите, нас захотіла Пресвята Богородиця попередити про це. І от що? Да, вона попередила, і для того, щоб це припинити, який вона рецепт надала?
2: Для того, щоб це припинити, то Пресвята Богородиця просить присвятити Росію непорочному серцю Марії. І тут, для мене певне запитання, що це означає присвятити Росію? Бо, як ви вже згадували, то кордони Російської імперії мінялися туди-сюди. Тобто, мова про що? Про імперію, про державу, про людей, про
1: територію.
2: Що мається на увазі? Ряд понтифіків, в принципі, навіть до останнього посвячення, яке мало місце, здається, 2 роки тому, 25 березня, майже 2 роки тому, 25 березня буде якраз 2 роки тому, вони, в принципі, є посвятами Росії і усього світу, там Росії, України і усього світу. Звісно, я якби не заперечую дійсності і важливості цих актів, але мені до сьогоднішнього дня бракує ось цього присвячення тільки Росії. Ви можете запитатися, ну, Боже мій, ну, яка там різниця, ну, Росії чи Росії і України і усього світу? Ну, я вам поясню на такому невеличкому прикладі. Уявіть собі, що я там в Захристії після служби Божої підходить до мене якась жіночка з дитиною і каже, отче, поблагословіть мою хвору дитину, щоб вона зцілилася. А я кажу, та нема питань. Благословляю усіх дітей світу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. До побачення. Ну, думаю, що цей приклад може трошки пояснити, про що мені йдеться, так? Що ми маємо певний хворий організм. Маємо, ну, певний організм, я би навіть сказав, якщо так дивитися вже з сьогоднішньої перспективи, з досвіду Бучі, Ізюму і так далі, цієї війни повномасштабної, ну, одержимий організм, скажімо. Одержимий у своїх верхівках, у владі, але теж безліч людей, якщо ми подивимося статистику, які підтримують ось цю ідеологію так званого «руского міра», ну то це якась справжня національна одержимість, я то інакше не можу назвати. І тому, на мою думку, потрібний ще цей акт. Я хочу, я наполягаю на цьому ще акті.
1: Я думаю, отець, що дійсно сенс в дуже великий в ваших словах. Чому? Тому що Люсія, да, яка, власне, всі ці пророцтва там записувала, передавала, нагадаємо нашим слухачам, можливо, вони знають про це, але хто не знає, що вона стала кармелітською монахинею і все своє життя прожила там в монастирі, до речі, дуже довго прожила, померла, до речі, 13 лютого, напередодні смерті папи Івана Павла ІІ, то при її життя вже понтифіки здійснювали це посвячення Росії непорочному серцю, і їй завжди не подобалося. Один раз вона сказала, що це не в єдності.
2: І починаючи від Пія 12-го, так, я тут забувся додати, що в другій цій таємниці Діва Марія говорила, що якщо люди не покаються, то настане ще більш жахливіша війна. І настане вона за понтифікату папи Пія 11-го. І тут дуже цікаво, бо багато скептиків, скажімо, кажуть, ну, ха-ха-ха, відразу бачимо, що це все неправда. Чому? Тому що війна розпочалася за понтифікату Пія 12-го, а не 11-го. Але дякувати Богу, що Матір Божа не зобов'язана стосуватися до критеріїв світської історіографії і вважати саме 1 вересня 1939 року, початком Другої світової війни, бо раніше, ми можемо сказати, була анексія Австрії, якщо не помиляюсь, 1938 рік. Відповідно, це сталося саме за понтифікату Пія 11-го. Пія 11-го, тому я не бачу тут якоїсь...
1: І наше тлумачення війни, так, так.
2: Так, і наше тлумачення війни, звісно. Потім маємо папу Йоанна 23-го, і тут треба сказати, що Йоанн 23-й, йому дуже залежало на екумінічних відносинах. Коли він розпочинав Другий Ватиканський собор, він не хотів робити цього акту, бо хотів, щоб з Радянського Союзу могли приїхати представники, ну і дійсно приїхало два єпископа, окрім того, що єпископи, то були ще офіцерами КДБ, так що два офіцери КДБ брали участь у Другому Ватиканському соборі, якби це парадоксально не звучало. І тому він, ця тема Фатіми, ця тема посвяти Росії за понтифікату Йоанна 23-го, вона якби так, ну, притихла. Зрештою, теж не маємо якогось засудження самого комунізму в жодному із документів собору. Можемо там знайти багато таких повчань про гідність людини, про свободу і так далі, тобто якихось таких посередніх натяків проти тоталітаризмів і так далі, але сенсу стрікто засудження комунізму немає. Таким папою, власне, ну, можемо його справедливо назвати фатімським папою, власне, Йоанн Павло ІІ, який звершив акт, він просив, щоб дійсно були з ним всі єпископи світу в єдності. тут хотів би згадати про такого єпископа, як Павло Хніліця. Це словацький єпископ, його історія, ну це на окрему якусь передачу. Він став єпископом в 30 років, в 29 був священником, а в 30 став єпископом. Сталося це таким чином, що влада Чехословаччії, вони вирішили відразу покінчити з церквою католицькою в дуже простий спосіб. Заборонити, заблокувати будь-які свячення єпископські. Відповідно, ну, немає єпископів, ну, то не буде потім свячень і священицьких, ну і церква фактично вимирає природним способом. І єпископ Роберт Побожний, словацький єрарх, під таким приводом, що він їде до стоматолога, приїхав дійсно до стоматолога, його привезли два офіцери Служби безпеки, там залишили в того стоматолога, самі чекали за дверима. В цей час пан стоматолог в другу кімнату завів отця єпископа Роберта Побожного, де чекав вже його Павло Хніліця, і він там отримав протягом кількох хвилин єпископські свячення. Ну і можемо дійсно його назвати таким Джеймс Бондом за часів понтифікату Йоанна Павла ІІ. Бо 25 березня 1984 року, коли папа Йоанн Павло ІІ чинить ось цю консекрацію Росії і світу непорочному серці Пресвятої Діви Марії, Павло Хніліця ще з одним монсіньором прилітають до Москви. І як дипломати ходять там собі на різні екскурсії, і прийшли на екскурсію в Кремль, і в церкві Благовіщення Пресвятої Діви Марії, саме в день Благовіщення, разом в єдності з Йоанном Павлом ІІ, теж другим звершили ось цю консекрацію Росії непорочному серцю Марії. Дуже цікаво, що цей єпископ Павло Хніліця, він умудрився навіть ще до того, що в цій церкві він купив велику газету «Правда», закрився тою газетою і навіть умудрився службу Божу відправити. Ну і, мабуть, всі там були вшоковані, здивовані, що є такий, власне, прихильник комунізму, що навіть в церкві читає газету «Правда», хоча він там, власне, звершував Євхаристію. Потім маємо, ну, це якщо говорити про Йоанна Павла ІІ, окрема теж передача, це його замах і так далі. Там є абсолютно дуже багато різних збіжностей, але, може, не будемо в це вдаватися. Потім маємо понтифікат папи Бенедикта, і папа Франциск чинить знову ж цю консекрацію, цю посвяту, але знову маємо Росію, Україну і весь світ, якби. І для мене особисто, звісно.
1: А давайте трошечки більше скажемо про цю останню посвяту, так. Оскільки, ну, дійсно, це ж менше місяця було повномасштабної агресії. Вся Україна це, ну, відчувала дуже-дуже гостро. І як воно відбувалося насправді? Це наші, я маю на увазі, українські латинські єпископи попросили папу про таку посвяту? Чи це була ініціатива Ватикана? І взагалі про що йшлося? Про посвяту України? І як воно, чи посвяту Росії і України? От я так і цього не дослідив.
2: Я, на жаль, теж не можу зараз сказати. Здається, що ініціатива була з боку наших єпископів. І було теж запрошення, щоб всі єпископи на всьому світі, також всі священники своїми вірянами єдналися в цьому акті. Він там транслювався засобами масової інформації. Ну, якось так. Але чи це було прохання Росії? Ну, на мою думку, це моя приватна думка, знову ж не хочу там критикувати зараз понтифіків,

0: Відомлюємо, що понтифіка така дуже велика відповідальність, передовсім перед Богом, але перед всім світом, тому що він є глава Вселенської Церкви. До речі, і папа наш вже святий Іван 23-й, ви слушно сказали, да? Тоді така політика була міжнародна, яку намагалися якось пом'якшити ситуацію. І думали, що якщо будуть більш такими стриманішими, то, можливо, це церкві допоможе. Адже ми засвідчуємо саме Йоанну 23-му, що кардинала Йосипа Сліпого, який в цих застінках, мені здається, радянських концтаборах провів більше 18 років, власне, в один день вивезли і літаком відправили, і він з'явився на Другому Ватиканському соборі яко мученик живий. Власне, завдяки таким перемовинам і, власне, отакій от політики. Але ми говоримо зараз про цю таємницю, про яку Богородиця нам хоче сказати, і, власне, ці об'явлення, які так довго тривають. Адже об'явлень було дуже багато. Так, у нас колись на Радіо Марія цілу серію катехез проводив отець Олексій, про різні, які тільки відомі об'явлення. І, так здавалося, що вони великий вплив мали, і потім, не те, що забувалися, але ми пам'ятали про таку велику, таку побожну подію, яка зараз допомагає вірним навертатися. Але, мені здається, в цьому сенсі фатімські об'явлення є такими унікальними, що вони досі нас не тільки хвилюють, а якщо хочете, такі пінки нам дають, щоб ми якось здригнулися, замислилися і робили те, про що Богородиця просить.
1: Так, погоджуюся. І здається, що ми недостатньо робимо, бо Діва Марія теж, між іншим, сказала, здається, в ось цій другій таємниці, що коли це станеться, коли ми будемо молитися про навернення Росії, коли буде ця посвята, то потім буде довготривалий мир. А здається, що не бачимо ми поки що того миру, і тому здається, що є над чим працювати. Тут я думаю, що ця місія Фатіми, дійсно, так як каже папа Бенедикт XVI, говорив під час паломництва свого до Фатіми, що помиляється той, хто думає, що місія Фатіми вже закінчилася.
0: А ви знаєте, отець, я скажу, що в моєму житті, таким самим вразливим, до початку, звичайно, цієї агресії, 2 роки тому, самим таким вражаючим, яка безумовно подією, власне, були події Майдану, події Революції Гідності. Я особливо хочу також нагадати нашим слухачам, що якраз ми цю програму проводимо в день, коли ми в особливий спосіб згадуємо День пам'яті Героїв Небесної Сотні. І ясно, що наші слухачі також, переважна більшість їх була на Майдані, там знаходилася. Ми все це на власні очі бачили, і ми бачили ту Божу присутність. Ми бачили такі явища, які ніколи до цього, трошки під час революції там 4-го року відбувалися, але так не відбувалися. Коли всі, незважаючи від своєї віри, невіри, конфесії, вивчили нарешті Отче наш. Коли наші священники знаходилися на цій сцені Майдану і піднімали ці руки. І я радий, що міг на власні очі бачити, як Бог через їх руки молитву цього священика і цих тисяч людей, що одночасно відбувається, відвертає, власне, ці всі атаки і так далі, і так далі, і так далі. Але хочу підкреслити те, що ви сказали тільки що, що ми робимо недостатньо. І от коли відбулася так, оця перемога, ця кривава, не видана, не чувана, з одного боку ми розуміли, що це дійсно така величезна Божа благодать, а з другого боку, знову нам був наданий шанс, як

0: який великою мірою був упущений. Тому що, скажу так, наші єпископи, наші священники, ну, завжди сміливими в цьому сенсі були. І вже за рік після Майдану наші єпископи не стидалися говорити, що вони не бачать, як же реалізуються ці, власне, настанови Майдану, власне, ті гасла, які проголошувались тоді під час Революції Гідності. Ну, я скажу більше, шановні друзі, за рік після цієї події 20 лютого щось нам влада намагалася пояснити, а чому це тривають ще ці судові процеси. І, знаєте, а потім ми, так би мовити, про це забули, а потім у нас війна перебила нам ці речі. І от сьогодні, коли вже у нас 10-та річниця Майдану, а ми знаємо, що деякі справи позакриваті, деякі не розглянуті, і крапка не поставлена навіть в цьому. То, можливо, ми в цьому не робимо достатньо.
1: Я би тут трошки відрізнив такі дві речі, що є наша боротьба за гідність, за свободу, і вона розпочинається в цю, називаємо так, в цей момент Революції Гідності. Ну, якийсь етап цієї боротьби розпочинається в цей момент. І є безліч різних сил, які намагаються скористатися з цього, використати цю і Революцію Гідності, і Майдан, і так далі. Ну, зокрема, тут можемо побачити дуже багато таких зусиль, направлених на деконструкцію інституту родини. Можемо тут згадати про Стамбульську конвенцію. Зараз йде повномасштабна війна, і здавалося, що... Ну, все якби ясно. А весь абсурд гендерної ідеології є, ну, прямо перед нами. Тому що, як би ми недоцінювали там роль жінок, і дійсно низький уклін усім жінкам, які беруть участь чи то в медичних установах, чи то, ну, чи то на фронті безпосередньо і так далі, але 80% це все ж таки чоловіки, і саме чоловікам заборонено виїздити за кордон. Тобто ми бачимо, що, ну, що гендерна рівність є абсурдом абсолютно, що кожен має бути на своєму місці згідно свого покликання і так далі. Тим не менше, ще більша атака зараз відбувається, ще більше намагаються просувати законодавство, законопроєктів там і про ці цивільні партнерства, і говорять про якісь там тисячі ЛГБТ-військових на фронті. І я бачу, що в цьому звершується теж те, що говорила, до речі, сестра Люція, вона написала про це в листі до кардинала Карло Кафари, що кінцева битва між сатаною і церквою буде за подружжя, за сім'ю. І ми бачимо, що це те, що теж, здається, Джордж Вайгель підкреслив, що ми стоїмо в обличчі антропологічної помилки, що якщо там в перших століттях захищалося божество Ісуса Христа, чи людська природа Ісуса Христа, чи ось ці дві природи, як вони там співіснують в одній особі, то сьогодні ми взагалі маємо заперечення того, ким є взагалі людина. І тому, думаю, що церква, ну, має тут вирішальну роль. Потрібно відкинути нам будь-які політкоректності і, ну, говорити правду.
0: І, власне, вести людей. Тим більше, якщо ми говоримо про фатімські об'явлення і, власне, говоримо про те, як вони здійснювалися протягом 20-го століття, 21-го століття, і сказали про те, що, можливо, ми не знаємо, так, але, можливо, із того, що ми читаємо про фатімські об'явлення, слухаємо, що попереду ще дуже велика битва, то який ми, отець, мусимо підвести підсумок?
1: Ну, Пресвята Діва Марія, вона і через цих діток підкреслювала вірогідність того, що вона каже. Ну, я на початку згадував, що, ну, як дітям можна вірити, вони там видумують і так далі. Але 13 жовтня 1917 року мало місце так зване чудо сонця. Сонце міняло барви, потім крутилося, потім наближалося до землі. Ну і можна сказати, ну там якийсь психоз, галюцинації. Ну але бачило це 70 тисяч людей, які прийшло на те місце. Для мене трошки загадка, а як вони туди пішли? Ну тобто, розумієте, тобто троє діток переконало, щоб 70 тисяч людей туди пішли якось. Тобто для мене загадкою, а що було ще до цього часу? Тобто ці дітки мусили ще якісь давати знаки вірогідності настільки сильні, що люди вірили і приходили на те місце молитися. Не знаю, можливо, це були якісь зцілення, можливо, передбачення майбутнього, молитва за, не знаю, за хворих. Не знаю, що це могло бути.
0: Підходили, да? Це підігрівалося трошки, тому що я десь недавно читав, коли готувався до цієї програми, що буквально з перших об'явлень, спочатку по декілька осіб, потім більше, більше, більше. Вони бачили і передавали це, але не будемо. І так.
1: І, ну, 70 тисяч осіб. І потім ми можемо побачити певні такі символічні події, ну, до прикладу, якщо ми говоримо про помилки Росії, і про те, що комуністичний режим був такою антицерквою і таким колективним антихристом, про це згадує архієпископ Фултон Шін в книзі своїй «Комунізм і сумління Заходу», то є ще інші події, певні знаки. Ну, до прикладу, якщо не помиляюся, Радянський Союз розвалився 8 грудня 1992 року, тобто маємо цей акт в
0: першому.
1: Першого, так, непорочного
0: непорочного зачаття
1: Пресвятої Діви Марії. Відповідно, ну, нам потрібно серйозно перейнятися цим, бо можемо зараз спостерігати, що ці помилки Росії, вони не тільки світ заливають, але і церкву заливають. Бо можемо спостерігати, ну, безліч якихось марксистських і неомарксистських ідей всередині самої церкви, в висловлюваннях багатьох ієрархів.
0: І тому зараз переживаємо, ну, можливо, один із самих таких важких, страшних періодів нашої історії і життя кожної людини, тому що відбувається збройна агресія. Розуміємо, що 106 років тому Пресвята Богородиця дала нам пророцтво, дала певні рецепти. Зараз, ми живемо зараз і тут. Так Господь Бог захотів, щоб ці історичні події, щоб ми стали, опинилися всередині історії. От ми отут буквально зараз знаходимося. Тому вже, по суті, завершуючи цю програму, головний підсумок і що ми можемо зробити, що ми повинні робити зараз всі.
1: Головний підсумок цих об'явлень – це те, що всім нам конче необхідно навернення. Всім нам, маю на увазі, ну, всім людям, зокрема церкві, зокрема нам, католикам, бо якщо там язичники там більш свідомі, менш свідомі цього, то ми маємо бути, ну, повністю свідомі цього. Всім нам потрібна особиста посвята непорочному серцю Марії. До цієї посвяти я палко заохочую, ну, зокрема, наприклад, згідно молитви святого Людвіка Марії Гріньона де Монфорта, яку можна практикувати, і взагалі практикувати далі. Всім нам потрібна така духовна зброя, як Розарій, яка є згадуванням таємниці втілення Сина Божого. От ці доктори церкви говорили, що коли людина молиться Розарій, то згадує сатані найбільшу його поразку. Бо для сатани почути, що то Бог його переміг, ну то це все рівно для мене, щоб почути, що мене, не знаю, Віталій Кличко в боксі переміг, так? Я би всім хвалився про це. Але що його перемагає вираження волі, так, ось це амінь, так, нехай мені станеться згідно Божого слова, згідно твого слова, простої дівчини з Назарету, о, то є дуже велике упокорення і усмирення.
0: І тому вдивляємося в Пресвяту Богородицю. До речі, дорогі друзі, також нічого випадкового немає. В нашій студії від початку є статуя, образ Матері Божої Фатімської. Довіряємо їй, слідуємо словам, яким Отець нас заохочує і вся церква заохочує. Радіємо з цього приводу і дякуємо Богу, що Він є добрий. Це була Магістра Віте.
2: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.

0: Слава Ісусу Христу, наші найдорожчі радіослухачі, 15-та година зараз в Україні, і це денна молитовна лінія. Той час, коли ми разом з вами єднаємося в спільній молитві, звати мене Зінець Ірина. Телефони прямих ефірів для спільних молитов. Заохочую вас телефонувати, якщо давно не чулись. Я вам їх нагадаю. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Вайбер 066-563-0724. На початку цієї молитовної лінії розкриємо наші серця для щирої молитви завдяки уривку зі щоденника святої Фаустини, монахині, яка мала численні містичні об'явлення, яка спілкувалася з Ісусом, бачила святих. Що ж нам пише сьогодні свята? Я прокинулась набагато раніше, ніж зазвичай, і пішла до каплиці, занурюючись у Божій любові. Перед святим причастям потиху відновила собі свої чернечі обіти. Після святого причастя мене огорнула незбагненна Божа любов. Моя душа спілкувалася зі Святим Духом, який є тим самим Господом, як і Отець і Син. Його подих наповнює мою душу такою насолодою, що я марно б намагалася хоч частково дати пояснення тому, що переживало моє серце. Протягом усього дня, всюди, де б я не була, з ким би не розмовляла, мене супроводжувала жива Божа присутність, моя душа тонула в подяці за ці великі благодаті. Знаючи, що свята Фаустина, ну, вона помирала від туберкульозу молодою, але, бачите, в її серці народжуються такі подячні Богу, натхненні для нас рядки. Господь дарував їй це благословення. Тож розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя. Господи Ісуса Христе, через заступництво святої Фаустини, поглянь сьогодні на кожного, хто молиться цю коронку, почуй молитви наших радіослухачів, заступися за нашу країну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте молитися, Отче наш, це вступ коронки.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Отче наш, ти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілату, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня піднісся на небеса, сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Молимось, перший десяток коронки, абонент 044, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: Благання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Дякую вам щиро. Продовжуємо молитися, абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Продовжуємо молитись. Третій десяток коронки, абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Будь ласка, абонент 093. Ні, на жаль, тишу чуємо. Пані Ганно, будь ласка, на облагання.
4: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Дякую вам, що молитесь з нами. Продовжуємо молитися, абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже вам дякую. І п'ятий десяток коронки молимося з вами, пані Валентина. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На ублагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
6: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе.
6: Довіряємо Тобі.
0: Ісусе.
6: Довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
6: Молись за нас.
0: Святий Іоанне Павле ІІ.
6: Молись за нас.
0: Святий Бруно.
6: Молись за нас.
0: Святий Миколаю.
6: Молись за нас.
0: І всі святі Божі.
6: Моліться за нас.
0: Амінь. Дякую вам.
6: Щиро дякую, дякую за молитву.
0: З Богом.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякую вам, що помолилися з нами. Дорогі радіослухачі, це була коронка до Божого милосердя. Продовжуємо молитися, триває молитовний ефір на Радіо Марія разом зі слухачами. Запрошую вас помолитися вервицю миру. Молимося цю молитву всім серцем за мир в цілому світі, за мир в Україні, нехай над нашими містами, нашими селами запанує цей довгоочікуваний, цей справедливий мир. Ми його особливо вимолимо. Адже з надією молимося до Господа через заступництво цариці миру. Молимося за живих та мертвих, також за тих, хто перебуває в чистилищі. Є з'єднання зі слухачем на номер 098. Слава Ісусу Христу!
7: Слава Богу! Вір для Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, що від Христа народився, перший від всіх віків, світло від світла, Бога істину від Бога істину, рожденного, нествореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов із небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії Пілаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і возліз праворуч Отця, і знову прийде в славі судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
7: Ти наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі,
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Ти наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благословенна Бога, Господь же з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками.
0: Плід лона твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, для Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Марія, цариця миру.
0: Молись за нас.
7: Марія, цариця миру.
0: Молись за нас.
7: Марія, цариця миру.
0: Молись за нас.
7: і за весь світ. Дуже велике вам спасибо.
0: Навзаєм. Дякую вам сердечно, що послужили своїм часом, своєю молитвою і помолились разом з нами. Дорогі радіослухачі, буду швиденько зачитувати ті інтенції, які ви нам залишили на сайті в Вайбері. Пан Олег пише: «Молюся за здоров'я і Божі благодаті для свахи Тетяни в день її народження. Богу подяка за все. Пані Тетяна святкує 70-й день народження. Щиро вітаємо». Пані Людмила пише: «Прошу про молитву за нашого брата Жуковського Казимира, порадника і помічника, в день його народження. Хай Господь оберігає його на всіх дорогах, а Матінка Божа огортає його своїм плащем. Миру, здоров'я і добра йому і його родині. Він є ревним слухачем Маріїного радіо і його помічником. Приєднуюсь в молитві до всіх інтенцій. Навіки слава Богу! Щиро вітаємо всіх наших іменинників». Пані Анастасія сьогодні молиться за Юзефу, є 5 років по смерті пані Юзефи, також за душі в чистилищі, за військових, за Йосипа та їхніх батьків. Вічне спочивання, дай Господи, а світло віковічне нехай їм світить, пише пані Анастасія. Дяка Богу і вам за молитву. Дякуємо, що ви з нами молитеся. Пан Михайло сьогодні пише нам таке: «Дякую Богу за благодаті, які він посилає для мене, для моєї сім'ї. Прошу про молитву за мою дружину Соломію, яка при надії, а також за батьків Андрія і Любу, за брата Богдана, за бабусю Марію». Молимося разом з вами. За онука Віктора, який пропав безвісти, молиться пані Марія, щоб віднайшовся він живим і здоровим. Молимось разом з вами за всіх військових, за тих, хто пропав безвісти. Нехай Господь якнайшвидше віднайде їх та поверне додому живими та здоровими. За тих, хто в полоні, нехай Господь укріпить їх силу, їх волю. Нехай вони будуть якнайшвидше звільненими. Пані Надія сьогодні просить помолитися за дар Святого Духа для Данила, Матея, Софії, Михайла, Надії, батьків, похресників та всіх близьких людей. Пан Іван з нами молиться за мирне небо, за збереження сім'ї та здоров'я його близьких людей. Пані Марія молиться за Дарію, за зцілення для неї. Пише нам інша пані Марія: «Слава Ісусу Христу! Прошу в Бога прощення моїх гріхів, гріхів дітей та онуків та всього роду. Молюся за всіх захисників, захисниць, щоб Бог їм допоміг у їх терпінні, і щоб живими поверталися вони додому. За здоров'я Марії, Михайла, Миколи, Катерини, Лук'яна, за ваше здоров'я, волонтери, за вашу таку нелегку працю. Щасливого та мирної дороги вам додому і мирної ночі. Дякую вам сердечно, що молитесь за дорогу, бо якраз дороги нині в Києві в нас трішки заскладні. Дуже-дуже ворог б'є по логістиці, по мостах, по дорогах». Пані Валентина молиться з нами в годину Божого милосердя за свого сина військового, якого звати Дмитро, та за його побратимів, які зараз на сході. Єднаємося в молитві з вами, пані Валентина, молимося за всіх наших військових, щоб Господь вберіг їх, щоб зберіг їм життя та здоров'я. За душу померлої Марії також є інтенція: «Вічний спокій даруй їй, Господи», пише наша слухачка. Також про необхідні благодаті для Сергія та його рідних і про знайдення безвісти зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Дзвіночків наразі немає, дорогі радіослухачі. Зачитаю ще кілька інтенцій, які ви нам написали. Прошу про молитву за закінчення війни та мир, пише нам Людмила. За сина Олексія і його побратимів, за їх щасливе повернення з позицій. Також за всіх воїнів, які боронять нашу країну. За поранених, полонених, безвісти зниклих, за здоров'я і опіку Матері Божої для Галини, Людмили та Івана, і за всіх працівників Радіо Марія. Пані Галина просить помолитися за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини та Ігора. Спаси, збережи їх, Господи, і всіх наших захисників, і рідну неньку Україну. Пані Катерина нам телефонує. Слава Ісусу Христу! Пані Катерино, ви в ефірі? Ага, чомусь зірвався цей дзвіночок. І на завершення нам написала такі слова пані Галина Ганна Бойко. Не просимо нічого, просто молимося в намірах Богородиці. Вона сама помножить наші молитви. Вона краще знає, де їх примінити. Можна і так сказати, а можна і попрохати Господа. Причому можна висловити все, що є на серці. Це як кому ближче, кожному близька своя молитва. Дорогі радіослухачі, прощаюся з вами в цій молитовній лінії. Дякую кожному, хто єднається в молитві разом з Радіо Марія. Нехай Господь почує ваші прохання, ваші подяки. Мирного всім вечора. Слава Ісусу Христу!
8: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Сьогодні в ефірі з вами, любі діти, сестра Тетяна Урсулянка. Сьогоднішня наша тема, дорогі діти, провіщення муки та переображення Господнє. Хочу розповісти вам історію, яка сталася в одній родині. Мати цієї родини занедужала і була змушена пройти медичний огляд. Лікарі встановили діагноз, повідомивши, що без операції тут не обійтися. Мати мала велику надію на одужання і не хотіла засмучувати родину, тому делікатно підготовлювала їх до цієї звістки, до того, що їй, а також і її родині, прийдеться страждати. А можливо, ви знаєте когось, хто так само, як мати, підготовлював своїх друзів до своїх страждань. Сьогодні ми дізнаємось, як це було з Ісусом в Його житті, як Він розповів про свої страждання і своє терпіння. Ісус почав говорити своїм учням про необхідність іти до Єрусалиму і там багато страждати від старшин, первосвященників та книжників. Говорив про те, що має бути вбитим і третього дня воскреснути. Він провіщав учням свої муки, але вони не до кінця розуміли. Тому Петро заперечив: «Пожалій себе, Господи, хай це не станеться з тобою». Ісус застеріг Петра від його нерозуміння, сказавши: «Ти думаєш не про Боже, а про людське». Учні Христа не розуміли слів свого вчителя і тому волею Бога стали свідками переображення Господнього. Послухаймо фрагмент зі Святого Письма. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це мій улюблений син, що я його вподобав. Його слухайте». Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не страхайтеся». Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих». Ісус піднявся з трьома учнями на гору, щоб там помолитися. Це були, як ми чули, Петро, Йоанн та Яків. Тут сталося велике диво. Христос стояв осяяний дивним світлом. Він розмовляв з Мойсеєм та Іллею. А згодом пролунав голос Небесного Отця: «Це мій Син улюблений, що я його вподобав. Його слухайте». Учні злякалися і припали обличчям до землі. Переображення Господнє стало для учнів зміцненням у вірі. Ісус терпів муки, страждання для відкуплення наших гріхів, щоб нам відкрити шлях до неба. Він так нас полюбив, що не хотів, щоб ми попали до пекла, тому відкупив нас своїм стражданням. Нам, людям, важко оцінити велич страждання, у якому існує прояв великої любові до Бога і до ближніх. Дорогі діти, у нашому людському житті ми зустрічаємо багато труднощів і випробувань. Потрібно вміти їх долати йдучи за Христом. Коли тобі боляче від слів товариша, пробач йому і у відповідь зроби якусь приємність. Коли тобі соромно за поведінку батьків, молись за них і люби їх. Коли не можеш розв'язати задачу, не відкидай далеко книжку, попроси допомоги у Ісуса і ще раз уважно подумай над її розв'язком. Твоє життя – це твій шлях. Єдиним у любові до Господа та ближніх. Дорогі діти, спробуйте своїм серцем відчути біль і страждання іншого серця. Наприклад, може бачиш, що хтось впав і поранив в ногу чи руку, і так плаче, що чують всі навколо. Підійди, допоможи, заспокой його, а потім можеш розказати, що є хтось, хто страждав більше, ніж він. Розкажи йому про Ісуса, про його страждання, за кого він страждав. Допоможи зрозуміти своїм ближнім сенс страждання нашого земного життя. Ісусе, сьогодні ми відкрили для себе Твою велику любов, проявлену у стражданнях. Допоможи нам стати міцнішими, приймаючи участь в Твоєму стражданні. Навчи нас підтримувати своїх ближніх в Твоє ім'я. Амінь. На цьому все, любі діти. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Марія.
1: Слава Ісусу Христу, наша дорога радіородина. Звати мене Зінець Ірина. Запрошую вас доєднатися до нашого щоденного ефіру. У цій порі ми говоримо про всі наші плани та промоції та про всякі різні цікаві справи, які відбуваються в нашій церкві. Сьогодні за планами в нас є дзвіночок та розмова з пані Ларисою Твердою, нашою волонтеркою, яка на вихідних відвідала Львів з промоцією. Зараз налагоджується з'єднання та будемо розмовляти з пані Ларисою. А перед цим хочу вам анонсувати на прохання спільноти, це круціята, власне, визволення життя, про паломництво, яке в них планується. Отже, що ж таке круціята визволення людини? Це євангеліційна програма, яка працює для стриманості та свободи і допомагає подолати залежності, алкоголізм, страх і все, що принижує гідність людини. І ця спільнота планує паломництво, це вже буде 25-те паломництво до Тиврова 17 жовтня цього року до санктуарію Матері Божої та мучеників за віру, де зараз знаходяться місіонери облати непорочної Марії. Отже, в програмі є конференції, є слово про цю круціату визволення людини, де будуть розповідати представники про їхні активності, про те, що відбувається в межах програми. Євхаристійне зібрання 17 жовтня буде очолювати єпископ Радослав Змітрович. Можна буде скласти також декларацію та приєднатися до цієї програми. Також буде заплановано молебінь «Коронки до Божого милосердя», будуть відкриватися групи анонімних алкоголіків та інші. Буде відвідуватися меморіал мучеників, спільна вечеря і адорація. В неділю 18 жовтня буде ранкова молитва, сніданок. Отже, якщо ви, можливо, або хтось із ваших рідних відчуває, що є потреба поспілкуватися, почути, можливо, навіть доєднатися до круціати визволення людини для розвитку своєї свободи від алкоголізму або інших залежностей, то можна завітати на це паломництво. До речі, воно носить прекрасну назву «Мир, діло, справедливості». Телефон контактний є такого пана Дмитра з Діаконії визволення руху «Світло життя» 063-428-72-04. Або ж телефонуйте на наш редакційний телефон, ми вам цей контакт надамо. Дорогі радіослухачі, є з'єднання з пані Ларисою Твердою, яка нам зараз розповість про останнє паломництво до Львова, яке відбулося в цю неділю. Слава Ісусу Христу, пані Ларисо!
2: Слава навіки Богу, вітаю тебе, Іринка, вітаю всіх радіослухачів і всю родину Радіо Марії. Хочу з радістю розказати про це паломництво, яке відбулося цими вихідними, починаючи з суботи і неділі. Ми прямували до Львова безпосередньо, і також я була особисто в Страч. Місто Страч, де знаходиться за Львовом десь 30 кілометрів. Власне, ми чуємо два рази на тиждень, четвер і п'ятниця, якщо не помиляюся, трансляції Божої служби о першій годині дня з цього храму.
1: Так, так.
2: Хто був присутній, хто їхав на це паломництво? Сестра Люцина їхала, звичайно, Оксана Візер, Руслан Візер і Богданчик був малий. Пан Анатолій доєднувався, пані Ванда з Хмельницького приїжджала. Ну і я була. Це такі наші були волонтери. Також велика допомога була волонтерам з Хмельницького. Мар'яна була в Львові, також зі мною була пані Марія з Львова, потім доєдналася наша Ірина Козакевич і з пані Стефою, і там з сестрою Люциною дуже було багато нових людей, яких я і не знаю, волонтерів, і жінок, які допомагали служінні сестрі. Хочу особисто розказати за цю парафію, де я була. Я прибула в Страч в суботу, тому що була домовленість про те, що я буду ночувати там. При цьому монастирі є будинок паломників. Дуже гарне місце. Саме знаходиться ця церква у спині Пресвятої Богородиці, високо-високо вгорі, такі в лісі, де також є хресна дорога. Хто був з Равниці, бачив хресну дорогу, це щось така от наподобі високо в горах хресна дорога. Я попала в першу суботу місяця, і дуже дякую за те, що я була в цей час, де відбувалась дуже гарна молитовна акція. Було 1000 молитв Богородиці Діву, яка почалася в 2 години дня і закінчилася 8 годин вечора. На цьому ще молитовне чування не закінчилося. Далі продовжувалася молитва, конференція, була служба Божа. І це закінчилося в час ночі. Після того люди ще йшли на хресну дорогу. Представляєте, в час ночі люди ще йшли на хресну дорогу. Але я була на хресній дорозі днем, тому я вже вночі не долучалась до цієї хресної дороги. Хочу зауважити, що там хресна дорога відбувається кожний раз після служби в неділю, служба закінчилась, ідуть на хресну дорогу. І також можуть люди доєднуватися просто самі, беручи там хрест, таке є місце, де зберігаються хрести, і дерев'яний хрест такий невеличкий, і люди вирушають, починаючи з першої стації, і йдуть самі собі, розважають над мукою хреста цієї хресної дороги. Дуже так гарно, знаєте, вражаючи, що стільки буває молоді, стільки молодих людей, ідеї. Я так йшла вечором вже в суботу, бачу 2 дівчини молодих, одна несла хрест, а друга мала такий фонарик на лобі, тому що це вже темно було, із книжечкою, з молитовничком, і пішли проходити.

0: зробить з ним програму, тому що це важливо розмовляти з священниками, щоб вони ділилися своїм досвідом, які в них справи. І ви знаєте, що цікаво, що цей день, це нічого, звичайно, не буває випадково, да? Як є передача у нас, не випадково.
1: Так.
0: Аня веде, да? А це не випадково, що в той день було таке перше читання, ну воно в греко-католицькій церкві, воно там співане було, а потім отець все ж таки Іван наголосив, прочитав його, що який скупо дає, скупо отримує. Який щедро дає, щедро отримує. І Господь його благословляє. Тому що в цей день було три збірки. Збірка на хрестну дорогу, збірка на територію коло будинку паломника, як пар такий зробити, і також збірка на Радіо Марія. І я хочу сказати, що люди не проходили мимо. Люди жертвували, люди спілкувалися, люди цікавилися. Я розказувала їм, хто не має можливості слухати радіо, може, я їм можу допомогти настроїти в телефоні, підходили люди. І я не можу сказати, що всі слухають, але так я бачу, що після цього і нашої з ними спілкування багато людей цікавилося. Да? І література розходилася, мої Євангелії на 27-й рік практично продали всі, коли Іринка приїхала ще Козакевич, в неї ще були ці книжечки, теж розібрали. Тобто люди зацікавлюються, люди цікавляться, питаються. Да, деякі були військовослужбовці, теж, каже, які ж підходили до нас, який живе десь недалеко коло нашої студії Радіо Марія. Тобто він ці всі обстріли, це все чує, це все знає. Просила я і розказала про нашу працю волонтерів, яка не є легка. Тому що зараз, як вже сказано було, Іра, що по логістиці б'ють по тих мостах, правий берег з лівим, багато нашим волонтерам немає можливості добиратися на служіння. Проте дуже просила про те, що ми молились, не переставали, щоб Радіо Марія не перестало працювати ні один день, щоб служило нашим людям. Ну, ще хочу подякувати коротенько так теж за цю працю, яка була докладена для того, щоб ця промоція відбулась. Тому що не просто ми так взяли, зібрались і поїхали, так? Сестра Люцина дзвонила. Оксана Візер дуже багато праці докладає весь час для того, щоб організувати, контактувати священниками. Так сестра і так Оксана. Оксана завжди купляє білети нам. І також я дуже дякую багато тим волонтерам, які працюють. Пані Ванда, вона працює у дошкільному закладі вихователькою, теж вона на роботу, їй було на другий день їхати. І також Мар'янка, яка має дитинку, маленьку дорочку, теж прийшла на служіння до сестри Люцини. Я теж дякую з тими, з ким я працювала, з пані Стефою, з пані Марією. І потім доєдналася Іринка до нас. Дуже велика праця, звичайно, цих волонтерів. Ви знаєте, що я, дивлячись на цю молитву, яка триває в наших церквах, в наших костелах, да, зараз, на даний момент, хочеться, щоб їх ще було більше. І так слова, от мені, Святослава Шевчука, так вони мені закарбували в серці, коли я була в Старуні на промоції, так трапило, що, правда, я була одна, але він там був, дуже гарно говорив, і такі слова мені його, Україна бореться, Україна молиться, Україна стоїть. І я думаю, що Україна вистоїть. І що ми будемо молитися. Наша боротьба зараз, як того Давида з Голіафом. Але не маємо ні одного дня опускати руку. І до цього покликана наша Радіо Марія. Тому я дуже дякую всім слухачам. І так всім я людям казала, люди, ви можете бути теж волонтерами, беручи флаєрки в руки, роздавати, давати людям, ті, які ще не знають, що є радіо. І щоб вони слухати, приймачі купляти, чи могли настроїти їм в телефоні, чи в ноутбуці, чи по інтернету, щоб більша кількість людей слухало, нам дуже цього не вистачає, звичайно, і за пожертви теж я дякувала їм. Тому що я, коли оголошую цю цифру, що ми платимо майже мільйон, то мені дійсно страшно цю цифру називати, але ми від цього не втічемо, ми мусимо це платити, тому що для того, щоб для існування радіо, це, звичайно, нам потрібно. І так, знаєш, хочеться і розказати в кінці, що коли я от їздила багато, я була при Балтиці, я була в Вільнюсі, там свято Матері Божої Остробрамської, воно випадає 16 листопада. І хто був в Вільнюсі, знає, там сразу коло сантуарія цього Матері Божої є студія Радіо Марія. І я була на тій студії. І коли я спілкувалася з працівниками студії, тому що отець Олексій позвонив, що будуть з України, мені перше питання були, а чи є у вас в Вільнюсі, чи охвачена вся територія вашої країни сіткою, мережою Радіо Марії? Вони так здивовано, так. І що каже, по селах теж всіх? Так. А чи вистачає вам коштів на проплату існування Радіо Марія? Так, тому я думаю, що

0: Згодом і в нас буде вся Україна охвачена мережа, наша Радіо Марія. Для цього ми тут є і хочемо, щоб це Радіо Марія розширювалась по всій нашій Україні, щоб кожній родині звучав голос Божий. Тому що цього потребують цієї спільної молитви, особливо в такий важкий час. Тому я дякую всім слухачам, всім волонтерам ще раз. Тим священникам, які приймали особисто мене, особисто наших волонтерів сестру Люцину в Львові. Ми були вперше в Українському католицькому університеті в Анатолії. Теж дуже дякуємо тим священникам, які нас прийняли. Вперше, здається, були ми в церкві Святого Андрія. Я хочу дуже подякувати всім, тому що коли відкриті для нас двері, коли ти бачиш, що з радістю тебе приймають, і є надія на те, що Радіо Марія буде існувати, воно є, існує. Як отець каже, воно існує для нас і без нас не може існувати. Дякую.
1: Дякую
0: за спілкування, дякую всім, хто мене слухав. Дякую.
1: Дякую сердечно Богу за волонтерів, які приєднались до Радіо Марія багато років тому і продовжують служити на благо розвитку цього радіо. Дякую вам, пані Ларисо, що ви невтомно їздите в промоції, допомагаєте, несете цю добру новину людям. Дякую Оксані та всім-всім нашим волонтерам. Нехай Господь сторицею повертає вам за все добро і за вашу працю, яку ви робите і даруєте Радіо Марія. Маємо ще одне коротке оголошення із-за стін Радіо Марія. Це оголошення про дуже цікавий проект, такий 12-тижневий курс, який називається «Reboot». Він планується в Старокостянтинові, і провадити його буде брат Сергій, якого ми чули тут на радіо. Для кого цей курс? Він для тих, хто пережив втрату або сильний стрес. Для людей, які відчувають тривогу, виснаження, емоційне спустошення, для сімей військових, для всіх, хто прагне внутрішнього відновлення. Поза ефіром ми говорили з Ганною, бо вона спілкується з отцем, з братом Сергієм. Цей курс також передбачений для тих матерів, хто втратив, наприклад, на війні своїх дітей. Тож можна звернути увагу на нього. Він дасть можливість чесно проговорити біль, зрозуміти, як травма впливає на мислення, на наші емоції, на поведінку, навчитися конкретним практичним крокам до відновлення та отримувати підтримку з боку суспільства, бо дуже часто ми не знаємо, де її знайти і як попросити, та відкрити нові сенси та надію. В анонс говорить таке: «Reboot – з подолання травми, це шлях від болю до надії, це християнська віднова програма, що поєднує психологічні знання, практичні інструменти та духовні принципи. Вона створена для людей з різним досвідом, для цивільних, військових, членів їхніх родин, всіх, хто прагне впоратися з наслідками травматичних подій». Брат Сергій дозволяв публічно оголошувати його контактний номер. Зараз його озвучу: 097-883-52-37. Якщо не встигли записати, будь ласка, сміливо телефонуйте на редакційні телефони радіо, ми вам його надамо. Повторю ще раз: 097-883-52-37. Ось такі в нас сьогодні новини на радіо. Почуємо завтра, дорогі радіослухачі. Блаженного всім вечора та мирної ночі. Це буває нечасто зараз, але я вам цього щиро бажаю. З Богом, дорогі радіослухачі. Слава Ісусу Христу!
2: В родині Радіо Марія.
3: У тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В прямому ефірі Радіо Марія розпочинається денна катехиза. Мене звати сестра Ірена Примак і маю за радість вітати сьогоднішнього нашого катехита, отця Петра Балога. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Навіки слава, вітаю всіх слухачів, глядачів каналу Радіо Марія.
2: Так, дуже, дуже раді вас бачити.
3: Взаємно.
2: Ну що ж, і запрошую вас до слова, прошу вас розпочинати.
3: Так, ви не знаєте, яка тема, так, бо я не сказав, тому такий сюрприз трошки, але так. Можна догадатися, місяць жовтень пересвячений Пресвятій Діві Марії, тому я вирішив щось про Діву Марію розповісти. Колись, здається, остання катехеза або передостання, то теж було про Діву Марію, але то було з нагоди документу Ватиканського про співвідкупительку. Там треба було вияснити певні питання щодо цього питання, власне, співвідкупителька, то там на катехезах я трошки пояснював, чому, правда. Можу лише нагадати, що вже давним-давно, тобто віки, вже є це питання повстає час від часу про те, чи Марія Діва, мати Ісуса Христа, підкупителя людського роду, є також співвідкупителькою, і в певних колах християнських, а ну в основному це католицьких, є така тенденція, була і є, щоб цей титул Діві Марії приписувати. І навіть особливо в останніх десятиліттях були прохання до Ватикану, до Риму, щоб затвердити як догму про те, що Діва Марія є співвідкупителькою. І в тій в тому документі, який видала конгрегація, чи тепер це вже називається дикастерія, віручення, пояснюють, чому не може церква надати Діві Марії титул співвідкупителька. Правда, на цю тему є ось ця, цей документ, який можна собі, він буквально з минулого року, так, ватиканський, правда, називається про Діву Марію, як воно називається нота, так, тобто такий нібито невеличкий, але насправді трошки довший документ, і ціла історія, як то відбувалося протягом історії і так далі. Коротко кажучи, Ісус Христос є унікальним відкупителем людського роду, і в цьому плані, правда, різні інші титули, які навіть вживаються по відношенню до Ісуса Христа, часом використовуються по відношенню до Діви Марії, наприклад, посередниця, так? Ті титули, які там не визнають, наприклад, брати-протестанти і так далі, чи мати благодатей, правда, Божих, чи та, яка співстраждає, і так далі. Навіть Східна Церква вживає до неї, не титулу, але коли молиться, то Пресвята Богородице, спаси нас. Я свого часу писав одну статтю і вияснював, що означає це слово «спаси нас», звернення, яке зазвичай християни керують до Бога, Спасителя, правда? Але якщо правильно це розуміти і що воно означає, то можемо це застосувати до Діви Марії, прохання про посередництво, правда, про молитву за нас, так як ми просимо когось, щоб нас врятував, якусь людину навіть просимо, то і до Діви Марії є те саме таке подібне звертання. Натомість титул співвідкупителька не є богословськи відповідним, тому дикастерія заохочує, щоб пошукати якихось інших титулів адекватних, богословсько-відповідних і, передусім, біблійних, щоб це відповідало святому письму. Тому що всі інші титули, як посередниця чи так далі, відповідають святому письму. Титул співвідкупителька не відповідає. Тим не менше, ось є спроба, щоб це було затверджено, тобто від деяких там тіл в католицькій церкві, як п'ятий догмат. П'ятий. Отже, є чотири догмати. Можливо, я там на попередній катехезі трошечки говорив про ці чотири догми, які стосуються Діви Марії, тому хотів би сьогодні, щоб, можливо, щоб ми собі пригадали, правда, ось при нагоді цього місяця жовтня, де він присвячений Діві Марії, можливо, з огляду на свято, яке є 7 жовтня, це є Діви Марії Розарєвої, це таке історичне свято, яке з'явилося після подій 1570 році, коли папа Пій V, це собі теж можна знайти, почитати, заохотив таку духовну, можна сказати, армію зібрав, тому була загроза від турків для Європи. Ось і папа Пій V заохотив молитися Розарій. Пій V це був колись домініканець, домініканців Розарій є досить таким популярним, правда, і носять його на поясі. І при всі християни там тодішнього світу почали молитися, і вдалося перемогти під Лепанто, таке місцевість, турецький флот, і врятувати Європу від загарбання. Ось на ознаку цього було встановлено це свято Діви Марії Розарієвої, і місяць жовтень присвячений тому Діві Марії. І тому, якби пригадати собі ось ці чотири догми, такі основні, як ми величаємо Діву Марію і чому, правда? Ось перший догмат, правда, те, що вона Богородиця. Ось це є вже звикле в наших молитвах, в наших літургіях, теотокос грецькою, Богородиця. Латиною дуже часто це перекладається, або вживається теотокос, Богородиця, або просто Матер Деї, Божа Мати, або Мати Бога. Правда, це те саме, що Богородиця. Для нас це вже таке звикле, звичайно, Богородиця, натомість ця правда віри, ця істина віри народилася в муках. Я би так сказав, якщо подивитися на історію того, які дебати там відбувалися, коли це було, а це були ще перші віки, вони відбувалися не з огляду на Матір Божу, на Діву Марію, а з огляду на Ісуса Христа. Ось, бо було питання, кого народила Марія? Ось таке основне питання, яке ставили собі богослови, трошечки вже в 4 столітті, але особливо в 5 столітті, на Сході, більшість дебат відбувалося ось там на Сході, і це було основне питання, навіть воно, ми так ділимо богослов'я на маріологію, тобто те, яке стосується Діви Марії, і на христологію, яке стосується передусім Ісуса Христа. І це було питання христологічне, йшлося про Ісуса Христа. І при нагоді, звичайно, що тут долучилася його мати. Якщо він народився, як стверджує символ віри, Ось Бог з Бога світло, від світла, Бог істини, з Бога істинного. Ось це є правда, символ віри, що він такий був відвічно. А потім за справою Духа Святого, так, далі визнаємо символі віри і Діви Марії, ось з одного боку Дух Святий, Діва Марія, воплотився, став людиною, правда. Отже, і там далі йде, страждав, помер, Пілатій страждав, помер і воскрес третього дня. Тобто ось мова про Ісуса Христа. Весь друга частина велика символу віри стосується Ісуса Христа. Перша – Отця, друга – Ісуса Христа, третя – Духа Святого. Ось і там при нагоді з'являється Діва Марія. То це був четверте століття, Нікейський собор, в 325 році, і Константинопольський 381 році. Символ віри якби завершився, доповнив його, можна сказати, Константинопольський собор. І виявилося, що питання про те, ким є Діва Марія, було не вирішене. Бо лише було сказано там, ось народився з Діви Марії. І не для всіх було очевидно, що якщо Бог, який був відвічно, і тепер народився і теж залишається Богом, нічого не змінилося, він не перестав бути Богом і так далі, ну то якби логічно стало, що ну то тя, яка народила його, то народила Бога, а вона, отже, Богородиця. Якби для декого це стало неочевидне. Ну так, Бог, звичайно, ось між іншим був такий патріарх Константинополя, Несторій, який десь там в середині 5 століття був патріархом, він почав твердити, згідно з деякими там іншими, що вона народила Христа. Ну, ясно, що народила Христа, Ісуса Христа, так. Ось, і тому приймімо таку формулу, щоб не, ну, як він вважав, не говорити єресей, бо як може людина народити Бога, тобто бути Богородицею. І тут це дуже довга історія, у нас навіть, якби ми тут катехесці півроку мали, то не встигли би це все обговорити, як це, наскільки це довго було, дискусія з Кирилом Олександрійським, тобто іншим патріархом з Олександрії, ця полеміка була, листи один одному і так далі, взаємні анафеми, ось Кирил Олександрійський 12 анафем написав, знамениті анатематизми на Несторія. Римські папи були сюди втягнуті, єпископ Риму і так далі, до цієї полеміки. Собор зібрався, ось Ефеський собор в 431 році, ось він стверджує, говорить про, власне, він впроваджує, це вже офіційно титул Богородиця, Теотокос. А тим не менше, це не допомогло, не завершило спір. Відповідно, ще відбувся наступний собор Халкідонський, і там треба було вже докінчити цей христологічний спір про те, що Марія є не просто, ось як такі скрайні, можна сказати, представники твердили, грецькою антропотокос, людина родиться, що вона якби народила оту людську природу Христа, бо відомо, що Ісус Христос після втілення Бог-людина. Ну то ось є Бог, який, якого нібито людина народити не може, а є людина, природа людська в Ісусі Христі. Ось це Марія і народила, так якби половинку чи що. І це абсолютно не приймав Кирило Олександрійський, бо він оперся на тому, що народжується особа, а не лише природа, правда? Особа народжується, а особа Ісуса Христа є божественна. Це не людська особа, це божественна особа, яка прийняла людську природу. І Марія, Діва, особа Діви Марії народжує особу Ісуса Христа, а ця особа божественна, відповідно, вона народжує Бога, відповідно, вона Богородиця. До кінця життя Несторій не хотів з цим погодитися. Він був потім відлучений, він потім пішов, його усунули з патріаршого престолу в Константинополі, собор прийняв позицію Кирила Олександрійського, все одно Нестор не хотів, не міг зрозуміти ось цю, а це дійсно таємниця нашої віри, тому це і є, стало догмою, правда, що Діва Марія, ось у Божому провидінні, так, Діва Марія є творінням, вона є людиною, вона це вибрана, вона, правда, народжує предвічного Бога. Ось це величезна таємниця. І це стало, було затверджено на Ефеському соборі і потім підтверджено на багатьох інших соборах. І якби цього ми тримаємося до тепер, правда? Правда, що він, зійшовши з небес за справою Духа Святої Діви і Діви Марії, став людиною, правда? Ось це Нікейський собор, але не перестав бути Богом, і Марія, відповідно, є Богородицею. Ось, це є такий перший важливий догмат нашої віри. Правда, другою догмою є, ось ми величаємо Діву Марію, ось дівою. Дівою. Ну, те, що просто вона діва, то це ще нічого так надзвичайного. Але догма говорить не просто, що вона просто діва, вона присно діва. Ось таке слов'янське, давнє старослов'янське слово присно, тобто постійно, завжди діва. Як догма стверджує, до народження Христа, під час народження Христа і після народження Христа є дівою. Ось в цьому плані. І, тобто, істина віри теж ця стосується і Ісуса Христа, стосується Його втілення, правда, стосується зачаття Ісуса Христа, що воно відбулося без участі чоловіка, за справою Духа Святого, як говорить той же самий Нікейський собор, правда, що і на цьому наголошували не лише там Нікейський собор, але і інші символи ще до Нікейського собору, там було багато символів віри у різних церквах, там в Антіохії, в Олександрії і так далі, поки Нікейський це не уніфікував і в церкві Вселенській не став один основний символ віри, то кожна там помісна локальна церква мала свій символ віри, і в кожному було наголошено, що Марія є дівою. Правда, що Син Божий народився з Діви Марії без участі чоловіка. Звичайно, що це базувалося теж на біблійній основі. Читаємо чи то у Євангелії від Матея, чи то в Євангелії від Луки. Правда, ці два євангелисти описують початки. Ось, бо вже Марко чи Йоанн починають трошки пізніше своє Євангеліє від уже дорослого життя Ісуса Христа, а Лука і Матей починають з дитинства Ісуса Христа, і там ось, а у Луки особливо є описане, ну, у Матея теж про це сказано, звичайно, що Йосиф, ось ці сумніви Йосифа, що діва, твоя жінка народить від Духа Святого, і він почав там, як і так далі, сумніватися трошки, не бійся, у сні ангели йому, пам'ятаємо цю історію. А у Луки взагалі Благовіщення описане, ось то воно базується на цьому, що вона зачала без участі чоловіка, але потім і народила, і залишалася дівою, ось це постійне дівоцтво. Звичайно, що там немає пояснення детального, ось в чому полягає це постійне дівоцтво. Тільки сказано, що без участі чоловіка зачала. Правда? Але пізніше вже треба було знову це вияснити, тому що питання почали ставити собі богослові, питання, чи люди, можливо, вірні, допитуватися, а як було далі, а вона присно діва, завжди діва, що це означає? А може вона перестала бути дівою після того, як народила сина? Ось, і тому, між іншим, відбувся там на Заході, вже в 7 столітті Латеранський собор. Я собі навіть знайшов, є такі документи, де зібрані всі собори, всі не лише собори, але теж там декрети папські і так далі, і так далі. І там, між іншим, говориться, правда, ось читаю в Латеранський собор, так, цитата, правда, третій канон. Якщо хтось не визнає, згідно з наукою святих отців, що свята завжди діва і непорочна Марія є справді і властиво Божою матір'ю, правда, тому що самого Богослова, народженого від Отця перед усіма віками, а в останніх часах без справді і без людського насіння зі Святого Духа зачала, без порушення свого дівоцтва народила і залишається також дівицею після народження, нехай буде йому анафема. Ось такий, як то в древності собори зазвичай окреслювали різні канони, різні там формулювання і додавали ще в кінці, нехай буде йому анафема, якщо хтось в це не вірить. Тобто бачимо, аж два рази з'являється, що на самому початку вона завжди діва, непорочна Марія, і в кінці після того теж залишається непорушене її дівоцтво. Правда? Це церква окреслила і на наступних там різних синодах чи теж соборах повторювала цю істину, що Діва Марія є присно дівою, завжди дівою. І ось воно так в літургії, в молитвах наших, і воно зберігається, залишається. Це правда, істина підкреслює таку радикальну новизну втілення і не менш радикальну і виключну відданість Марії своїй місії як матері свого Сина Ісуса Христа. Звичайно, що це є Божа благодать і Боже чудо одночасно, тому що з точки зору людської, то кожна жінка, яка народжує дитину, вже не є дівою. Правда? Ну, ясно, що це є очевидно, логічно. Правда? Натомість Марія, мати Бога, залишається дівою і після народження дитини, тобто Ісуса Христа. Звичайно, про це теж можна довго полемізувати. Є християни, які це не приймають. Ну, наприклад, знову таки, брати-протестанти, ясно. Вони можуть погодитися про те, що вона була дівою. Ну, про це говорить Біблія, Святе Письмо, до народження сина, але вже після, ясно, що там скоріше за все не була. А взагалі є деякі, які правда, але це вже стосується Йосифа, правда, твердять, що там у Ісуса Христа були рідні брати і сестри, ну, але це не стосується Марії. У всякому разі ця правда віри, можна би так сказати, не менш вимагаюча, ніж ось та перша істина, перший догмат про Богородицю. Правда, про те, що Марія є Божою матір'ю, матір'ю Бога, і тут, що вона є дівою завжди, до, під час і після народження свого сина. Третьою догмою є така, яка була затверджена, можна би так сказати, цілком недавно, бо лише у 19 столітті затверджено, що не означає, що тоді воно так з'явилося, правда, тільки офіційно затверджено, а саме про непорочне зачаття Марії. Ось тут вже якби догма стосується особи самої Марії. Ще перша, правда, віри, і друга були, особливо перша, пов'язані з Ісусом Христом, прямо пов'язані, навіть можна би сказати, те, що вона Богородиця, то більше стосується Ісуса Христа навіть, кого вона породила. Друге, то, що вона незалежно від того, що народила сина, залишалася дівою, а тут уже ось так можна би сказати, більше стосується її особи, тобто християнство починає протягом віків все більше, можна би так сказати, роздумовувати, молити, якщо молимося за її посередництвом, ну то все більше і більше задумуємося, заглиблюємося в таємницю і Божого материнства, її особи, і ось яким вона була, і так далі. І ось це про непорочне зачаття, що вона була зачата без первородного гріха. Ось це пригадую, папа Пій IX проголосив цю правду віри своєю булою у 1854 році. Правда, і я теж маю цей документ, це була Ineffabilis Deus, як то всі були латиною, називається, правда. Тобто не собор прийняв, як там про Теотокос, не інший собор, як то було про Преснодіву, десь там дискутували, а просто ось папа свою владою приймає цю догму. Я тут можу прочитати: на славу святої і неподільної трійці, на честь і прославлення Божої Матері, для підвищення католицької віри і поширення християнської релігії з авторитетом, силою Господа нашого Ісуса Христа, святих апостолів Петра і Павла та нашим авторитетом, проголошуємо і окреслюємо, тобто дефініція, що наука, яка визначає, що Пресвята Діва Марія з першої хвилини, або, вірніше, з першого моменту, я тут пробую так перекладати відразу, з першого моменту свого зачаття, силою особливої благодаті, привілею всемогутнього Бога, силою передбачених заслуг Ісуса Христа, мається передбачених, тому що зачаття Діви Марії відбувалося ще перед історичним відкупленням на Христі, тобто передбачені заслуги Ісуса Христа, Спасителя людського роду, була збережена непорочною від всякої скверни первородного гріха. І що це є істиною, Богом об'явленою, і тому всі вірні повинні в неї вірно і без вагання вірити. Ну і там далі йде, що хто би там осмілився в своєму серці навіть подумати, то був би відлучений від церкви і так далі. Ось це є та, це не ціла була, звичайно, була зазвичай це довший текст і трошки там з різним вступом і так далі, вияснення, декілька сторінок. Я лише прочитав ту частинку, яка стосується цього. І тут це вимагає завжди пояснення, бо є часом непорозуміння деякі. Ось чи Діва Марія в зв'язку з цим, що ми віримо в її непорочне зачаття, вона не потребувала Спасителя? Ось, бо Ісус Христос відкупив рід людський від гріха і смерті, тобто весь рід людський, без винятку, втім теж і Діву Марію. А як тоді співставити, що вона не була без первородного гріха? Але ось саме в цьому тексті, якщо добре вчитатися, і церква постійно саме в цьому ключі виясняла, що вона теж потребувала Спасителя, просто отримала цей привілей в моменті свого зачаття. Була збережена силою заслуг, як каже документ які діють наперед, ну, в даному випадку, заднім числом, можна так сказати, чи наперед. І тому була збережена від скверни первородного гріха. Тобто потребувала Спасителя. Це не своїми заслугами. Ось в документі не сказано, що з приводу своїх заслуг вона була збережена, чи ще там щось. Але завдяки Ісусу Христу, її сину, завдяки його спасительній місії, яку він звершив потім свого часу, і ця дія його спасіння діє не лише там на майбутнє, що людський рід, який жив після Голгофи, ні, всі від Адама починаючи і так далі, і вона теж, тільки що всі інші отримали, якби це звичайне очищення від первородного гріха, а вона у моменті зачаття. Ми всі отримуємо очищення від первородного гріха під час хрещення. Ось всі люди отримують під час хрещення, змивається первородний гріх. Не наслідки первородного гріха, так само, як і вона не була позбавлена наслідків, бо людський рід, ось наслідки первородного гріха – це страждання, це біль, це ось тому вона співстраждала, плакала. Напевно, під час смерті свого сина, чи сумувала, чи то хворіла. Тобто ось хвороби, страждання, смерть, зрештою. Ми про це зараз ще скажемо, чи воно стосувалося Діви Марії, і так далі. Але сам провина ось стирається, якби первородний гріх у нас під час хрещення, у Діви Марії це під час зачаття. Це сталося, правда? Ну і там, звичайно, що там пам'ятаємо ще цю історію, вже буквально після проголошення цієї догми, там потім було явлення Бернадетті, Субіру у Лурді. Це було через 4 роки після проголошення догми, тобто в 1858 році, там Діва Марія. Ну, це було приватне, звичайно, об'явлення, воно, нагадую, публічне об'явлення Боже, це у Святому Письмі. Ось це є те, яке є обов'язуюче всіх. І є всі решта, всі інші, це є приватні об'явлення, Лурд, Фатіма, всі затверджені і так далі. Чи там не затверджені, ще там Меджугор'я, чи що. Різні, але це всі приватні. Ось вони не є зобов'язуючими для вірних католиків, але заохочується, правда, і тому відповідно там паломництво, навіть папа шановує і так далі. Різні виготовляються пам'ятки з цього приводу, чи образки, чи статуї, чи так далі. Правда, там почула ця дівчинка Бернадетта: «Я непорочне зачаття від Діви Марії». Правда, тобто ось якби, ну і потрактували це в церкві як підтвердження ось тієї істини, правди віри. Ясно, що знову таки, чи то протестанти, брати, чи то православні брати не прийняли цю істину і так далі, що це ось не згідне там зі списанням, що це не згідне з тим, з цим і так далі. Ну і що дискусії, зрештою, треба сказати інше. Як я сказав, це не з'явилося в 19 столітті. Ось що ми тут, правда, ні. Тільки це були полеміки ще середньовіччя, і там домініканці з францисканцями про це сперечалися. Домініканці були проти визнання Діви Марії непорочна зачата, францисканці були за. Ну, а в кінці бачимо, в 19 столітті ця думка францисканців перемогла, правда, ось гаразд. І останнє. Остання дома – це про... Взагалі в 20 столітті проголошено це успіння, або воно звучить дослівно в небовзяття при Святої Діви Марії. Там, правда, в 1950 році папа Пій XII теж у своїй буллі, ну, в східній традиції це успіння, ось проголосив догмат правда, і там він такими словами теж була довший текст, все таке, правда, а ось ті суттєві слова, які говорять про це, що там Марія непорочна Богородиця, ось посилається до попереднього догми, третьої, непорочна Богородиця, завжди діва, до другої догми посилається текст, ось. І так, після завершення свого земного життя була взята тілом і душею до небесної слави. Завершення свого земного життя була взята до, з тілом і душею до небесної слави. Ось і це в небовзяття. І ясно, що 20 століття, здавалося, ні, вже в традиції літургійній, сходу і заходу, це вже було присутнє давним-давно, правда? Десь від 6 століття приблизно. Ясно, що в Святому Письмі немає мови про успіння. Це вже історія, яка береться з апокрифів, там є різні два такі основні апокрифи, вони так трошки пізніші, так, це 6, 5, 6 століття, але теж апокрифи не беруться з повітря, тільки це щось там усно переповідалося, і потім хтось це записав. Деякі апокрифи, звичайно, це є фантазії різні, церква їх відкинула, а деякі дані з деяких апокрифів, як запис усної традиції церкви, прийняла, і там є з тих апокрифів багато, навіть увійшло в літургію, чи там, наприклад, батьки Діви Марії, Йоаким і Анна, теж цього немає в своєму пісні, а це теж з апокрифів. Чи ось там, чи про Різдво Діви Марії, ось маємо свято 8 вересня, чи ось Успіння, це теж з іншого апокрифу, чи апокрифів. І ця церква приймає, вже прийняла давним-давно, століттями, в першому тисячолітті це ще було, але не було затверджено догматично. І ось тепер у 20 столітті воно догматично затверджено стало. Цю правду, четверту догму про Діву Марію можна розуміти як логічний висновок покликання Марії на землі та способу, яким вона прожила своє життя в єдності з Богом і своєю місією. Правда, як успіння чи небовзяття, це як наслідок божественного материнства, бо Марія, Діва Марія нерозривно пов'язана зі своїм сином на землі і на небесах. Правда, як говорить вже потім Другий Ватиканський собор, це в 64-му році, Конституція Lumen Gentium, коли говорить про неї, ось там розділ, який стосується Марії, і там є мова, що Діва Марія своєю материнською любов'ю піклується про тих братів свого сина, які досі подорожують по земному шляху. Правда, ось і теж вона є такою іконою, можна би так сказати, в якій ми споглядаємо своє призначення. Ось що теж хочемо бути спасені, хочемо бути в небі. Правда, там теж були дискусії щодо, ось я сказав раніше, щодо наслідків первородного гріха, щодо смерті, і тут більшість богословів. Навіть свого часу папа Йоанн Павло II в одній з катехез схилився до цієї думки. Це не є там догматично визначено, але воно, скоріше за все, що означає успіння? Правда, слово успіння. Успіння означає сон. Сон, так, правда, таке поетичне слово успіння, сон, що Марія заснула наприкінці свого життя, а тоді була взята на небесні слави. Апокриф говорить, що вона заснула, але потім Христос її воскресив і взяв до небесної слави з тілом і душею. Відповідно, сон в Святому Письмі в поетичному значенні означає смерть. Так. І тому більшість богословів, і там папа Йоанн Павло II теж схилилися, що Марія на завершення свого земного життя померла, як і всі люди, як її син, зрештою. але відразу була воскрешена своїм сином і взята з тілом і душею до небесної слави. Ось так належить трактувати успіння. Ось цю немає в цьому нічого поганого, якщо син Марії Богородиці помирає, то що якщо мати помирає і взята до небесної слави, тобто не очікує другого пришестя, не очікує там того суду, тільки відразу. Чи як всі інші святі, які там навіть канонізовані, але їх тіла чи мощі знаходяться ще тут, на землі, її мощі нема тут, взяті до небесної слави. Ось в цьому немає нічого проти віри нашої і так далі, і так далі. Правда? Ось такі чотири догми, як я сказав, є намагання, щоб п'яту догму, але ось конгрегація ствердила, що це є невластиве сформулювання, співвідкупителька, бо воно не опирається на Святому Письмі, як усі чотири попередні інші, не згідне з традицією церкви, не відповідає логіці богословській, ким є єдиний відкупитель Ісус Христос. Відповідно, Рим, церква католицька не приймає затвердження цієї п'ятої догми про співвідкупительку. Там різні інші титули можемо вживати, а приймаємо ось ці чотири: Богородиця, Преснодіва, непорочно зачата і в небо взята. Ось.
2: Думаю, дякую.
3: На сьогодні, правда.
2: Так, дякую вам, отче, за це слово, яке звернули до нас про Марію. Тепер знаємо про неї трошечки більше, або нагадали собі трошки більше. Ну, а це була катехиза в прямому ефірі, і з нами був отець Петро Балох. Дякую вам, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки, всіх благ з Богом!
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Дитяча молитовна лінія.
2: Хочу помолитися за маму.
3: Хочу помолитися за татка.
4: За бабцю.
5: За всіх дітей.
6: За Україну.
7: Дитяча молитовна лінія.
8: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі і особливо наші найменші слухачі. Мене звати сестра Ірина Примак, і я рада вас вітати на дитячій молитовній лінії. Тож, запрошую вас телефонувати в прямий ефір, особливо цих наших слухачів, які ніколи не можуть дотелефонуватися або телефонують дуже рідко, наших найменших слухачів, діток. Тож, запрошую вас в прямий ефір наступні 15 хвилин наші з вами. Так що, так, будемо молитися в прямому ефірі. І приймаю перший дзвінок з Вайбера. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі. За навернення Росії і за тих воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священців, монахів, за патріархів та послав, за патріархів 14-го, за нашого президента, за всі рішення отримали вірус Божого, за дійні та окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації. Моєї мами, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестру Аутину, за пані Інну, щоб Господь в чудесний спосіб оздоровив їх. Такою молитвою і на захисті наших воїнів Псалом 90. Хто ж допоможе Всевишнього, підкріплює Бога, небесного поселиться, скаже Господи, від заступник місли, і прибільшує Бог і надію.

0: дійсно на нього. Кожен двері до тебе відтільки вийдем. І він славу тривожну, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істинного. Не закається страху нічного, ні сирили, що літає у день, ні умари, що під кіблукає, ані напис, ні біса полуденного. Впаде, поки ж тебе тисяча і 10 000, праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться. Однак ти чимось поглянеш і сплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, убування моє, все висне поклати середніше твоє. Не прийде в тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого, бо ангелам всім запись про тебе, щоб хоронив тебе на всіх путях твоїх, на руках візьми тебе, щоб ти часом із піднопками ногу твою, наспади Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене плав і виритнього покрити за ім'ями, він зайд мене, почує його, з ними в курботі і визволю поставлю його, добрим віком дарую його і явлю на пусіння моє.
1: Дякую, дякую, Софійка, тобі за молитву. Ну, а далі приймаю наступного нашого слухача. Ви зателефонували на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися з мамою за Тарасу, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я, бабусі, дідуся. Чоці, тата, мама, сестричок, братики, такої молитви. Вородиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Пане, плів до нас Бог, бо ти породила Христа і спався, і збавитель. Хочу, братик, помолитися.
1: Так, будь ласка.
2: Слава Христу.
1: Навіки слава.
2: Не злато, стоп, мені 10 років. Я хочу мати за маму, за тату, за всю родину, за Мирхінь і за Ваню. Ваню, я в Грінь Ань. За вас раді мій сіл, дідуся, тачать. Кою молитнян, хорник, ніт, все при мені. Рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, мій ангел, висіти, без мій дружбі. Це моя дорога, ти все мене пильнуй, все рятуй. Я хочу сяду жити і Богові служити. Дякую, Богу.
1: Дякую вам також за таку гарну молитву в нашому прямому ефірі. І що ж, наш наступний слухач, слава Ісусу Христу. Хто в нас тут? Як тебе звати?
3: Слава навіки, мене звати Петро. Мені 11 років, я хочу помолитися. За всю родину, за мир Україні, за Ваню Степана, братими Богдана, Ігоря Володимира Володимира, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, щастя, дідусів, мами, тата, сестричок, братків, за хрест і Рим, за загиблого воїна Володимира, такою молитвою, царю небесні, утішителю душ істин, що всюди єсти і все наповняє скарбниці благ. Життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від всякої скверни і спаси благі душі наш. Амінь, щастя, сестричка, помолитися.
1: Так, будь ласка. Навіки слава, сонечко.
4: Мене звати Марія, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса. За здоров'я, бабусі, цьочки, дусів, мами, тати, сестричок, братів. Це всіх воїнів, що є в українській армії. За ранг полонених такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласки для всіх людей. Ти спішиш, як ненька, поза хмар. Із неба до всіх людей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. Побігаючи рани, смуту розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси з Бога, за тобою певно, всім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякую вам також дуже. Ви теж залишаєтеся з Богом. Нехай Бог береже вас і вашу родину. Що ж, а в нас наступний наш слухач. На 098 ви зателефонували. Слава Ісусу Христу.
5: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за мам, за тата, з братом, всі такі засів, і за мені, і за сестричку, і за отця, дядю, Рентя, і його маму, щоб всі були здорові.

0: Чудо вечір на небесний храм. Повсюємо звуся Україном. Поможемо за людей, тих против, тих спаси. І ми лісу нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму. Під небесами радісті ми. Ти дарував життя за людей, віддав книгу життя. Наше перший раз молити.
1: Так, будь ласка.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Мене звати Людмила, 7 років, місто Городу. Хочу помолити за маму, за тата, за сестричку і батька. За сестричку і... За сестричок і брата. Діло життя, та уже дідько. І сонячі у тобі тишає смузуя. І ще з піскою сплю, як тебе зам. У вісяду над Богом надію принесла. Дякуємо за Богом.
1: Дякую дуже за такий гарний, чудовий спів. Дякую. Ну, а наступний наш дзвіночок буде прийнятий з Вайберу. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі. За вас, Радіо Марії, за воїнів, з тих воїнів, які дають нам можливість ходити до церкви. За капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою, Царе Небесне, тішись до душі існи, що сюди йти, все наповняєш, скарбниці благ, і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Боги, і душі наші, амінь.

0: Ще хочу сестричку помолитись. Юстин, моя сестричка.
1: Анна, Господи, дуже дуже мій, веди мене до Бога, бо це моя віра, що я мене принес, і що все я тут, я хочу жити, бо...

0: Амен, слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Навіки слава вас, вам також лишайтеся з Богом. Бачу тут по камері, що є вас аж троє, не лише двоє чули в ефірі, але насправді там троє наших чудових діток. Ну і що ж, останній дзвінок буквально дуже-дуже коротко, одна хвилинка є. Слава Ісусу Христу.
2: Слава Богу навіки, мене звати Северин, мені 13 років, я телефоную зі Львова, я з Львівського Богородиці, хочу помолитися за Павла 14-го, за Патріарха Святослава, за військо, за Львівську Богородиці, усіх добрих намірів з Львівської Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хвора, за подорожуючих, за парафію Солесну, чи за всіх священників, та за родину, за маму, за тата, за вову, з бідусів, за цю Катерину, за хресну Ірину, такою молитвою.

0: вас. Амінь.
1: Амінь, дякую. Ну і що ж, це вже був останній наш дзвіночок в дитячій молитовній лінії. Дякую вам всім. Залишайтеся разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Сьогодні в ефірі з вами, любі діти, сестра Тетяна Урсулянка. Сьогоднішня наша тема, дорогі діти, провіщення муки та переображення Господнє. Хочу розповісти вам історію, яка сталася в одній родині. Мати цієї родини занедужала і була змушена пройти медичний огляд. Лікарі встановили діагноз, повідомивши, що без операції тут не обійтися. Мати мала велику надію на одужання і не хотіла засмучувати родину, тому делікатно підготовлювала їх до цієї звістки, до того, що їй, а також і її родині, прийдеться страждати. А можливо, ви знаєте когось, хто так само, як мати, підготовлював своїх друзів до своїх страждань. Сьогодні ми дізнаємось, як це було з Ісусом в його житті, як він розповів про свої страждання і своє терпіння. Ісус почав говорити своїм учням про необхідність іти до Єрусалиму і там багато страждати від старшин, первосвященників та книжників. Говорив про те, що має бути вбитим і третього дня воскреснути. Він провіщав учням свої муки, але вони не до кінця розуміли. Тому Петро заперечив: «Пожалій себе, Господи, хай це не станеться з тобою». Ісус застеріг Петра від його нерозуміння, сказавши: «Ти думаєш не про Боже, а про людське». Учні Христа не розуміли слів свого вчителя і тому волею Бога стали свідками переображення Господнього. Послухаймо фрагмент зі Святого Письма. «По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це мій улюблений син, що я його вподобав. Його слухайте». Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не страхайтеся». Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих». Ісус піднявся з трьома учнями на гору, щоб там помолитися. Це були, як ми чули, Петро, Йоанн та Яків. Тут сталося велике диво. Христос стояв осяяний дивним світлом. Він розмовляв з Мойсеєм та Іллею. А згодом пролунав голос Небесного Отця: «Це мій Син улюблений, що я його вподобав. Його слухайте». Учні злякалися і припали обличчям до землі. Переображення Господнє стало для учнів зміцненням у вірі. Ісус терпів муки, страждання для відкуплення наших гріхів, щоб нам відкрити шлях до неба. Він так нас полюбив, що не хотів, щоб ми попали до пекла, тому відкупив нас своїм стражданням. Нам, людям, важко оцінити велич страждання, у якому існує прояв великої любові до Бога і до ближніх. Дорогі діти, у нашому людському житті ми зустрічаємо багато труднощів і випробувань. Потрібно вміти їх долати, йдучи за Христом. Коли тобі боляче від слів товариша, пробач йому і у відповідь зроби якусь приємність. Коли тобі соромно за поведінку батьків, молись за них і люби їх. Коли не можеш розв'язати задачу, не відкидай далеко книжку, попроси допомоги у Ісуса і ще раз уважно подумай над її розв'язком. Твоє життя – це твій шлях. Іди ним у любові до Господа та ближніх. Дорогі діти, спробуйте своїм серцем відчути біль і страждання іншого серця. Наприклад, може бачиш, що хтось впав і поранив в ногу чи руку, і так плаче, що чують всі навколо. Підійди, допоможи, заспокой його, а потім можеш розказати, що є хтось, хто страждав більше, ніж він. Розкажи йому про Ісуса, про його страждання, за кого він страждав. Допоможи зрозуміти своїм ближнім сенс страждання нашого земного життя. Ісусе, сьогодні ми відкрили для себе Твою велику любов, проявлену у стражданнях. Допоможи нам стати міцнішими, приймаючи участь в Твоєму стражданні. Навчи нас підтримувати своїх ближніх в Твоє ім'я. Амінь. На цьому все, любі діти. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! У Римі презентують нове видання про любов, стосунки та подружжя. Кардинал Паролін заявив, щоб зупинити війни, треба відмовитися від логіки домінування. У Гарварді презентували український досвід лікарняного капеланства. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. У Римі презентують нове видання про любов, стосунки та подружжя. Про це інформує Ватикан Ньюз. Передмову до книги писав папа Лев XIV, наголосивши, що людське серце прагне глибокої, жертовної та тривалої любові. За його словами, справжня любов – це не короткочасна пристрасть, а рішення, шлях і союз на все життя. Понтифік зазначив, що основою міцних стосунків є взаємна довіра, самовідданість і готовність прощати. У книзі також зібрані свідчення молодих людей із понад 30 країн про християнське розуміння любові та подружжя. Для припинення воєн світ має відмовитися від логіки домінування та повернутися до принципів міжнародного права. Про це заявив держсекретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін в інтерв'ю італійській газеті «Ля Републіка». Говорячи про Україну, він назвав війну справжньою трагедією та наголосив, що українському народові не можна відмовляти у праві на самооборону. Водночас Святий Престол підтримує ініціативи, спрямовані на негайне, повне та ефективне припинення вогню. Паролін також підтвердив готовність Ватикану сприяти мирним зусиллям і наголосив на необхідності суворого дотримання міжнародного права. Досвід лікарняного капеланства в Україні під час війни представили на конференції у Гарвардській школі богослов'я. Як інформує РІСУ, дослідження презентувало викладачка Українського гуманітарного інституту Валентина Курюляк. У доповіді йшлося про духовну та практичну підтримку поранених військовослужбовців у лікарнях, зокрема роботу міжконфесійних команд капеланів. Дослідниця наголосила, що довіра між пацієнтом і капеланом може формуватися незалежно від їхньої конфесійної належності. Інформацію про дослідження також оприлюднила програма з еволюції духовності Гарвардської школи богослов'я. В Україні внаслідок російської агресії постраждав 2161 об'єкт культурної спадщини, інформує Міністерство культури України. Такі дані зафіксовані станом на кінець вересня цього року. Крім того, пошкоджено або знищено 2665 закладів культури, із них 571 повністю знищений. Найбільше постраждалих пам'яток зафіксовано у Донецькій, Харківській, Херсонській областях, Києві та на Одещині. У вересні пошкоджень також зазнала будівля консисторії, яка входить до ансамблю Софійського собору в Києві. Дні духовної та фізичної віднови для дружин і дітей військових капеланів організували в Українській греко-католицькій церкві. Як інформує департамент військового капеланства патріаршої курії УГКЦ, програма передбачала молитву, духовні зустрічі, спілкування та відпочинок. Окремі заняття, ігри та творчі активності підготували для дітей. Керівник департаменту владика Богдан Манишин наголосив, що підтримка родин військових капеланів є важливою складовою їхнього служіння. Зустріч була покликана допомогти родинам відновити сили та відчути підтримку спільноти. І на завершення, приватні щоденники папи Франциска вийдуть друком 24 листопада цього року. Книга охоплює записи Хорхе Маріо Бергольо від грудня 1992 до серпня 2024 року, тобто періоду до та під час його понтифікату. Видання одночасно з'явиться англійською, іспанською, португальською, італійською та французькою мовами. Англійський переклад підготувала сестра Бернадет Рейса, а текст відреагував та доповнив примітками кардинал Віктор Мануель Фернандес. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, у середу в Україні очікується розкішне тепло. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме, за її даними, до 20-24 градусів тепла. А при цьому більш свіже повітря, близько 17-19 градусів, може бути у Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дощі в Україні 7 жовтня, за даними експерта, малоймовірні. Хіба що на заході, у центрі та у південній частині збільшиться хмарність. Але повсюди все одно переважатиме суха повітряна маса. Таким був прогноз погоди на завтра, 7 жовтня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Як ви вже зрозуміли, в нас в прямому ефірі програма Vox Populi Vox Dei. Мене звати сестра Ірина Примак, я знаходжуся не сама, біля мене...
8: Сьогодні я теж з вами, мене звати Лариса Прохненко.
7: Що ж, ну і ми вітаємо вас з нашої київської студії. Так, як добре знаєте, знаходимося тут. Ну і останні дні в Києві теж були такими неспокійними, насправді, дуже всі переживали, навіть ну так кожен день так люди перебираються через мости з правого на лівий берег і до всіх тих турбот, які були раніше, переживань, додалось тепер ще нове переїзд з берегу на берег. Так, ну і хотіли сьогодні з вами теж поговорити в цьому світлі, бо бачимо кожного дня теж, ну як приходимо, наприклад, на радіо, вітаємо один одного і питаємо, а ти як пережив цю ніч? Ну і можна зрозуміти, що якщо для нас, дорослих, це так стресово, то наскільки стресовіше це є для дітей, ну тому... Хочемо сьогодні з Ларою говорити, власне, про те, як діти реагують на цю обстановку, в якій ростуть, і також, як їм допомогти. Ну, і хочемо вас до цього залучити. Ну, а поки я, може, попрошу Лару поділитися своїм досвідом. Як це для тебе?
8: На жаль, це актуальна зараз тема, діти і війна. Нікому б не хотілося, щоб вона була актуальною, нікому, звісно. Але, ну, я бачу цю ситуацію, бо на сьогодні маю 5 дітей, так, менша зовсім маленька і ще не розуміє, але четверо старших, ну, війна, вони в ній живуть, і навіть якби не хотілося їх так оберегти, відокремити від цього всього, ну, це не получиться. І тому, власне, як з ними говорити, як підтримувати, ну, кожна сім'я для себе вирішує, ну, сама, так. І я бачу, що теж так з досвіду своїх знайомих, ті, які занурюють своїх дітей в цю війну, постійно з ними обговорюють новини, там свої страхи, я бачу, що діти теж знаходяться постійно в цьому страсі. І натомість ми з чоловіком вирішили їх обмежити в новинах настільки максимально, наскільки це можливо. Тому що навіть якщо ми читаємо, там, ну часто люблять в наших цих новинних каналах, там, в Телеграмі десь, писати, що ось буде обстріл. Так можуть писати цілий тиждень. Mm-hmm. Ми жодного разу це не озвучуємо для дітей. Ну, якщо він буде, то він буде. Ну, що ми можемо для цього зробити, ми зробимо. Але щоб там чекати або боятися, ніколи намагаємось не показувати свій страх, так? Ну, він є, але саме те, що мені страшно, там, за зиму як вона буде, або ще щось, ми ніколи це не говоримо саме їм. Ми можемо обговорювати це удвох, там, робити все, що від нас залежить, але передусім ми говоримо з ними, що Бог якось подбає, що ми можемо молитися, ми можемо робити, там, ну, вони десь все одно чують в школі, хтось обговорює, от так повністю їх ізолювати від цих новин не вдається. Але проте ми говоримо, що, ну, ви бачили життя, наше життя до сьогоднішнього дня, бо війна вже триває, так, і бачили, як Бог дбав, і, напевно, він подбає і далі. І тому, ну, наше таке рішення більше молитися з ними і говорити про те, що Бог може захистити, але він готує, ну, будь-яку історію, бо минулого, навіть цей рік, так, в січні у нас поряд, коли вибухнув шахет, вибуло вікно, і вони перелякалися з цим, але ми кажемо, бачите, ну, Бог все одно подбав, ми живі. Uh-huh. І бачу, що вони можуть вночі спати, і це для мене, ну, найцінніше, що вони не чують цих вибухів, які за вікном я сиджу, там, перелякана, молюсь, але діти сплять, бо вони от впевнені, в них залишився цей мир, бо вони знають, що цей мир оберігає Господь. І це для мене найголовніше. І тому, власне, сьогодні, це я багато говорю, да? Хотілося б від вас почути, як ви спілкуєтесь теж зі своїми дітьми про війну, як ви їх, може, оберігаєте або навпаки пояснюєте, що відбувається.
7: Так, ну, наші номери телефонів залишаються незмінними, як завжди. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну і також можете телефонувати нам на Viber 066-563-07-24. Ну і насправді, як Лара вже почала, дуже так влучно, що ніколи не хотілося б піднімати цієї теми «Діти і війна». Так, ніколи б не хотілося ставити ці два слова в одне речення, так. Правда? Так, але, на жаль, маємо таку реальність. От, я також хотіла поділитися, тому що... Ну, я так працюю на двох місцях. Два дні я тут працюю в радіо, а також три інших дні працюю в Борисполі в світлиці. В нас є така світлиця Святого Миколая, садочок, там, де є в нас зараз 14 дітей. Ну і також, як і кожного дня приходять. Насправді дуже, дуже люблю цих дітей, тому що вони такі класні, їм 3-4 роки. Це такий дуже гарний і ще милий вік. Так, але ну, також бачу на них такі якісь наслідки війни, так, бо теж живуть близько біля Києва, часто десь пролітає, часто щось вибухає, і так, ну, теж стикаються з цією реальністю, що, наприклад, да, в когось тато служить, або теж в нас є одна дівчинка, в якої тато безвісти зниклий, так, тому ну, це так... доторкає реальність цих дітей і змінює їхнє життя. Ну, і теж бачу, що, що, наприклад, кожна дитина реагує по-своєму, так? Все одно, хоча вони маленькі, але кожен якби є такою особистістю, і кожен реагує так дуже-дуже персонально. Тобто, бачу, що деякі дітки, вони більше бояться, наприклад, навіть там ми кожного дня намагаємося вийти принаймні один раз на вулицю, так маємо такий майданчик, щоб вони погралися трошки, так, щоб вони вибігалися трохи, випустили свою енергію, я не знаю, побилися горіхами чи щось таке, так. І часом так деякі з них просто зупиняються, о, а це щось летить, так. Тобто, якби, хоча це може бути нічого, да? Тобто стараємося, ну, так, теж з такою обережністю великою, так, і маємо сховище, що як є цей червоний рівень небезпеки, то сходимо в сховище, от вони теж знають, що робити дуже добре, ну, але бачу, що для кожної дитинки це все одно є так по-різному. Хтось стійкіший, а хтось такий більш вразливіший. Ну і що ж, бачимо, що маємо вже перший дзвінок, тож слава Ісусу Христу!
8: Ви в ефірі, абонент 093.
0: Навіки Богу слава!
8: Вітаємо! Що ви сьогодні нам хочете розказати про дітей війну?
0: Це Михайло із Запоріжжя.
8: Так, ми вас впізнали.
0: Значить, я згадав, є таке попередження у медиків, біологів, психологів, з якою буде людина в 20, в 40, 60 років визначається до 5 років. Це перше. Треба спішити. А друге, ну, у нас, знаєте, у нас обділені діти. Я син дуже старих батьків, і мій батько ходив у школу ще при царі.
8: А ми саме сьогодні ми питаємо про ваш досвід. Чи доводилося вам комусь з дітей пояснювати про те, що відбувається саме зараз? Не якийсь чийсь досвід, ваш. Нас цікавить сьогодні ваш особистий досвід.
0: Ну, мій особистий досвід, я ж вам ще раз говорю, що я син дуже віруючого батька. І мені воно передалося. По моїй Єремії є 1.90, там написано, що і от Бог дає мудрость отця, дає дітям. Ось така от.
7: Дякуємо вам за цей дзвіночок. Ну і що ж, насправді, як уже Лара говорила, мені здається, що це також залежить те, що відбувається всередині дитини, як вона реагує, це теж відбувається в багатьох якби випадках. Діти відображають те, що відчувають батьки. Так, тобто це така ще подвійна подвійна теж відповідальність батьків за якийсь емоційний і моральний стан.
8: Так,
7: власний.
8: Ще трошки додам. Це не означає, що якщо я там хочу якось дітей від про війну не розповідати, що вони цього не бачать. Це, звісно, ніхто не може не бачити цього, тому що навіть їм там до школи, у нас дуже близька школа, 2 хвилини йти. Але коли, особливо останнім часом, літають дуже багато цих реактивних дронів, так, то навіть, щоб пройти цю відстань, то доводиться постійно дивитися, що де летить, проводжати їх, і вони дуже часто чують ці вибухи. Так? В них є цей переляк теж, що щось десь летить, вони постійно питають. Але саме вдома, коли вони приходять і хочуть, ми не говоримо, що це все пропало, так, що все. Ми говоримо про те, що це теж частина нашої історії, яку Бог для нас приготував. Ну, якось так. Я не хочу, бо навіть для мене воно виглядає якось так все добре. Є всі ці страхи у всіх нас, але мені важливо, щоб вони десь шукали Бога і молилися, коли їм страшно. Ось це я хотіла би їх навчити найбільше. Що якщо страшно, то не давати волю цьому страху, щоб він тебе згриз повністю. А що треба звертатися до Бога, шукати його, молитись. Хоча б коротку молитву. Я бачу, що коли там нагнітається і дуже багато цих дронів вибухає, бо останнім часом, як сестра казала, на мости летять, а у нас тут близько цей південний міст, то ці вибухи один за одним за вікном лунають, і вони дивляться, що я кажу, ну давайте молитися разом, а що ми ще можемо робити? Ми нічого.
7: Це насправді так важливо. В мене теж маю такий досвід, я маю 2 племінників і 1 маленьку племінницю. От та моя сестричка є їхньою мамою, і ну теж так бачу, що хоча вони до початку війни вони жили в Одесі, тоді ще з 2 хлопцями. От як війна почалась, то вони теж переїхали, щоб трохи зберегти так дітей від цих від вибухів, так від усього. Тобто, ну бачимо те, що кожен вибирає якийсь такий шлях відповідний для конкретної сім'ї. От, ну, але теж не думали, що це буде так надовго, так вже більше ніж на 4 роки. От, але ну теж бачу на цих хлопцях, тобто вони завжди грають в таку війну, так, тобто в них будь-які ігри це війна, найкраще, щоб були військові, щоб були якісь танки, щоб були якийсь одяг. От, але і разом з тим ці хлопці дуже добре знають, як молитися за військових, так також їхній дідусь воює на передовій, так, тобто вони такі, ну не знаю, якби ми їх попросили помолитися, вони знають, що робити, так, тобто такі обізнані в цьому плані, ну і насправді думаю, що це теж... теж допомагає так закладати такий характер так в дітей.
8: Я бачу, що ніхто не хоче. Така тема, здається, важка тема, так, але насправді дуже очікуємо ваших дзвінків, бо хотіли почути ваш досвід. Бо навіть воно якось легше, коли ти чуєш, що хтось переживає те саме, хтось переживає ті ж самі страхи, а хтось якось по-іншому дає раду цьому всьому. Бо я спілкувалася там з одною жінкою взагалі. Вона не моя близька знайома, але я дізналася, що вона ходить в протестантську церкву. І в мене була така радість, коли дізналася, що її відношення до цієї війни, що ну теж, бо часом, коли ми говоримо, і люди просто зневірені вже, вони не знають, де шукати надію. І коли можна десь ще так побачити, що люди, попри все, покладають надію на Бога, що ти не один такий, так, воно дуже підтримує. Або навпаки, теж можна подзвонити, розказати, що вже немає сил і не знаєте вже, що розповідати своїм дітям, що вже що поглинається. Це теж важливо поділитися, і ми очікуємо на різні дзвінки, на різні ваші слова.
7: Так, так, правду кажеш. Тому, дорогі наші радіослухачі, ця програма є для вас. Недарма вона називається «Голос народу, голос Божий», так що можете телефонувати в прямий ефір, ну і сказати теж свою думку, так, або як ви даєте раду насправді, як, наприклад, допомогти дітям, або, може, маєте якісь, не знаю, такі перевірені засоби, або як пояснюєте їм, що відбувається, так, також, ну, тепер півгодини тому в прямому ефірі була молитовна лінія для дітей, так, дитяча молитовна лінія. Ну і насправді я кожен раз дивуюся, як наші діти моляться зараз в Україні.
8: Дзвонити.
7: Так, моляться і хочуть дзвонити. І це така дуже багато дзвінків, так, один поперед другого. І діти моляться, насправді маленькі діти, а моляться такими серйозними, якби дорослими словами, що мене дуже вражає. Ну і думаю, що це також один з тих наслідків війни, так що діти трошки швидше дорослішають, мені здається.
8: Так, бо батьки часом в своїх якихось думках, переживаннях навіть, і то дитина все одно дивиться і може зчитувати ці емоції і якось теж собі думати, що треба молитися, якщо там мама, бабуся особливо моляться поряд. Бо я думаю, що якщо б мама або бабуся не молилася, діти б теж так...
7: Так, це насправді. Так, ну і також я ще хотіла сказати, ми в Світлиці маємо такий, якби, таку програму, і в цій програмі теж є... є зранку така хвилина мовчання, так, ми записали просто на ноутбуці таке коротеньке відео, так, щоб це було більш прийнятне для дітей, тому що ми собі знаємо, що просто о 9 ми зупиняємося і мовчимо одну хвилину, щоб згадати наших полеглих захисників, от, але для дітей ми записали таку коротку програму, де вони теж моляться за тих, хто загинув, а потім разом співають гімн. Я думаю, що для них це теж допомагає. Ну і бачимо, що маємо один телефонний дзвінок, тож слухаємо вас. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
7: Як вас звати?
1: Я Марія, звати я з Києва. Трошки в селі тут, під Києвом, недалеко від Києва живу. Ну, одненька живу, вже в годах, вже скоро 80, слава Богу. Ну, що хочу вам казати, якщо ви не проти. Я хочу вам казати, що чи могли б мені допомогти? У мене радіо вже не працює, згоріло радіо.
8: Для цього треба зателефонувати не в прямий ефір, а в нашу редакцію. Я можу нагадати телефон редакції, теж це 044-572-29-29 або 050-380-92-44. Подзвоніть в робочий час, завтра після 10-ї, і тоді, я думаю, можемо якось допомогти.
7: Обов'язково вам допоможемо. Ну, а ми поки що приймемо наступний телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Представтеся, будь ласка.
8: Абонент 093. Ви телефонуєте на радіо Марія?
7: Ну... Що ж, якщо ви тиша. Маєте що нам сказати по сьогоднішній темі, то, будь ласка, перетелефонуйте, тому що не чуємо нічого від вас. Ну, а нагадаємо нашим слухачам, що в прямому ефірі програма Vox Populi Vox Day «Голос народу, голос Божий». І тут обговорюємо такі актуальні теми, які є сьогодні в церкві, також в суспільстві. От, і сьогодні говоримо, власне, про таку тему трошки важку, але, на жаль, актуальну, так, про дітей і війну, і як теж допомогти дітям під час війни, як допомогти їм сприйняти і пережити це. І що ж, маємо ще одного дозвонювача. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу Святому! Телефонує Львівщина, Оксана. Знаєте, наші діти вже на 5-й рік війни, вони вже привикли і сприймають це як норма, що є тривога, що є обстріли. Це найважче. Можливо, в деякійсь мірі їхня психіка порушена, тому що вони не мають спокійного дитинства, яке би мали мати. Але вони змалечку вже набувають такий гіркий досвід виживання і привикають до того, наскільки цей світ є небезпечний і наскільки потрібно себе оберігати і захищати, і до кого звертатися за допомогою. Звичайно, професіяни вчать дітей молитися і просити Богородиці захисту Матінки Небесної, Отця Небесного. Але справа в тому, що діти дуже по-іншому так, не так, як мали би сприймати це все, дуже по-дорослому. Вони занадто рано стають дорослі. В них нема того безтурботного дитинства, яке було колись в нас, тому що війна міняє погляди на цей світ і міняє дитячу психіку, на жаль.
9: Так, у вас є особистий досвід, що вам доводилося самі комусь з дітей говорити саме про війну? Поділіться, будь ласка.
4: Так, в мене є онуки. Угу. І одні 15 років, другі 13 років. І як? Вони то сприймають як норму. Ви розумієте, що вони знають, що війна.
9: Так, але саме цікавить в рамках цієї програми, як ви їм пояснюєте, про що саме ви їм говорите про цю війну?
4: Вони самі розуміють, їм вже нічого, вони досить дорослі, вони вже все саме, вони ще мені можуть розказати. Тому що є засоби комунікації, вони всі в телефонах, вони все бачать і все розуміють. Розумієте, тут навіть не треба нічого пояснювати. Маличкі діти ходять в церкву, священик пояснює. Вони чують розмови вдома між батьками, між дорослими. Їм навіть нема потреби пояснювати. Вони вже самі все можуть пояснити ще комусь зі своєї дитячої такої, знаєте, натури, зі свого погляду. Деколи ці пояснення настільки глибокі, настільки вражаючі, що далеко не дорослі це розуміють, що розуміють діти.
9: Так.
7: Ну, щось в цьому є. Так, насправді погоджуюся з вами, що так, що для багатьох дітей це вже стала норма, так, тому що дитина вона народжується як білий лист і сприймає те, що відбувається навколо неї, як норма, так, і так, як до неї поводяться теж.
9: А підлітки, ну я просто теж з особистого досвіду, що дійсно підлітки це ті, які можуть пояснити ще, і навпаки, тобі пояснити, що як відбувається, але саме це сьогодні цікавить програмі особиста розмова. Не знаю, мені було б так цікаво, бо навіть маючи своїх підлітків, які теж все знають краще, ніж я, навіть якщо не знають, то все одно підходять з якимось питанням. Навіть можуть не підійти, підлітки не підходять. Але я бачу ці переживання, які всередині, і сама якось провокую цю розмову, бо щось відбувається всередині, якісь там, не знаю, щоб просто говорити з ними, що вони, щоб витягувати це на світ. Намагаюсь знайти десь це якийсь підхід, це дуже важко. Зі своїм підлітком завжди це важко. Але насправді важлива ця розмова між батьками і дітьми, між там дідусями і бабусями, бо ситуація, яка навколо, вона завжди вимагає відповіді саме батьків, як реагують, бо вони чують дійсно засобів масової інформації, вони все можуть собі вичитати з однолітків, вони чують в церкві постійно, але хотілося б когось принаймні сьогодні почути, що ви говорите, звідки, ну, про це зло, яке є навколо, і про цю надію, яку ми можемо брати, ну, не знаю, говорите чи ні, про надію, яка є Богом. Саме ви.
7: Так, ну і що ж, маємо один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу.
10: Навіки хвала. У мене дітей немає, але я вважаю, що з дитиною треба говорити з маленького. З трьох років треба її пояснювати, що йде війна, вже треба просто бути, брати її на руки, тоді буде легше. І молитися, і легше, і мені буде легше.
7: Ну, що ж, дякуємо теж за вашу думку. Ну, і так мені прийшло, Лара, коли ти ділилася про те, що підлітки не підходять і треба з них витягувати. то я так подумала, може теж було б такою допомогою якось спрямувати дитину, щоб вона могла це виразити, так, те, що вона переживає, не знаю, або через якісь, через якусь творчість, так, малювати, щось таке робити, бо часто діти, вони не можуть, ну, навіть назвати, власне, так, щоб говорити, їй страшно.
8: Не напряму говорити, а так, ну, я, власне, знаю, що якщо я спитаю, що ти відчуваєш, то нічого не почую.
7: Все добре.
8: А навколо, от знаєш, що відбуває, що ти думаєш, яка твоя думка. Так, якось треба, цей підхід, це дуже важливо, ну.
7: Да, власне, щоб допомогти також дитині так виразити свої почуття, переживання, щоб воно не накопичувалося всередині. Ну, а я теж хочу сказати, що насправді з цього досвіду, що бачу, ну, захоплююсь нашими дітьми, які тут зараз є в Україні, і які теж і так і по-дорослому, і в той самий час по-дитячому, якби по-дорослому переживають зовсім такі, ну, не дитячі речі, але при цьому залишаються дітьми. Так, кожного дня це досвідчую теж в світлиці, коли бачу цих маленьких дітей, які, не знаю, кожного дня радіють, коли тебе

0: дитинство було десь, але теж були якісь свої проблеми тоді, свої негаразди. Але при цьому всьому Бог давав, ну не знаю, радість, життя, він був присутній, і все це погане, ну воно якось забувало. Я впевнена, що у дітей, яким батьки передають це світло, цю радість і надію, яка є від Бога, вони зовсім по-іншому переживають це, бо розуміють, що він про них дбає, і десь, навіть коли так дуже багато зла, що все одно залишаються ці промені надії, не знаю, як по-іншому сказати, що все одно над цим всім є Бог, і тому все має сенс, все в житті, навіть ці такі страждання. Тому заохочую, не знаю, заохочувати говорити перед всім, що Бог – любов, і навіть в цьому стресі, який маємо, що можна віднайти Його і шукати у Нього цю любов.
1: Ну, так, що ж, і на цьому, на цій такій позитивній ноті будемо завершувати нашу програму. З вами були сестра Ірина Примак.
0: І я, Лариса Прохненко.
1: Тримайтеся. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
2: Vox populi, vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо в прямому ефірі молитву вечірньої. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: О Ісусе, Ти є поміч людям немічним тілами, всім незрячим і калікам, що блукають манівцями.
1: О Ісусе, Ти мав друзів серед митарів і грішниць, сам шукав овець заблудлих, брав на плечі всіх нужденних.
0: О Ісусе, Твоє серце є притулком для стражденних, хто несе свій хрест терпіння серед всіх турбот щоденних.
1: О Ісусе милосердний, нам, потомкам всіх людей тих, у подібних до них бідах, не відмов благодаті.
0: О Ісусе, морок близько, бо кінчається день ясний, серед темноти у світі, будь нам світлом непогасним.
1: О Ісусе, Сину Божий, шану ми Тобі складаємо, Отця і Святого Духа у молитвах прославляємо. Амінь.
0: Господь навколо народу свого віднині і повіки. Ті, хто покладає надію на Господа, як гора Сіон, не похитнеться, а стоятиме повік.
1: Єрусалим, гори навколо нього, а Господь навколо свого народу, віднині і довіку.
0: Бо не спочине жезл беззаконня над жеребом праведних, аби праведні не потяглися своїми руками до беззаконня.
1: Вчини добро, Господи, тим, хто має добре і праведне серце.
0: А тих, хто ходить манівцями, Господь залишить з тими, які чинять беззаконня. Мир для Ізраїля.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Господь навколо народу свого, віднині і повіки.
0: Якщо не станете як діти,
1: не увійдете у Царство Небесне.
0: Господи, серце моє не пишалося, і очі мої не дивилися з погордою.
1: Я не ганявся за великим і недосяжним

0: для мене.
1: Хіба ж я не втихомирював і не заспокоював свою душу, як дитину відлучену від грудей своєї матері? Моя душа, як відлучена від грудей дитина.
0: Нехай Ізраїль покладає надію на Господа віднині й до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Якщо не станете, як діти, не увійдете у Царство Небесне. Ти зробив нас, Господи,
0: царством і священниками Богу нашому.
1: Достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу.
0: Адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все постало і було створене.
1: Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті.
0: Бо Ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю
1: від
0: усякого покоління і мови, племені й народу.
1: Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі.
0: Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, міць, честь, славу, благословення.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ти зробив нас, Господи, царством і священниками Богу нашому. Читання з послання апостола Павла до римлян. Любов нелицемірна. Ненавидьте зло, шукайте добро. Любіть один одного по-братерськи. Пошаною один одного випереджайте. У наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть, радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві. Слово Твоє, Господи, триває повіки.
0: Слово Твоє, Господи, триває повіки.
1: Істина Твоя з роду в рід.
0: Триває повіки.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Слово Твоє, Господи, триває повіки.
1: Дух мій радіє в Бозі.
0: Спасі моє.
1: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
0: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
1: Бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його.
0: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
1: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
0: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
1: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
1: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Дух мій радіє в Бозі, спасі моїм.
1: Бог, як непохитну опору, дав своєму людові надію, тому з радістю закликаємо до Нього.
0: Господи, Ти надія свого народу.
1: Дякуємо Тобі за те, що обдарував нас всіляким багатством, словом і всілякою мудрістю.
0: Господи, Ти надія свого народу.
1: Боже, у Твоїх руках є серця могутніх. Обдаруй мудрістю тих, хто править державою, щоб їхні прагнення і вчинки були згідні з Твоєю волею.
0: Господи, Ти надія свого народу.
1: Ти обдаровуєш митців, щоб своїм талантом вони явили Твою красу. Нехай їхні твори пробуджують у світі надію і радість.
0: Господи, Ти надія свого народу.
1: Ти не дозволяєш, щоб ми зазнали спокус, що перевищують наші сили. Зміцнюй слабких і підводь тих, хто впав.
0: Господи, Ти надія свого народу.
1: Ти устами свого Сина обіцяв людям, що в останній день вони воскреснуть з мертвих. Не забувай навіки про тих, хто відійшов з цього світу.
0: Господи, ти надія свого народу.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Всемогутній Боже, нехай вознесеться до Тебе наша вечірня молитва, і нехай зійде на нас Твоє благословення, щоб з Твоєю допомогою ми тепер і в вічності тішилися плодами спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
0: Амінь.
1: Дякуємо всім за спільну молитву, за те, що єдналися з нами. Ну, а зараз в прямому ефірі буде трансляція Римо-католицької служби з храму Святого Мартіна з Мукачева. Тому запрошуємо вас також приєднуватися до цієї молитви буквально через декілька хвилин. Ну, а наразі ми з вами прощаємося. Мене звати сестра Ірина Примак.
0: Мене Лариса Прохненко.
1: Залишайтеся разом з Богом і з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих таїн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, щедрість Твоєї любові перевершує заслуги та сподівання тих, що Тебе благають. Яви нам своє милосердя, прости гріхи, які непокоять наше сумління, і дай нам також те, чого ми не осмілюємося просити, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.

0: Иди читай.
1: Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, ви чули про мою поведінку колись у юдействі, що я несамовито переслідував Божу церкву та руйнував її. Я досягнув у юдействі більше успіхів, ніж багато ровесників мого роду, будучи завзятим прихильником моїх батьківських передань. Коли ж Бог, який вибрав мене з утроби моєї матері і покликав своєю благодаттю, уподобав об'явити через мене сина свого, щоб я благовістив його між язичниками, я не став того часу радитися з тілом і кров'ю і не пішов у Єрусалим до тих, які переді мною були апостолами, але я пішов в Аравію і знову повернувся в Дамаск. Потім після 3 років пішов я в Єрусалим, щоби побачити Кифу, і перебував у нього 15 днів. Когось іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. І те, що пишу вам, перед Богом пишу, не обманюю. Потім я прийшов у землі Сирії та Кілікії. Церкви в Юдеї, котрі у Христі, не знали мене особисто. Вони тільки чули, що той, хто колись переслідував, тепер благовістить віру, яку раніше нищив. І прославляли через мене Бога. Слово Боже!

Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово. А Марта метушилася при багатьох послугах. Тож, підійшовши, сказала: «Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла». У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Слово Господнє. Сьогодні зранку в такому невеликому колі слухачів Божого Слова мав такий цікавий досвід, бо ділилися, якось так згадували про це служіння, про Марту, яка служить, Марія, яка так вміє слухати Слово Боже, довший час перебуває із Словом Божим, і ці особи кажуть: «Та ми ні Марта, ні Марія». І так думаю, ну то хто? Ну то ми, як Ісус, готові приймати, щоб нам служили, щоб нас на все готове приходимо, щось хтось попіклується, хтось послухає, а ми тут, ну, сидимо, так, як ці готові сприймати, готові приймати. Ну, десь так часто воно відбувається, да, ну, прирівнюємо себе до якихось таких, можливо, ну, чесність, так, ну, в них була чесність, промовляла, що, ну, дійсно, ні, того служіння якоїсь такої готовки, якоїсь такої метушні не дуже є, і не дуже багато часу є для Господа. І то є правда нашої буденності, напевно, так. Кожний день відбуваються якісь моменти, і є багато людей, які дійсно вміють це в своєму житті компонувати, цих двох жінок, і Марту, і Марію, що вміють і добре служити, добре виконувати служіння для інших, для послуги іншим, але також і вміють слухати, затриматися, медитувати Слово Боже. Напевно, нам треба шукати в цьому балансу, бо десь ми ні то, ні друге не хочемо, якось не вміємо, не знаємо. Бо навіть як, ну, та Марта, да, метушиться і не знає, що там є сам Бог, не хоче бачити, приймає його, бо тут же ж і одна жінка прийняла його до себе, але до кінця й не прийняла, не розпізнала, хто це є, бо робить таку справу, важливу справу, надзвичайно важливу, але не затримується, робить це для того, щоб, можливо, показати свою господарськість, яка господиня вона добре, як вона вміє, а цього треба багато зробити. Думаю, ну, з Ісусом ходили групи людей, тобто не один Ісус зайшов у той дім, там група з тих 12 хоча б зайшла, ну, багато справ. Так, і, ну, не бачиш, що треба бути з Господом, що треба й побути з Господом, робити це для Господа. І не змушувати когось робити це для Господа, але сама сприйняти, прийняти те, що я це роблю. Ну, і та ж Марія, так, можливо, десь можна й помітити цей момент, ну, нелінивості, так, вона перебуває з Господом. Я думаю, що, ну, почувши всі слова, ну, встала і прислуговувала. Тобто не залишається такою пасивною в тому Євангелії, продовжує це Євангеліє, бо Ісус їй скаже, ну, важливим є служіння, вчинки милосердя для ближнього. Але найперше почула Ісуса. Думаю, важливо і для нас, так, ну, розрізняти моменти, в яких нам уже бракує сил для виконання своїх обов'язків,
то не просто метушитися, щоб все це виконати, тобто стресувати лише в цьому, але десь знайти час для того відпочинку в Бозі, відпочинку з Богом, послухати. Бо Ісус, ну, обдаровує, навіть коли ми хочемо Йому служити, Він служить для нашого більшого добра. Тому відкриваємо наше серце, десь розум на таке усвідомлення, що цим собі можу збагатити сили, набратися сил до того, що вже важко, в чому я вже не здатний, бо хочу побути з Ісусом, в Нього можу начерпати те, що мені бракує.

0: Ідімо з молитвою до Христа, нашого Вчителя і Спаса, та просімо у Нього благодати істинної побожності та релігійності.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб Господь завжди опікувався нею і вів дорогою спасіння. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб Він почув Його голос, і всі людські серця відкрилися для Христа. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Україну, щоб добрий Господь оберігав її у своєму мирі і обдаровував наш народ необхідними благодатями. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх віруючих, щоб своїми словами та вчинками вони були для сучасного світу істинними свідками Євангелія. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, які проголошували Христа на місійних територіях, щоб у домі Отця вони отримали нагороду вічного життя. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас, щоб ми духовно вдосконалювалися і зростали у святості та Божих чеснотах, подібно до Марти. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за тих, хто є в намірі сьогоднішньої Євхаристії, за військових, захисників, захисниць, про необхідні благодаті для них. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Господи наш Ісусе Христе, Ти навчав людство уникати марноти цього світу і збирати скарби небесні. Вислухай наші молитви і вдихни у нас нового духа, духа прагнення до Тебе, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву своїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Господи, прийми Тобою встановлену жертву і святими тайнами, які ми звершуємо, як Твої слуги, доверши в нас справу спасіння та освячення через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо її до Господа.
0: Подяку складаємо Господу, Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти в доброті створив людину, а коли вона заслужила осудження, відкупив її своїм милосердям через Христа Господа нашого. Через нього Твою велич прославляють ангели, їй поклоняється господства і благоговіють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом з ними радіють. Вчини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри. Смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
1: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй в любові, разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Миколою та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, зі святим Бруно і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом.

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Корпус Христі, Христові, от мій.

0: Молімося. Всемогутній Боже, вчини, щоб участь у цьому таїнстві втамувала голод і спрагу нашої душі та перемінила нас у Христа, котрого ми прийняли, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть у мирі Христовім.
1: Богу подяка.

0: Господи, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійця Єдиний Боже, Свята Маріє, Святий Йосифе, Преславний нащадку Давида, Світло Патріархів, Обручнику Богородиці, Пречистий Страже Діви, Годувальнику Сина Божого, Дбайливий Оборонцю Христа, Голову Святого Сімейства, Йосифе Найправедніший, Йосифе Пречистий, Йосифе Найрозсудливіший, Йосифе Наймужніший, Йосифе Найслухняніший, Йосифе Найвірніший, Дзеркало Терпеливості, Друже в Богості, Приклади Трудівників, Украса Сімейного Життя, Опікуне Діво, Опоро Сімей, Втіхо Нещасливих, Надія Хворих, Покровителю Вмираючих, Постраху Пекельних Духів, Опікуне Святої Церкви, Агнче Божий, що береш гріхи світу, Агнче Божий, що береш гріхи світу, Агнче Божий, що береш гріхи світу. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому
2: і господарем усього багатства Твого.
0: Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво в небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Благословімо Господу.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу усім слухачам Радіо Марія. Радий вас вітати цього вечора. Сьогодні маємо вже 6 жовтня, вівторок. Так, зустрічаємося разом традиційно для цієї пори о 19 годині, щоб разом молитися, дякувати Богу за всі ті отримані благодаті, просити Діву Марію за заступництво і надалі над нами, над нашою Україною, над цілим світом. Сьогодні з вами волонтер Олександр, тож запрошуємо вас телефонувати до нас. Зараз маємо на це час. До 19 години 30 хвилин будемо приймати ваші телефонні дзвінки, ваші наміри, інтенції, зачитувати, які ви до нас надіслали на Viber. А о 19.30 будемо молитися Розарій. Сьогодні маємо вівторок, як я вже наголошував, будемо молитися сьогодні частини скорботні. Отож, запрошую вас телефонувати і вже маємо першого додзвонювача, абонент 098. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу!
5: Слава Ісусу Христу! Навіки слава!
4: Слухаємо вас, говоріть.
5: Я з Хмельницької області. Мене звати Олена. Алло.
4: Я вас чую, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
5: Я хотіла сказати, я кричина туди, вона не вміє говорити, молитися не вміє, Наталія. Не треба її включати, їй не треба.
4: Будь ласка, ваші наміри, за що ви хочете молитися?
5: Наміри? Я хочу помолитися для Ніну,
4: так,
5: для мого батька Ніколая.
4: Так, слухаємо.
5: Ніколая, Володя, брат мій рідний.
4: Так, дякую, будемо молитися в цих намірах також. Я зачитаю інтенції, які прийшли до нас на Viber, написала нам пані Тетяна. Слава Ісусу Христу, молюся за швидке одужання і Божий захист для Емілії. Молимося в цьому намірі. Наступна інтенція. Пані Марія, дякую Богу за все. Молюся, прошу молитви за закінчення війни, за захисників, за їхнє здоров'я, за поранених, полонених, безвісти пропавших, щоб якнайшвидше поверталися живими додому. За здоров'я Івана, Дмитра, Христинки, за ваше здоров'я, волонтери, за всю команду Радіо Марія, щасливої мирної дороги, мирної вам ночі. Дякую за молитву, дякуємо також і вам. Абонент 098, слухаємо вас.
6: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
6: Доброго вечора, Сандре. І дай Боже вам здоровечка, вам і вашій родині. То Львів Валентина дзвонить. Я хочу помолитися за маленького Андрійчика. Хай Господь Бог дасть йому здоровечка. За здоров'я Наталі, за здоров'я Володі. Важко поранено, хай скоріше виздоравлює. За своє здоров'я, за здоров'я своєї родини, за наших воїнів, які обороняють нашу землю від тої нечисті. Нехай скоріше настане хлопці, так, вертаються, вернуться додому, до своїх родини. Хочу ще помолитися за сина і Іску. Нехай Господь Бог дасть їм здоров'я і Божого благословення. За вас, всіх волонтерів і працюючих в Раді Марії. І ще хочу помолитися. Хай вирішиться моє питання. Ой, дуже складне і дуже потрібне. Дякую, що ви мене вислухали. Тихої, спокійної ночі вам в Києві. Добратися додому благополучно. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава! Дякую вам за побажання, дякую вам за молитву. Хай Господь Бог вислуховує ваші молитви і благословить вам. Наступна інтенція написала нам пані Галина. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякую за молитву. Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі також. Наступний додзвонювач, абонент 098. Слухаємо вас.
7: Алло?
4: Так, ви в ефірі. Вимкніть радіо.
7: Я молюсь. Я сьогодні молюся за зятя Ярослава, яку сьогодні найбачимо. Життя, щастя, здоров'я, опіки Божого благословення, опіки Божої Матері і дарів Святого Духа. І за щасливе, і прожити щасливе життя Нового літа.
4: Дякуємо, молимося також в цих ваших намірах, і Господь Бог вислуховує всі ваші молитви. Абонент на Viber, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
8: Доброго вечора. Слава Ісусу Христу. Я хочу помолитися за свого сина, який четвертий рік захищає Україну. І за його офіцерський состав. Я йому бажаю здоров'я, терпіння і Божого благословення, щоб Матінка Божа накрила їм своїм плащем в тяжку хвилину його військового життя. І ще хочу, як мати, побажати йому. Він здобуває другу освіту в Харківському університеті. І за його молюся за його успішну сесію. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, дякуємо також і вам. Молимося також в цих намірах. Хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви. Наступна інтенція написала нам пані Людмила. Слава Ісусу Христу. Дякую Богу за все. Щиро молюся за свою сім'ю, родину, за Божі ласки для неї та прощення всіх родових гріхів. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі. Для нього молюся за здоров'я, зцілення від недуг хворого чоловіка Романа, відновлення сил після операції, швидке одужання, його щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловіку родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, а в своїх намірах, їх маю на серці, щоб Господь Бог їх почув та розв'язав всі вузли мого життя. За всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні, щиро дякую за молитву. Дякуємо також і вам. Абонент 098, слухаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу.
4: Навік слава.
9: Стефанія, місто Львів. Я приєднуюсь до всіх інтенцій, які прозвучали, і долучаю свої. Дякую Богу за 50-ту річницю нашого шлюбу з чоловіком Богданом. Дякую Богу за всі ласки, які він нас обдаровував. Прошу прощення наших гріхів за нашу сім'ю. Все, чим ми його образили. 1001 раз дякую, 1001 раз прошу прощення. І ще за душі в чистилищі наших померлих батьків. І за єдність християнства, щоб всі християни були одно, так як просив Ісус, і щоб всі користувалися цією катехізою, котра лежить на Петровому престолі. Дякую, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, дякуємо також і вам, молимося в цих самих намірах, яких ви з нам розповіли. Слава Ісусу Христу, написав нам пані Раїса. Безмежно дякую Матінці Божій за Радіо Марії. Хай Богородиця оберігає всіх, хто через Марію і Ісуса Христа нам проголошує Боже Слово. Я не уявляю життя без Радіо Марії. Отець Олексій, щиро вам дякую за щоденні коментарі Слова Божого. Дякуємо також і вам. Хай Господь Бог вам благословляє. Абонент 098, слухаємо вас.
10: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
10: Дорогенькі мої, хочу помолитися, попросити нашого Отця Небесного за наших захисників, щоб Господь Бог був милосердний, щоб вони скоріше поверталися вже додому з перемогою, аби Господь Бог і ангели святі захищали їх у цім нелегкому бою від цих наших таких ворогів, що вони на нас напали. Боже, відверни від нас цю страшну кару. А також хочу ще помолитися за всіх тих, котрі боючих, які в дуже важкому становищі тепер, за всіх хворих, немічних, одиноких, покинутих, забутих, за волонтерів, капеланів, за тих не всіх ранених, які пропали безвісти. Це такі воїни, як Андрія, що не може, нема ніякої вісточки від них. Андрія, Степана, Ігоря, Тараса і Богдана, які вже ми роки чекаємо, ніякої вісточки нема від них. Господи, змилосердися над цими нашими дітьми. Дай вже захисти нас, грішних. Якщо ми прогрішились перед Тобою, Господи, прости нам. простий не карай, а помилуй нас всіх. А також хочу помолитись за душі в чистилищі, які не мають ні свідки, ніякої допомоги. Ослаби, Боже, прости, Боже, відпусти всі їхні прогрішені, вільні, невільні, свідомі, несвідомі, в думці чи в помислі, в день чи вночі, у слові чи в ділі. Все їм, Господи, прости, бо ти благий, чоловіку любить. Амінь. А також ще хочу вас попросити і подякувати вам за ваше терпіння, за вашу таку працю нелегку, що ви всіх нас підтримуєте і в легких, і в тяжких становищах. Хай вас Бог береже і благословить, дає вам сили, здоров'ячка, Божої ласки, опіки для вас і для вашої сім'ї. А також, Господи, буду просити, Господи, Ісусе Христе, від Сину Божий, відверни від нас цю страшну кару. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, відверни від нас, будь ласка, цю страшну кару. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, змилосердись над нами і відверни від нас цю страшну кару. Я вже за себе не прошу, запрошу за тих дітей. Бо вони в дуже важких умовах відстоюють нашу державу. Господи, забери цих злих демонів з нашої рідної землі. Ми нічого ні від кого не хочемо. Хочемо жити у мирі, у спокою. І вам усім я бажаю спокійної, доброї ночі. Всім слухачам миру, злагоди, любові у сім'ях. Хай вас Бог береже і благословить.
4: Навіки слава, дякую, залишайтеся з Богом, будемо молитися також і у ваших намірах. Наступна інтенція написала нам пані Аліна. Слава Ісусу Христу, хочу подякувати Богу за все, за всі благодаті, прошу про молитву за свою сім'ю, за свого чоловіка та його побратимів, щоб вони благополучно вийшли з позицій, щоб Господь повернув живими і здоровими додому, також за здоров'я для свого синочка, щоб швидше одужав, також за всіх знедолених, за тих, хто страждає, за перемогу України та мир у всьому світі, щоб Господь захистив нас від ядерної загрози. Дякую, залишайтеся з Богом. Дякуємо також і вам, будемо молитися в цьому намірі також. Абонент 098, слухаємо вас.
11: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
11: Насамперед хочу помолитися за наших захисників, тому що дякуючи їм у нас і тихо, і мирно. Але ось тільки що пролунала тривога, я з Вінниччини, Гайсинський, Дівчинський район, і там це попередження. І ми вже боїмося, щоб не дійшло до нас, до Вінниччини, це ближче. А як же ж вам пережити, коли ви щодня, кожен Київ, бомблят, молімося і за Київ, і за наших захисників, дороге, щоб матінка Божа їх всіх покрила своїм омофором. Молімося за полеглих, та безвісних, за полонених, не знаю, за всіх страждущих, хто потерпає від цієї клятої війни. Як ми чекаємо мир. І я нагадаю, як нам було добре жити, незважаючи на всі перипетії, що були в нашому, сказати, правіті, що не найду так скоро. Це за 80 років я прожила там. Там я прожила 50, а тут вже 30. Більше 30. Я і я все кажу своїм дітям, як тепер вам добре жити? А як би нам було добре жити, щоб не було оцих наших сусідів? Тому прошу, молімося. Ви не тільки молитеся. І я така вдячна всім вам, що ви в нас є. Що ви разом з нами молитеся, що ви заслуховуєте нам, що ви маєте до нас терпіння, як ви говорите. Багато говорити не буду, але дай вам, Боже, такого терпіння, як воно у вас є. І всім нашим глядачам також бажаю, щоб були вичленні, були, накричали, не ображали, тому що люди ці також працюють, і їм також важко. А ми тільки молімося і просимо Божого благословіння, щоб у нас було тихо, мирно, щоб вас там не бомбили у Києві, і також в Другу, і Харків багатостраждальних, всі міста багатостраждальних. А ми молімося і дякуємо Богу. Може Господь дасть, що ми дочекаємось цієї перемоги. За всіх молюся, за всі підтримую всі інтенції. І дуже вдячна вам, дорогесенькі волонтери. Хай Господь вас підтримує у всіх ваших починаннях. Бувайте здорові. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, будемо молитися також в цих намірах. Наступна інтенція. Пан Тарас, слава Ісусу Христу. Прошу вас про молитовне поминання на місяць жовтень за здоров'я воїна Віктора, воїна Тараса, Галини, Анастасії, Матвія, Інни. Будемо молитися також в цих намірах. Абонент 098, слухаємо вас. Абонент 098, ви в ефірі, вимкніть радіоприймач, або відійдіть від нього.
12: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
12: А я хочу подякувати Господу за той прожитий день. Хочу перепросити за всі свої гріхи, бо маю багато. Хочу помолитись за дітей, за внуків, за правнуків. Хочу помолитись за всіх наших воїнів, за всіх наших хлопців, які на передовій, які на лікарняних ліжках, поранених, полонених, тих, що пропали безвісті, за всіх дітей ненароджених, як за дітей сиріт, за дітей викрадених, за літніх людей бідних, за наших хлопців, які загинули, які гинуть сьогодні, за всіх кіборів, за Небесну Сотню, за всіх газовців, за своїх батьків, які помирали, за свою свого племінника, один помер, другий на фронті, на передовій. Хочу помолитись за всі радіослухачів, за всі інтенції, які тут були сказані, а ще які скажуть. А хочу за вас, працівників Радіо Марії, хочу помолитись, я вас всі люблю, за вас, волонтерів, за ваші сім'ї, за ваші родини, за ваших батьків, бо я не знаходжу слів за ваших батьків, які вони виховали дітей. Я не вміла виховати. Я хочу Бога перепросити за все. За навернення своїх дітей до Бога, за внуків і правнуків. За все хочу помолитись. Дякую, що ви мене вімкнули, і що ви мене вислухали. І Божого благословіння вам. І залишайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, дякуємо також і вам, будемо молитися в цьому намі і також пані Людмила. Слава Ісусу Христу, хочу помолитися за мир в нашій державі, також за наших захисників, за всю родину, за Боже благословення для моїх дітей, за здоров'я Анастасії і Максима, також за померлу матусю Катерину, бабусю Владиславу, батька Віталію. Щиро дякую Богу за все, будемо молитися в цьому намірі. В'ячеслав, за благословення для Марії, Ольги, Андрія, Юліани, В'ячеслава, Терези, Валентини, Алли, Павла та їх родин. Будемо молитися в цьому намірі. Юля, прошу молитви за військову Миколу та успішну здачу нормативу. Будемо молитися в цьому намірі. Пані Ева, слава Ісусу Христу, молюся за закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловіків і батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, всі інтенції, які маю у своєму серці, дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу. Молимося в цьому намірі. Також пані Олена, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Василя і Марію, про Божу поміч у їхніх справах, за нашу спільноту Радіо Марія. Щиро дякую. Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі також. Наступна інтенція. Пані Лілія, слава Богу за все, прошу про здоров'я і Божу поміч для мене і моїх рідних у Богу відомих намірах. Будемо молитися в цьому намірі також. Абонент 098, слухай, перетелефонуйте до нас. На жаль, дзвінок зірвався. А ми зачитаємо інтенції, які прийшли до нас в паперовому вигляді в студіо Радіо Марія, які також привезла сестра Люцина з своїх відряджень. За здоров'я Віктора, Анни, Максима, Вероніки, Владислава, Павла, Артема, Артура, Людмили, Станіслава, Елони, Віталія, Міші, Людмили, Вадима, Юзика, Аліни, Андрія, Юрі, Катерини, Семена, Дмитра, Кирила, Людмили, Олександра, Ульяни, Давида, Мілани, Людмили, Діани, Анни, Наталії, Віталія. Молимося в цих намірах. Наступна інтенція. За здоров'я Божого благословіння для Віталія, Ілони, Віталія, Кості, Марії, Станіслава, Галини, Валентини, Анни, Людмили, Наталії, Марії, родини Мушкевич, Гачка, Ткачук, Бауман, Перем'якових, Кузьменко, Кухарчук, Глядчук, Антоненко, Цимбалюк, за сестер монахинь, за священників сестер монахинь, за усіх вас, які терплять цю війну. Божого спаси всіх людей. Молимося в цьому намірі. Або 098 знов щось зірвалося. Перетелефонуйте до нас. Наступна інтенція за померлих Вікторію, Анну, Анну, Нелю, Нелю, Анну, Ядвігу, Грицай, родини Грицай, Германових, Лех, Герасимчук, за священиків, монахів, монахинь, отця Фелікса, отця Альберта, за всіх, хто загинув під час війни, ненароджених дітей, терплячи в чистилищі, за кого ніхто не молиться. Абонент 098, слухаємо вас.
13: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
13: Я не вважаю, як вас звати. Як вас звати?
4: Олександр.
13: Я хочу поговорити за закінчення війни, за всіх хлопців, особливо за своїх братів Миколу і Руслана. Що не було тривог, не було такого жахіття. Дякую, Славочку.
4: Дякуємо також і вам. Будемо молитися в цьому намірі також. Наступна інтенція за військового Миколу, за успішну здачу нормативу. Також вже зачитували, ще раз зачитаємо. Абонент 098, слухаємо вас. Алло.
14: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
14: Регіна з Барської парафії, Вінницька область. Приєднуюсь до всіх інтенцій. Хочу помолитися в наміреннях Матінки Божої Ісуса Христа за припинення війни, за наших дорогих воїнів, Русланів, Романів, Віталіків, Сергіїв, Павликів, Андріїв, Максимів, Віталіків, Олександрів, Михайлів, Йосипів і всіх. Хочу помолитися за своїх дітей, внуків і правнуків, за здоров'я і Боже благословення мене, Регіни, за здоров'я брата Льоні і Галі, за здоров'я пані Мілі, пані Єні Коліша і брата Романа, за брата Віктора, за його дочку Ірину, за всіх богопосвячених осіб. В особливий спосіб хочу помолитися за свою коліжанку та маму Поліну. Дякую Богові за цей деньочок, що я прожила, що Бог послав мені здоров'я, що я могла працювати. І за всіх померлих, маму Генефу, батька Андрія, чоловіка Андрія і всіх померлих з наших родин. За монаші, чернечі і месійні. І за вас, дорогі волонтери, за те, що ви нас вислуховуєте, і за мир в Україні. Боже, дай, щоб вже закінчилася ця страшна, нікому не потрібна війна. З Богом вам щасливого.
4: Дякую, залишайтесь також з Богом, будемо молитися в ваших намірах також. Абонент 093, слухаємо вас.
15: Абонент 093, слухаємо вас. Абонент 093.
4: Перетелефонуйте, або коли телефонуєте, будь ласка, виключайте радіоприймач. Наступна інтенція: за здоров'я, всяке прощення і Боже благословіння для Олександра, Анни, Галини, Олександра, Оксани, Владислава, Діани, Павла, Оксани, Мар'яна, Марічки, Лесі і її сім'ї, Надії і її сім'ї, Ігоря, Наталі і її сім'ї, Ірини і її сім'ї, Степана і його сім'ї, Людмили і її сім'ї, Людмили і її сім'ї, Владислава і його сім'ї, Ірини і її сім'ї, Юрія і його сім'ї, Юрія і його сім'ї, Юрія і його сім'ї, Уляни і її сім'ї, Уляни і її сім'ї, Марти і її сім'ї, Марти і її сім'ї, Марії і її сім'ї, Марії і її сім'ї, Ірини і її сім'ї, Олеся і його сім'ї, Галини і її сім'ї, Антоніни і її сім'ї, Софії, Наталі, Кирила, Юлії, Марії, Марії, Зоряни і її сім'ї, Оксани і її сім'ї, Ельвірі і її сім'ї, Романа, Анни, Анни, Ірини і її сім'ї, Ірини і її сім'ї. Молимося в цих намірах також. Наступна інтенція. Пані Ніна, подяка Господу Богу за всі благодаті. Хочу перепросити Господа за свої гріхи, дітей, чоловіка, родини, як живих, так і померлих. Усіх людей світу молюся за мир в Україні та цілому світі, за усіх воїнів, за які нас захищають, за поранених, полонених, пропавших з безвісти, Олега, Івана, Андрія, Олександра, Валерія, Сергія, що повернулися додому живими, за вдів, сиріт, одиноких, безхатченків, за загублене покоління молодих душ, за дітей, внучка, родини, сусідів, парафіян, священників, єпископів, за всіх хворих, онкохворих, Наталії, Олі, Зої, Ксенії, Андрійка, два рочки, здоров'я Божої мудрості, за вас, Олександре, усю велику родину Радіо Марія, за усіх загиблих воїнів і мирних жителів, моїх батьків, бабусів і дідусів, сусідів, друзів, парафіян, за новоприславлену Ніну, прости, спаси, помилуй, Господи, дякую за молитву, дякуємо також і вам, будемо молитися в цьому намірі. Також наступні інтенції, які до нас прийшли у студії Радіо Марія, про Божу охорону, опіку Матінки Божої для воїнів, Галаса Олександра, Бугайло Дмитра і побратимів. Будемо молитися також в цих намірах. Абонент 098, слухаємо вас.
16: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
16: Це я, Олександр, мій дорогий. Я думаю, що це вікнісне радіо. Я вже вікнісне радіо. Мій дорогий Олександр, я хочу помолитися ще за всіх волонтерів. Дорогий, молюся за вас кожен раз, за всіх волонтерів, всіх, які в нас є на радіо. І хочу помолитися ще за свого племінника, який є на передовій. Боже, нема нічого, вже два місяці вісточки, мої дорогі. Так, і хочу помолитися за всіх таких, як їх нема вісточки, дуже багато їх є, які нас захищають, захисників, захисниць з нашої всієї України, з мого села Туренка. Прошу дуже на Жовківщині, моє село. Я хочу помолитися за свого сина, Маруся плаче, з одного сина. Боже, рятуй його, помилуй мою дорогу. Не слухай, помилуй, Господи. На передовій вже за два місяці нема вісточки. Так, прошу, мій здоров'ясочки. Огонь. Які на всіх, які на тюрмах, де б вони не були, за всіх. І за свою родину, за свого сина хворіє дуже. Мій син Володимир, за нього страшно дуже хворий. За нього, за мене, Марію, Господи, хороні, заступи на всіх від наглої несподіваної смерті. Всіх, всю Україну, всю Львів, всю села довкола, все, прошу Господа. Так. І поможеш, може підключиш, і ще не буде вервичі, мій дорогий Олександр, ви мене може підключити.
4: На даний час ще приймаємо телефонні дзвінки, ще трошки часу є.
16: Ага, добре. Ще хочу помолитися за свою братову Катерину у Львові, за її родину, за свою сусідку Олю, яка мені дуже допомагає, за її внука Олександра на війні, за що і Львів наш. За свою... Ой, Боже.
17: Кашляю.
16: За свою матичку службу. Давно не молила всі. Вікторію Юрівну, за Михайла, за Павла, який нам привозить, допомагає. І за Вікторію Юрівну, яка шукає спонсорів за границю. Це допомагає. Дай їй Боже здоров'я, многоє літа її родині. Так, і хочу помолитися ще за свої священники, свої церкви, святоанді.
4: Алло? На жаль, щось перервалося. Дякую вам за молитву. Всіх тих намірах, які ви до нас зателефонували, які ви висловили, також будемо молитися в цих намірах. Хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви. Наступна інтенція, яка прийшла до нас на Viber, і, мабуть, це вже остання, бо вже маємо 19 годину 30 хвилин, 31 навіть. Пані Софія, за захисників, за Юрія, за Владислава, про допомогу Божу у вирішенні важкої проблеми. Дякую, дякуємо також і вам. Користуючись нагодою, я також молюся у всіх своїх справах, які маю. Хай Господь Бог вислуховує і благословить. Всіх тих намірах, з якими ви нас телефонували, які ви нам тут розповідали в ефірі прямому, які ви носите в своєму серці. Головна інтенція, звичайно, за перемогу та мир в Україні. Хай Господь Бог вислухує і благословить нам усім. Тож розпочинаємо молитву Розарій. Сьогодні маємо вівторок, будемо молитися частину скорботну. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, ішов у вітлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих? Або не звать, продовжуйте молитву.
18: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
18: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: За дар віри, надії та любові радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
18: Як було на початку і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.
4: А Марія, без первородного гріха зачата.
18: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси з вогню пекельно, приведи на небо усі душі.
18: А особливо ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
4: Дякую за молитву.
18: Дякую вам щиро теж за молитву. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, залишайтесь з Богом. Частина Святого Розарія, третя скорботна, таємниця перша. Ісус Христос у Гециманському саду. Абонент 098, розпочинайте молитву.
19: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як і на землі, так і на небесах.
4: Абонент з Viber, продовжуйте молитву.
20: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
20: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
20: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі,
20: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
20: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
4: Дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Таємниця друга. Бичування Христа. Абонент 093. Розпочинайте молитву. Абонент 093, розпочинайте молитву.
21: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву. Хліб наш
22: насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
21: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
22: Як було на початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
21: О Марія, без гріха первородного зачата,
22: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
21: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
22: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
21: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
22: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочиває в мирі вічнім. Амінь. Слава.
4: Дякуємо вам за спільну молитву. Таємниця скорботна, частина скорботна, таємниця третя, вінчання Ісуса Терновинком. Абонент 098. Розпочинайте молитву.
0: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слово.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислав нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Благословене тілона Твоє, Ісусе.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене тілона Твоє, Ісусе.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твоє, Ісусе.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті.

0: Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світи, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
2: Дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Частина скорботна, таємниця, четверта хресна дорога Ісуса Христа. Абонент 044, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 093, продовжуйте молитву.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха переворотного зачата.
4: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи усі небе до душ, усіх пекельні не до душі, а особливо ті, які найбільше потребують
4: Твого милосердя.
2: Дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Таємниця, частина скорботна, таємниця, п'ята, розп'яття і похорон Ісуса Христа. Абонент з Вайбер, розпочинайте молитву. Абонент з Вайбер, розпочинайте молитву.

0: Абонент 098, розпочинайте молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі.
0: Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву, хліб наш насущний. Абонент з Вайбер, продовжуйте молитву, хліб наш насущний.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігає.
1: О, мій Ісусе, прости наші, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Дякую вам за спільну молитву. Помолимося шалітанію до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителя світу Божий, помилуй нас. Духу Святий Божий, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Божий, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Свята Богородиця Діво, молись за нас. Свята Діво над Дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Божої благодаті, молись за нас. Мати Милосердя, молись за нас. Мати Непорочна, молись за нас. Мати Пречиста, молись за нас. Мати Невинна, молись за нас. Мати Незаймана, молись за нас. Мати Наймиліша, молись за нас. Мати Предивна, молись за нас. Мати доброї поради, молись за нас, мати Творця, молись за нас, мати Спасителя, молись за нас, Діво розсудлива, молись за нас, Діво шанована, молись за нас, Діво прославлена, молись за нас, Діво могутня, молись за нас, Діво ласкава, молись за нас, Діво вірна, молись за нас, дзеркало праведності, молись за нас, престоли мудрості, молись за нас, причина нашої радості, молись за нас, храми Святого Духа, молись за нас, храми славний, молись за нас, храми глибокої побожності, молись за нас, троянда духовна, молись за нас, вежа Давида, молись за нас, вежу зі слонової кості, молись за нас, дома золотий, молись за нас, ковчег завіту, молись за нас, брама небесна, молись за нас, зори світанкова, молись за нас, зцілення хворих, молись за нас, притулку грішників, молись за нас, утіху скорботних, молись за нас, допомога вірних, молись за нас, цариця ангелів, молись за нас, цариця патріархів, молись за нас, цариця пророків, молись за нас, цариця апостолів, молись за нас, цариця мучеників, молись за нас, цариця сповідників, молись за нас, цариця дів, молись за нас, цариця всіх святих, молись за нас, цариця під гріха природно зачата, молись за нас, цариця на небо взята, молись за нас, цариця святого Розарія, молись за нас, цариця родини, молись за нас, цариця миру, молись за нас, Анче Боже, що береш їх і світу, Господи, прости нас, Анче Боже, що береш їх і світу, Господи, вислухай нас, Анче Боже, що береш їх і світу, Господи, помилуй нас, молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових, молімося, просимо Тебе, Господи Боже, дозволь нам слугам Твоїм тішатися тривалим здоров'ям душі і тіла, і за заступництвом Преснодіви Марії, звільни нас від усякого зла, і в довічної радість через Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігає, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але до всякої небезпеки завжди нас визволи. Діво преславна і благословена, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Молилися сьогодні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву, дякую, що молилися разом всі. Хай Господь Бог вислуховує всі ваші молитви, благословить всіх ваших починаннях, всіх ваших справах, благословить на цю ніч, на завтрашній день, благословить нашу Україну і дасть найшвидшу перемогу та довготривалий мир в Україні та в цілому світі. До нових зустрічей на хвилях Радіо Марія. З вами сьогодні молився волонтер Олександр. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! З Богом!
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
4: Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе. Хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, маючи свідомість того, що ти завжди є поруч, ти як добра мати нас розумієш, твоя присутність біля нас є дуже відчувальна. І серцем знаємо і розуміємо, що жодна наша трудність, жодна наша проблема, жодна наша важка ситуація без тебе не залишається. Сьогоднішнє Слово Боже говорить нам про Марту і Марію, про одну, яка дуже хотіла Господу служитися, а друга, яка сиділа і слухала те, що Господь говорить. І коли одна пробує нарікати до Господа, дорікнути, що подивися, моя сестра замість того, щоб мені допомогти, нічого іншого не робить, тільки тебе слухає, то Ісус відповідає, що вона вибрала кращу частину. Ісус показує, що всі ті наші турботи про кожен день мають значення, але перебування поруч нього, біля нього, слухаючи тих слів, які він говорить, це є важливіше. Тому що сама робота, яку ми робимо, може не мати жодного сенсу. Але слухання того, що Господь говорить, а пізніше виконання Його волі в нашому житті, може надати сенс тій праці, яку ми на кожен день виконуємо або будемо в майбутньому виконувати. Тому сьогодні хочемо під час цієї молитви просити Господа, щоб ми хотіли в нашому щоденному житті знаходити час, щоб послухати те, що Господь нам хоче сказати. Послухати Його Слово, яке є живе і діяльне, яке є актуальне для кожного з нас на кожен день нашого життя. І пізніше, слухаючи те Слово, пробувати через наші щоденні вчинки, через ті праці, які ми виконуємо, впроваджувати Його в життя. Бо сама праця, сама по собі, насправді може приносити користь, але може бути безтолковою, якщо ми її робимо самі по собі, не покладаючись на Господа. Тому хочемо віддати Господу всю ту щоденну працю, яку ми виконуємо, хочемо просити Господа, щоб ця праця мала сенс, а ще більше хочемо просити, щоб ми вміли слухати те, що нам Господь говорить. Під час цієї молитви я кожного дня віддаємо Господу всіх тих, хто з нами молиться в храмі, всіх тих, хто з нами єднається онлайн на цій молитві. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Частина скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса в Гециманському саду.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Маріє, царице миру,
2: молися нас. Пісня номер 2. Відкрий мої очі.

0: Друга скорботна таємниця – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молися нас. Пісня номер 16. Наш Бог, Він є цар царів.

0: Третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
3: молися нас. Пісня номер 1. Кожен, хто прагне.

0: Таємниця четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молися нас. Пісня номер 14. Ця земля так довго.

0: п'ята скорботна, розіп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амін.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молися нас.
3: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і богословенна, Воодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
4: Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
4: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Містер Майка. Томмі Граймс часом поводився добре, а часом погано. Але коли він поводився погано, то вже так погано, що гірше і бути не може. Мати йому бувало каже:
2: «Томмі, любий, будь слухняним хлопчиком. Не йди нікуди з нашої вулиці, а то тебе забере містер Майка».
1: Та часом хлопця наче щось підбивало непослухати матір. І тоді він порушував заборону, тікав зі своєї вулиці. Одного разу, щойно повернув він за ріг, як зразу наштовхнувся на містера Майку. Той схопив Томмі.

0: Алі, іди сюди.
1: Місіс Майка вийшла з сусідньої кімнати. Питай.
2: Чого тобі, чоловіченьку?
0: Та ось, спіймав на вечерю хлопчину, а гірчиці купити забув. Постережи його, піду по гірчицю.
2: Гаразд, чоловіченьку,
1: каже місіс Майка. Коли містер Майка пішов, Томмі Граймс питає у жінки.
3: А що, містер Майка завжди їсть на вечерю хлопців?
2: Так, дитино. Майже завжди, коли йому попадеться на вулиці якийсь неслух.
3: І ви не готуєте на вечерю нічого іншого? Наприклад, пудинг?
1: Місіс Майка зітхнула.
2: Я дуже люблю пудинг. Та він буває у нас дуже рідко.
3: А мама моя саме пече пудинг,
1: каже Томмі.
3: Може, попросити у неї для вас шматок? Я певен, вона дасть.
2: До чого ж ти славний хлопчина? Збігай, попроси. Але швиденько повертайся, щоб не запізнився на вечерю.
1: Випустила вона Томмі. Він, як дременув, то біг до самого дому неоглядки. Радий і радісінький, що так легко відбувся. Багато днів потому хлопець поводився дуже-дуже добре, був як шовковий. І коли гуляв, то тільки по своїй вулиці. Але ж не міг він поводитися зразково весь час. Одного дня йому закортіло погуляти по інших вулицях. І от біда! Тільки він повернув за ріг, зразу попався до рук містерові Майці. Той кинув його у мішок і поніс. Приніс додому, витрусив із мішка, придивився і каже:
0: «Я тебе знаю! Ти вже тут був і підло обдурив мене та жінку, залишивши нас без вечері. Тепер ти не втечеш, я сам тебе стерегтиму. Ану, залазь під канапу, а я сидітиму на ній, чекатиму, поки закипить вода в казані».
1: Бідному Томмі Граймсу довелося залізти під канапу, а містер Майка сів на ній, чекаючи, поки закипить вода в казані. Довго вони чекали, а вода не кипить та й не кипить. Зрештою, містерові Майці набридло чекати. Він і каже:
0: «Слухай, хлопче, чого це я маю сидіти стерегти тебе? Краще я зроблю так, щоб ти не зміг утекти. Ану, виструми ногу!»
1: Сказав це і одразу засікач. Цюк! І вкинув ногу в казан. Укинув і укає:
0: «Салі! Салі! Іди но сюди, голубонько!»
1: Салі не відгукнулася. Отож він пішов у сусідню кімнату подивитися, що там робить місіс Майка. А Томмі тим часом шусть із-під канапи та до дверей, та навтіки. І втік. Бо то він вистромив не свою ногу, а дерев'яну ніжку від канапи. Прибіг Томмі Граймс додому і більше вже ніколи не гуляв далеко, аж поки підріс, і тоді йому дозволили ходити самому по всіх вулицях.
4: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
5: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні до тебе під

0: носим маленькі долоня
1: і молимось щиро за маму, за тата,
2: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
3: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
4: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
5: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за Батьківщину. Боже, благослови наш край!

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію Ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо Тебе, прийми наші молитви, які возносимо до Тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо Тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: Магістра Віти. Магістра Віти. Магістра Віти. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віти.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віта». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. А сьогодні у нас гость, який незвичайний для цієї програми, і я впевнений, що вона буде для вас дуже цікавою, оскільки це програма історична, але, скажімо більше, навіть це програма на стиці і теології, і історії. І, власне, хочу представити з величезною радістю нашого гостя, ця Романа Лабу, який представляє орден Святого Павла, першого пустильника, доктор біблійної теології. Вітаю вас, отець.
2: Слава Ісусу Христу, вітаю.
1: Отже, нагадаю нашим слухачам, що зараз ми в нашій історичній програмі розглядаємо події 17, 18, 19, 20 років, 1900, початку 20 століття, власне, події революції, події в Україні, ясно, що і події у світі. І, як знають наші постійні слухачі, саме 1917 року також відбувалися дуже важливі об'явлення Пресвятої Діви Марії Богородиці протягом досить тривалого часу. І ми багато говорили про це в наших програмах. Більше того, в 2017 році на всекатолицькому рівні відзначалася 100-річчя цих об'явлень. Здавалося, що ми вже все знаємо, все пам'ятаємо, все розуміємо і так далі, і так далі. Але, бачите, наше життя, коли ми тут дожили вже до 2024 року, заставляє нас знову-знову повертатися до тих слів, які, тих пророцтв, про які говорила Пресвята Діва Марія. І тому, власне, хочу презентувати тему нашої розмови. Фатімські об'явлення Пресвятої Діви Марії, здійснення пророцтв в історичних подіях 20-21 століття. Знаєте, отець, мені здавалося, що немає особи, яка не чула би про Фатімські об'явлення. Але я потім зрозумів, що так як ми живемо в середовищі Радіо Марія, і більшість наших слухачів – це віруючі люди, то так воно, мабуть, і повинно було бути. Але потім я зрозумів, що величезна кількість наших громадян, українців, навіть які там фахову історію займаються, вони ніколи не чули про Фатімські об'явлення. З одного боку, з другого боку, є така ще ситуація, коли представники інших конфесій, особливо пов'язаних з нашими братами-протестантами, або невіруючі люди, які говорять, що ви про все об'явлення Пресвятої Діви Марії, скільки їх було тих об'явлень, нам здається, що це взагалі галюцинації тих осіб, які передавали ці слова і так далі, і так далі. І тому ми подумали про те, що є величезна потреба в тому, щоб ту правду, яку ми знаємо, і ті історичні факти, які ми знаємо, які базуються на дуже високій, такій глибокій теології, щоб і інші також знали. Тому, можливо, декілька слів коротко нагадаємо про суть цих об'явлень і як вони пов'язані з історією.
2: Добре, я може коротенько про сам контекст історичний цих об'явлень. В самій Португалії спочатку.
1: Так.
2: Отже, маємо рік 1910, тобто за 7 років до самих об'явлень, Республіканська партія і масонські ложі започатковують революцію, і монархія повалена в Португалії самій. Прем'єром стає Альфонсо Коста і робить справжню руїну для цього народу. Перший законопроект, який вони впроваджують, це дозвіл на розлучення. Uh-huh. То відразу є вдаряння в родину. Альфонсо Коста був дуже радикальний в своїх методах. Він організовував теракти, наприклад, в 1913 році гранатами в Португалії, в Лісабоні закидали процесію на честь святого Антонія Падуанського. Тобто 13 червня близько 200 осіб постраждали в той час. Навіть вже самі прихильники того Кости не витримали, і він мусив подати у відставку. Цікаво, що це сталося 25 грудня на Різдво. Одним словом, за цих 7 років португальська масонерія лузитанського риту плюс республіканці зробили дуже багато шкоди. Переслідувалися католики, цілі ордена заборонялися, ну, до прикладу, заборонено було орден єзуїтів, також заборонено було вступати в ордени, тобто була масове переслідування християн, і в цьому до цього маємо Першу світову війну, яка розпочалася в 14-му році. І в контексті ось такого, з одного боку, геополітичного хаосу, теж переслідування, кривавих переслідувань і деморалізації, маємо фатімські об'явлення. Ці фатімські об'явлення Пресвятої Діви Марії, вони попереджені об'явленням Ангела Миру. Об'явлення самого Ангела – це 1916 рік. Приходить до цих діток Ангел Миру, так він себе представляє. Він говорить, що він є Ангел-хранитель Португалії. Це дуже цікава взагалі тема про те, що ангели є ангели-хранителі цілих держав. Видно, в Португалії дуже такий сильний ангел-хранитель, бо її кордони не змінюються від 1134 року аж до сьогоднішнього дня. І це одна із небагатьох країн, яка майже не постраждала ні в Першу світову війну, ні в Другу світову війну. Ну, менше з тим. Маємо далі об'явлення фатімські. Ці об'явлення розпочинаються 13 травня 1917 року і тривають по 13 жовтня того ж року. Дітки, які бачать Богородицю, це Лючія до Сантос і Франциско і Жасінта Марто. Вони є з такого невеличкого села Анжустрель, недалечко від долини Ковада-Ірія. І тепер під час цих об'явлень, тут відразу можна запитатися, чому саме діти? Бо і в Ла-Салет діти є, скажімо, тими отримувачами об'явлень, і в Фатімі, діти є, маловірогідними, діти видумують всякі там речі, там можуть розказувати, що вони там бачили, але тим не менше Бог обирає саме цих діток, свідків, об'явлення свідків своїх діл і теж таких вісників того послання, яке Господь хоче передати для світу. Здається мені, що в цьому звершуються теж певні слова з Євангелія. Ісус каже, що до таких належить царство небесне, до дітей. Теж діти, вони мають якусь таку вразливу природу, характер на трансцендентність, на надприродне щось. Матір Божа являється кожного 13-го дня місяця в цей період від 13 травня по 13 жовтня і передає таких три таємниці. Перша таємниця – це таємниця про пекло, що багато людей іде засуджених до пекла, і Діва Марія закликає до навернення, також до покути. Цей заклик, він як приспів, скажімо, звучить в майже в усіх цих об'явленнях. Можемо тут пригадати таку дуже відому фотографію, фото цих трьох діток. Вони мають дуже надзвичайно сумні обличчя. Вони були дуже сильно, вражені цим баченням. Звісно, я думаю, що це їм було представлено на міру їхніх можливостей, так, дитячих. Але вони були дуже сильно вражені і з того часу дуже багато постили, багато жертвували молитов, багато покутували. Друга таємниця – це таємниця, яка стосується певних подій, в майбутньому, ну, на той час це було майбутнє для тих дітей. Діва Марія сказала, що скоро закінчиться війна, тривала в цей час Перша світова війна, і просила, щоб молитися за Росію. Діти взагалі не розуміли, хто така Росія. Думали, наприклад, що це є... Або інакше, помилки Росії розповсюдяться по всьому світі. І Жасінта, здається, думала, що мова про сусідку, яку звали Росі. І вона думала, що то її помилки мають заразити весь світ. А в свою чергу Франциско думав, що мова про осла, якого теж якось там подібно звали. І це є, власне, це є 17-й рік, і знаємо, що в 17-му році відбувається, ну, спочатку лютнева революція, потім жовтневий цей переворот. Дуже цікаво, що 13 травня, коли почалося перше фатімське об'явлення, саме в цей час Володимир Ульянов Ленін з... не знаю, з революціонерами, назвемо, з НКВД-стами, з кавалерією, в'їхали в храм непорочного зачаття в Москві. На конях в'їхали і спрофанували святиню, а також загинула катехетка, і багато осіб було з ранених теж.
1: Я дуже дякую вам, отець, що ви, ну, повідомили нам про цей факт. І хочу, щоб наші слухачі також його запам'ятали. Я не чув про це ніколи, і це дуже важливо, і особливо хочу всім так підкреслити, що це відбувається в день початку фатімських
2: так,
1: об'явлень.
2: Так, це відбувається в день.
1: Власне, як вона теологія, скажімо так, і історія, і геополітика починають змикатися? Перепрошую.
2: Бог є Богом історії, власне. Більше скажу, саме в цей день, 13 травня 1917 року, папа Бенедикт XV уділяє єпископських свячень Евгеніо Пачеллі, який потім стане папою Пієм XII і буде тим папою, який проведе церкву через Другу світову війну. Саме 13 травня 1917 року Евгеніо Пачеллі отримує єпископські свячення. Так. Отже, маємо цю другу таємницю. Це заклик молитися про навернення Росії, щоб її помилки не розповсюдилися по всьому світі. Також буде потім прохання, щоб присвятити Росію непорочному серцю Пресвятої Діви Марії, щоб зробив цей акт Святіший Отець в єдності з усіма єпископами світу. І третє фатімське об'явлення, воно стосується таких вже апокаліптичних майбутніх подій. Зокрема, стосується такого великого переслідування, яке буде в світі проти церкви. Там діти бачать таку гору, наприкінці цієї гори є хрест, Святіший Отець, вони називають його так, єпископ в білому, і вони розуміють так, що це є Святіший Отець.
1: Якщо дозволите, можна я зачитаю?
2: Будь ласка, так.
1: Я також дуже дякую вам, отець, що ви також зачепили цю таємницю, тому що я думаю, хтось знає із наших слухачів, а хтось не знає, що дуже довго церква не публікувала, власне, цю третю частину фатімських об'явлень. І ми розуміємо зараз уже, чому. Мені здається, перше в 2000 чи в 2001 році було. І там є таке ну, страшне для нас місце. Побачили ми в незбагненному світлі, яким є Бог, щось подібне на те, як бачить себе в дзеркалі той, хто проходить перед ним, єпископа, одягненого в біле. У нас було передчуття, що це Святіший Отець. Бачили ми також багато інших єпископів, священників, ченців, черниць, що сходили на круту гору, на вершині якої був встановлений великий хрест, збитий з неотесаних колод, начебто з коркового дерева, покритого корою. Святіший Отець, перш ніж досяг його, прийшов через велике напівзруйноване місто і тремтячою ходою, знівечений болем і стражданням, йшов, молячись за душі мертвих людей, тіла яких зустрічав на своєму шляху. Коли Святійший Отець дійшов до вершини і став на коліна біля підніжжя Великого Хреста, він був убитий пострілами з вогнепальної зброї та стрілами з лука. Таким же чином групу військових були вбиті один за одним інші єпископи, священники, монахи і монахині, а також велика кількість мирян, чоловіків і жінок, які належать до різних класів і посідають різні становища в суспільстві. Під Христом з обох сторін стояло два ангела, в руці кожного з них був кришталевий глечик. Ангели збирали в глечику кров мучеників і окропляли ними душі, що наближаються до Бога. Ну, десь так. Ми розуміємо, що дуже довго церква не публікувала, тому що, дійсно. Зараз, потім богословський коментар, мені здається, надав тоді ще кардинал Ратцингер за часів папи Івана Павла ІІ, і сталося це зразу після оголошення блаженними цих двох діток фатімських, Жасінта і Франциска.
2: Сьогодні, до речі, мій...
1: І, до речі, сьогодні їх день. Бачите, дорогі друзі, як все це пов'язано? Історія, теологія змикаються, і ми радіємо з цього. І, знаєте, дуже багато цих коментарів було. От я зразу пам'ятаю, коли це там 2001-2002 році, ну, так ще нам пояснювали, говорили, ну, загальний коментар, що оце вбивство, так би мовити, Святішого Отця, буцімто це замах на папу Івана Павла ІІ 13 травня 81-го року. І що одна рука, значить, стріляла, да, цього терориста, друга Божого милосердя і Пресвятої Богородиці відвертала. І це не сповнилося. І потім такий як коментар, що, ну, або наше таке розмірковування, що якщо немає року, да? Пророцтво існує, але ми, якщо будемо молитися, спокутувати, навертатися і так далі, то воно не здійсниться. Отак, на початку 2000-х. А потім далі ми дожили вже до цих подій, і це заставляє нас по-новому дивитися знову на це пророцтво. Що скажете?
2: Ну, тут відразу скажу, що починаючи вже від Святого Писання, звісно, я не порівнюю об'явлень фатімських до того єдиного об'явлення, яке є в Ісусі Христі. Всі ці приватні об'явлення, вони відіграють роль своєрідного коментаря до того біблійного об'явлення, скажімо так. Але вже починаючи від Святого Писання, від пророцьких книг, всі пророцтва, вони, в принципі, мають умовний характер. Тобто, коли ми візьмемо Ісаю, чи там будь-кого іншого з тих пророків, то якщо навернетеся, ну, то Господь змилується. Якщо ні, ну, то будуть такі наслідки. Я думаю, що ось ці пророцтва також пов'язані з Фатімою, чи з будь-яким іншим об'явленням, яке визнає церква, вони теж мають умовний характер, так? Ну, і зрештою, Діва Марія, вона так і говорить, що якщо ми не будемо молитися, якщо не буде цієї посвяти Росії, то її помилки, зараз скажу ще трошки про ці помилки, вони зальють весь світ і, не знаю, думаю, що можуть залити і церкву. Тому, повертаючись до Івана Павла ІІ і до цього замаху, звісно, що там дуже багато пов'язань з Фатімою, ну, сама дата 13 травня, коли це сталося 1981 року, це є річниця фатімських об'явлень. Але я особисто я думаю, що виконання цього пророцтва, цієї таємниці ще є перед нами. Думаю, що це пророцтво про такі, ну, по-перше, про якісь серйозну кризу цивілізаційну, зрештою ми є свідками тої кризи, і про серйозне теж переслідування християн, про переслідування католицької церкви.
1: Дуже дякую вам, так, за таке пояснення, тому що, ну, дійсно роздумуємо, і, ну, в цьому сенсі дійсно ці фатімські об'явлення є унікальними, оскільки 106 років минуло, а вони є, ну, дуже актуальними для нас і зараз, і сьогодні. Але тим не менше, давайте повернемося все-таки те, що мене дуже так турбує, цікавить, заохочує в контекст нашої все-таки історичної програми. Отже, оцей період революції, так, скажімо так, потім громадянської війни, яка на теренах бувшої Російської імперії, розуміємо, що розвалилася ця Російська імперія, розуміємо, що частиною величезною була Україна. Власне, ми в наших історичних програмах говорили, як складно і також якою величезною кров'ю відбувалося утворення державності України, які складні шляхи вони проходили, як це все історично було, які були втрати і так далі, і так далі. Але, от, власне, от в цьому контексті Пресвята Діва Марія застережує, що моліться, щоб з Росії не вийшло зло. От ми можемо сказати, що, власне, оті більшовики, так, які з'явилися, оце, власне, оце зло і його уособлення, і які потім починають руйнувати, будувати імперію, які ми історичні події можемо побачити, ну, а потім трошечки додамо про руйнацію церкви.
2: Гаразд. Торкнемося цих помилок Росії, скажімо так, про того зла, яке виходить з Росії. Коли ми говоримо про комунізм, то дуже часто ми говоримо в категоріях, скажімо, соціально-політично-історичних. Натомість Папа Пій XI в енцикліці Divini Redemptoris пропонує, щоб ми подивилися на це явище з духовної точки зору. І коли ми приглянемося до комунізму з духовної точки зору, то це є претензія на збудування такої світської антицерковної псевдорелігії. Дуже багато імітацій в комунізму є, власне, по відношенню до християнства. Ну, до прикладу, візьмемо імітація Трійці, так? Є Отець, Син, Святий Дух, і в комунізмі є Маркс, Енгельс і Ленін. Комунізм переслідує християнство, руйнує церкви, але там, де є ці церкви, то виникають якісь там псевдокультурні будівлі. Далі, замість паломництв ми маємо різні паради, різні там марші, і так далі. Замість реліквії ми маємо одну здоровенну реліквію на Червоній площі, яка лежить там, і всі теж поклоняються тій реліквії Володимира Ульянова Леніна. До речі, цей мавзолей є збудований у формі зіккурат, тобто древніх вавилонських храмів. На зразок цього зіккурат була збудована, між іншим, Вавилонська вежа.
1: І, Господи, прости, досі, власне, труп
2: там лежить, так. Тобто,
1: це лежить.
2: Це, власне, це показує, що є в центрі державотворення їхнього, тобто що, до чого вони відсилаються, що для них є в центрі, ну ось. Тут що ще можемо сказати? Ну, до прикладу, візьмемо таку дуже відому фразу, вибачте, зацитую мовою оригіналу, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Когда ми говоримо Ленін, подразуміваємо партія. Когда ми говоримо партія, подразуміваємо Ленін. Здається, Маяковський, якщо не помиляюся. Ну, це ж є очевидна пародія на відносини Христа і церкви. Ну, коли ми говоримо церква, містичне тіло Ісуса Христа, коли ми говоримо Христос, неможливо думати про Христа якось відірвано від церкви, ані думати про церкву відірвано від Христа і так далі. І тут що хочу сказати, що комунізм, він дійсно є безбожний. Власне, ось ця енцикліка Divini Redemptoris, це під заголовок, скажімо, про безбожний комунізм Папи Пія 11-го. І, в принципі, після жовтневого перевороту комуністи що роблять? Те саме, що робили масонство і республіканці в Португалії. Тобто, перші декрети – це дозвіл на розлучення. Це, більше того, вони пішли далі, бо зробили навіть можливим розлучення через лист. Тобто, шляхом листування можна було зробити. Далі, ми, коли говоримо про там захід і про сексуальну революцію 1968 року, ми забуваємося, що початки цієї сексуальної революції насправді розпочалися в радянській Росії. Можемо тут згадати пані Олександру Колонтай, яка розпочала
1: стакан води.
2: Так, секс як шклянка води. Або, зрештою, сам вираз «сексуальна революція» належить Георгію Бачкінсу, здається, теж з СССР. І ця доктрина, вона фактично була обов'язковою аж до 29-го, бодай же, року навіть. Перший парад нудистів стався в Петербурзі в 1918 році, в грудні місяці. Не в грудні, перепрошую, літком, а в грудні, здається, що це був перший парад, перший прайд, назвемо так. Тобто, і при допомозі певних діячів, тут можна відокремити таких представників, як Вільгельм Райх, представників фройдо-марксизму, чи там Маркузе, Адорно, це вже представники франкфуртської школи, які потім були спочатку діяли в Німеччині, а потім переїхали до Штатів. Ось ці ідеї антибожі, антилюдські, антиродинні перейшли на Західну, в Західну Європу і до Сполучених Штатів.
1: Але почались саме тут.
2: Почалися саме в Росії.
1: Отець, я хочу поглибити вашу думку і сказати, додати, якщо дозволите. Ви дуже вірно так вказали, да, на ті напрямки, по яких починають бити більшовики тут, і руйнувати.
2: Щоб не забутися, то також Радянський Союз, перша держава, яка легалізувала аборти,
1: так,
2: дітовбивства.
1: І безпосередньо починає руйнацію церкви. В 18-му році створюється відповідний декрет Рад Наркому про відокремлення церкви від держави. Потім створюється ряд таких комітетів, зокрема антирелігійна комісія при ЦК РКПБ, власне, тій партії. І що вони роблять? Щоб дуже швидко сказати, що до 24-го року, немає в мене даних по іншим церквам, вони не менш вражаючі, але тільки по самій такій великій російській православній церкві загинув 21 архієрей, 66 було позбавлено волі, загинуло до 15 тисяч представників кліру і ченців. До 21-го року закрито понад половину з близько тисячі діючих монастирів, ну а потім взагалі починається руйнація храмів, вони винищуються, просто винищуються.
2: Тільки на наказ самого Леніна було розстріляно 11 тисяч священників, одної людини.
1: Так, і ви знаєте, отець, я хочу пов'язати це з тою думкою, яку ви висловили на початку нашої розмови, коли ви сказали про складну таку ситуацію політико-партійно-політично-масонську в Португалії, що, власне, в Португалії відбувалося приблизно те ж саме, а може навіть і менше, ніж дійсно там бурлило у Франції, Великобританії, Сполучених Штатах, Німеччині і в Росії, але саме в Росії воно вилилося в таку форму, що, бачите, нас захотіла Пресвята Богородиця попередити про це. І от що? Да, вона попередила, і. Для того, щоб це припинити, який вона рецепт надала?
2: Для того, щоб це припинити, то Пресвята Богородиця просить присвятити Росію непорочному серцю Марії. І тут, для мене певне запитання, що це означає присвятити Росію? Бо, як ви вже згадували, то кордони Російської імперії мінялися туди-сюди, тобто мова про що? Про імперію, про державу, про людей, про
1: територію.
2: Про так, власне. Що мається на увазі? Ряд понтифіків, в принципі, навіть до останнього посвячення, яке мало місце, здається, 2 роки тому, 25 березня, майже 2 роки тому, 25 березня буде якраз 2 роки тому, вони, в принципі, є посвятами Росії і усього світу. Там Росії, України і усього світу. Звісно, я якби не заперечую дійсності і важливості цих актів, але мені до сьогоднішнього дня бракує ось цього присвячення тільки Росії. Ви можете запитатися, ну, Боже мій, ну, яка там різниця? Ну, Росії, чи Росії і України і усього світу? Ну, я вам поясню на такому невеличкому прикладі. Уявіть собі, що я там в Захристії після служби Божої підходить до мене якась жіночка з дитиною і каже, отче, поблагословіть мою хвору дитину, щоб вона зцілилася. А я кажу, та нема питань. Благословляю усіх дітей світу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. До побачення. Ну, думаю, що цей приклад може трошки пояснити, про що мені йдеться, так? Що ми маємо певний хворий організм. Маємо, ну, певний організм, я би навіть сказав, якщо так дивитися вже з сьогоднішньої перспективи, з досвіду Бучі, Ізюму і так далі, цієї війни повномасштабної, ну, одержимий організм, скажімо. Одержимий у своїх верхівках, у владі, але теж безліч людей, якщо ми подивимося статистику, які підтримують ось цю ідеологію так званого «руского міра», ну то це якась справжня національна одержимість, я то інакше не можу назвати. І тому, на мою думку, потрібний ще цей акт. Я хочу, я наполягаю на цьому ще акті.
1: Я думаю, отець, що дійсно сенс дуже великий в ваших словах. Чому? Тому що Люсія, да, яка, власне, всі ці пророцтва там записувала, передавала, нагадаємо нашим слухачам, можливо, вони знають про це, але хто не знає, що вона стала кармелітською монахинею і все своє життя прожила там в монастирі, до речі, дуже довго прожила, померла, до речі, 13 лютого, напередодні смерті папи Івана Павла ІІ, то при її життя вже понтифіки здійснювали це посвячення Росії непорочному серцю, і їй завжди не подобалося. Один раз вона сказала, що це не в єдність.
2: І починаючи від Пія 12-го, так? Я тут забувся додати, що в другій цій таємниці Діва Марія говорила, що якщо люди не покаються, то настане ще більш жахливіша війна. І настане вона за понтифікату папи Пія 11-го. І тут дуже цікаво, бо багато скептиків, скажімо, кажуть, ну, ха-ха-ха, відразу бачимо, що це все неправда. Чому? Тому що війна розпочалася за понтифікату Пія 12-го, а не 11-го. Але дякувати Богу, що Матір Божа не зобов'язана стосуватися до критеріїв світської історіографії і вважати саме 1 вересня 1939 року початком Другої світової війни, бо раніше ми можемо сказати, була анексія Австрії, якщо не помиляюсь, 1938 рік. Відповідно, це сталося саме за понтифікату Пія 11-го. Пія 11-го, тому я не бачу тут якоїсь...
1: І наше тлумачення війни, так. Так,
2: і наше тлумачення війни, звісно. Потім маємо папу Йоанна 23-го. І тут треба сказати, що Йоанн 23-й, йому дуже залежало на екумінічних відносинах. Коли він розпочинав Другий Ватиканський собор, і він не хотів робити цього акту, бо хотів, щоб з Радянського Союзу могли приїхати представники, ну і дійсно приїхало два єпископа, окрім того, що єпископи, то були ще офіцерами КДБ, так що два офіцери КДБ брали участь у Другому Ватиканському соборі, як би це парадоксально не звучало. І тому він, ця тема Фатіме, ця тема посвяти Росії за понтифікату Йоанна 23-го, вона якби так, ну, притихла. Зрештою, теж не маємо якогось засудження самого комунізму в жодному із документів собору. Можемо там знайти багато таких повчань про гідність людини, про свободу і так далі, тобто якихось таких посередніх натяків проти тоталітаризмів і так далі, але сенсу стрікто засудження комунізму немає. Таким папою, власне, ну, можемо його справедливо назвати Фатімським папою, власне, Йоанн Павло ІІ, який звершив акт, він просив, щоб дійсно були з ним всі єпископи світу в єдності. Тут хотів би згадати про такого єпископа, як Павло Хніліця, це словацький єпископ, його історія, ну, це на окрему якусь передачу. Він став єпископом в 30 років, в 29 був священником, а в 30 став єпископом. сталося це таким чином, що влада Чехословаччії, вони вирішили відразу покінчити з церквою католицькою в дуже простий спосіб. Заборонити, заблокувати будь-які свячення єпископські. Відповідно, ну, немає єпископів, ну, то не буде потім свячень і священицьких, ну, і церква фактично вимирає природним способом. І єпископ Роберт Побожний, словацький єрарх, під таким приводом, що він їде до стоматолога, приїхав дійсно до стоматолога. Його привезли два офіцери Служби безпеки, там залишили в того стоматолога, самі чекали за дверима. В цей час пан стоматолог в другу кімнату завів отця єпископа Роберта Побожного, де чекав вже його Павло Хніліця, і він там отримав протягом кількох хвилин єпископські свячення. Ну і можемо дійсно його назвати таким Джеймс Бондом за часів понтифікату Йоанна Павла ІІ. Бо 25 березня 1984 року, коли папа Йоанн Павло ІІ чинить ось цю консекрацію Росії і світу непорочному серці Пресвятої Діви Марії, Павло Хніліця ще з одним монсеньором прилітають до Москви. І як дипломати ходять там собі на різні екскурсії, і прийшли на екскурсію в Кремль, і в церкві Благовіщення Пресвятої Діви Марії, саме в день Благовіщення, разом в єдності з Йоанном Павлом ІІ, другим звершили ось цю консекрацію Росії непорочному серцю Марії. Дуже цікаво, що цей єпископ Павло Хніліця, він умудрився навіть до того, що в цій церкві він купив велику газету «Правда», закрився тою газетою і навіть умудрився службу Божу відправити. Ну і, мабуть, всі там були вшоковані, здивовані, що є такий, власне, прихильник комунізму, що навіть в церкві читає газету «Правда», хоча він там, власне, звершував Євхаристію. Потім маємо, ну, це якщо говорити про Йоанна Павла ІІ, окрема теж передача, це його замах і так далі. Там є абсолютно дуже багато різних збіжностей, але, може, не будемо в це вдаватися. Потім маємо понтифікат папи Бенедикта, і папа Франциск чинить знову ж цю консекрацію, цю посвяту, але знову маємо Росію, Україну і весь світ, якби. І для мене особисто, звісно,
1: А давайте трошечки більше скажемо про цю останню посвяту, так. Оскільки, ну, дійсно, це ж менше місяця було повномасштабної агресії. Вся Україна це, ну, відчувала дуже-дуже гостро. І як воно відбувалося насправді? Це наші, я маю на увазі, українські латинські єпископи попросили папу про таку посвяту? Чи це була ініціатива Ватикана? І взагалі про що йшлося? Про посвяту України? І як воно, чи посвяту Росії і України? От я так і цього не дослідив.
2: Я, на жаль, теж не можу зараз сказати. Здається, що ініціатива була з боку наших єпископів. І було теж запрошення, щоб всі єпископи на всьому світі, також всі священники своїми вірянами єдналися в цьому акті. Він там транслювався засобами масової інформації. Ну, якось так. Але чи це було прохання Росії? Ну, на мою думку, це моя приватна думка, знову ж не хочу там критикувати зараз понтифіків. Ну, мені бракує ось цього посвячення тільки і виключно Росії. Ну, бо для мене це буде екзорцизм певний. Для мене це певного форму, бо йдеться про посвяту теж певної якоїсь ментальності, про зруйнування певних твердинь, які про певне такі, ну, духовне визволення теж. Ну, я це так особисто сприймаю.
1: Але ж особливо підкреслимо, що після цієї останньої посвяти
2: майже
1: буквально за декілька днів оця орда,
2: Київщини,
1: оця так, орда відійшла, так, відійшла від Києва, і ми дуже добре, чітко це усвідомлюємо, і усвідомлюємо, що понтифіка така дуже велика відповідальність, передовсім перед Богом, але перед всім світом, тому що він є глава Вселенської Церкви. До речі, і папа наш вже святий Іван 23-й, ви слушно сказали, да? Тоді така політика була міжнародна, яку намагалися якось пом'якшити ситуацію. І думали, що якщо будуть більш такими стриманішими, то, можливо, це церкві допоможе. Адже ми засвідчуємо саме Іоанну 23-му, що кардинала Йосипа Сліпого, який в цих застінках, мені здається, радянських концтаборах провів більше 18 років, власне, в один день вивезли і літаком відправили, і він з'явився на Другому Ватиканському соборі яко мученик живий, власне, завдяки таким перемовинам і, власне, от такій от політики. Але ми говоримо зараз про цю таємницю, про яку Богородиця нам хоче сказати, і, власне, ці об'явлення, які так довго тривають. Адже об'явлень було дуже багато. Так, у нас колись на Радіо Марія цілу серію катехез проводив отець Олексій про різні, які тільки відомі об'явлення. І, так здавалося, що вони великий вплив мали, і потім, не те, що забувалися, але ми пам'ятали про яку таку велику таку побожну подію, яка зараз допомагає вірним навертатися, але, мені здається, в цьому сенсі фатімські об'явлення є такими унікальними, що вони досі нас не тільки хвилюють, а якщо хочете, такі пінки нам дають, щоб ми якось здригнулися, замислилися і робили те, про що Богородиця просить.
2: Так, погоджуюся. І здається, що ми недостатньо робимо, бо Діва Марія теж, між іншим, сказала, здається, в цій другій таємниці, що коли це станеться, коли ми будемо молитися про навернення Росії, коли буде ця посвята, то потім буде довготривалий мир. А здається, що не бачимо ми поки що того миру, і тому здається, що є над чим працювати. Тут я думаю, що ця місія Фатіми, дійсно, так як каже папа Бенедикт XVI, говорив під час паломництва свого до Фатіми, що помиляється той, хто думає, що місія Фатіми вже закінчилася.
1: А ви знаєте, отець, я скажу, що в моєму житті, таким самим вразливим, до початку, звичайно, цієї агресії, 2 роки тому, самим таким вражаючим, яка, безумовно, подією, власне, були події Майдану, події Революції Гідності. Я особливо хочу також нагадати нашим слухачам, що якраз ми цю програму проводимо в день, коли ми в особливий спосіб згадуємо День пам'яті Героїв Небесної Сотні. І ясно, що наші слухачі також, переважна більшість їх була на Майдані, там знаходилася. Ми все це на власні очі бачили, і ми бачили ту Божу присутність. Ми бачили такі явища, які ніколи до цього, трошки під час революції там 4-го року відбувалися, але так не відбувалося. Коли всі, незважаючи від своєї віри, невіри, конфесії, вивчили нарешті Отче наш. Коли наші священники знаходилися на цій сцені Майдану і піднімали ці руки. І я радий, що міг на власні очі бачити, як Бог через їх руки молитву цього священика і цих тисяч людей, що одночасно відбувається, відвертає, власне, ці всі атаки і так далі, і так далі, і так далі.

0: не бачать, як же реалізуються ці, власне, настанови Майдану, власне, ті гасла, які проголошувались тоді під час Революції Гідності. Ну, я скажу більше, шановні друзі, за рік після цієї події 20 лютого щось нам влада намагалася пояснити, а чому це тривають ще ці судові процеси. І, знаєте, а потім ми, так би мовити, про це забули, а потім у нас війна перебила нам ці речі. І от сьогодні, коли вже у нас 10-та річниця Майдану, а ми знаємо, що деякі справи позакриваті, деякі не розглянуті, і крапка не поставлена навіть в цьому, то, можливо, ми в цьому не робимо достатньо.
1: Я би тут трошки відрізнив такі дві речі, що є наша боротьба за гідність, за свободу, і вона розпочинається в цю, називаємо так, в цей момент Революції Гідності. Ну, якийсь етап цієї боротьби розпочинається в цей момент. І є безліч різних сил, які намагаються скористатися з цього, використати цю і Революцію Гідності, і Майдан, і так далі. Ну, зокрема, тут можемо побачити дуже багато таких зусиль, направлених на деконструкцію інституту родини. Можемо тут згадати про Стамбульську конвенцію. Зараз йде повномасштабна війна, і здавалося, що... Ну, все якби ясно. А весь абсурд гендерної ідеології є, ну, прямо перед нами. Тому що, як би ми не доцінювали там роль жінок, і дійсно низький уклін усім жінкам, які беруть участь, чи то в медичних установах, чи то, ну, чи то на фронті безпосередньо і так далі, але... 80% це все ж таки чоловіки. І саме чоловікам заборонено виїздити за кордон. Тобто ми бачимо, що, ну, що гендерна рівність є абсурдом абсолютно, що кожен має бути на своєму місці згідно свого покликання і так далі. Тим не менше, ще більша атака зараз відбувається. Ще більше намагаються просувати законодавство, законопроєктів там і про ці цивільні партнерства, і говорять про якісь там тисячі ЛГБТ-військових на фронті. І я бачу, що в цьому звершується теж те, що говорила, до речі, сестра Люція. Вона написала про це в листі до кардинала Карло Кафари, що кінцева битва між сатаною і церквою буде за подружжя, за сім'ю. І ми бачимо, що це те, що теж, здається, Джордж Вайгель підкреслив, що ми стоїмо в обличчі антропологічної помилки, що якщо там в перших століттях захищалося божество Ісуса Христа, чи людська природа Ісуса Христа, чи ось ці дві природи, як вони там співіснують в одній особі, то сьогодні ми взагалі маємо заперечення того, ким є взагалі людина. І тому, думаю, що церква, ну, має тут вирішальну роль. Потрібно відкинути нам будь-які політкоректності і, ну, говорити правду.
0: І, власне, вести людей. Тим більше, якщо ми говоримо про фатімські об'явлення і, власне, говоримо про те, як вони здійснювалися протягом 20-го століття, 21-го століття, і сказали про те, що, можливо, ми не знаємо, так, але, можливо, із того, що ми читаємо про фатімські об'явлення, слухаємо, що попереду ще дуже велика битва, то який ми, отець, мусимо підвести підсумок?
1: Ну, Пресвята Діва Марія, вона і через цих діток підкреслювала вірогідність того, що вона каже. Ну, я на початку згадував, що, ну, як дітям можна вірити, вони там видумують і так далі. Але 13 жовтня 1917 року мало місце так зване чудо сонця. Сонце міняло барви, потім крутилося, потім наближалося до землі. Ну, і можна сказати, ну, там якийсь психоз, галюцинації. Ну, але бачило це 70 тисяч людей, які прийшло на те місце. Для мене трошки загадка, а як вони туди пішли? Ну, тобто, розумієте, тобто троє діток переконало, щоб 70 тисяч людей туди пішли якось. Тобто, для мене загадкою, а що було ще до цього часу? Тобто, ці дітки мусили ще якісь давати знаки вірогідності настільки сильні, що люди вірили і приходили на те місце.

0: вчишся молитися? Не знаю, можливо, це було якесь зцілення, можливо, передбачення майбутнього, молитва за, не знаю, за хворих. Не знаю, що це могло бути.
1: Підходили, да? Це підігрівалося трошки, тому що я десь недавно читав, коли готувався до цієї програми, що буквально з перших об'явлень, спочатку по декілька осіб, потім більше, більше, більше. Вони бачили і передавали це, але не будемо. І так.
0: І, ну, 70 тисяч осіб. І потім ми можемо побачити певні такі символічні події, ну, до прикладу, якщо ми говоримо про помилки Росії, і про те, що комуністичний режим був такою антицерквою і таким колективним антихристом, то про це згадує архієпископ Фултон Шін в книзі своїй «Комунізм і сумління Заходу». То є ще інші події, до певні знаки. Ну, до прикладу, якщо я не помиляюся, Радянський Союз розвалився 8 грудня 1992 року, тобто маємо цей акт в...
1: першого.
0: Першого, так, непорочного
1: непорочного зачаття
0: Пресвятої Діви Марії. Так. Відповідно, ну, нам потрібно серйозно перейнятися цим, бо можемо зараз спостерігати, що ці помилки Росії, вони не тільки світ заливають, але і церкву заливають. Бо можемо спостерігати, ну, безліч якихось марксистських і неомарксистських ідей всередині самої церкви, в висловлюваннях багатьох ієрархів.
1: І тому зараз переживаємо, ну, можливо, один із самих таких важких, страшних періодів нашої історії і життя кожної людини, тому що відбувається збройна агресія. Розуміємо, що 106 років тому Пресвята Богородиця дала нам пророцтво, дала певні рецепти. Зараз, ми живемо зараз і тут. Так Господь Бог захотів, щоб ці історичні події, щоб ми стали, опинилися всередині історії. От ми отут буквально зараз знаходимося. Тому вже, по суті, завершуючи цю програму, головний підсумок і що ми можемо зробити, що ми повинні робити зараз всі.
0: Головний підсумок цих об'явлень – це те, що всім нам конче необхідно навернення. Всім нам, маю на увазі, ну, всім людям, зокрема церкві, зокрема нам, католикам, бо якщо там язичники там більш свідомі, менш свідомі цього, то ми маємо бути, ну, повністю свідомі цього. Всім нам потрібна особиста посвята непорочному серцю Марії. До цієї посвяти я палко заохочую, ну, зокрема, наприклад, згідно молитви святого Людвіка Марії Гріньона де Монфорта, яку можна практикувати, і взагалі практикувати далі. Всім нам потрібна така духовна зброя, як Розарій, яка є згадуванням таємниці втілення Сина Божого. От ці доктори церкви говорили, що коли людина молиться Розарій, то згадує сатані найбільшу його поразку. Бо для сатани почути, що то Бог його переміг, ну, то це все рівно для мене, щоб почути, що мене, не знаю, Віталій Кличко в боксі переміг, так? Так, я би всім хвалився про це. Але що його перемагає вираження волі, так, ось це амінь, так, нехай мені станеться згідно Божого слова, згідно твого слова, простої дівчини з Назарету, о, то є дуже велике упокорення і усмирення.
1: І тому вдивляємося в Пресвяту Богородицю. До речі, дорогі друзі, також нічого випадкового немає. В нашій студії від початку є статуя, образ Матері Божої Фатімської. Довіряємо їй, слідуємо словам, яким Отець нас заохочує і вся церква заохочує. Радіємо з цього приводу і дякуємо Богу, що він є добрий. Це була Магістра Віте.
2: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В прямому ефірі Радіо Марія розпочинається денна катехиза. Мене звати сестра Ірена Примак. І маю за радість вітати сьогоднішнього нашого катехита, отця Петра Балога. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава, вітаю всіх слухачів, глядачів каналу Радіо Марія.
1: Так, дуже, дуже раді вас бачити.
2: Взаємно.
1: Ну що ж, і запрошую вас до слова. Прошу вас розпочинати.
2: Так, ви не знаєте, яка тема, так, бо я не сказав, тому такий сюрприз трошки. Але так, можна догадатися, місяць жовтень пересвячений Пресвятій Діві Марії, тому я вирішив щось про Діву Марію розповісти. Колись, здається, остання катехеза або передостання, то теж було про Діву Марію, але то було з нагоди документу ватиканського про співвідкупительку. Там треба було вияснити певні питання щодо цього питання, власне, співвідкупителька, то там на катехезах я трошки пояснював, чому, правда. Можу лише нагадати, що вже давним-давно, тобто віки вже є це питання повстає час від часу про те, чи Марія Діва, мати Ісуса Христа, підкупителя людського роду, є також співвідкупителькою, і в певних колах християнських, а ну в основному це католицьких, є така тенденція, була і є, щоб цей титул Діві Марії приписувати. І навіть особливо в останніх десятиліттях були прохання до Ватикану, до Риму, щоб затвердити як догму про те, що Діва Марія є співвідкупителькою. І в тій в тому документі, який видала конгрегація, чи тепер це вже називається дикастерія віручення, пояснюють, чому не може церква надати Діві Марії титул співвідкупителька. Правда, на цю тему є ось ця цей документ, який можна собі, він буквально з минулого року, так, ватиканський, правда, називається про Діву Марію, як воно називається нота, так, тобто такий нібито невеличкий, але насправді трошки довший документ, і ціла історія, як то відбувалося протягом історії і так далі, і так далі. Коротко кажучи, Ісус Христос є унікальним відкупителем людського роду, і в цьому плані, правда, різні інші титули, які навіть вживаються по відношенню до Ісуса Христа, часом використовуються по відношенню до Діви Марії, наприклад, посередниця, так? Ті титули, які там не визнають, наприклад, брати-протестанти і так далі, чи мати благодати, правда, Божих, чи та, яка співстраждає, і так далі, і так далі. Навіть Східна церква вживає до неї, ну, не титулу, але коли молиться, то Пресвята Богородице, спаси нас. Я свого часу писав одну статтю і вияснював, що означає це слово «спаси нас», звернення, яке зазвичай християни керують до Бога, Спасителя, правда? Але якщо правильно це розуміти і що воно означає, то можемо це застосувати до Діви Марії, прохання про посередництво, правда, про молитву за нас, так як ми просимо когось, щоб нас врятував, якусь людину навіть просимо, то і до Діви Марії те саме таке подібне звертання. Натомість титул співвідкупителька не є богословськи відповідним Тому дикастерія заохочує, щоб пошукати якихось інших титулів адекватних, богословсько-відповідних і, передусім, біблійних, щоб це відповідало святому письму. Тому що всі інші титули, як посередниця чи так далі, відповідають святому письму. Титул співвідкупителька не відповідає. Тим не менше, ось є спроба, щоб це було затверджено, тобто від деяких там тіл в католицькій церкві, як п'ятий догмат. П'ятий. Отже, є чотири догмати. Можливо, я там на попередній катехезі трошечки говорив про ці чотири догми, які стосуються Діви Марії, тому хотів би сьогодні, щоб, можливо, щоб ми собі пригадали, правда, ось при нагоді цього місяця жовтня, де він присвячений Діві Марії, можливо, з огляду на свято, яке є 7 жовтня, це є Діви Марії Розарівої. Це таке історичне свято, яке з'явилося після подій 1570 році, коли папа Пій V, це собі теж можна знайти, почитати, заохотив таку духовну, можна сказати, армію зібрав, бо була загроза від турків для Європи. Ось і папа Пій V заохотив молитися Розарій. Пій V це був колись домініканець, домініканців Розарій є досить таким популярним, правда, і носять його на поясі. І всі християни там тодішнього світу почали молитися, і вдалося перемогти під Лепанто, таке місцевість, турецький флот, і врятувати Європу від загарбання. Ось на ознаку цього було встановлено це свято Діви Марії Розарієвої, і місяць жовтень присвячений тому Діві Марії. І тому, якби пригадати собі ось ці чотири догми, такі основні, як ми величаємо Діву Марію і чому, правда? Ось перший догмат, правда, те, що вона Богородиця. Ось це є вже звикле в наших молитвах, в наших літургіях, теотокос грецькою, Богородиця. Латиною дуже часто це перекладається, або вживається теотокос, Богородиця, або просто матер деї, Божа мати, або мати Бога. Правда, це те саме, що Богородиця. Для нас це вже таке звикле, звичайно, Богородиця, натомість ця правда віри, ця істина віри народилася в муках, я би так сказав, якщо подивитися на історію того, які дебати там відбувалися, коли це було, а це були ще перші віки, вони відбувалися не з огляду на Матір Божу, на Діву Марію, а з огляду на Ісуса Христа. Ось, бо було питання, кого народила Марія? Ось таке основне питання, яке ставили собі богослови, трошечки вже в 4 столітті, але особливо в 5 столітті на Сході, більшість дебат відбувалося ось там на Сході, і це було основне питання. Навіть воно, ми так ділимо богослов'я на маріологію, тобто те, яке стосується Діви Марії, і на христологію, яке стосується передусім Ісуса Христа. І це було питання христологічне, йшлося про Ісуса Христа. І при нагоді, звичайно, що тут долучилася його мати. Якщо він народився, як стверджує символ віри, Ось Бог з Бога світло від світла, Бог істини з Бога істинного. Ось це є правда, символ віри, що він такий був відвічно. А потім за справою Духа Святого, так далі визнаємо символі віри і Діви Марії, ось з одного боку Дух Святий, Діва Марія, воплотився, став людиною, правда. Отже, і там далі йде, страждав, помер, Пілатій страждав, помер і воскрес третього дня. Тобто ось мова про Ісуса Христа. Весь другий, друга частина велика символу віри стосується Ісуса Христа. Перша Отця, друга Ісуса Христа, третя Духа Святого. Ось і там при нагоді з'являється Діва Марія. То це був четверте століття, Нікейський собор, в 325 році, і Константинопольський в 381 році. Символ віри якби завершився, доповнив його, можна сказати, Константинопольський собор. І виявилося, що питання про те, ким є Діва Марія, було не вирішене. Бо лише було сказано там, ось народився з Діви Марії. І не для всіх було очевидно, що якщо Бог, який був відвічно, і тепер народився і теж залишається Богом, нічого не змінилося, він не перестав бути Богом і так далі, ну то якби логічно стало, що ну то тя, яка народила його, то народила Бога, а вона, отже, Богородиця. Якби для декого це стало неочевидне. Ну так, Бог, звичайно, ось між іншим був такий патріарх Константинополя, Несторій, який десь там в середині 5 століття був патріарх, він почав твердити згідно з деякими там іншими, що вона народила Христа. Ну ясно, що народила Христа, Ісуса Христа, так. Ось і тому приймімо таку формулу, щоб не, ну, як він вважав, не говорити єресей, бо як може людина народити Бога, тобто бути Богородицею. І тут в це дуже довга історія в нас, навіть якби ми тут катехесці півроку мали, то не встигли би це все обговорити, як це, наскільки це довго було, дискусія з Кирилом Олександрійським, тобто іншим патріархом з Олександрії. Ця полеміка була, листи один одному і так далі, взаємні анафеми. Ось Кирил Олександрійський 12 анафем написав, знамениті анатематизми на Несторія. Римські папи були сюди втягнуті, єпископ Риму і так далі, до цієї полеміки. Собор зібрався, ось Ефеський собор в 431 році, ось він стверджує, говорить про, власне, він впроваджує цей вже офіційно титул Богородиця, Теотокос, а тим не менше це не допомогло, не завершило спір, відповідно, ще відбувся наступний собор Халкідонський, і там треба було вже докінчити цей христологічний спір про те, що Марія є не просто, ось як такі скрайні, можна сказати, представники твердили грецькою антропотокос, людина родиться, що вона якби народила оту людську природу Христа. Бо відомо, що Ісус Христос після втілення Бого-людина. Ну, то ось є Бог, який, якого нібито людина народити не може, а є людина, природа людська в Ісусі Христі. Ось це Марія і народила, якби половинку чи що. І це абсолютно не приймав Кирило Олександрійський, бо він оперся на тому, що народжується особа, а не лише природа, правда? Особа народжується, а особа Ісуса Христа є божественна. Це не людська особа. Це божественна особа, яка прийняла людську природу. І Марія, Діва, особа Діви Марії народжує особу Ісуса Христа. А ця особа божественна. Відповідно, вона народжує Бога. Відповідно, вона Богородиця. До кінця життя Несторій не хотів з цим погодитися. Він був потім відлучений, він потім пішов, його усунули з патріаршого престолу в Константинополі, собор прийняв позицію Кирила Олександрійського, все одно Несторій не хотів, не міг зрозуміти ось цю, а це дійсно таємниця нашої віри, тому це і є, стало догмою, правда, що Діва Марія, ось у Божому провидінні, так, Діва Марія є творінням, вона є людиною, вона це вибрана, вона, правда, народжує предвічного Бога. Ось це величезна таємниця. І це стало, було затверджено на Ефеському соборі і потім підтверджено на багатьох інших соборах. І якби цього ми тримаємося до тепер, правда? Правда, що він, зійшовши з небес за справою Духа Святої Діви і Діви Марії, став людиною, правда? Ось це Нікейський собор, але не перестав бути Богом, і Марія, відповідно, є Богородицею. Ось, це є такий перший важливий догмат нашої віри. Правда, другою догмою є, ось ми величаємо Діву Марію, ось дівою. Дівою. Ну, те, що просто вона діва, то це ще нічого так надзвичайного. Але догма говорить не просто, що вона просто діва, вона присно діва. Ось таке слов'янське, давнє старослов'янське слово присно, тобто постійно, завжди діва. Як догма стверджує, до народження Христа, під час народження Христа і після народження Христа є дівою. Ось в цьому плані. І, тобто, істина віри теж ця стосується і Ісуса Христа, стосується Його втілення, правда, стосується зачаття Ісуса Христа, що воно відбулося без участі чоловіка, за справою Духа Святого, як говорить той же самий Нікейський собор, правда, що і на цьому наголошували не лише там Нікейський собор, але і інші символи ще до Нікейського собору. Там було багато символів віри у різних церквах, там в Антіохії, в Олександрії і так далі, поки Нікейський це не уніфікував і в церкві Вселенській не став один основний символ віри, то кожна там помісна локальна церква мала свій символ віри, і в кожному було наголошено, що Марія є дівою. Правда, що Син Божий народився з Діви Марії без участі чоловіка. Звичайно, що це базувалося теж на біблійній основі. Читаємо чи то у Євангелії від Матея, чи то в Євангелії від Луки. Правда, ці два євангелисти описують початки. Ось, бо вже Марко чи Йоанн починають трошки пізніше своє Євангеліє від уже дорослого життя Ісуса Христа, а Лука і Матей починають з дитинства Ісуса Христа, і там ось, а у Луки особливо є описане, ну, у Матея теж про це сказано, звичайно, що Йосиф, ось ці сумніви Йосифа, що діва, твоя жінка народить від Духа Святого, і він почав там, як і так далі, сумніватися трошки, не бійся, у сні ангели йому, пам'ятаємо цю історію. А в Луки взагалі Благовіщення описане, ось то воно базується на цьому, що вона зачала без участі чоловіка, але потім і народила, і залишалася дівою. Ось це постійне дівоцтво. Звичайно, що там немає пояснення детального, ось в чому полягає це постійне дівоцтво. Тільки сказано, що без участі чоловіка зачала. Правда? Але пізніше вже треба було знову це вияснити, тому що питання почали ставити собі богослові, питання, чи люди, можливо, вірні, допитуватися, а як було далі, а вона присно діва, завжди діва, що це означає? А може вона перестала бути дівою після того, як народила сина? Ось, і тому, між іншим, відбувся там на Заході вже в 7 столітті Латеранський собор. Я собі навіть знайшов, є такі документи, де зібрані всі собори, всі не лише собори, але теж там декрети папські і так далі, і так далі. І там, між іншим, говориться, правда, ось читаю в Латеранський собор, так, цитата, правда, третій канон. Якщо хтось не визнає, згідно з наукою святих отців, що свята завжди діва і непорочна Марія є справді і властиво Божою матір'ю, правда, тому що самого Богослова, народженого від Отця перед усіма віками, а в останніх часах без справді і без людського насіння зі Святого Духа зачала, без порушення свого дівоцтва народила і залишається також дівицею після народження, нехай буде йому анафема. Ось такий, як то в древності собори зазвичай окреслювали різні канони, різні там формулювання і додавали ще в кінці, нехай буде йому анафема, якщо хтось в це не вірить. Тобто бачимо, аж два рази з'являється, що на самому початку вона завжди діва, непорочна Марія, і в кінці після того теж залишається непорушене її дівоцтво. Правда? Це церква окреслила і на наступних там різних синодах чи теж соборах повторювала цю істину, що Діва Марія є присно дівою, завжди дівою. І ось воно так в літургії, в молитвах наших, і воно зберігається, залишається. Це правда, істина підкреслює таку радикальну новизну втілення і не менш радикальну і виключну відданість Марії своїй місії як матері свого Сина Ісуса Христа. Звичайно, що це є Божа благодать і Боже чудо одночасно, тому що з точки зору людської, то кожна як жінка, яка народжує дитину, вже не є дівою. Правда? Ну, ясно, що це є очевидно, логічно. Правда? Натомість Марія, мати Бога, залишається дівою і після народження дитини, тобто Ісуса Христа. Звичайно, і про це теж можна довго полемізувати. Є християни, які це не приймають. Ну, наприклад, знову таки, брати-протестанти, ясно. Вони можуть погодитися про те, що вона була дівою. Ну, про це говорить Біблія, Святе Письмо, до народження сина, але вже після, ясно, що там скоріше за все не була. А взагалі є деякі, які правда, але це вже стосується Йосифа, правда, твердять, що там у Ісуса Христа були рідні брати і сестри, ну, але це не стосується Марії. У всякому разі ця правда віри, можна би так сказати, не менш вимагаюча, ніж ось та перша істина, перший догмат про Богородицю. Правда, про те, що Марія є Божою матір'ю, матір'ю Бога, і тут, що вона є дівою завжди, до, під час і після народження свого сина. Третьою догмою є така, яка була, ну, затверджена, можна би так сказати, цілком недавно, бо лише у 19 столітті затверджена, що не означає, що тоді воно так з'явилося, правда, тільки офіційно затверджено, а саме про непорочне зачаття Марії. Ось тут вже якби догма стосується особи самої Марії. Ще перша правда віри і друга були, особливо перша, пов'язані з Ісусом Христом, прямо пов'язані, навіть можна би сказати, те, що вона Богородиця, то більше стосується Ісуса Христа навіть, кого вона породила. Друге, то, що вона незалежно від того, що народила сина, залишалася дівою, а тут уже ось так можна би сказати, більше стосується її особи, тобто християнство починає протягом віків все більше, можна би так сказати, роздумовувати, молити, якщо молимося за її посередництвом, ну то все більше і більше задумуємося, заглиблюємося в таємницю і Божого материнства, її особи, і ось яким вона була, і так далі. І ось це про непорочне зачаття, що вона була зачата без первородного гріха. Ось це пригадую, папа Пій IX проголосив цю правду віри своєю булою у 1854 році. Правда, і я теж маю цей документ, це була Inne Fabilis Deus, як то всі були латиною, називається, правда. Тобто не собор прийняв, як там про Теотокос, не інші собори, як то було про Преснодіву, десь там дискутували, а просто ось папа свою владою приймає цю догму. Я тут, ну, можу прочитати: на славу святої і неподільної трійці, на честь і прославлення Божої Матері, для підвищення католицької віри і поширення християнської релігії з авторитетом, силою Господа нашого Ісуса Христа, святих апостолів Петра і Павла, та нашим авторитетом проголошуємо і окреслюємо, тобто дефініція, що наука, яка визначає, що Пресвята Діва Марія з першої хвилини, або, вірніше, з першого моменту, я тут пробую так перекладати відразу, з першого моменту свого зачаття силою особливої благодаті, привілею всемогутнього Бога, силою передбачених заслуг Ісуса Христа, ну, мається передбачених, тому що зачаття Діви Марії відбувалося ще перед історично відкупленням на Христі, тобто передбачені заслуги Ісуса Христа, Спасителя людського роду, була збережена непорочною від всякої скверни первородного гріха. І що це є істиною, Богом об'явленою, і тому всі вірні повинні в неї вірно і без вагання вірити. Ну і там далі йде, що хто би там осмілився в своєму серці навіть подумати, то був би відлучений від церкви і так далі. Ось це є та... Це не ціла була, звичайно, була зазвичай це довший текст і трошки там з різним вступом і так далі, вияснень, декілька сторінок. Я лише прочитав ту частинку, ну, яка стосується цього. І тут це вимагає завжди пояснення, бо є, ну, часом непорозуміння деякі. Ось, чи Діва Марія в зв'язку з цим, що ми віримо в її непорочне зачаття, вона не потребувала Спасителя, ось, бо Ісус Христос відкупив рід людський від гріха і смерті, тобто весь рід людський, без винятку, втім теж і Діву Марію. А як тоді співставити, що вона ось цей не була без первородного гріха? Але ось саме в цьому тексті, якщо добре вчитатися, і церква постійно саме в цьому ключі виясняла, що вона теж потребувала Спасителя, просто отримала цей привілей в моменті свого зачаття. Була збережена силою заслуг, як каже документ, які діють наперед, ну, в даному випадку, заднім числом, можна так сказати, чи наперед. І тому була збережена від скверни первородного гріха, тобто потребувала Спасителя. Це не своїми заслугами, ось в документі не сказано, що з приводу своїх заслуг вона була збережена, чи ще там щось, але завдяки Ісусу Христу, її сину, завдяки його спасительній місії, яку він звершив потім свого часу, і ця дія його спасіння діє не лише там на майбутнє, що людський рід, який жив після Голгофи, ні, всі від Адама починаючи і так далі, і вона теж, тільки що всі інші отримали якби це звичайне очищення від первородного гріха, а вона в моменті зачаття. Ми всі отримуємо очищення від первородного гріха під час хрещення. Ось всі люди отримують під час хрещення, змивається первородний гріх. Не наслідки первородного гріха, так само, як і вона не була позбавлена наслідків, бо людський рід, ось наслідки первородного гріха – це страждання, це біль, це ось тому вона співстраждала, плакала, напевно, за під час смерті свого сина, чи сумувала, чи то хворіла, тобто ось хвороби, страждання, смерть, зрештою, ми це про це зараз ще скажемо, чи воно стосувалося Діви Марії, і так далі, але сам провина ось стирається, якби первородний гріх у нас під час хрещення, у Діви Марії це під час зачаття. Це сталося, правда? Ну і там, звичайно, що там пам'ятаємо ще цю історію, вже буквально після проголошення цієї догми, там потім було явлення Бернадетті, Субіру у Лурді. Це було через 4 роки після проголошення догми, тобто в 1858 році, там Діва Марія. Ну, це було приватне, звичайно, об'явлення, воно, нагадую, публічне об'явлення Боже, це у Святому Письмі. Ось це є те, яке є обов'язуюче всіх. І є всі решта, всі інші, це є приватні об'явлення, Лурд, Фатіма, всі затверджені і так далі. Чи там не затверджені, ще там Меджугорі, чи що, різні, але це всі приватні. Ось вони не є зобов'язуючими для вірних католиків, але заохочується, правда, і тому, відповідно, там паломництво, навіть папа шановує, так далі, різні виготовляються пам'ятки з цього приводу, чи образки, чи статуї, чи так далі, правда. Там почула ця дівчинка Бернадетта, я непорочне зачаття від Діви Марії. Правда, тобто ось якби, і ну і потрактували це в церкві як підтвердження ось тієї істини, правди віри. Ясно, що знову таки, чи то протестанти, брати, чи то православні брати не прийняли цю істину і так далі, що це ось не згідне там зі списанням, що це не згідне з тим, з цим і так далі. Ну і що дискусії, зрештою, треба сказати інше. Як я сказав, це не з'явилося в 19 столітті. Ось що ми тут, правда, ні. Тільки це були полеміки ще середньовіччя, і там домініканці з францисканцями про це сперечалися. Домініканці були проти визнання Діви Марії непорочна зачата, францисканці були за. Ну, а в кінці бачимо, в 19 столітті ця думка францисканців перемогла, правда, ось, гаразд. І останнє. Остання дома – це про... Взагалі в 20 столітті проголошено це успіння, або воно звучить дослівно в небовзяття при Святої Діви Марії. Там, правда, в 1950 році папа Пій XII теж у своїй буллі, ну, в східній традиції це успіння, ось проголосив догмат правда, і там він такими словами теж була довший текст, все таке, правда. А ось ті суттєві слова, які говорять про це, що там Марія непорочна Богородиця, ось посилається до попереднього догми, третьої, непорочна Богородиця завжди діва, до другої догми посилається текст. Ось. І так, після завершення свого земного життя була взята тілом і душею до небесної слави. Завершення свого земного життя була взята з тілом і душею до небесної слави. Ось і це в небовзяття. І ясно, що 20 століття, здавалося, ні, вже в традиції літургійній сходу і заходу це вже було присутнє давним-давно, правда? Десь від 6 століття приблизно. Ясно, що в Святому Письмі немає мови про успіння. Це вже історія, яка береться з апокрифів. Там є різні два такі основні апокрифи. Вони так трошки пізніші. Так, це 6, 5, 6 століття. Але теж апокрифи не беруться з повітря. Тільки це щось там усно переповідалося, і потім хтось це записав. Деякі апокрифи, звичайно, це є фантазії різні, церква їх відкинула, а деякі дані з деяких апокрифів як запис усної традиції церкви прийняла, і там є з тих апокрифів багато, навіть увійшло в літургію, чи там, наприклад, батьки Діви Марії, Йоаким і Анна, теж цього немає в своєму пісні, а це теж з апокрифів. Чи ось там, чи про Різдво Діви Марії, ось маємо свято 8 вересня, чи ось Успіння, це теж з іншого апокрифу, чи апокрифів. І ця церква приймає, вже прийняла давним-давно, століттями, в першому тисячолітті це ще було, але не було затверджено догматично. І ось тепер у 20 столітті воно догматично затверджено стало. Цю правду, четверту догму про Діву Марію можна розуміти як логічний висновок покликання Марії на землі та способу, яким вона прожила своє життя в єдності з Богом і своєю місією. Правда, як успіння чи небовзяття, це як наслідок божественного материнства. Бо Марія, Діва Марія нерозривно пов'язана зі своїм сином на землі і на небесах. Правда, як говорить вже потім Другий Ватиканський собор, це в 64-му році, Конституція Lumen Gentium, коли говорить про неї, ось там розділ, який стосується Марії, і там є мова, що Діва Марія своєю материнською любов'ю піклується про тих братів свого сина, які досі подорожують по земному шляху. Правда, ось і теж вона є такою іконою, можна би так сказати, в якій ми споглядаємо своє призначення. Ось що теж хочемо бути спасені, хочемо бути в небі. Правда, там теж були дискусії щодо, ось я сказав раніше, щодо наслідків первородного гріха, щодо смерті, і тут більшість богословів. Навіть свого часу папа Йоанн Павло II в одній з катехез схилився до цієї думки. Це не є там догматично визначено, але воно, скоріше за все, що означає успіння. Правда, слово успіння. Успіння означає сон. Сон, так, правда, таке поетичне слово успіння, сон, що Марія заснула наприкінці свого життя, а тоді була взята на небесні слави. Апокриф говорить, що вона заснула, але потім Христос її воскресив і взяв до небесної слави з тілом і душею. Відповідно, сон в Святому Письмі в поетичному значенні означає смерть. Так. І тому більшість богословів, і там папа Йоанн Павло II теж схилилися, що Марія на завершення свого земного життя померла, як і всі люди, як її син, зрештою. Але відразу була воскрешена своїм сином і взята з тілом і душею до небесної слави. Ось так належить трактувати успіння. Ось цю немає в цьому нічого поганого. Якщо син Марії Богородиці помирає, то що якщо мати помирає і взята до небесної слави, тобто не очікує другого пришестя, не очікує там того суду, тільки відразу. Чи як всі інші святі, які там навіть канонізовані, але їх тіла чи мощі знаходяться ще тут, на землі, її мощі нема тут, взяті до небесної слави. Ось в цьому немає нічого проти віри нашої і так далі, і так далі. Правда? Ось такі чотири догми, як я сказав, є намагання, щоб п'яту догму, але ось конгрегація ствердила, що це є невластиве сформулювання співвідкупителька, бо воно не опирається на Святому Письмі, як усі чотири попередні інші, не згідне з традицією церкви, не відповідає логіці богословській, ким є єдиний відкупитель Ісус Христос. Відповідно, Рим, церква католицька не приймає затвердження цієї п'ятої догми про співвідкупительку. Там і різні інші титули можемо вживати, а приймаємо ось ці чотири: Богородиця, Преснодіва, непорочно зачата і в небо взята. Ось.
1: Думаю, дякую.
2: Так на сьогодні. Правда.
1: Так, дякую вам, Отче, за це слово, яке звернули до нас про Марію. Тепер знаємо про неї трошечки більше, або нагадали собі трошки більше.
2: Так, нагадаю.
1: Ну, а це була катехиза в прямому ефірі, і з нами був отець Петро Балох. Дякую вам, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки всіх, благ з Богом!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, в котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Бачення чистилища. Марія Сімма сказала: «Чистилище є в багатьох місцях. Душі не приходять з чистилища, але з чистилищем. Бачила ще чистилище кожної особи, виглядає по-іншому. Дуже багато душ знаходяться в чистилищі. Триває постійний рух прибуваючих і відбуваючих. Одного разу Марія бачила багато душ, лише незнайомі. Душі, які згрішили проти віри, носили на серці темний промінь. А ті, які згрішили нечистотою, мали червоний промінь. Іншим разом бачила душі в чистилищі в групах – священників, ченців, черниць, бачила також католиків, протестантів і язичників. Душі католиків мусять зносити важчі терпіння, ніж душі протестантів. Погані ж мають легші терпіння, ніж душі протестантів. Погані замість того мають легше чистилище, але отримують менше допомоги, і триває воно довше. Католики ж отримують більшу допомогу і є швидше спасенні. Бачила також багато ченців і багато черниць, перебуваючи в чистилищі з приводу зачерствілості і браку любові. Навіть шестилітні діти мусять часом довго покутувати в чистилищі. Любов і Божа справедливість в чистилищі об'явилися Марії Сіммі в досконалій гармонії. Кожна душа карається відповідно до роду провин і стану, в якому вчинила гріх. Час терпінь є різний. Деякі терплять так, як відбувається це в повному праці житті на землі, і мусять чекати, щоб дозволено їм було споглядати Бога. Один день важкого чистилища – це більше, ніж 10 років легкого. Час тривання покути теж є різний. Священник Скельно знаходився в чистилищі з 555 року аж до Вознесіння Господнього 1954 року. І якщо б не був звільнений через заступницькі терпіння Марії Сімми, мусив би терпіти далі. Є також душі, котрі мусять покутувати в чистилищі аж до страшного суду. Іншим вистачить півгодини покути, або ще менше, якби тільки пропливали через чистилище. Сатана може мучити душі, терплячі в чистилищі, особливо ті, які були винні в потраплянні інших до пекла. Душі в чистилищі переносять свої терпіння з гідною подиву терпеливістю і прославляють Боже милосердя, завдяки якому уникнули вічного засудження. Знають, що заслужили на свої терпіння і жалкують за гріхи. Моляться до Марії, Матері Милосердя. Марія Сімма бачила багато душ, чекаючих на допомогу Божої Матері. Той, хто за життя легковажить чистилище і в зв'язку з цим грішить, буде з цього приводу важко покутувати. Як можна допомогти душам в чистилищі? Особливо через пожертвування служб Божих, які ніщо не може замінити. Беручи заступницькі покутні терпіння, кожне терпіння, тілесне чи духовне, котре беремо для душ в чистилищі, приносить їм велике полегшення. Розарій після служби Божої є найбільш результативним способом допомоги душам в чистилищі. Звільняє він щоденно багато душ, котрі без нього мусили би терпіти ще багато років. Величезне полегшення душам в чистилищі може принести також хресна дорога. Душі в чистилищі говорять, що неоціненною є для них цінність відпустів. Вони враховуються їм як відшкодування, яке Ісус Христос вчинив Богу Отцю в небі. Хто за життя часто жертвує відпусти за душі, терплячі в чистилищі,
також в час смерті отримаєш швидше, ніж інші, благодать повного відпусту. Жорстокістю є не використовувати цих скарбів церкви, призначених для душ, терплячих в чистилищі. Подібною жорстокістю було б, якби людина стала перед горою золотих монет і мала можливість брати з неї стільки, скільки забажає, щоби поділитись з переживаючими біду, які з цієї гори нічого взяти не можуть, але не доклав жодних зусиль, щоб витягнути по них руку. В деяких місцевостях зникає звичай відмовляння від пустових молитов. Так само і в нас. Тому теж потрібно більше заохочувати людей до цього набоженства. Через милостиню і добрі вчинки особливо грошові пожертвування на святі місії в світі. Душам в чистилищі має допомагати також паління свічок. Головним чином для того, що це є акт поваги і любові, а також з того приводу, що свічки є посвячені і завдяки цьому розсвітлюють темінь душ в чистилищі. 11-річна дитина з сім'ї Кайзерів попросила Марію Сіму про молитву. Була вона в чистилищі, оскільки в день вспомину всіх померлих погасила лампадки на цвинтарі та вкрала віск заради забави. Освячене світло має для душ величезну вартість. В свято Матері Божої Громничної Марія Сімма мусила запалити для певної душі дві свічки, переносячи за неї одночасно заступницькі терпіння. Також кропіння свяченою водою злагоджує терпіння. Одного дня, виходячи з дому, Марія Сімма покропила його свяченою водою в намірах душ в чистилищі. Почула тоді голос: «Більше!» Всі ці практики допомагають душам, терплячим в чистилищі, але не в однаковий спосіб. Якщо хтось в земному житті недооцінював служби Божої, то не буде вона для неї ефективною допомогою і в чистилищі. Хто мав затверділе серце до іншої людини, не отримає багато допомоги. Важко покутувати мусять також ті, котрі згрішили знеславленням інших. Той же, хто мав для інших відкрите серце, отримає велику допомогу.

людей хотіло його каменувати. Тоді Тома на прізвисько Близнюк сказав до співучнів: «Ходімо і ми з ним, щоб разом умерти». 6 жовтня церква вшановує пам'ять святого Томи Апостола. Святий апостол Тома на прізвисько Близнюк був рибалкою з Галилеї. Його покликав Ісус і зарахував до 12 апостолів. Тома всюди йшов за своїм учителем, слухав його науки, бачив його чуда. Велика була його любов до Ісуса. На тайній вечері, коли Ісус сказав апостолам: «Куди ж я йду, ви знаєте путь», Тома промовив: «Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати ту путь?» Ісус йому відповів: «Я – путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Святі отці навчають, що цими словами Ісус хотів дати науку не лише Томі, але й усім вірним, що Він є найбільшим і найпершим взірцем для нас, на який ми повинні завжди звертати наш погляд, щоб Його наслідувати. Він є найбільший учитель, якого ми маємо слухати, якщо не хочемо заблукати. Він є найласкавіший податель благодаті, яка нас освячує в цьому житті, і податель того щастя, яке чекає нас у небі. А найголовніше, що Він єдиний посередник між нами та Богом, що Він заслужив для нас усі ласки і що на Нього маємо покласти все наше уповання, аби осягнути вічне блаженство. Як і інші апостоли, святий Тома, коли побачив, як воїни в Гетсеманському саду схопили Спасителя, втік. Він був до такої міри переляканий, що вже після Воскресіння, коли Спаситель явився апостолом, і вони розповідали про це Томі, він не йняв їм віри. «Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю». Безперечно, що Тома через брак віри согрішив, адже він бачив стільки чудес Христа Спасителя і чув його заповіт про воскресіння. Однак Тома був усього лиш людиною, і не нам його судити, бо ж і Христос його не осудив. Святий Августин сказав: «Христос вдруге являється апостолам, щоб не дати загинути в безвір'ї своєму учневі». Спаситель стає посеред апостолів і каже: «Мир вам!» А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий». І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій!» І каже йому Ісус: «Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». А в тому вигуку «Господь мій і Бог мій» виявилася вся віра і любов апостола Томи до свого Спасителя. Тома, каже святий Йоанн Златоустий, який був охолов у вірі, тепер злякався свого гріха і вголос визнав Христа. А за словами святого Григорія Великого, невіра Томи допомогла нам більше, ніж віра решти апостолів, бо невірство Томи, від якого він зцілився, торкнувшись ран Спасителя, укріпило нас у вірі, що Христос воскрес у самому тілі, яке страждало, і що ми, так само у тому тілі, в якому живемо, станемо в день Воскресіння на суді. Апостол Іван розповідає, що Тома був разом з Петром і Іваном та з іншими тоді, коли Христос після Воскресіння явився їм при Тевер'яцькому морі. Після зіслання Святого Духа святий Тома, як каже Іван Золотоустий, той Тома, який раніше був слабший у вірі, ніж інші апостоли, став завдяки Божій благодаті сильніший, ревніший і невтомніший від своїх друзів. Так, що обійшов з проповіддю Божого Слова мало не всю землю і не боявся голосити його навіть найжорстокішим народам. Він проповідував у Палестині та Месопотамії. Про його проповіді партянам згадують найбільш ранні церковні письменники. Святий Іван Золотоустий стверджує, що апостол Тома голосив святу віру в Етіопії, а про те, що він проповідував в Індії, пишуть святий Григорій Богослов, святий Григорій Великий та інші. Про це ж свідчить і давнє передання, що побудовується.

0: бунтує в тих краях. Ось що розповідає нам передання про побут апостола Томи в Індії. Правитель того краю послав до Єрусалиму одного купця, щоб знайшов там будівничого, котрий зміг би побудувати для нього величний палац. Апостол Тома, почувши про це, сказав, що він будівничий, і поїхав до Індії. Правитель дав йому необхідні гроші, а святий апостол роздав їх бідним і став проповідувати Христову віру. Коли правитель довідався про це, наказав кинути Тому у в'язницю. Та невдовзі брат правителя, що тяжко хворів, мав видіння. Ангел показав йому прекрасну небесну палату, яку побудував для нього в небі святий Тома. Хворий розповів правителеві про своє видіння, а той велів покликати ув'язненого Тому. Апостол навчив правителя правд віри і розповів про те, що добрими ділами ми будуємо у небі найчудеснішу палату вічного щастя. Після цього правитель і його двір прийняв святе хрещення, а апостол Тома продовжив проповідувати Христову віру. Інше передання голосить, що апостол Тома спізнився на 3 дні на похорон Пресвятої Богородиці та конче хотів ще раз побачити її святе тіло. Коли гріб відкрили, то знайшли його порожнім. Спаситель возніс на небо свою пренепорочну матір. Святий Тома прийняв мученицьку смерть в Індії, де навертав до Христової віри по всій території цієї величезної країни. У східній частині Індії, в Маніпурі, він навернув до святої віри Тертіянку, жінку тамтешнього правителя та її сестру Мигдонію. За це погани накинулися на святого і вбили 5 списами. Коли 1500 року португальці вперше прибули до Індії, то в Маніпурі знайшли християн, які з передання знали, що їх предки прийняли Христову віру від апостола Томи та його учнів. А саме місто Маніпур ще 100 років назад називали місто святого Томи. Мощі святого апостола Томи спочили в Індії, якусь їх частину було перенесено до Едеси і Риму.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1933 році у невеликому бельгійському селі Бене Пресвята Богородиця з'явилася 11-річній дівчинці Марієт Беко.
0: Вона побачила яскраву пані, яка стояла в саду і кликала її до молитви.
2: Марія представила себе словами:
0: «Я діва бідних».
2: І вказала на джерело води, яке, за її словами, призначене
0: для всіх народів, для зцілення тіл і душ.
2: Протягом кількох тижнів відбулося 8 об'явлень. Діва Марія закликала до молитви, до віри, страждання з любов'ю та милосердя до ближніх.
0: Послання було просте, але глибоке, сповнене миру.
2: У 1949 році церква офіційно визнала об'явлення в Бене як достовірне.
0: Сьогодні це місце паломництва, де багато людей досі знаходять надію.
2: Зцілення та віру через молитву до Діви бідних.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
4: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 10 розділ, 6:38 до 42. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні будемо чути історію двох жінок, Марії і Марти. Двох жінок, які в себе в Господі приймають самого Ісуса Христа. Отже, побачимо, як вони приймають, що вони роблять, що роблять одна, що робить друга. Ну і почуємо також, що говорить їм Ісус Христос. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Отже, будемо слухати Євангеліє від Луки, 10 розділ, вірші з 38 до 42. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 6 жовтня, а сьогодні є вівторок, і, дорогі друзі, давайте так, як завжди, на початок цієї програми подивимося на святих сьогоднішнього дня, на наші літургійні календарі, на східний календар і на західний календар. Отже, згідно східного календаря, от календаря, згідно якого живе православна церква, також греко-католицька церква, отже, дорогі друзі, сьогодні 6 жовтня маємо спомин святого і славного апостола Томи. А, власне, мова йде про того самого Тому, якого, ну, так дуже досить часто називаємо Фома або Тома невіруючий. Ну, справа в тому, що Євангелія розповідають, що в той день, коли після Воскресіння Христос явився своїм учням, воскрес, і пройшов крізь двері, сказав цим переляканим апостолам, які ховалися, боялися переслідування юдеїв, увійшов Христос і сказав їм: «Мир вам». І, власне, в той день, от коли учні побачили воскреслого Ісуса Христа, цього сьогоднішнього апостола Томи разом з ними не було. І тому він потім, коли йому розказали про цю зустріч, про це, про воскреслого Ісуса Христа, Тома сказав, що «я не повірю». І, власне, з того часу, ну, досить часто можемо почути, ну, навіть в простонароді такий вираз, ну, ти якийсь фомані віруючий. Отже, дорогі друзі, ну, але справа в тому, що апостол повірив, потім побачив Ісуса Христа, побачив його рани і повірив, і прийняв, і пішов проповідувати Євангеліє скрізь, де тільки Господь його посилав. Став великим апостолом, ну і, власне, бачимо, що сьогодні, 6 жовтня, є спомин цього апостола Томи. Отже, це є згідно східного календаря. Натомість західна церква, Рима, католики, сьогодні, 6 жовтня, згадують святого Бруно, пресвітера, це означає священника. І цікавий святий, цікавий спомин, це є святий 11 століття, святий, який є засновником картузіанського ордену, монашого ордену. Надзвичайний орден. У нас в Україні, думаю, наші слухачі не зустрічали монахів-картузіанців, тому що їх немає, і, наскільки я знаю, от ніколи не було от за ці 2000 років історії християнства тут у нас в Україні. Але, тим не менше, ну, от орден достатньо відомий, навіть якщо на сьогоднішній день, ну, от я спеціально не перевіряв сьогодні інформацію, але не думаю, що в світі існує багато монастирів. Отже, чим відрізняються ці картузіанські монастирі? Передусім, це є так званий контемпляційний або
споглядальницький спосіб життя. Тобто монахи насамперед усамітнюються, не мають якоїсь певної місійної діяльності, тобто не виїжджають за кордон, не виїжджають до якихось країн Африки, Азії або навіть європейських країн для того, щоб проповідувати Євангеліє. Власне, їхня проповідь – це їхнє життя в Кельні, в Келії. Їхня проповідь – це є, власне, життя в цьому монастирі, в усамітненні. І також, ну, якщо не в абсолютному, але в мовчанні. Так, розмовляти можна, але теж от є певні випадки, коли монахи теж мають можливість спілкуватися. Вже так, наприклад, сказав, що монахи живуть от в картузіанських монастирях, своїх келіях, але це теж, ну, певно, така, ну, напівправда, скажімо так, напівточно, ну, тому що не мав на меті нікого обманювати, але, власне, слово келія тут в цьому випадку для монахів-картузіанців означає окреме помешкання, часом навіть такий невеличкий будиночок, але скоріше помешкання з місцем для молитви, житловою кімнатою, майстернею, також вони працюють руками. І також от біля кожного цього приміщення є такий садочок. Там монах молиться, працює, читає, їсть, спить і так далі. Отже, практично ці картузіанські монастирі створені в такий спосіб, що є дуже багато таких самітницьких, відлюдницьких осель, які між собою з'єднані такою певною галереєю, і самі картузіанці називають свою келію, це помешкання, пустелею серед пустелі. Отже, кожен монах живе окремо, навіть має свій садочок, для того, щоб в цій самотності, не розмовляючи ні з ким, усамітнюючись, мати інше товариство, мати товариство Бога. Отже, власне, це спрямовано саме на це. Також ці монахи, от, наприклад, відомі тим, що вночі вони просинаються для того, щоб молитися. Отже, за типовим розкладом, кожен монах-картузіанець прокидається десь приблизно на 11:30 ночі, потім йде до храму і далі вже триває молитва. І після молитва десь триває вночі 1 годину. Моляться монахи псалмами, теж після цього вже йдуть спати. Отже, їхній сон нічний поділений на 2 частини – до молитви і після молитви, ну а саме нічне чування включає псалми, біблійні і читання, також читання зі святих отців. До речі, колись мене запитували, ну, а чим, от, чому церква часом говорить про таку важливість молитви вночі? Пам'ятаєте, це євангельський уривок, там, де Христос навчає молитися, і наводить таку притчу, розповідає про те, що, ну, от хто з вас, от, будучи вдома, і вночі, коли до нього постукає сусід, почне стучати, просити допомогу, тому що, ну, хтось там приїхав, і треба там приготувати їжу і все інше, і Христос говорить, що, ну, навіть якщо сама ця людина, до якої стукають, не захоче прокинутися, але через таку наполегливість, настирливість вночі вийде і допоможе. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, така біблійна підстава такої нічної молитви. Часом, ну, насправді, для того, щоб нашу молитву зробити більш такою дієвою, або, скажімо так, посилити, можна також от вставати вночі, щоб просити в якомусь певному намірі. Власне, це мова про те, щоб пожертвувати цю годину, або скільки буду молитися, пожертвувати для Бога, от пожертвувати мій нічний сон. Я знаю, наприклад, от у нас в Україні теж от часом деякі спільноти, наші спільноти, католицькі, якщо є потреба в якоїсь певної молитві, є якесь певне прохання, таке дуже негайне, дуже термінове і дуже важливе. Власне, ці спільноти просипаються вночі, десь з 2 до 3 ночі, і теж моляться саме в цьому проханні. І також, дорогі друзі, ну, наприклад, от можу ще один приклад навести.
Думаю, багато наших слухачів знає таку спільноту Чинаколо, тобто на українську мову це перекладається як вечірник, от вечірник як місце, де Христос має тайну вечерю разом зі своїми учнями. І, власне, ця спільнота Чинаколо колись була заснована італійською монахинею, мати Ельвіра, для хлопців, які мали проблеми. Проблеми з алкоголем, ігроманією, проблеми з наркотиками, проблеми з різними компаніями, в які вони потрапили. І, власне, ці хлопці на деякий час, на рік, два, три, залежачи від ситуації, йдуть до цих спільнот, там моляться, там працюють, підтримують один одного. І, власне, от в цих спільнотах також, як мені розповідали, теж є нічна молитва, і моляться саме о 3-й годині, моляться о 3-й годині вночі. Чому 3-я година вночі? Якщо 3-я година в день – це є година Божого милосердя, Христос помирає о 15-й годині в день, час милосердя, то 3-я година вночі – це, якщо взяти годинник, по колу пройтися, то, власне, це є щось протилежного від години милосердя, і це є час, коли теж сили зла, особливо так міцно діють. І тому потрібно молитися, щоб протистояти цій дії злого духа. Отже, власне, монахи картузіанці теж вночі моляться. Далі також сказав, що вони майже не розмовляють, але тим не менше, є винятки. Більш-менш, наскільки вчора так дивився на ці сайти, які мають ці монахи, наскільки знайшов цю інформацію, раз на тиждень вони мають можливість такої довгої прогулянки разом, яка триває майже 4 години. І, власне, під час неї можна вільно спілкуватися, краще пізнавати братів, також підтримувати один одного. Власне, це є час, коли можна розмовляти. Ці монахи, вони не складають такої обітниці цілковитого мовчання. Але мовчання, тишу бережуть, щоб теж зайві речі не заважали такому спілкуванню із Богом. Від м'яса вони утримуються протягом цілого свого життя. Отже, абсолютно, якщо ти увійшов до цього монастиря, то, власне, м'яса не буде ніколи в твоєму житті. Також дуже обмежене спілкування із світом, навіть зі своїми рідними, близькими, не частіше, ніж 2 дні на рік. Немає в цих монастирях там телебачення, радіо. Настоятель, власне, він теж в випадках, коли це необхідно, повідомляє братам про те, що їм потрібно знати. Так вони можуть молитися за події у світі, зберігаючи тишу і зосередженість. Отже, чим ще відомий цей монастир? Я знаю, що монахи теж виробляють такий дуже відомий лікер, називається Шартрес, і цей лікер вважається таким лікувальним, і рецепт складається із 130 різних трав. Отже, сьогодні згадуємо святого Бруно, засновника цього картузіанського монастиря. Дорогі друзі, можливо, комусь так доторкнуло ця історія, і теж хтось із наших чоловіків, хто слухає радіо, то відчуває таке бажання такого самітницького, тихого життя. В Україні немає цих монастирів, але теж треба шукати в інтернеті. Думаю, що не буде великою проблемою знайти. Можливо, колись у нас в Україні теж подібний монастир з'явиться. Називав ці факти про цей монастир, про картузіанців, але яка мета? Мета в тому, щоб теж знайти Бога саме в такий спосіб життя. Тиша, мовчання, зосередженість, молитва, Слово Боже, проста праця – все це допомагає мені, щоб теж не розпорошитися. Ви знаєте, теж буквально нещодавно чув такі рекомендації теж для нашого часу, для України. Думаю, що теж вони будуть такими актуальними. Теж я так думаю, що ми багато
багато зараз часу провадимо, дивлячись новини, тому що теж постійно лунають у нас сигнали тривоги, ми теж всі переживаємо, що відбувається в Україні, як іде війна. Сьогоднішня ніч, так здається, принаймні я нічого не чув, не дивився ще новини сьогоднішнього ранку, але так здається, що було тихо. Але тим не менше, такі поради, які дають нам часом і священники, і психологи, першу півгодини або годину ранку, коли ти прокинувся, не бери в руки цього телефону, не дивися новини, щоб теж спокійно увійти в цей день, але краще молися, краще візьми те саме Святе Писання, псалтир, прочитай псалми, це буде насправді така велика допомога для тебе. І так само ввечері перед сном, краще не дивитися ці новини, принаймні за годину, а краще вже зосередитися на якомусь читанні, зокрема, наприклад, на читанні Святого Письма. І, власне, це те, що допомагає знімати цей стрес, в якому ми, як українці, можемо жити зараз у цей час війни. Що ж, дорогі друзі, так, думаю, що картузіанці можуть нам бути великим таким прикладом, як це робити і що робити. Добре, давайте зараз вже перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе, і в неї була сестра, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його словом. А Марта метушилася при багатьох послугах. Тож, підійшовши, сказала: «Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла». У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 6 жовтня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Луку, 10 розділ, вірші з 38 до 42. Я не знаю, чи ви це зауважили, але от вчора ми от читали уривок, який передує от сьогоднішньому уривкові. І, власне, вчора ми чули притчу про доброго самарянина. Самарянина, який от діє активно, який допомагає людині, яка потрапила в біду, бере, допомагає їй, от, власне, садить на свою худобину, привозить до постоялого двору, а потім поливає її рани олією, вином і так далі, і так далі. Отже, ну от, власне, вчора Христос говорить: «Іди і чини так само». От вчора ми читали про певну таку дію, яка відбувається, і Христос говорить: «Іди і ти так само роби, іди, допомагай, іди, роби якісь певні вчинки». А сьогодні от ми бачимо щось протилежного. Бачимо цю Марію, яка сіла біля ніг Ісуса Христа, нічого абсолютно не робить зовнішньо, фізично, а просто знаходиться в присутності самого Христа, слухає Його Слово, слухає те, що Він говорить. І Христос говорить про цю Марію. Говорить: «Марія вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Отже, дорогі друзі, ну що ж, і так стається навіть от, ну, сьогоднішній уривок так, ну, є чим якось протиріччя з вчорашнім уривком. Але, дорогі друзі, ну теж, так, може, от вчора над цим розважав і так собі думав, від чого народжується дія, від чого от народжується правильна дія, правильні вчинки, правильна активність. І ви знаєте, ну, згадував своє власне життя. Я ніколи не був от так, от так, і так, як сьогодні розповідав про картузіанські монастирі, ніколи не був монахом, щоб мати таке монастирське життя. Але, тим не менше, от, принаймні, життя в семінарії, коли навчався ці 6 років от формації, ну, чимось нагадується монастирське життя. Є спільнота, є розклад, є дуже багато молитви, ну, якщо не 8 годин молитви на добу, то колись, пам'ятаю, рахував, скільки годин молитви на добу було у нас в семінарії, принаймні, ну, виходило в мене десь 5 або навіть 6 годин молитви, тому що теж от часом самостійно йшов на таку приватну молитву. Отже, ну, так, багато було молитви, багато було навчання, багато було Слова Божого. І теж от я пам'ятаю, коли ці роки в семінарії от просто слухав, так як сьогодні в Євангелії ми чуємо, що ця Марія сіла біля ніг Ісуса Христа, щоб слухати, щоб бути в Його присутності. Власне, життя в семінарії, принаймні, мені от нагадувало це слухання біля ніг Ісуса Христа. А дія розпочалася потім. Дія розпочалася після того, як вже став священником, і церква теж довірила мені певне служіння, яке вимагало також і активності, і енергії, і постійного руху. Отже, дорогі друзі, тому, власне, рух народжується, такий правильний рух, Божий рух народжується також від слухання. Отже, і теж можу пригадати таку історію, яку колись почув про святу мати Терезу з Калькутти. Теж от знаємо, що ці сестри, вона
сестри Милосердя, матері Терези з Калькути, вони проводять досить такий активний спосіб життя. Дуже багато спілкуються з бідними, з безхатченками, з людьми, які вже нічого не мають. Навіть можуть ходити по вулиці, щоб шукати цих бідних, допомагати їм, приймають у себе, готують їм їжу, теж перев'язують їхні рани. Тобто, достатньо багато роботи. І теж я пам'ятаю, що от почув таку історію, що одного разу, коли ще була жива мати Тереза з Калькути, її сестри прийшли до неї для того, щоб сказати: «Мати Тереза, ми дуже втомлюємося, багато такої є фізичної праці, багато є наших обов'язків, і ми відчуваємо себе такими виснаженими. І просимо тебе, щоб ми, наприклад, просиналися не о 6-й годині ранку і одразу йшли на молитву, а потребуємо трішки більше сну. Ти як настоятельниця, як засновниця нашого ордену, дай нам такий дозвіл, щоб ми трішки більше спали». І ви знаєте, якою була відповідь матері Терези? Вона сказала: так, я розумію, що ви втомлюєтеся, що ви маєте багато праці, багато різних обов'язків, але звідки ви будете брати сили, такі духовні, моральні, внутрішні сили, звідки ви будете брати цього Святого Духа, щоб допомагати цим бідним людям? Є тільки одне джерело, звідки ви можете черпати. Це є наша каплиця, це є молитва перед самим Ісусом Христом. І тому, мати Тереза сказала: «Думаю, що для вас буде краще не спати більше, а навпаки ще раніше просинатися, щоб провадити цей час з Христом». Отже, дорогі друзі, сьогодні ми теж бачимо цих двох жінок, які приймають у себе і самого Ісуса Христа. Христос приходить в гості до їхньої родини. До речі, це є родина, яка проживала в Бетанії, це є містечко біля Єрусалима, і це є родина Лазаря, Марти і Марії, брата і двох сестер. До сьогоднішнього дня існує цей будиночок в Бетанії, тобто залишився лише такий фундамент від цього будиночка, стін немає, але тим не менше теж паломники можуть побачити, там поруч знаходиться ця могила Лазаря. Пам'ятаємо теж Лазар, коли помер, Христос його воскресив. І сьогодні маємо такий опис, що відбувається в цій родині. До речі, часом проповідники говорять, що це Марія, Марта і Лазар, це були друзі Ісуса Христа. Не просто учні також, але також були друзі. Це була родина, там, де Христос міг зупинитися, там, де він міг бути прийнятим. І сьогодні читаємо, як Христос приходить до Бетанії, і одна жінка на ім'я Марта приймає його, і в неї була сестра, котра звалася Марія, і про яку написано: «Сівши біля ніг Господа, слухала його слово». І дивіться, дві різних реакції. Одна метушиться, навіть тут в нашому перекладі читаю, написано: «Марта метушилася». Вчора також дивився грецький текст, як це в оригіналі написано, і, це діє слово «метушилася». Ледве не означає, що її просто розривало в різні боки. Вона метушилася, бігала, намагалася все приготувати, адже очевидно, що приходить до неї в гості не тільки Христос, не тільки Ісус, але також Ісус приходить разом зі своїми учнями. Отже, Христос і 12 голодних чоловіків. Їх всіх треба прийняти, треба також не зганьбитися, треба приготувати смачну їжу, треба приготувати будинок, тобто все почистити, треба також підготувати місце, де вони будуть ночувати. Отже, достатньо багато обов'язків, і нібито все це необхідно. Але, ця необхідність, це бажання зайнятися цими справами призводить до того, що ця Марта не тільки не чує Ісуса Христа, але також починає осуджувати свою сестру. Нібито займається багатьма справами, нібито все добре, правильні справи, приготувати все для Христа. Але внаслідок цього, що відбувається? Відбувається те, що вона починає
осуджувати свою сестру, починає, не чуючи більше самого Ісуса Христа. Дорогі друзі, ну теж от, власне, колись я пам'ятаю від одного священика, теж почув таке гарне слово, яке, це було років 10 тому, яке, ну, стало для мене такою допомогою. Теж, ну, теж можу поділитися, що теж от відповідаю за Радіо Марія, теж є багато різних речей, які потрібно робити. Організувати роботу тут, всередині редакції, теж підготувати наші розклади, от, спілкуватися з нашими ведучими, вирішувати багато різних проблем, багато різних зустрічей. І теж от я пам'ятаю колись один священник, якого дуже і дуже шаную, так сказав мені, пам'ятай, що серед інших демонів або бісів є такий демон активізму. Що через цей активізм можеш втратити найбільше. От я пам'ятаю, ці слова цього священника були для мене, ну, таким певним холодним душем. Ну, от, знаєте, коли ти забігався, думаєш, що ти все добре робиш, а тут тобі обережно, можеш забути про найголовніші речі. Тому, дорогі друзі, і теж от я дуже добре пам'ятаю таку зустріч, яку ми, як священники, які відповідаємо за Радіо Марія, мали з отцем Лівію. Це є перший директор Радіо Марія в Італії, власне, практично засновник Радіо Марія, і він так казав нам: якщо ви обов'язково маєте багато часу провадити на молитві, стоячи на колінах, брати в руки розарій, багато молитися, багато бути перед самим Ісусом Христом, тому що якщо ви цього не будете робити, то ваші слухачі, слухачі ваших Радіо Марії, от в різних країнах, вони одразу це побачать. Ось священник, який втратив Ісуса Христа, який не має часу на молитву. І от Падре Лівіо казав, це є дуже і дуже важливо. Тому, дорогі друзі, теж, от, власне, от сьогоднішнє Євангеліє, от ця постать Марти, яка метушилася при багатьох послугах, є таким прикладом. Марта, яка забігалася, Марта, яка от через цей активізм, вона втратила найважливіше. Найважливіше, і навіть вже пішла жалітися до Ісуса Христа. Навіть так здається з цього тексту, що на самого Христа нарікає. Що вона говорить? Вона все готує, а потім говорить: Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Навіть мені чимось це нагадує слова Адама, першої людини, після того, як Єва і Адам зірвали цей плід з дерева пізнання добра і зла, Господь запитує: Адаме, де ти є? Що ти з собою зробив? І що відповідає цей Адам? Жінка, яку ти мені дав, вона дала мені цей плід. Дорогі друзі, ну, бачите, Адам тут звинуватив жінку, вона винна. І також звинуватив самого Бога, яку ти мені дав. І от, власне, ну, так здається, що сьогоднішній уривок трішки також і про це. Отже, ну, от, власне, це є Марта, яка метушилася при багатьох послугах. І тепер другий приклад. Друга жінка, Марія, яка що зробила? Яка сіла біля ніг Ісуса Христа, слухала Його Слово, а далі Христос говорить: Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Що це є за краща частка, дорогі друзі? Що у нас не можуть відібрати? О, дорогі друзі, ну що ж, врешті від нас можуть відібрати все. Можуть відібрати наше майно, можуть відібрати наші кошти, можуть відібрати людей, яких ми любимо, можуть відібрати все, що завгодно. Їжа може закінчитися, будинок може також закінчитися, бути знищеним, робота, я можу бути звільнений з роботи, посада вже може більше ні діяти. Навіть наше церковне служіння може колись закінчитися. Але є речі, які
ніхто від нас не може відібрати. От, власне, мої стосунки з Христом, які от треба будувати вже зараз, от це не можна відібрати. Тому що яку частку вибрала Марія, яка сіла біля ніг Ісуса Христа? Вона вибрала самого Христа, і цього Христа ніхто від нас не може відібрати. Тому, дорогі друзі, от власне про це говорить Христос. Можемо, ну, ціле наше життя працювати заради чогось, заради якогось здобутку, кар'єри та всього іншого, але врешті можемо все це втратити. Нічого може у нас не залишитися, але Христос залишається. Знаєте, я колись розмовляв з однією родиною з Донецька, які ще тоді, в 2014 році, вони переїхали, втекли практично з Донбасу, з Донецька, до центральної України, не до Києва, до іншого міста. І, власне, вони також казали, ми втратили все. Там було декілька квартир, була дуже гарна, добра робота, були там інші речі, таке комфортне, добре життя в Донецьку. Втратили все, але ця війна не змогла у нас забрати Ісуса Христа. І тут ми, коли приїхали тут до центральної України, теж ми маємо Христа, і це є найважливіше. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні, от, власне, ця історія двох сестер. Ну, а так, щоб завершити, врешті церква називає святими і цю Марту, і цю Марію. Попри те, що ця Марта от ніби сьогодні так не розуміє до кінця, що відбувається, але тим не менше вона є святою церквою. Теж, ну, хіба теж переживала свій процес навернення. Святий Августин, коли коментує сьогоднішній уривок Євангелія, він говорить, що це є приклад двох способів дії в церкві. Активний і контемплятивний. Що церква, от навіть наші монахи, можуть от мати таке активне життя, діяти, там, допомагати хворим, бідним і так далі. А може бути також от споглядальницький спосіб життя. Але важливо завжди, щоб от не втрачати цю частку, яку ніхто від нас не зможе відібрати. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу і після неї повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте. Чекаю на ваші телефонні дзвіночки. І так бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Так, ну, вірніше, немає. До нас хтось зателефонував, але потім або щось сталося на лінії, або слухач поклав слухавку. Ну що ж, давайте ще раз нагадаю, якщо ви телефонуєте в ефір Радіо Марія, то, будь ласка, перше, відійдіть від вашого радіоприймача, тому що він створює таке відлуння, яке заважає мовити, краще говорити от просто в слухавку телефонну. Ну, а друге, також от почекайте трішки, ми приймаємо ваш телефонний дзвінок, ви от в слухавку чуєте наш ефір і потім вже починаємо спілкуватися часом. Якщо є багато телефонних дзвінків, треба трішки почекати в черзі, коли з усіма зможемо порозмовляти. Отже, дорогі друзі, власне, так працює Радіо Марія, так працює наша техніка. І що ж, давайте ще одне таке оголошення. От вчора дивився новини і теж новини такі попереджають нас про можливі обстріли України, про те, що є небезпека також, зокрема, для Києва, дуже величезна. І теж одна із новин прозвучала так, що росіяни зараз готуються до ударів, ракетних ударів або дронових ударів по, власне, не тільки по мостам, як останній час, але також прозвучало, що будуть удари, наприклад, по київській телерадіовежі. Не знаю, чи це правда, не знаю, чи це буде, але на всілякий випадок теж маю попередити наших слухачів, які слухають нас в Києві або, можливо, в інших містах. Є можливість слухати Радіо Марія не тільки через радіохвилі, а є наш сайт Радіо Марія. Там є кнопка «Прямий ефір», є додатки для айфонів, також для андроїда. Теж можна завантажити собі цей додаток, так і називається «Радіо Марія». Шукайте, досить це просто працює. Там, якщо виберете цей міжнародний додаток, там треба буде вибрати «Радіо Марія Україна» і все чудово працює. Ну і плюс до всього іншого маємо наш канал на Ютубі. Тут постійно є нон-стоп трансляція прямого ефіру. Деякі програми навіть можна не тільки слухати, але також і бачити. Отже, попри те, що два тижні тому були удари по дата-центрам в Україні, теж був пошкоджений дата-центр там, де знаходився сервер сайтом Радіо Марія, але тим не менше наш сервер залишився неушкодженим. Зараз сайт працює, наскільки я знаю, перенесений в більш таке безпечне місце, ледве не десь там в підземне сховище. Отже, не знаю достеменно, але тим не менше сайт працює, тому є ця можливість. Отже, дорогі друзі, тому маємо трішки подбати про себе, подбати про цей час, який, очевидно, що Росія буде продовжувати ці удари по Україні, тому те, щоб не залишитися без цього Слова Божого, без молитви, яка є на Радіо Марія, думаю, що це є надзвичайно можливо, важливо теж от бути в цій спільноті, бути в цій молитовній хвилі, бути в цьому просторі Богородиці, яким є Радіо Марія. Можливо також от, власне, подумати, ну, а що, ну, якщо там не буде сигналу або щось інше, то, власне, про ці речі подумати. Ну, і, звісно, теж маю надію, що буде все добре, але ну теж ну і рекомендую для ваших радіоприймачів мати акумулятори, батарейки, тому що ну, якщо будуть обстріли електросистеми, то теж можливо на деякий час будемо залишатися без світла, але ну вже маємо цей досвід попереднього року. Отже, дорогі друзі, тому ми як Радіо Марія працюємо для вас. Теж багато зараз різних труднощів. Так здається, що у нас будуть кадрові зміни на нашому радіо. Потім пізніше буду повідомляти. Ну, теж думаю, що наші слухачі вже побачили. У нас, дякую Богові, також з'явилася сестра Ірена, монахиня, Ірена Приймак, яка колись була у нас волонтеркою, потім от проходила свою формацію в Україні, в Ірландії, от зараз повернулася і принаймні двічі на тиждень. Поки що тільки вона провадить ці наші денні ефіри в другій половині дня, понеділок, вівторок, але думаю, що поступово теж як вона буде входити в цей ритм, в курс роботи, то теж будуть такі додаткові речі, які будуть пов'язані з її служінням на Радіо Марія. Отже, але думаю, що також будуть інші у нас зміни. Ну, що ж, життя триває, певні речі змінюються, теж маємо на них реагувати. Ну і врешті, дорогі друзі, хвилинка мені навіть менше залишилася. Я дякую всім вам і за молитву, дякую вам і за підтримку Радіо Марія. Зараз вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Прошу вас про молитву за Радіо Марія, прошу вас про підтримку і залишайтеся на нашій хвилі. На цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість,

Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю й Сину і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля. Слава Отцю й Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «Катехиза» з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам нашого катехита, нашого доброго друга. Щовівторка виголошує нам катехизу отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
2: Навіки слава!
1: Запрошуємо наших слухачів до слухання і будемо зростати в науці Божій. Отже, передаю вам слово, буду слухати разом з усіма нашими слухачами.
2: Ну, ми останнім разом зупинились на в такому тлумаченні, приближенні, такому бажанню людини до того, щоб бути щасливою. І розпочали ми також роздумуватись над так званими Божими блаженствами. Вісім Божих блаженств, котре записане в Евангелії Святого Матвія, в 5 главі від 3 до 12 стиха. Але треба також запам'ятати і згадати, я вже там трошечки говорив, що кожна людина бажає в своєму серці бути щасливою. Заповідь відповідає природному прагненню до щастя. Це прагнення має Боже походження. Бог заклав його в серці людини, щоб притягнути її до себе, бо він один може її наповнити. І тут згадуємо слова святого Августина, котрий говорить, звичайно, хочемо жити щасливо. І немає нікого серед людей, якби не погодилися на цю позицію ще перед тим, як вона представлена повністю. Наскільки ж я шукаю тебе, Господи, бо тебе шукаючи, мій Боже, шукаю життя щасливого. Зроби так, аби я шукав тебе, щоб моя душа жила, бо тіло моє живе з душі, а душа моя живе тобою. Святий Августин сказав, що іскінці не буде спочивати в нашого щастя. На жаль, ми маємо інший дар щастя. Длатего блаженства нам будуть згадати, припомнити, яке щастя справжнє. Хто може найкраще знати, що Богу вчинити нещасливим? Но Тен, котрим не сотворив, котрим запитав в моєму серці бажання щастя. І він найкраще знає, що те щастя може найбільше глибоко виповнити. Можливо, завжди знаю і згадую в такій ситуації на лице Ісуса Христа в тій такій чудовій скульптурі, котра називається П'єта, котру створив Мікеланджело, чи Мікеланджело, геніальний скульптор, і не тільки скульптор, також і художник Ренесансу. І П'єта є його з найбільш чудовим представленням. І П'єта є наповнена таким глибоким спокоєм, що всі удивляються, як можна бути так спокійним, сповідаючи на лице Пресвятої Діви Марії, яка на своїх колінах тримає тіло Ісуса Христа. І то тіло Ісуса Христа вже спокійне, вже не страждаюче, вже відпочиваюче. Ten можна бачити тиску. Але найбільш такою речею, яка нас поражає, то є лице Ісуса Христа. Коли лице Ісуса Христа, коли виглядаєш на скульптуру Мікеланджело, не можна побачити, бо ми споглядаємо немножко знизу. А голова Ісуса Христа є відхилена до нас. Tylko snim z góry tego lica Jezusa Chrystusa pokazuje, że tenże Jezus Chrystus lekko jego ulubajca. Tak jakby chciał pokazać, że jest szczęśliwy. Czemu jest szczęśliwy? Tomu, że звільнив з рабства гріха і з рабства для своїх укоханих, кожну людину. Д'явол потеряв владу над людиною, вжеть все Христа на Христі, бо по справедливості Божої, Бог, котрий над тим всім своїй справедливості завжди доповнює, по справедливості Божої д'явол проіграв. Тому що знайшовся хтось, хто віддав своє життя за грішника, за того, котрий не заслугує на пробачення. І це щастя Ісуса Христа, котрий із-за любові до нас є щасливий. Так що то є щастя. Чути таку любов. To jest szczęście zjednać się z tym, który taką lubowym dobrze lubi. To jest szczęście, bo jest, który tak mnie lubi. Prawda jest też taka, że nam nie jest tak lekko w coś szczęście powierzyć, albo przyjąć nawet to szczęście. Nasze życie jest takie, jakie jest. My poznajemy w tym życiu bardzo uniżeni, bardzo także upokorzeni. Переживаємо також багато страждань, проявляється також і Христ, котрий ніс, хотів. Як тут можна жити, як можна бути щасливим в такій ситуації? Можна, Ісус Христос хоче показати нам. Його жертва на Христі, Його воскресіння дає нам шанс переживати це воскресіння також тут на землі. Бути людьми, чути, що з людьми, котрі віддаєш своє життя, в цей момент ти можеш це життя захищати, а також вознести на зовсім другий уровень, котрим ти воскресаєш зі смерті і гріха жертвою Ісуса Христа. Так що то є щастя справжнє. А зараз в який спосіб конкретний те щастя реалізується? Блаженні. To jest następne błażeństwo, które przybliży to do każdego z nas. Błażenni czysty sercem, bo oni pobaczać Boga. To ta serce takim stanom, który jest tak trudno czasami do osiągnięty. Czystota serca. Чистота наших намірень, чистота наших інтенцій, чистота наших думок, нашого мислення других, чистота наших побажань, чистота наших радості, щоб не радуватися нещастям других людей, але радуватися щастям того, що друга людина може бути визволена від якогось страшного рабства. Може бути визволена від страшного страждання, страждання людини, яка є безсильна, своїй безсильності часу вчинити. Це Христос, який може нам допомогти в цьому. Допомогти нам в цьому, щоб ми були людьми, які чувствують себе щасливими в чистоті серця. Дуже добре знаємо, що чисто серце завжди не є так просто. Що чисто серце чисто так, вимагає багато зусиль. Багато зусиль. Чистота серця – то є та чистота, котрі треба захищати кожного дня. А треба пам'ятати також, що чистота серця є даром від Бога. А щоб той дар мог здійснитись в нашому житті, треба, щоб ми чали ten dar. On da to serce, oczystuje serce, a trzeba zwiedzić to serce, żeby ta czystota też mogła być miejscem, w którym może Bóg da, położyty swój błogodać, swój robot, położyty w serce, co jest najbliższe potrzebne nam, naszemu życiu. Żeby być ludźmi spokojnymi, szczęśliwymi, tylko to muszę te szczęścia jest nam duże bliskie. Szczęścia jest nam duże bliskie i potrzebne. Bo my żyjemy dla tego, żeby szczęście przeżywać w swoim życiu. My żyjemy nie po to, żeby w merty, my żyjemy po to, żeby żyć z życiem bezproblemnym, życiem bezpiecznym, zabezpieczonym życiem, które nie wymaga nijakiego zasilia, życiem leniwym, komfortnym. To jest jasne. Jak tak spoglądają sami ludzie, którzy w dwóch cudownych apartamentach, gdzieś tam nad morzem, wykrywają swoje двері від балкона і прямо виходить балкон в море, в пляж і море. І так задумуваюся, Боже, як це скучно. Ти можеш в то тепле море зануритися, наноритися в ньому і плавати. Як довго можеш плавати? Як довго можеш переживати на суду? Пропуваєш до того, щоб бути досконалим плавцем, будь ласка. В спортових заводах потім будеш боротися, а то, щоб бути першим. То теж дає якесь щастя, коли доплинеш до мети першим. Але все чинити для того, щоб так безпроблемно собі жити, насолоджуватися багатством. Багатством, które niczemu nie służy. Niczemu. Kromie tego, żeby ty spokojnie mógł żyć. Niczemu bliższe. Jest to rzecz, która jest podwystająca, ale to jest także rzecz, która dużo silno wysnażuje. Może ja tak mówię, że stary i że niepotrzebny mi jest jakiś tam nadzwyczajny szczęście. A może młodzi ludzie chcieliby tak nasłodziwatyć? Można. Wszystko jest dla ludzi. Bóg stworzył świat, stworzył morze, stworzył nasz. Niektórzy mówią, że my do morza czujemy taki sentyment, to już to my z wody wyszli do wody, żeby powrócić. Bo kiedy my narodzujemy się z łona matki, w której my pływamy. Wielkim naglością, że ktoś nas wyrwaje z tego złego błogopołucznego stanu w łonie matki, kiedy ty czujesz się bezpiecznie, to sobie tak poważnie, jak i z chwili nie musisz robić, bo w wodzie twoje ciało zacznie nie trzeba napuchać swoich myśli, żeby ruchać się. To mama za nas słuchaje, to mama hoduje się, żeby przez swoją krowę, ty takoż nas, ty nawet nie musisz swoimi mamy niczego, na to zubów to nie majesz, ale swoją czelść nie musisz ruchać, to jest tobie niepotrzebne. Все приходить через пуповину, котра наповнює нас всіми потрібними благодаттями, всіми потрібними життям, стразами, киснем, а також жбляючим різного типу субстратом. Тим нашому таким бажанню комфортного життя, можна сказати, якийсь там спосіб появляється така думка підсвідома до того, щоб повернутися до лона матері. Повернутися до того, що дитина матері зростає, а матір займається всім, що є потрібно до життя. Ну, треба говорити, що, наприклад, Бог є такою матір'ю, так сказати. Ми не знаємо, який Бог має свій пол, але з піклуванням з людиною хочу тобі показати, що ми занурені в Божому милосерді, так як дитина в лоні матері, погружені в Божому милосерді. То, що свята Фаустина, та свята, яку ми вспоминали вчора, на свята Фаустина говорить, будь милосердний для нас і для цілого світу. Боже милосердний. Це вічне тіло і кров, душа і божество. Так що, дорогі браті і сестри, то є то, що Господь в нас хоче пробути, що ту собі людину, яка погружена в Його любові, в Його милосерді. І то є, якщо ти собі це усмисловиш, якщо ти почуєш це, якщо ти в цьому знайдеш себе, в цей момент автоматично почути себе щасливим. Щасливим тому, що погружений в Божому серці. Але тому, щоб це чути серцем, щоб побачити того, Бога, котрий тебе цілий час побужає в своїй любові, треба бути чистим серцем. Чистим серцем, серцем, котре звільне від зайвих непотрібних відчуттів, вільне від того всього, що нас від Бога віддаляє, вільне від зовсім тих реакцій, заставляє дьявол. Це така смирність, з неконтролюваних наших якихось там емоцій. Та грязь, яка є ненависть, злість, нестриманість. Та грязь, яка є наше... Єдиний безбоганний, другого путу, геніально єдиний, як ти. Грязь і дуатонство, саме це.

0: Науку Божу. Зараз спробуємо наладнати наш зв'язок, щоб добре було чутно отця Міхала. Нагадаю, триває в ефірі Радіо Марія Катехиза разом з отцем Міхалом Бранкевичем. Так, отче?
1: Так, так. Ну, на жаль, ми дуже сильно залежні від техніки, правда? Бо само радіо є таким великим чудом техніки, котрий Господь нам дав як дар цю можливість, щоб ми могли з'єднуватися і передавати всім нам ту найбільший такий важливий знак любові, яким є спілкування. Спілкування. Я спілкуюсь з вами, дорогі батьки і сестри, я думаю, що ви думками своїми також це чините. Takže prodlužuje naše katecheze. My hovoríme generálne o šťastí, pravda? My hovoríme o čistých srdcem i takým hlubokým bažaním každej ľudiny byť šťastlivou, a aby to šťastie bolo plným, treba pobačiť Boha. Nie toľko pobačiť, ale akože zjednovať sa s ním. I następne blaženstvo, čili następny jak gdyby sposób byť šťastlivým, to jest blażenne myrotworcy, bo one synami Bożymi nazwódca. No, też Boża, bo to błażeństwo jest takie duże, duże aktualne w naszej sytuacji, sytuacji Ukrainy, kiedy postino jest w tym stanie winy, więc myr jest nam duże, duże potrzebny. I blażeni ci, którzy ten mir nesą w sobie. Na żal, my немножко мішаємо відчуття і очікування, що для нас означає мир. Мир для нас означає якісь там забезпечення, щоб ми були людьми, які можуть собі спокійно, забезпечений спосіб жити. По-людськи мир в цьому виповнюється, що ми можемо жити мирно, то значить без війни, без насилля, без зусилля жити в якійсь там країні, на якійсь там території. І цей мир має нам допомогти в цьому. І тут Бог хоче нам давати таку силу, щоб цей мир міг здійснитися в нашому житті. І блаженні ті, котрі такий мир приносять. Ну і зараз можна було б сказати, хто то такий, котрі такий мир приносять? Mirotvorcy, blażenni mirotvorcy, tworzący mir. To znaczy tacy ludzie, którzy całe swoje życie poświęcają na to, żertwują na to, żeby ludzie żyli niż sobą w sposób mirny. Sposób, który jest daleki od złości, od nienawiści, od agresji. Щоб ми були в такій ситуації, в котрій та агресія є нам до нічого не потрібна. Мир дає нам Бог і хоче нам давати, щоб ми були людьми, котрі можуть насолоджуватися тим миром. І блаженна людина, котра такий мир нам приносить. Taki mir tworzy, mirotworcy, który robi wszystko potrzebne do tego, żeby ludzie mogli przymierzyć się. Błażenna rodzina, która pomaga nam przymierzyć się. To jest problem duże poważny, duże silny, bo zazwyczaj ludzie między sobą żyją dworożnie z własnych przyczyn. Ktoś kogoś obidził, ktoś kogoś obmanął, ktoś go obkradł, ktoś kogo znieważył, poniżył. I teraz znajdę jakiś wspólny sposób do tego, żeby my mogli to pomóc takim ludziom zabuty wszelkie tam abidy. To już nie jest tak proste. To nie jest nie jest to takim, można powiedzieć, potrzebnym dla nas, dużo potrzebnym dla nas stanu, ale nie jest prostym. Także mirotworzec ten, któremu udasca допровадить.

0: доводити до того, що люди починають жити з собою, що люди лишаються злісті, ненависті, заздрості, завісті. Все це відчуття не дозволяє нам чути себе в мирі. Навіть не ті, котрим удасться щось таке робити. Зараз можна було запитати, хто такий, хто такий мир приносить. Тобто така людина, котра розуміє одну і другу сторону, або старається розуміти. І що єдиним мотивом, єдиною причиною для того, для котрої та людина це робить, є любов до тих людей. Бо споглядаючи на двоє людей, котрі ненавидять себе, не можуть витримати того нещастя, яке появляється в людині, тільки тому, що та людина, єдна і друга, з якогось там поводу мають претензії, пробують добитися якоїсь справедливості, але не мають сили, не мають можливості, щоб ця несправедливість могла бути знищена. Миротворці. Бог прекрасно знає, що нам є дуже потрібний, бо мир то є така зовнішні услов'я, котре допомагає нам приближатися також до Бога. Можна мати мир в своєму серці. І той мир, котрий приходить з Божою благодаттю. Можна. І це є можливе. І Господь хотів би, щоб цей мир був в наших серцях. Він обіцює нам цей мир. І говорить Господь сьогодні, Ісус Христос, що будеш блаженним, щасливим, коли такий мир зацарює в твоєму серці. Так що миротворців, чи людей, котрі за всяку ціну, цим своїм життям, цим своїм зусиллями хочуть провадити мир між людьми, вони повинні здобути і повинні чути себе синами Божими. Бо Син Божий, чи людина, котра чує себе любимою від Бога, людина, котра не потребує нічого, крім любові Бога, людина, котра не має ніякого бізнесу в цьому, щоб той мир чинити, тільки така людина може називатися Сином Божим. А така людина буде все чинити тільки тому, що вона не може в байдужий спосіб споглядати на ворожне, чи яка народжується між людьми. Так що, якщо знайдеться така людина, котра цей мир принесе, котра допоможе людям вже не боятися того, що можуть постраждати, втратити те, що для них видається найбільш щасливими. Ми говоримо о тим, що людина є щаслива, коли з'єднується з Богом, але до того, що могла вона чутися щасливою, потрібно є також, щоб вона могла чути себе в зовнішній спосіб забезпеченою. І це забезпечення прекрасно Бог розуміє, як нам дуже то є потрібне. І тому він вчинить в це і буде вдохновляти людей, щоб могли цей мир загарантувати тим людям, котрі в цій країні живуть. І людям, котрі в цій країні хочуть бути щасливими. В країні, в котрій можуть розмовляти такою мовою, якою розмовляють з своєї дитинства, котрі можуть спілкуватися з другими, в спосіб спокійний, без страху, що можеш потеряти все потрібне до життя, щоб ти мог своєму спокою, котрий приходить з тим мірі, не мог відповісти на любов Бога в спосіб вільний, абсолютно вільний. І то ці блаженними. Блаженні миротворці. Миротворці, котрі несуть з собою те, що дає людям спокій, дає людям відпочинок. Недарма говоримо, хай відпочивають в мирі. Tak jak Jezus Chrystus wypoczywał w mirie, budući zniatym z Chrysta. I choć chce nam pomagać w tym, żebyśmy bez strachu wypoczywali, bez strachu i bez strachu szli na Chryst, bo tam jest peremoga. Tam jest zustyczy stoj ludynek, który nas lubi. Następne błażeństwo. Blażeni preslidowani za prawdę, bo ichne carstwo niebesne. Pierwszym takim blażennym był święty Jan Chrzciciel. My znamy, że to on swoje życie potierał, tomu, że borył się za prawdę. A prawda była taka, że związek wielkiego cara Heroda jest niemoralny, jest lżywy, jest fałszywy, jest niedobry. Niedobry. I on był tym, który tę prawdę prohoszował, borął się za tę prawdę i za tę prawdę wydał swoje życie. Wydał swoje życie, budući tym, który nie od tej prawdy nikoli nie odstąpił. Do takiej stopni, że przez zawiść ludzi, zawiść konkretnych żynok, stał ludziną, która swoje życie wydała za prawdę. Za prawdę. I preslidowany za prawdę, bo preslidowany to jest ludyna, która chce żyć w prawdzie, ale żyje w świecie przepełnionym перепоненим кламством, брехнею, живостю, і то не дозволяє нам бути людьми відкритими на те життя, яке Господь хоче нам давати кожного дня. Блаженна людина, котра цю правду може в своєму житті stawiać na pierwszym miejscu. Blażenna ludyna, która może doświadczyć darze różnych prześladowań za to, że chce żyć w prawdzie. Ale ona pokazuje, że ona jest niezależna od tego świata. I ta niezależność jest tak wielką cennością, że warto dla niej być prześladowaną. Ale generalna i najważniejsza prawda, dla której ludyna może być prześladowana, to jest taka, że ludyna jest szczęśliwa, kiedy tylko spocznie w Bogu. Tylko taka ludyna, i to jest prawda, i tej prawdy nie chcą w tym świecie przyznać, bo wszyscy mówią, że prawdą jest przede wszystkim to, że ludyna sama sobie powinna być kowalem swojego szczęścia, wykuty szczęście swoje ciężkim zusiliam, ciężką borodźboju, czasami borodźboju, w której stradają wszyscy ci, którzy przeszkodzą tobie zdobywanie takiego pseudo szczęścia, jakie w tym świecie próbują ludzie zdobyty. To jest rzecz straszna. I w tej borodźbie możemy być ludźmi, którzy страждає, котрі переслідовані, бо вони вірять в того Бога, котрий дає радість і щастя, котрий дає глибоку певність своєї присутності Бога в нашому житті. То є правда, котрий цей світ не хоче прийняти, цей світ не хоче визнавати, і цей правді хоче заперечувати. Warto być prześladowana tej prawdy, bo my znamy, że dzięki tej prawdzie my czujemy sobie ludźmi, którzy czują, że to jest ktoś, kto ich lubi. Lubi ich za wszelką cenę, nawet za cenę swojego życia. Amin.
1: Amin. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії, Редемпторіст Матер, сьогодні виголошував катехизм в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам, Отче, і Богу подяка за вас. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія, вітаємо отця Олега Кондратюка. Слава Ісусу Христу, отче.
1: Навіки слава.
0: Отож, школа лідерства триває, і ми будемо вчитися тому, як стати лідером. Ми говорили про ті труднощі, які спіткає людину до шляху, під час шляху до лідерства, під час шляху до певної цілі. Ми говорили про ці труднощі, як про вороги в Ізраїлі, наприклад. Але чим є ці труднощі для нас, я думаю, що це певні риси характеру, які ми маємо або яких ми не маємо. І говорячи про лідерство, хотілося б дізнатися, яка є головна риса лідерства. Що він в першу чергу має робити? Ким він вперше має бути?
1: Отож, говорячи про лідерство, ми вже говорили раніше, що суттю лідерства є вплив. Саме вплив. Ось про цей вплив ми особливо поговоримо сьогодні. Лідер тоді є лідером, коли він впливає. Якщо він не впливає, ну немає сенсу говорити про лідерство. Якщо Христос, наприклад, нам говорить, ідіть і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, що він має на увазі? Він має на увазі, іншими словами перефразуйте,
0: щоб ми
1: я хочу,
0: вплив.
1: Щоб ми мали, щоб Царство Боже через нас, його апостолів, посланців, чинило вплив на царство цього світу, перетворюючи його в Царство Боже.
0: Причому на весь світ.
1: На весь світ, так. Таким чином, хто має чинити цей вплив Царство Божого? Люди, впливові люди. Тож, християни мають стати впливовими людьми, які мають чинити позитивний, Божий, християнський вплив на суспільство, на той світ, в якому живуть. А значить, вони повинні бути лідерами. Людьми, які чинять вплив, є лідери. Тому про це ми, про цю рису, я вважаю, вона є ключовою, чинити вплив, і саме от про це сьогодні ми поговоримо.
0: Отож, шановні радіослухачі, сьогодні в передачі «Школа лідерства» ми дізнаємося, як впливати на людей.
1: Як впливати на людей? Впливати на людей лідер починає тоді, коли він, скажімо так, займає якби першу таку ступінь. Це, можна сказати, така перша ступінь лідерства, вона називається лідерство статусу, лідерство посади. Наприклад, я займаю якусь посаду. Наприклад, там
0: настоятель парафії.
1: Настоятель парафії. Наприклад, ведучий там Радіо Марія, наприклад, директор Радіо Марія, наприклад, там директор якогось видавництва чи магазину, чи так далі. От людина займає якусь посаду. Вона має свої посадові обов'язки. Вона знає, наприклад, що від неї вимагають її начальники. Вона знає, що вона має робити в цьому своєму, скажімо так, ну, своєму магазині, своїй бригаді і так далі. І вона використовує для того, щоб виконувати свої посадові обов'язки, ті механізми, які їй даються. Наприклад, вона може заставити когось, наказати, наприклад, якимось грошовою покаранням. Може, наприклад, накричати на когось, може якимсь чином впливати. Оце є лідерство статусу. Це найперший рівень, він є обов'язковий, тому що кожен повинен знати, хто він, які в нього обов'язки, які в нього права і що він повинен робити на своєму місці, який кінцевий продукт він має випускати.
0: Дуже частими, майже постійними розмовами на кухні.
1: Так.
0: Є розмови про те, який недолугий начальник, лідер, директор і так далі, і так далі. Тому, говорячи про лідерство статусу, необхідно також зважувати про те, що це є лідерство тільки статусу.
1: Тільки. І це навіть, я б сказав би, навіть воно ще і не можна назвати властивим лідерством. Бо як ви бачите, що...
0: Це є статус лідерства, радше.
1: Це є певна, ну, певна перша ступінь. Так само, як може бути статус батька. Він теж є лідер в родині, так? Але теж його можуть критикувати. Жінка, наприклад, хоч це не добре. Діти. Чи це від цього він перестає бути батьком? Ні. Він перестає бути чоловіком? Ні. Він може бути дійсно слабким лідером в сім'ї, але він займає цей статус. І хтось, наприклад, може домагатися своїх прав, бо я є чоловік. Бо я є чоловік, бо я глава сім'ї, бо я тут є начальник. І діти зараз мало таку аргументацію сприймають. Наприклад, є криза авторитету. І тому ці розмови на кухні. коли ми критикуємо всіх, від найвищих посадовців до найнижчих, від найбільш таких там дідуся-бабусі до свого вчителя, колеги і так далі.
0: Отож, говорячи про те, що є перший рівень лідерства, а навіть не можна назвати його лідерством, лише статусом, то де, власне, починається лідерство? З якого ступеня, з якого етапу? Чим властиві наступні етапи лідерства, якщо такі існують?
1: Значить, я б не сказав, що це не є зовсім лідерством. Воно, це вже певні початки. Тому що від такого формального виконання своїх обов'язків треба поступово переходити до якісного виконання своїх обов'язків. І навіть якщо я на цьому рівні знаходжусь і якимсь чином займаю цю посаду, я повинен, це вже якби двері в справжнє лідерство, цей певний поріг, я повинен дійти до того, щоб стати просто хорошим лідером, хорошим начальником, добре знати свої обов'язки і виконувати їх. Старатися, наскільки це можливо, робити все якісно. І натомість, це є тільки початок. Реально впливу на людей великого я мати не буду, але якісь буду мати із-за свого статусу. Слідуючою ступінню лідерства, це є ступінь, можна сказати, назвати такого ствердження, схвалення, прийняття. Люди схвалюють цього лідера, люди його приймають.
0: Отже, маю відразу питання, коли ми переходимо до другого ступеню лідерства, схвалення, визнання цього лідера. Якщо ми не маємо першого, якщо, наприклад, я, будучи ведучим, я не є директором, я не є лідером за статусом, то як я можу зробити цей перехід до етапу схвалення, до нового етапу лідерства?
1: По-перше, завжди є так звані неформальні лідери, які з часом можуть ставати реальними лідерами. Натомість мати статус. Натомість треба стати лідером в своїй сфері. Я можу бути, наприклад, найкращим радіоведучим, наприклад, на всіх радіостанціях України. Будучи, наприклад, на своїй посаді, маючи певний вплив, я можу стати, просто найкращим.
0: В даному випадку... Це також стосується лідерства статусу. Тобто, щоб не виникало питання, наприклад, у тих людей, які не займають керуючих посад, чи є вони лідери за статусом, чи ні?
1: Я вважаю, що кожний має певний статус. Кожний. Навіть якщо це є дитина, слухняна дитина в батьків, і вони про неї говорять, хваляться, наприклад, от моя дитина от така і така і така, то вони вже, ця сама дитина, через те, що її, вона добре виконує свої обов'язки як дитини, так, вона може вже впливати на інших батьків чи на інших дітей, тому що вона є зразком в цьому, наприклад. Тому кожний повинен знати свій статус. Хто він такий? І відповідно до свого статусу стати просто відповідним до цього статусу. Так що це нормально, це є двері в справжнє лідерство. Слідуючий момент – це є схвалення. Наприклад, хтось є директором, хтось є керівником, лідером якоїсь малої групи в церкві, наприклад. І він починає дбати про людей. Він починає дбати про взаємовідносини. Для нього важливо не тільки виконання обов'язків, інструкцій, для нього важливо також, який клімат в колективі, які взаємовідносини між колегами, яке спілкування в родині, наприклад, між батьками, матір'ю, дітьми, як часто вони відпочивають разом, чи їх зв'язує щось, якась реальність, чи їх зв'язує якесь щось більше, ніж просто виконання обов'язків формальних. Це і відпочинок якийсь спільний, і так далі. І от це вже така атмосфера твориться. Тоді такого лідера, який піклується про нав'язання спілкування, який питає прибиральниці, як справи, який не забуває за шоколадку для свого секретаря, який не забуває поздоровити якогось свого співпрацівника з днем народження, починають люди таку людину поважати, схвалювати, приймати. Їй приємно з такою людиною співпрацювати.
0: Отже, говорячи про етап схвалення, ми можемо говорити також про тих лідерів, які не були схвалені загалом, не були схвалені суспільством. Наприклад, пригадуючи історію Сполучених Штатів, ми маємо президента Авраама Лінкольна, який був дуже непопулярний, коли він відмінив рабство в 1863 році. Отож, етап схвалення.
1: Ви знаєте,
0: де є межа, коли людина є лідером, керуючись...
1: Тут більше мені йдеться про... Ми взяли тут приклад, наприклад, якогось підприємства або якоїсь малої групи. Так що той самий президент Сполучених Штатів, він мав своїх співпрацівників, найближчих. Він мав певну команду. Ми зараз говоримо про відносини лідера і своєї команди. тому що певні рішення загал може людей сприйняти там
0: добре,
1: через 100 років.
0: Добре, по-іншому візьмемо. Є директор фірми.
1: Так. Його фірма, його люди, які він.
0: Його люди, його фірма. І серед них є, наприклад, жіночка, яка має, наприклад, двох дітей. І живе сама. Але вона дуже погано справляється зі своїми обов'язками. Він виганяє цю жінку, тому що вона погано справляється з її обов'язками, а всі пліткують про те, що, Боже мій, так вона має двох дітей,
1: розумію.
0: Їй буде важко.
1: Так,
0: і
1: так.
0: Схвалення ніякого він не отримує, хоча, здається, як лідер, він поступив правильно.
1: Так от, це можна звільнити людину з праці, можна різними способами. І спосіб, сам факт, що він звільнив, ще не дає достатньої їжі для критики. Як він це змінив? Як він міг людині сказати ні? В який спосіб? Є багато спосібів, як можна сказати людині ні. Є багато спосібів, як можна людину звільнити, при цьому не образивши її гідність, при цьому не якось навіть підкресливши її достоїнство, або навіть запропонувавши їй якусь іншу роботу. Це можна зовсім по-різному зробити. І спосіб, як він це робить, показує, наскільки він, на якому рівні він, чи на рівні статусу, просто звільнив і все, його нічого не цікавить. Чи він звільняє і при цьому залишає людське обличчя? Тож про це йдеться.
0: Згадуючи, наприклад, такого лідера, яким був Ісус Христос,

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйон гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Найсвятіша Діва Марія і душі в чистилищі. Найсвятіша Діва Марія є для душ в чистилищі матір'ю милосердя. Коли в чистилищі чути її ім'я, душі дуже радіють. В день внебовзяття Найсвятішої Діви Марії одна душа сказала, що Матір Божа в момент своєї смерті просила Ісуса, щоби визволи всі душі, котрі в той час перебували в чистилищі. І Ісус виконав її прохання. Ці душі товаришували Марії як сон в дорозі додому Отця, оскільки тоді була коронованою на Матір Милосердя і Матір Божої Благодаті. Марія розподіляє в чистилищі благодаті згідно з волею Божою і часто проходить через чистилище. Так це бачила Марія Сімма. Душі в чистилищі і помираючі. В ніч перед урочистістю всіх святих одна душа сказала Марії: «Сьогодні в день всіх святих помре в Форальбергу дві людини, котрим загрожує вічне засудження. Їх можна спасти тільки неустанною молитвою». Марія Сімма розпочала молитву з підтримкою інших осіб. Наступної ночі інша душа сказала їй, що ті двоє уникнули пекла і потрапили до чистилища. Один з них в останню хвилину прийняв ще й священника, другий відмовив в прийнятті останнього єлеопомазання. Душі в чистилищі говорять, багато людей потрапляють до пекла, оскільки замало за них молимось. Потрібно щоденно, вранці і ввечері, відмовляти молитву за вмираючих. О найласкавіший Ісусе, любче душ наших, благаю Тебе через конання найсвятішого Твого серця і через страждання Матері Твоєї непорочної, обмий в крові Твоїй грішників цілого світу, що сьогодні мають вмерти. Конаюче серце Ісуса, змилуйся над вмираючими, котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами». Одного разу Марія Сімма бачила багато душ, що знаходились якби на терезах поміж небом і чистилищем. Підказки. Душі з чистилища піклуються про нас і про Царство Боже. Свідчать про це деякі ради, які переказали Марії Сіммі. В її нотатках знаходяться наступні зауваження. Не потрібно скаржитись на теперішні часи. Батькам потрібно сказати, що то вони несуть головну вину. Не можуть, бо вони більше зашкодити своїй дитині, ніж виконуючи кожну їхню забаганку і даючи дитині все, чого запрагне, аби тільки було задоволене і не кричало. Чинячи в такий спосіб, можна легко защепити в дитині пиху. Коли ж така дитина йде до школи, часто виявляється, що не знає навіть молитви «Отче наш» і не вміє перехреститись. Часто зовсім нічого не знає про Бога, а батьки виправдовуються, стверджуючи, що це завдання катехетів і вчителів релігії. Якщо релігійна наука не розпочнеться вже в ранньому дитинстві, релігійність такої дитини не перетриває в пізнішому часі. Вчіть дітей, що можете сказати їм «ні». Звідки сьогодні стільки релігійної байдужості? Звідки такий великий моральний упадок? Оскільки діти не навчились відмовлятись від своїх капризів. З цієї причини виростають пізніше з них люди вічно незадоволені і позбавлені гальм. Люди,
котрі мусять всього спробувати і враховують тільки власну вигоду. Звідки стільки гріхів, пов'язаних з сексуальністю, гріхів контрацепції і вбивств дітей в лоні матері? Ці ненароджені діти взивають про помсту до неба. Їх кількість є в багатьох місцевостях більша, ніж кількість дітей, які приходять на світ. Закон про дозвіл переривання вагітності має бути заборонений, оскільки цей акт насильства вчиняють вже 14-літні дівчата. Кожний лікар, котрий під час досліджень стверджує переривання вагітності, є зобов'язаний повідомити про це відповідні органи, оскільки в іншому випадку обтяжує себе великою відповідальністю. Хто, будучи дитиною, не навчився відмовлятись від забаганок, виростає егоїстом, людиною нечутливою, якою володіє бажання панування. Тому зараз так багато ненависті і браку любові. Якщо хочемо, щоб наші часи були кращі, мусимо краще виховувати своїх дітей. Багато гріхів також вчиняються проти любові до ближнього, особливо через знеславлення, наклепи та обмани. Де беруть свій початок? В думках. Потрібно навчитись викидати відразу такі думки, які суперечать любові. Потрібно вчитись цього ще в дитинстві. Якщо переможемо таку небажану ближньому думку, не засудимо без любові. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1981 році в маленькому боснійському селі Меджугор'я, в тодішній Югославії, шестеро дітей стали свідками об'явлень Пресвятої Богородиці.
3: Це сталося в часи політичної напруги, а згодом і кривавої війни на Балканах.
2: Діти розповіли, що побачили прекрасну пані, яка назвала себе царицею миру.
3: Вона приходила з посланнями миру, покаяння, посту, молитви і віри. Одне з її перших слів було:
2: «Мир, мир і тільки мир. Мир мусить запанувати між Богом і людьми».
3: Ці об'явлення продовжуються і сьогодні. Деякі з візіонерів свідчать, що Марія з'являється їм регулярно, щомісяця.
2: Вона закликає світ до навернення, щоденної молитви, особливо Розарію, посту, участі в Євхаристії та примирення з Богом через сповідь.
3: Меджугор'я стало місцем масового паломництва. Мільйони людей приїжджають туди, і багато хто свідчить про глибокі духовні переміни.
2: Хоча церква ще остаточно не визнала всі об'явлення, папа Франциск дозволив офіційні паломництва, підкреслюючи добрі плоди, які там зростають – віра, молитва, мир в серці.
3: Меджугор'я – це голос неба, який закликає людство до миру через серце Марії.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: 7 жовтня католицька церква відзначає свято Розарію Божої Матері. У Фатимі Богородиця назвалася царицею Розарію. Вона об'явила: «Я зійшла нагадати світу, щоб люди змінили життя і не засмучували Бога тяжкими гріхами. Нехай моляться Розарієм і покутують за гріхи». Нема такої проблеми, ані особистої, ані родинної, ані народної, ані міжнародної, якої не можна було би вирішити за допомогою Розарію, вимовила діва. Ці слова Богородиці у Фатимі, промовлені у 1917 році, стали історичними. У 1571 році вирішувалася доля християнської Європи –

0: жовтня 1571 року під Лепанто. Після 4 годин боротьби було знищено 60 турецьких галер. Загинуло 27 тисяч загарбників, 5 тисяч потрапило у полон. Християни здобули половину турецького флоту, звільнили кілька тисяч християн, які, немов раби, були прикуті до весел. Мешканці Венеції на стіні каплиці, яку збудували як подяку Богові за перемогу, розмістили напис: «Не відвага, не зброя, не командири, але Марія Розарію дала нам перемогу». Таке переконання підтвердив папа римський святий Пій V, свідомий того, кому має завдячувати за чудесне спасіння Європи, він зробив 7 день жовтня святом Божої Матері Розарію. В документі він написав: «Ми особливо прагнемо, щоб ніколи не була забута велика перемога, що була отримана від Бога через заслуги і заступництво Найсвятішої Діви Марії в день 7 жовтня 1571 року, що отримана під час бою проти ворогів католицької віри». Папа Римський Клементій XI, дякуючи за перемогу над турками під Белградом в 1716 році, розширив те свято на цілу церкву. Папа Лев XIII у 1883 році впровадив до Лоретанської літанії заклик: «Царице Святого Розарію, молись за нас». Він постановив, щоб в усіх католицьких храмах прилюдно молилися Розарій щоденно протягом цілого місяця жовтня.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1981 році у селі Кібехо в Руанді Пресвята Богородиця з'явилася кільком молодим людям. Вона передала послання покаяння, молитви, навернення та миру.
3: Особливий акцент було зроблено на важливості розарію і щирої віри. Об'явлення тривали кілька років, а Богородиця назвала себе матір'ю слова.
2: Це було послання надії і заохочення до життя у злагоді, особливо в часи соціальних і політичних викликів.
3: Об'явлення Діви Марії в Кібехо – одне з найвідоміших у сучасній Африці. Церква визнала об'явлення в Кібехо як достовірні.
2: І це місце стало центром паломництва для багатьох вірних з усього світу.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В прямому ефірі Радіо Марія розпочинається денна катехиза. Мене звати сестра Ірена Примак. І маю за радість вітати сьогоднішнього нашого катехита, отця Петра Балога. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава, вітаю всіх слухачів, глядачів каналу Радіо Марія.
1: Так, дуже раді вас бачити.
2: Взаємно.
1: Ну що ж, і запрошую вас до слова. Прошу вас розпочинати.
2: Так, ви не знаєте, яка тема, так, бо я не сказав, тому такий сюрприз трошки, але так. Можна догадатися, місяць жовтень пересвячений Пресвятій Діві Марії, тому я вирішив щось про Діву Марію розповісти. Колись, здається, остання катехеза або передостання, то теж було про Діву Марію, але то було з нагоди документу ватиканського про співвідкупи.

0: Там треба було вияснити певні питання щодо цього питання, власне, співвідкупителька, то там на катехезах я трошки пояснював, чому, правда, можу лише нагадати, що вже давним-давно, тобто віки вже є це питання повстає час від часу про те, чи Марія Діва, мати Ісуса Христа, підкупителя людського роду, є також співвідкупителькою і в певних колах християнських, а ну в основному це католицьких, є така тенденція, була і є, щоб цей титул ну, Діві Марії приписувати. І навіть особливо в останніх десятиліттях були прохання до Ватикану, до Риму, щоб затвердити як догму про те, що Діва Марія є співвідкупителькою. І в тій в тому документі, який видала конгрегація, чи тепер це вже називається дикастерія віровчення, пояснюють, чому не можуть. Не може церква надати Діві Марії титул співвідкупителька. Правда, на цю тему є ось ця, ну, цей документ, який можна собі, він буквально з минулого року, так, Ватиканський, правда, називається про Діву Марію, як воно називається нота, так? Тобто такий нібито невеличкий, але насправді трошки довший документ, і ціла історія, як то відбувалося протягом історії і так далі, і так далі. Коротко кажучи, Ісус Христос є унікальним відкупителем людського роду. І в цьому плані, правда, різні інші титули, які навіть вживаються по відношенню до Ісуса Христа, часом використовуються по відношенню до Діви Марії, наприклад, посередниця, так? Ті титули, які там не визнають, наприклад, брати-протестанти і так далі, чи мати благодати, правда, Божих, чи та, яка співстраждає, і так далі, і так далі. Навіть Східна церква вживає до неї, ну, не титулу, але коли молиться, то Пресвята Богородице, спаси нас. Я свого часу писав одну статтю і вияснював, що означає це слово «спаси нас», звернення, яке зазвичай християни керують до Бога, Спасителя, правда? Але якщо правильно це розуміти і що воно означає, то можемо це застосувати до Діви Марії, прохання про посередництво, правда, про молитву за нас, так як ми просимо когось, щоб нас врятував, якусь людину навіть просимо, то і до Діви Марії те саме таке подібне звертання. Натомість титул співвідкупителька не є богословськи відповідним, тому дикастерія заохочує, щоб пошукати якихось інших титулів адекватних, богословсько відповідних і передусім біблійних, щоб це відповідало святому письму, тому що всі інші титули, як посередниця чи так далі, відповідають святому письму. Титул співвідкупителька не відповідає. Тим не менше, ну, ось є спроба, щоб це було затверджено, ну, тобто від деяких там кіл в католицькій церкві, як п'ятий догмат. П'ятий. Отже, є чотири догмати. Можливо, я там на попередній катехезі трошечки говорив про ці чотири догми, які стосуються Діви Марії, тому хотів би сьогодні, щоб, можливо, щоб ми собі пригадали, правда, ось при нагоді цього місяця жовтня, де він присвячений Діві Марії, можливо, з огляду на свято, яке є 7 жовтня, це є Діви Марії Розарівої, Це, ну, таке історичне свято, яке з'явилося після подій 1570 році, коли папа Пій V, це собі теж можна знайти, почитати, заохотив таку духовну, можна сказати, армію зібрав, тому була загроза від турків для Європи. Ось і папа Пій V заохотив молитися Розарій. Пій V це був колись домініканець. Домініканців Розарій є досить таким популярним, правда, і носять його на поясі. І при всі християни там тодішнього світу почали молитися, і вдалося перемогти під Лепанто. Таке місцевість, турецький флот, і врятувати Європу від загарбання. Ось на ознаку цього було встановлено це свято Діви Марії Розарієвої, і місяць жовтень присвячений тому Діві Марії. І тому, якби пригадати собі ось ці чотири догми, такі основні, як ми величаємо Діву Марію і чому, правда? Ось перший догмат, правда, те, що вона Богородиця. Ось це є вже звикле в наших молитвах, в наших літургіях, теотокос з грецькою, Богородиця. Латиною дуже часто це перекладається. Або вживається теотокос, Богородиця, або просто Матер Деї, Божа мати, або мати Бога. Правда, це те саме, що Богородиця. Ось, і для нас це вже таке звикле. Звичайно, Богородиця, натомість ця правда віри, ця істина віри народилася в муках, я би так сказав, якщо подивитися на історію того, які дебати там відбувалися, коли це було, а це були ще перші віки, вони відбувалися навіть не з огляду на Матір Божу, на Діву Марію, а з огляду на Ісуса Христа. Ось, бо було питання, кого народила Марія? Ось таке основне питання, яке ставили собі богослови. Трошечки вже в 4 столітті, але особливо в 5 столітті, на сході більшість дебат відбувалося ось там на сході, і це було основне питання. Навіть воно, ми так ділимо богослов'я на маріологію, тобто те, яке стосується Діви Марії, і на христологію, яке стосується передусім Ісуса Христа. І це було питання христологічне, йшлося про Ісуса Христа. І при нагоді, звичайно, що тут долучилася його мати. Якщо він народився, як стверджує символ віри, ось Бог з Бога світло від світла, Бог істини з Бога істинного, ось це є правда, символ віри, що він такий був відвічно, а потім за справою Духа Святого, так, далі визнаємо символі віри і Діви Марії, ось з одного боку Дух Святий, Діва Марія, воплотився, став людиною, правда? Отже, і там далі йде, страждав, помер, Понтій Пілаті страждав, помер і воскрес третього дня. Тобто ось мова про Ісуса Христа. Весь друга частина велика символу віри стосується Ісуса Христа. Перша Отця, друга Ісуса Христа, третя Духа Святого. Ось і там при нагоді з'являється Діва Марія. То це був четверте століття, Нікейський собор в 325 році і Константинопольський в 381 році. Символ віри якби завершився, доповнив його, можна сказати, Константинопольський собор. І виявилося, що питання про те, ким є Діва Марія, було не вирішене. Бо лише було сказано там, ось народився з Діви Марії. І не для всіх було очевидно, що якщо Бог, який був відвічно, і тепер народився і теж залишається Богом, нічого не змінилося, він не перестав бути Богом, і так далі. Ну, то якби логічно стало, що ну, то та, яка народила його, то народила Бога, а вона, отже, Богородиця. Якби для декого це стало неочевидне. Ну так, Бог, звичайно, ось між іншим був такий патріарх Константинополя, Несторій, який десь там в середині 5 століття був патріархом. Він почав твердити, згідно з деякими там іншими, що вона народила Христа. Ну, ясно, що народила Христа, Ісуса Христа, так. Ось і тому приймімо таку формулу, щоб не, ну, як він вважав, не говорити єресей, бо як може людина народити Бога, тобто бути Богородицею. І тут це дуже довга історія. У нас навіть, якби ми тут катехез ці півроку мали, то не встигли би це все обговорити. Як це, наскільки це довго було? Дискусія з Кирилом Олександрійським, тобто іншим патріархом з Олександрії. Ця полеміка була, листи один одному і так далі. Взаємні анафеми. Ось Кирил Олександрійський 12 анафем написав, знамениті анатематизми на Несторія. Римські папи були сюди втягнуті, єпископ Риму, і так далі, до цієї полеміки. Собор зібрався, ось Ефеський собор в 431 році. Ось він стверджує, говорить про, власне, він впроваджує цей вже офіційно титул Богородиця, Теотокос. А тим не менше, це не допомогло, не завершило спір. Відповідно, ще відбувся наступний собор Халкідонський, і там треба було вже докінчити цей христологічний спір про те, що Марія є не просто, ось як такі скрайні, можна сказати, представники твердили грецькою антропотокос, людина родиться. Що вона якби народила оту людську природу Христа, бо відомо, що Ісус Христос після втілення Бог-людина. Ну, то ось є Бог, якого нібито людина народити не може, а є людина, природа людська в Ісусі Христі. Ось це Марія і народила, якби половинку чи що. І це абсолютно не приймав Кирило Олександрійський, бо він оперся на тому, що народжується особа, а не лише природа, правда? Особа народжується, а особа Ісуса Христа є божественна. Це не людська особа, це божественна особа, яка прийняла людську природу. І Марія, діва, особа Діви Марії народжує особу Ісуса Христа, а ця особа божественна, відповідно, вона народжує Бога, відповідно, вона Богородиця. До кінця життя Несторій не хотів з цим погодитися. Він був потім відлучений, він потім пішов, його усунули з патріаршого престолу в Константинополі. Собор прийняв позицію Кирила Олександрійського. Все одно Несторій не хотів, не міг зрозуміти ось цю. А це дійсно таємниця нашої віри, тому це і є стало догмою. Правда, що Діва Марія, ось у Божому провидінні, так, Діва Марія є творінням, вона є людиною, вона цей вибрана, вона, правда, народжує предвічного Бога. Ось це величезна таємниця. І це стало, було затверджено на Ефеському соборі і потім підтверджено на багатьох інших соборах. І якби цього ми тримаємося дотепер, правда? Правда, що він, зійшовши з небес за справою Духа Святої Діви і Діви Марії, став людиною, правда? Ось це Нікейський собор, але не перестав бути Богом, і Марія, відповідно, є Богородицею. Ось це є такий перший важливий догмат нашої віри. Правда, другою догмою є: ось ми величаємо Діву Марію, ось дівою. дівою. Ну, те, що просто вона діва, то це ще нічого так надзвичайного. Але догма говорить не просто, що вона просто діва, вона присно діва. Ось таке слов'янське, давнє старослов'янське слово присно, тобто постійно, завжди діва. Як догма стверджує, до народження Христа, під час народження Христа і після народження Христа є дівою. Ось в цьому плані. І, тобто, істина віри теж ця стосується і Ісуса Христа, стосується Його втілення, правда, стосується зачаття Ісуса Христа, що воно відбулося без участі чоловіка, за справою Духа Святого, як говорить той же самий Нікейський собор, правда, що і на цьому наголошували не лише там Нікейський собор, але і інші символи ще до Нікейського собору. Там було багато символів віри у різних церквах, там в Антіохії, в Олександрії і так далі, поки Нікейський це не уніфікував і в церкві Вселенській не став один основний символ віри, то кожна там помісна локальна церква мала свій символ віри, і в кожному було наголошено, що Марія є дівою. Правда, що син Божий народився з Діви Марії без участі чоловіка. Звичайно, що це базувалося теж на біблійній основі. Читаємо, чи то у Євангелії від Матея, чи то в Євангелії від Луки. Правда, ці два євангелисти описують початки. Ось, бо вже Марко чи Йоанн починають трошки пізніше своє Євангеліє від уже дорослого життя Ісуса Христа, а Лука і Матей починають з дитинства Ісуса Христа, і там ось, а у Луки особливо є описане. Ну, у Матея теж про це сказано. Звичайно, що Йосиф, ось ці сумніви Йосифа, що діва, твоя жінка народить від Духа Святого, і він почав там, як і так далі, сумніватися трошки, не бійся, у сні ангели йому, пам'ятаємо цю історію. А в Луки взагалі Благовіщення описане. Ось то воно базується на цьому, що вона зачала без участі чоловіка, але потім і народила, і залишалася дівою. Ось це постійне дівоцтво. Звичайно, що там немає пояснення детального, ось в чому полягає це постійне дівоцтво. Тільки сказано, що без участі чоловіка зачала. Правда? Але пізніше вже треба було знову це вияснити, тому що питання почали ставити собі богослові. Питання, чи люди, можливо, вірні, допитуватися, а як було далі, а вона присно діва, завжди діва, що це означає? А може вона перестала бути дівою після того, як народила сина? Ось і тому, між іншим, відбувся там на заході вже в 7 столітті Латеранський собор. Я собі навіть знайшов, є такі документи, де зібрані всі собори, не лише собори, але теж там декрети папські і так далі, і так далі. І там, між іншим, говориться, правда, ось читаю Латеранський собор, так, цитата, правда, третій канон. Якщо хтось не визнає, згідно з наукою святих отців, що свята завжди діва, і непорочна Марія є справді і властиво Божою матір'ю, правда? Тому що самого Бога Слова, народженого від Отця перед усіма віками, а в останніх часах без справді і без людського насіння зі Святого Духа зачала, без порушення свого дівоцтва народила, і залишається також дівицею після народження, нехай буде йому анафема. Ось такий, як то в древності собори зазвичай окреслювали різні канони, різні там формулювання, і додавали ще в кінці, нехай буде йому анафема, якщо хтось в це не вірить. Тобто бачимо, аж два рази з'являється, що на самому початку вона завжди діва, непорочна Марія, і в кінці після того теж залишається непорушене її дівоцтво. Правда, це церква окреслила і на наступних там різних синодах чи теж соборах повторювала цю істину, що Діва Марія є присно дівою, завжди дівою. І ось воно так в літургії, в молитвах наших, і воно зберігається, залишається. Це правда, істина підкреслює таку радикальну новизну втілення і не менш радикальну і виключну відданість Марії своїй місії як матері свого Сина Ісуса Христа. Звичайно, що це є ну, Божа благодать і Боже чудо одночасно, тому що з точки зору людської, то кожна жінка, яка народжує дитину, вже не є дівою. Правда, ну ясно, що це є очевидно, логічно. Правда, натомість Марія, мати Бога, залишається дівою і після народження дитини, тобто Ісуса Христа. Звичайно, і про це теж можна довго полемізувати. Є християни, які це не приймають. Ну, наприклад, знову таки, брати-протестанти, ясно. Вони можуть погодитися про те, що вона була дівою. Ну, про це говорить Біблія, Святе Письмо, до народження сина, але вже після, ясно, що там скоріше за все не була. А взагалі є деякі, які там, правда, але це вже стосується Йосифа, правда, твердять, що там у Ісуса Христа були рідні брати і сестри, ну, але це не стосується Марії. У всякому разі ця правда віри, можна би так сказати, не менш вимагаюча, ніж ось та перша істина, перший догмат про Богородицю. Правда, про те, що Марія є Божою матір'ю, матір'ю Бога, і тут, що вона є дівою завжди, до, під час і після народження свого сина. Третьою догмою є така, яка була, ну, затверджена, можна би так сказати, цілком недавно, бо лише у 19 столітті затверджено, що не означає, що тоді воно так явилося, з'явилося, правда, тільки офіційно затверджено, а саме про непорочне зачаття Марії. Ось тут вже якби догма стосується особи самої Марії. Ще перша правда віри і друга були, особливо перша, пов'язані з Ісусом Христом, прямо пов'язані, навіть можна би сказати, те, що вона Богородиця, то більше стосується Ісуса Христа навіть, кого вона породила. Друге, то, що вона незалежно від того, що народила сина, залишалася дівою, а тут уже ось так можна би сказати, більше стосується її особи, тобто християнство починає протягом віків все більше, можна би так сказати, роздумовувати, молити, якщо молимося за її посередництвом, ну то все більше і більше задумуємося, заглиблюємося в таємницю і Божого материнства, її особи, і ось яким вона була і так далі. І ось це про непорочне зачаття, що вона була зачата без первородного гріха. Ось це пригадую, папа Пій IX проголосив цю правду віри своєю булою у 1854 році. Правда, і я теж маю цей документ, це була Inne Fabilis Deus, як то всі були латиною, називається, правда. Тобто не собор прийняв, як там про Теотокос, не інший собор, як то було про Пресну Діву, десь там дискутували, а просто ось папа свою владою приймає цю догму. Я тут, ну, можу прочитати: на славу святої і неподільної трійці, на честь і прославлення Божої Матері, для підвищення католицької віри і поширення християнської релігії з авторитетом, силою Господа нашого Ісуса Христа, святих апостолів Петра і Павла, та нашим авторитетом проголошуємо і окреслюємо, тобто дефініція, що наука, яка визначає, що Пресвята Діва Марія з першої хвилини, або, вірніше, з першого моменту, я тут пробую так перекладати відразу, з першого моменту свого зачаття, силою особливої благодаті і привілею всемогутнього Бога, силою передбачених заслуг Ісуса Христа, ну, мається передбачених, тому що зачаття Діви Марії відбувалося ще перед історичним відкупленням на хресті, тобто передбачені заслуги Ісуса Христа, Спасителя людського роду, була збережена непорочною від всякої скверни первородного гріха, і що це є істиною, Богом об'явленою, і тому всі вірні повинні в неї вірно і без вагання вірити. Ну і там далі йде, що хто би там осмілився в своєму серці навіть подумати, то був би відлучений від церкви і так далі. Ось це є та, це не ціла була, звичайно, була зазвичай це довший текст і трошки там з різним вступом і так далі, вияснень, декілька сторінок. Я лише прочитав ту частинку, ну, яка стосується цього. І тут це вимагає завжди пояснення, бо є, ну, часом непорозуміння деякі. Ось чи Діва Марія в зв'язку з цим, що ми віримо в її непорочне зачаття, вона не потребувала Спасителя? Ось, бо Ісус Христос відкупив рід людський від гріха і смерті, тобто весь рід людський, без винятку, втім теж і Діву Марію. А як тоді співставити, що вона ось цей не була без первородного гріха? Але ось саме в цьому тексті, якщо добре вчитатися, і церква постійно саме в цьому ключі виясняла, що вона теж потребувала Спасителя, просто отримала цей привілей в моменті свого зачаття, була збережена силою заслуг, як каже документ, які діють наперед, ну, в даному випадку, заднім числом, можна так сказати, чи наперед. І тому була збережена від скверни первородного гріха, тобто потребувала Спасителя. Це не своїми заслугами. Ось в документі не сказано, що з приводу своїх заслуг вона була збережена, чи ще там щось, але завдяки Ісусу Христу, її Сину, завдяки Його спасительній місії, яку Він звершив потім свого часу, і ця дія Його спасіння діє не лише там на майбутнє, що людський рід, який жив після Голгофи. Ні, всі від Адама, починаючи, і так далі. І вона теж, тільки що всі інші отримали, якби це звичайне очищення від первородного гріха, а вона в моменті зачаття. Ми всі отримуємо очищення від первородного гріха під час хрещення. Ось всі люди отримують під час хрещення, змивається первородний гріх. Не наслідки первородного гріха, так само, як і вона не була позбавлена наслідків, бо людський рід, ось наслідки первородного гріха – це страждання, це біль, це ось тому вона співстраждала, плакала, напевно, під час смерті свого сина, чи сумувала, чи то хворіла. Тобто ось хвороби, страждання, смерть, зрештою, Ми це про це зараз ще скажемо, чи воно стосувалося Діви Марії, і так далі. Але сам провина ось стирається, якби первородний гріх у нас під час хрещення, у Діви Марії це під час зачаття це сталося. Правда? Ось. Ну і там, звичайно, що там пам'ятаємо ще цю історію, вже буквально після проголошення цієї догми, там потім було явлення Бернадетті, Субіру у Лурді. Це було через 4 роки після проголошення догми, тобто в 1858 році, там Діва Марія. Ну, це було приватне, звичайно, об'явлення. Воно, нагадую, публічне об'явлення Боже, це у Святому Письмі. Ось це є те, яке є обов'язуюче всіх. І є всі решта, всі інші, це є приватні об'явлення, Лурд, Фатіма, всі затверджені і так далі. Чи там не затверджені, ще там Меджугорі, чи що, різні, але це всі приватні. Ось вони не є зобов'язуючими для вірних католиків, але заохочується, правда, і тому відповідно там паломництво, навіть папа вшановує, і так далі. Різні виготовляються пам'ятки з цього приводу, чи образки, чи статуї, чи так далі. Правда, там почула ця дівчинка Бернадетта: «Я непорочне зачаття від Діви Марії». Правда, тобто, ось якби, ну і потрактували це в церкві як підтвердження ось тієї істини, правди віри. Ясно, що знову таки, чи то протестанти, брати, чи то православні брати не прийняли цю істину і так далі, що це ось не згідне там зі списанням, що це не згідне з тим, з цим і так далі. Ну і що дискусії, зрештою, треба сказати інше. Як я сказав, це не з'явилося в 19 столітті. Ось що ми тут, правда, ні. Тільки це були полеміки ще середньовіччя, і там домініканці з францисканцями про це сперечалися. Домініканці були проти визнання Діви Марії непорочна зачата, францисканці були за. Ну, а в кінці бачимо, в 19 столітті ця думка францисканців перемогла, правда, ось гаразд. І останнє дома це про. Взагалі в 20 столітті проголошено це успіння, або воно звучить дослівно в небовзяття при Святої Діви Марії. Там, правда, в 1950 році папа Пій XII теж у своїй буллі, ну, в східній традиції це успіння, ось проголосив догмат. Правда, і там він такими словами теж була довший текст, все таке, правда. А ось ті суттєві слова, які говорять про це, що там Марія, непорочна Богородиця, ось посилається до попереднього догми, третьої, непорочна Богородиця, завжди діва, до другої догми посилається текст. І так, після завершення свого земного життя була взята тілом і душею до небесної слави. Завершення свого земного життя була взята з тілом і душею до небесної слави. Ось і це в небовзяття. І ясно, що ну, 20 століття, здавалося, ні, вже в традиції літургійній Сходу і Заходу це вже було присутнє давним-давно, правда? Десь від 6 століття приблизно. Ясно, що в Святому Письмі немає мови про успіння. Це вже історія, яка береться з апокрифів. Там є різні два такі основні апокрифи. Вони так трошки пізніші, так, це 6, 5, 6 століття, але теж апокрифи не беруться з повітря. Тільки це щось там усно переповідалося, і потім хтось це записав. Деякі апокрифи, звичайно, це є фантазії різні, церква їх відкинула, а деякі дані з деяких апокрифів, як запис усної традиції церкви, прийняла, і там є з тих апокрифів багато, навіть увійшло в літургію, чи там, наприклад, батьки Діви Марії, Йоакім і Анна, теж цього немає в своєму письмі, а це теж з апокрифів. Чи ось там, чи про Різдво, Діві Марії, ось маємо свято 8 вересня. Чи ось Успіння, це теж з іншого апокрифу чи апокрифів. І ця церква приймає, вже прийняла давним-давно, століттями, в першому тисячолітті це ще було, але не було затверджено догматично. І ось тепер у 20 столітті воно догматично затверджено стало. Цю правду, четверту догму про Діву Марію можна розуміти як логічний висновок покликання Марії на землі та способу, яким вона прожила своє життя в єдності з Богом і своєю місією. Правда, як успіння чи небовзяття, це як наслідок божественного материнства. Бо Марія, Діва Марія нерозривно пов'язана зі своїм сином на землі і на небесах. Правда, як говорить вже потім Другий Ватиканський собор, це в 64-му році Конституція Lumen Gentium, коли говорить про неї, ось там розділ, який стосується Марії, і там є мова, що Діва Марія своєю материнською любов'ю піклується про тих братів свого сина, які досі подорожують по земному шляху. Правда, ось і теж вона є такою іконою, можна би так сказати, в якій ми споглядаємо своє призначення. Ось що теж хочемо бути спасені, хочемо бути в небі. Правда, там теж були дискусії щодо, ось я сказав раніше, щодо наслідків первородного гріха, щодо смерті, і тут більшість богословів. Навіть свого часу папа Йоанн Павло ІІ в одній з катехез схилився до цієї думки. Це не є там догматично визначено, але воно, скоріше за все, що означає успіння. Правда, слово успіння. Успіння означає сон. Сон, так, правда, таке поетичне слово успіння, сон, що Марія заснула наприкінці свого життя, а тоді була взята на небесні слави. Апокриф говорить, що вона заснула, але потім Христос її воскресив і взяв до небесної слави з тілом і душею. Відповідно, сон в Святому Письмі в поетичному значенні означає смерть. Так. І тому більшість богословів, і там папа Йоанн Павло ІІ теж схилилися, що Марія на завершення свого земного життя померла, як і всі люди, як і її син, зрештою. Але відразу була воскрешена своїм сином і взята з тілом і душею до небесної слави. Ось так належить трактувати успіння. Ось цю немає в цьому нічого поганого. Якщо син Марії Богородиці помирає, то що якщо мати помирає і взята до небесної слави, тобто не очікує другого пришестя, не очікує там того суду, тільки відразу. Чи як всі інші святі, які там навіть канонізовані, але їх тіла чи мощі знаходяться ще тут, на землі, її мощі нема тут, взяті до небесної слави. Ось в цьому немає нічого проти віри нашої і так далі, і так далі. Правда, ось такі чотири догми, як я сказав, є намагання, що п'яту догму, але ось конгрегація ствердила, що це є невластиве сформулювання співвідкупителька, бо воно не опирається на Святому Письмі, як усі чотири попередні інші, не згідне з традицією церкви, не відповідає логіці богословській, ким є єдиний відкупитель Ісус Христос. Відповідно, Рим, церква католицька не приймає затвердження цієї п'ятої догми про співвідкупительку. Там і різні інші титули можемо вживати, а приймаємо ось ці чотири: Богородиця, Преснодіва, непорочно зачата і в небо взята. Ось.
1: Думаю, дякую.
0: Так на сьогодні. Правда.
1: Так, дякую вам, Отче, за це слово, яке звернули до нас про Марію. Тепер знаємо про неї трошечки більше, або нагадали собі трошки
0: так,
1: більше.
0: Нагадаю.
1: Ну, а це була катехиза в прямому ефірі, і з нами був отець Петро Балох. Дякую вам, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки, всіх благ з Богом!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 7 жовтня. Цього дня церква віддає честь пам'яті святих мучеників Сергія і Вакха. Сергій і Вакх – римські воїни, які прийняли християнську віру. Народилися вони в 3 столітті нашої ери, і про їхніх батьків нічого не відомо. При імператорі Максиміані отримали військові посади. Максиміан не знав, що призначає на них 2 християн. Проте пізніше дехто доніс імператору, що ні Сергій, ні Вакх не вшановують римське божество. Для переконання справедливого доносу наказує, аби ті здійснили жертвоприношення ідолам. Сергій з Вакхом відповіли імператору, що не можуть цього зробити, оскільки як християни служать єдиному Богу і поклоніння звершують тільки йому. За наказом Максиміана знаки воїнського сану Сергія та Вакха були зняті, натомість одягнули їх в жіночу одежу. На шиї почепили залізні обручі і осміяних водили по всьому місту. Знову майбутні мученики були закликані імператором, котрий радив їм уникати християнських байок і поклонитися божкам. І не отримав бажаного результату через їх непохитність. Їх відправили в заслання у східну частину Сирії. У ній керував лютий поборник християн Антіох. Вони обрали не улесливі слова Антіоха, а життя, яким є насправді Христос. Бо смерть – то всього лише набуття. Нестриманий у гніві Антіох віддав наказ сильно бичувати Вакха, не проявляючи до нього жодного співчуття. Відразу від ударів бичів Вакх помер. Взутий в залізні чоботи із цвяхами всередині, Сергій був приведений в інше місто, де постав перед судом. Там теж намагалися зламати Сергія, пропонували назавжди зректися імені Господнього, здійснити ідолопоклонство. Але мученик вирішив обрати мученицькі страждання заради Христа. Зрештою, Сергій після довгих тортур за наказом Антіоха був страчений через усічення голови мечем. Мученицька смерть їх обох датується 305 роком після Різдва Христового. В знак пошани мучеників побудували церкви, зокрема в Константинополі та Римі.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось – підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю повернутися до особистої молитви. Дітоньки, не забувайте, що сатана сильний і хоче собі притягнути якомога більше душ. Тому ви будьте пильні в молитві і рішучі в добрі. Я з вами і усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.